0: er en konflikt, og nu den national, så altså et nationalt konfliktnotat, så det siger noget om alvorligheden, men også at politiet vil stramme grebet om de her grupperinger.
1: I notatet omtales de to grupperinger som en østgruppe og en nordgruppe, men det er rent administrativt, siger Hans Rost, der i stedet lægger vægt på, hvad Midt- og Vestjyllands politi kan bruge notatet til.
0: Konfliktnotatet gør, at vi kan gå ind og kigge på, kan vi bruge bandepakkernes bestemmelser i en konkret vurdering, og det skal der også bruges til.
1: Bandepakkerne giver blandt andet mulighed for, at domstolene kan fordoble de dømte straf, hvis politiet kan dokumentere, at deres forbrydelser var en del af bandekonflikten.
0: Vi bruger alle værktøjer, og det er et af de her værktøjer, hvor vi virkelig kan lægge noget pres på grupperne. Og et politimæssigt pres, men også et administrativt pres, fordi når de gør noget, så vil vores jurister gå ind og kigge på, jamen kan det her komme til at passe ind i nogle af bandepakkernes bestemmelser, og det vil vi så forfølge.
1: Selvom den nye regering er afhængig af Enhedslistens mandater som støtteparti, så kommer partiet til at gå imod den nye regering på en række områder, herunder på skatteområdet. Det siger Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted i aften.
2: Enhedslisten kommer ikke til at lægge stemmer til de her skattelettelser, så hvis de skal gennemføres, så skal regeringen jo ud at finde flertal med nogle andre partier.
1: Enhedslisten er modstander af store dele af den nye regerings udlændingepolitik, siger Pelle Dragsted. Men han har svært ved sin situation, hvor Enhedslisten ligefrem stemmer sammen med de blå partier for at vælte regeringen. Til dels klart vejr i nat med enkelte byer og omkring 15 grader, men sidst på natten mere vedvarende regn over de sydvestlige egne. I morgen bliver det skyet med regn mange steder og 15-20 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørgaard.
3: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Irans revolutionsgard har angrebet to af USA's allierede i Mellemøsten, Kuwait og Bahrain, med missiler. Det skriver flere iranske medier ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det amerikanske militærs centralkommando, CENTCOM, bekræfter, at man har opsnappet missiler og droner fra Iran, og derefter har USA selv udført flere angreb, som militæret selv beskriver som selvforsvarsangreb på iranske militærpositioner på den iranske ø Qesem, der ligger i Hormuzstrædet i den persiske bugt. Både i Kuwait og Bahrain er luftforsvaret aktiveret. I Kuwait melder det statslige nyhedsbureau om missil- og droneangreb, og i Bahrain har man opfordret indbyggerne til at søge mod nærmeste sikre sted, det skriver Indenrigsministeriet på X. Irans revolutionsgarde meddeler, at den har angrebet en amerikansk flådebase i Bahrain med droner og missiler, og det amerikanske militærs centralkommando afviser, at Iran har ramt flådebasen. Ifølge Irans revolutionsgarde sker de iranske angreb som svar på, at USA har angrebet et kommunikationstårn på Qesemøen, skriver Reuters. Politi og demonstranter er i aften stødt sammen i den britiske by Southampton. Det sker efter, at en video af anholdelsen af den 18-årige brite Henry Novak, som i december blev lagt i håndjern af britisk politi efter at være blevet stukket ned af en gerningsmand, så dagens lys i går. På gerningsstedet lyver gerningsmanden, den 23-årige Vikram Digwa, over for betjentene og hævder at være blevet udsat for et racistisk angreb. Mens man kan se betjentene lægge Novak i håndjern, kan man høre den døende unge mand sige, at han ikke kan trække vejret og er blevet stukket.
3: What's happened to you, right? Don't think you have, mate.
2: Det tror jeg ikke, du er, kammerat, svarer en betjent, og Novak døde af sine kvæstelser. Højrefløjsaktivisten Tommy Robbins

0: Clinton havde opfordret sine støtter til at gå på gaden i protest, og flere end 1000 demonstranter samledes uden for politihovedkvarteret i Southampton, hvor de blandt andet råbte skam jer og viftede med det britiske flag, skriver nyhedsbureauet AFP. Og ifølge AFP kastede demonstranter blandt andet mursten og flasker efter betjentene. Den britiske indenrigsminister Shabana Mahmood kalder tirsdagens optøj for skandaløs vold. Den amerikanske præsident Donald Trumps administration dropper planerne om en skattefinansieret fond på næsten 1,8 milliarder dollar, svarende til mere end 8 milliarder kroner, der skulle kompensere støtter af Trump. Det oplyser USA's fungerende justitsminister Todd Blanche. Fonden har blandt andet fået kritik af medlemmer af Trumps eget parti, fordi den ligger op til, at de, der deltog i stormen på kongressen i 2021, skulle kunne modtage økonomisk kompensation. Så nåede vi også til en vejrudsigt. Dagen bliver først tør med lidt eller nogen sol mod nord og øst, og ellers bliver det altså skyet med regn mange steder. Temperaturer op mellem 15 og ca. 20 grader, varmest i den østlige del af landet.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Irans revolutionsgarde har angrebet amerikanske militærbaser i Mellemøsten med missiler og droner. Det skriver iranske medier ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det amerikanske militærs centralkommando, CENTCOM, bekræfter, at man har opsnappet missiler og droner fra Iran, og derefter har USA selv udført flere angreb, som militæret selv beskriver som selvforsvarsangreb på iranske militærpositioner på den iranske ø Qesem, der ligger i Hormuzstrædet i den persiske bugt. Irans revolutionsgarde meddeler, at den har angrebet en amerikansk flådebase i Bahrain med droner og missiler, og det amerikanske militære centralkommando afviser, at Iran har ramt flådebasen. Ifølge Irans revolutionsgarde sker de iranske angreb som svar på, at USA har angrebet et kommunikationstårn på Qesemøen, det skriver BBC. Og angrebene sker få timer efter, at den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio ved en senatshøring sagde, at krigen med Iran er over, det skriver NBC News. De fleste kender nok til MitID, men det er nok de færreste, der har hørt om AltID, som lanceres i dag. AltID er Danmarks første officielle digitale aldersbevis og legitimationskort. Ideen bag AltID er, at det skal gøres nemmere for os alle at bekræfte vores alder, uden at vise flere oplysninger end nødvendigt. Det fortæller Adam Lebæk, der er vicedirektør for Digitaliseringsstyrelsen.
3: Så viser QR-koden kun den oplysning plus 16. Ingen andre oplysninger om dig. Der afgives ingen oplysninger, der logges intet. Det er helt anonymt og kan ikke genskabes. Du deler kun det, du behøver.
2: Og sådan en app glæder de unge sig til, som vi mødte på gaden i Aarhus.
4: Jeg har ikke kørekort, så der er tit, hvor jeg skal være i byen, hvor så føler jeg, at jeg skal have mit pas med for at kunne bruge ID. Så det er jo luksus at have ID med billede på.
5: Jeg tænker da, det er et fedt initiativ, og det er dejligt at få det hele samlet et sted, fordi jeg er da lidt træt af at have 4 forskellige apps til mine forskellige ID'er.
6: Jeg tænker også, det giver meget god mening. Det gør det meget nemmere at være i byen og også bare sådan vise folk ID, hvad det ikke behøver at skulle lede efter, enten have kort med rundt eller skulle lede forskellige apps.
2: Sagde her Sebastian Raffen, Sigurd Lindvang og Louis Kjeldorf. Planerne om en skattefinansieret fond på næsten 1,8 milliarder dollar, mere end 8 milliarder kroner, der skulle kompensere støtter af Trump og som Trumps regering står bag, bliver droppet. Det siger USA's fungerende justitsminister Todd Blanche. Vi går ikke videre med fonden, lyder det fra Blanche under en høring i repræsentanternes hus. En føderal dommer blokerede i sidste uge midlertidigt for fonden, og fonden var

0: mod amerikanere, som mener, at de blev uretfærdigt behandlet af USA's justitsministerium under Joe Biden, da han var præsident fra 2021 til 2025. Og den har blandt andet fået kritik af medlemmer af Trumps eget parti, fordi den ligger op til, at de, der deltog i stormen på kongressen i 2021, skal kunne modtage økonomisk kompensation. Dagen bliver først tør med lidt eller nogen sol mod nord og øst, og ellers bliver det altså skyet med regn mange steder. Temperaturer op mellem 15 og 20 grader.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Amerikanske militærbaser i Mellemøsten har været genstand for angreb fra Irans revolutionsgarde i nat. Det skriver iranske medier ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM bekræfter, at man har opsnappet missiler og droner fra Iran, og derefter har USA selv udført flere angreb, som militæret selv beskriver som selvforsvarsangreb på iranske militærpositioner på den iranske ø Qesem, der ligger i Hormuzstrædet i den persiske bugt. Irans revolutionsgarde meddeler, at den har angrebet en amerikansk flådebase i Bahrain med droner og missiler. Det amerikanske militærs centralkommando afviser, at Iran har ramt flådebasen. Og ifølge Irans revolutionsgarde sker de iranske angreb som svar på, at USA har angrebet et kommunikationstårn på Qesemøen, det skriver BBC. Hvor skal pengene komme fra? Ja, det er spørgsmålet, der går igen efter, at S, SF, R og M i går præsenterede regeringsgrundlaget. Det er nemlig ikke alle forslag, som de fire partiledere kom med, der har fundet finansiering til endnu. Og det er ikke gået den kommende blå oppositions næse forbi.
3: Det er jo et regeringsgrundlag med utrolig mange løfter, men hvor man jo ikke kan se, hvor pengene egentlig skal komme fra.
4: Jeg kunne forstå, at der er en masse ting, der skal være gratis, altså betalt af skatteyderne, og der er også noget af det, der lyder ganske sympatisk, eller ikke det? Det er spændende, det er, hvordan hænger økonomien sammen i det?
2: Her hørte vi Inger Støjberg, partileder for Danmarksdemokraterne, og Alex Vanopslagh, partileder for Liberal Alliance, der undrer sig over, hvor pengene skal komme fra. Og det er der måske god grund til, ifølge professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand for det økonomiske råd, Michael Svare, så passer pengene ikke.
5: Jamen, sådan som det ser ud lige nu, der hænger det ikke særlig godt sammen. Altså, man har nogle udgifter, man gerne vil have, og der er rigtig mange, og så har man noget finansiering ved, at man lader nogle skatter stige. Og de udgifter, man har, de kommer til at overstige de skatter, man kommer til at lade stige. Så der er et mismatch der.
2: Den britiske premierminister Keir Starmer siger, at der er alvorlige spørgsmål at stille til politiet efter frigivelsen af optagelser fra politiets kropskamera fra en episode i december, hvor teenageren Henry Novak blev dræbt. Hans drabsmand Vikram Digwa blev mandag idømt 21 års fængsel for at have stukket Novak med et 21 cm langt blad, som man sagde, han bar som en del af sin sigtro. Optagelser viser, at den dræbte Henry Novak blev lagt i håndjern og sige, jeg kan ikke trække vejret, efter at gerningsmanden løj for politiet på stedet og hævdede, at han havde været offer for et racistisk angreb. I går aftes samlede flere hundrede mennesker sig så i Southampton, hvor der opstod sammenstød mellem demonstranter og betjente, skriver BBC. Og den britiske indenrigsminister Shabana Mahmud kalder urolighederne fuldstændig uacceptable. Dagen bliver først tør med lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Nattens radioavis er bare med Jeppe Ørregaard. Jeg ønsker dig en god dag.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Carl William og et blind igen. Ja, så er Morgenklubben åben på en onsdag morgen med datoen den 3. juni. Dagen i midten er vi nået til, og vi er sådan set også nået til midten af det store top 100-projekt, hvor du jo faktisk kan stemme på for eksempel netop Carl William og Blind igen. Men det er altså ikke den eneste danske sang, du kan stemme på. På DR.dk, der kan du finde alle de sange, der er nomineret til Top 100, som jo altså er denne her fælles hitliste, vi laver sammen på tværs af kanaler. Og vigtigst af alt, så laver vi den sammen med dig. Og lige nu, der kan du altså som sagt gå ind og stemme på dine fem favoritter. Det gør du inde på dr.dk. Jeg har været derinde flere gange og har forsøgt at stemme, men jeg kan simpelthen ikke begrænse mig til de fem stemmer, man har til rådighed. Der findes bare virkelig, virkelig meget god dansk musik, og derfor så er det altså vigtigt, at du er med til at bestemme, hvad der skal på denne her liste. Der er virkelig stor variation i de nominerede, for de er jo altså samlet ind fra så forskellige kanaler som P2, P3, P4, P5, P6 og P8, så der burde være noget for enhver. Og hvis du, ligesom jeg, er sådan en lille smule ubeslutsom, jamen så gå ind og kig på listen og brug et par dage på at sætte din helt perfekte top 5 sammen. Du har indtil på søndag kl. 14 til at aflevere din stemme. Ellers så kan du bare gøre som August Højen og kaste dig ud i det. Godmorgen, Danmark.

Beyoncé og Halo, 5:15 er klokken, og før vi sådan lige kan komme ordentligt i gang her i morgenklubben, så lægger vi altid ud med lige at vække sjælen. Det gør vi med det, vi kalder for en godmorgen-natsang, og i dag der tænkte jeg, at med alt det, der sker ude i verden og i øvrigt også herhjemme, ja, der kunne vi måske godt bruge nogle gode nyheder. Dem får vi så med dagens godmorgen-natsang lige her fra Annika Aakjær.

Dagens Godmorgen natsang bestod af gode nyheder, som nummeret her hedder, fra Annika Aakjær. Og derfra videre til en, jeg vil næsten kalde det en form for 90'er klassiker. Vi skal nemlig have fat i de tre brødre, der deler efternavnet Hanson. Dem får du her på Mbop.

0: Cat's Eye og Gabriella, 5:05, siger klokken, og dermed så siger jeg, at det er blevet tid til at vække kroppen med en kropslig kickstarter. Og mens vi lyttede til Cat's Eye, så fik jeg lige fisket sådan en ud af den store forslagskasse, og dagens forslag kommer altså fra Jan fra Ørum i Midtjylland, og Jan han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Der står: godmorgen, Julie. Mit forslag til en kropslig kickstarter er det bedste til mig og mine venner med gasolin. Den skal efter min mening også med i DR's top 100. Tak for et hyggeligt program. Med venlig hilsen, Jan fra Ørum i Midtjylland. Og Jan, jamen det kan jeg godt forstå, at du synes, den skulle med på DR's top 100. Det er så et af de gasolinnumre, der lige akkurat ikke er havnet blandt de nominerede. Men hvis du ellers vil se, hvilke gasolinnumre man kan stemme på til denne her famøse DR's top 100, ja, så er det bare ind på dr.dk og lige se, hvem de nominerede er, og så i øvrigt få sendt dine 5 stemmer afsted. Men her der kan vi i hvert fald nyde det nummer, som Jan synes mangler på listen. Her der får du nemlig dagens kropslige kickstarter. Så er der simpelthen spade og elhegn for alle pengene. Her er det nemlig gasolin og det bedste til mig og mine venner.
1: Solen den går ned over gaden. Stemmerne får tusind mørke lyd. Vi spiller bold mod facaden, og så med et, der ryger min død. Og Florida, ja, og Celestine, de siger, hvad skal du have, min dreng?

Jan fra Ørum i Midtjylland havde foreslået dagens kropslige kickstarter, gasolin og det bedste til mig og mine venner. Og hvis jeg lyder en anelse forpustet, så er det fordi, der måske lige blev dyrket lidt for meget luftgitar herinde i studiet, mens vi lyttede til gasolin. Hvis du har et bud på en kropslig kickstarter, så hører jeg også meget gerne fra dig. Du kan aflevere dit forslag på morgenklubben@dr.dk. Her, der får du musik fra Sabrina Carpenter og Please, Please, Please.

Phil Collins og Philip Bailey på Easy Lover. Klokken er lige knapperne op 20 minutter i 6, og dermed så er det blevet tid til, at vi lige får vækket din hjerne. Vi tvinger den simpelthen i omdrejninger med en omgang musik-quiz, og kategorien, vi quizzer i dag, det er 20'erne. Spørgsmålet, som du lige kan forsøge at vække din hjerne med i dag, det lyder sådan her. Hvilken sangerinde udgav i 2024 albumet Hit Me Hard and Soft? Ja, vi er altså 2 år tilbage i tiden, og jeg er ude efter den sangerinde, som udgav albumet Hit Me Hard and Soft. Hvad er det, hun hedder? Svaret får du lige efter Teddy Swims og Mr. Know It All.

Teddy Swims og Mr. Know-it-all. Og måske så var du også en Mr. Know-it-all, når det galt svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, der i dag kom fra kategorien 20'erne, og som lød sådan her. Hvilken sangerinde udgav i 2024 albumet Hit Me Hard and Soft? Og svaret er, at det gjorde Billie Eilish. Hit Me Hard and Soft er Billie Eilish's tredje album siden debutalbummet When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Men på en eller anden måde, så føles det altså som om, at hun har udgivet mange flere albums. Men det er jo nok også bare, fordi hun har været helt utrolig produktiv, som det hedder, når det gælder EP'er. Og så har hun også udgivet en hel del sange inden det her tredje album, altså sådan enkeltstående sange. Hun har lavet kæmpestore filmhits som No Time to Die fra James Bond-filmen og samme navn. Og så selvfølgelig også gigahittet til Barbie-filmen What Was I Made For? Og så har Billie Eilish altså også bare været virkelig god til at blive ved med at forlænge det her tredje albums levetid. Først så var der en turné i 2024 og 25, og så kom der sørme også en koncertfilm i biograferne i sidste måned. Og i dag, ja, der levede albumet så lidt videre her i Musikquiz-quizzen, og derfor så runder vi selvfølgelig af med Billie Eilish.

0: Billie Eilish og Birds of a Feather. Et nummer, du altså finder på hendes tredje album. Det album, der hedder Hit Me Hard and Soft. Og dermed så var Billie Eilish i dag det rigtige svar på musikkvikquizzen. Du får en hjertestartersang om ikke så forfærdelig længe. Først så får du Nick & Jay og kommer igen.
1: Jeg træder ud

klaps. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

Nick og Jay og kommer igen. Klokken er 6:09, og det betyder, at jeg kun lige har en enkelt ting tilbage, jeg gerne vil dele med dig, nemlig vores hjertestartersang. Og i dag, der er den ønsket af Kenneth og Jimmy, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. Vi sidder i bilen og lytter med på vej til job. Vores daglige højdepunkt er at gætte rigtigt i musikkvik-quizzen. Da min makker har fødselsdag i morgen den 4. juni, vil vi høre, om det var muligt i samme uge måske at høre en hjertestartersang, gerne Jung med Hey There. Morgenhilsner fra Kenneth og Jimmy fra Dalgas-bilen. Og PS, det er Kenneth, der har fødselsdag i morgen. Jamen, Kenneth og Jimmy, lad os da starte med at få sagt et kæmpestort tillykke på forhånd til Kenneth med fødselsdagen i morgen. Og så synes jeg ellers bare, at vi også skal tage hele fødselsdagsfejringen og festivitassen på forskud. Og det gør vi her med det nummer, som I har ønsket til Kenneth. Her, der er det Jung og Hate.

Og Kenneth fra Dalgasbilen lytter med på morgenklubben hver morgen på vej på job, og højdepunktet plejer at være musikkvikquizzen, men i dag var højdepunktet muligvis dagens hjertestartersang, for i morgen der har Kenneth nemlig fødselsdag, og det synes Jimmy vi lige skulle fejre lidt på forhånd med en hjertestartersang, som altså var Jung og Hey der. Du kan også skrive til morgenklubben@dr.dk, hvis du gerne vil bestille en hjertestartersang til en, du kender og holder af. Der er bare lige det lille arbejde, at der bliver altså ret hurtigt udsolgt på de forskellige datoer, så hvis du gerne vil bestille en hjertestartersang, jamen, så gælder det om at være i god tid. For eksempel så er der fuldstændig udsolgt fra nu af og så ind til morgenklubben går på sommerferie i slutningen af juni. Så vi skal altså om på den anden side af sommerferien, før jeg kan finde nogle ledige datoer frem til dig. Til gengæld så kan jeg finde en radioavis frem til dig. Den skal du nemlig få om et kort øjeblik, når klokken den bliver 6. Og efter radioavisen så er der kollegaer klar til at give dig P4 morgen. Jeg har taget et sidste nummer med. Det er Carl Emil Petersen, og et nummer, som du i øvrigt også kan finde på listen over nominerede til vores top 100. For frem mod radioavisen, så siger jeg farvel og tak for i dag med Amager Forbrænding. Og med den, altså mangler jeg sådan set kun lige en enkelt ting, og det er at ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Her til formiddag får vi at vide, hvor mange ministerier den nye regering kommer til at bestå af, og hvem der så skal sidde i dem. Den nye regering, der jo altså består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, vil blive præsenteret for Kong Frederik på Amalienborg kl. 10. Og fra kl. 13 og frem er der så ministerskifte. Det er her, de afgående og de nye ministre traditionen tro udveksler gaver. Og mens vi venter på at få sat navn på de nye ministerier, så dykker vi lige lidt ned i det regeringsgrundlag, de kommer til at arbejde ud fra. Her vil den nye regering nemlig både give skattelettelser, fjerne moms på frugt og grønt, og sørge for, at vi ikke skal have penge op af lommen, når vi lægger os i tandlægestolen. Problemet med ambitionerne er dog, at vi stadig ikke ved, hvor alle pengene til det skal komme fra. Men det kommer, siger statsminister Mette Frederiksen.
2: Noget af det har vi direkte finansieret i regeringsgrundlaget. Når vi så begynder at fremlægge den konkrete politik, så vil der selvfølgelig komme yderligere finansieringsforslag på bordet. Det siger sig selv.
1: Ifølge flere økonomer er der færre penge på kistebunden i det, der bliver kaldt det finansielle råderum, blandt andet på grund af de store investeringer i forsvaret. Og derfor passer regeringens ambitioner ikke rigtigt sammen med den økonomiske virkelighed, siger professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand for det økonomiske råd, Michael Svare.
3: Sådan som det ser ud lige nu, der hænger det ikke særlig godt sammen. Altså man har nogle udgifter, man gerne vil have, og der er rigtig mange, og så har man noget finansiering ved, at man lader nogle skatter stige. Og de udgifter, man har, de kommer til at overstige de skatter, man kommer til at lade stige. Så der er et mismatch der.
1: Regeringsgrundlaget kommer blandt andet ikke umiddelbart med noget bud på, hvordan gratis offentlig transport til unge under 22 år, en udvidelse af Arnepensionen og en forhøjelse af folkepensionen på 1.000 kroner om måneden til de dårligst stillede pensionister skal finansieres. Og vi følger selvfølgelig præsentationen af den nye regering og ministerierne i dagens radioaviser gennem hele dagen. Og det samme gør de på DR1 fra klokken 7 og så hele vejen frem til klokken 18. Du kan selvfølgelig også tappe ind og følge med på DR.dk. Politiet får nu bedre mulighed for at slå hårdere ned i den verserende bandekonflikt i Herning og Ikast. NSK, den nationale enhed for særlig kriminalitet, har lavet et konfliktnotat efter, at konflikten i Midtjylland på kort tid har ført til både brandattentater, skyderi og sprængninger i området. Og notatet kan bruges helt konkret, fortæller Hans Rost, der er politiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi.
4: Konfliktnotatet gør, at vi kan gå ind og kigge på, kan vi bruge bandepakkernes bestemmelser i en konkret vurdering, og det skal der også bruges til.
1: Bandepakkerne giver blandt andet mulighed for, at domstolene kan fordoble de dømtes straf, hvis politiet kan dokumentere, at deres forbrydelser var en del af en bandekonflikt.
4: Vi bruger alle værktøjer, og det er et af de her værktøjer, hvor vi virkelig kan lægge noget pres på grupperne, og et politimæssigt pres, men også et administrativt pres, fordi når de gør noget, så vil vores jurister gå ind og kigge på, jamen kan det her komme til at passe ind i nogle af bandepakkernes bestemmelser, og det vil vi så forfølge.
1: Lyder der altså her fra Hans Rost, der er politiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi. Unge behøver ikke længere at skulle have pas og kørekort med for at bevise, at de er gamle nok til at købe øl og begå sig i nattelivet. I dag bliver alt ID-appen nemlig lanceret. Det er Danmarks første officielle digitale aldersbevis og legitimationskort, som alle over 13 år med dansk CPR-nummer kan få. Og med den kan man bekræfte sin alder i både butik,

0: på værtshuse og online uden at vise flere oplysninger end nødvendige. Og sådan en app glæder de unge, vi mødte på gaden i Aarhus, sig til.
1: Jeg har ikke kørekort, så der er tit, hvor jeg skal være i byen, hvor så føler jeg, at jeg skal have min pas med for at kunne bruge ID. Så det er jo luksus at have ID med billede på.
2: Jeg tænker da, det er et fedt initiativ, og det er dejligt at få det hele samlet et sted, fordi jeg er da lidt træt af at have 4 forskellige apps til mine forskellige ID'er.
3: Jeg tænker også, det giver meget god mening. Det gør det meget nemmere at være i byen og også bare sådan vise folk ID, hvad det ikke behøver at skulle lede efter, enten have kort med rundt eller skulle lede forskellige apps.
0: Sagde Sebastian Raffen, Sigurd Lindvang og Louis Keldorf. Og selvom MitID og AltID kan lyde ens, så har de to apps forskellige formål, forklarer Adam Lebæk, der er vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen.
4: AltID har et lidt andet formål. Der er der stor fokus på, at man beskytter sit privatliv, man beskytter de informationer, man afgiver, så man har mulighed for kun at verificere og dele de oplysninger, man behøver. For eksempel, at man er 16 plus år, ikke hvor gammel man er, ikke hvad man hedder, ingen andre ting end den ene oplysning.
0: Mod nord og øst, først på dagen tørt og lidt sol, ellers skyde og en overgang også regn, der kommer ind fra sydvest. Og så skulle det hele klare op en gang i eftermiddag mellem 15 og 19 grader og svagt til frisk vind, som kommer fra en sydlig retning. Det var Radioavisen.
5: Du lytter til P4.

0: Klokken den er 6:08. Det her var Tobias Rahim.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: Med Britt Krungård og Peter Stefansen.
3: På en onsdag den 3. juni. En onsdag, hvor vi forventer, at der kommer en der kommer en regering med navne på ministrene. Der kommer også regn, Britt. Det er de to ting, den meget sådan...
0: Du ved godt, og mindre godt, det skal følges ad, ikke? Og her tænker jeg, det er godt, vi får sat det der ministerhold.
3: Var det ikke regnen, du tænkte på?
0: Nej, det synes jeg faktisk er lidt irriterende.
3: Når jeg kigger på vejrudsigten for i dag, så ser den altså fugtig ud i de kommende timer. Det skal vi indstille os på. Jeg kan også se, at himlen allerede er lidt mørk i det. Men der skal være plads til alle og alt vejr. Sådan er det jo.
0: Jeg tænker, at hvis man... skal have en ministerpost i dag, så bliver det en lys dag. Det er klokken 10, at det bliver præsenteret, hvem det er. Det bliver spændende at følge med i.
3: Det er i hvert fald sjovest, når de nu kommer ud der og skal stå og smile til alle, at de så ikke inden for 45 sekunder er fuldstændig gennembløde.
0: At det ikke pisser ned, ja.
3: Men altså, de har jo et par paraplyer med, antageligvis i så fald. Nå, det kommer vi helt sikkert omkring, plus meget andet.
0: Det gør vi nemlig. Godmorgen til dig.
3: Og så skal vi have en kys-kram-kram-kys-kys-kram-sang. Det er det, det betyder, ikke?
0: Den er helt ny, den her, fra Sissel XO.

0: Ja, den her, Peter, den er helt ny. Den ligger ikke på den brutto-liste, man kan gå ind og vælge fra på det, der hedder Top 100-listen. Det er en liste, vi laver sammen, og du skal være med til at lave den over de største hits nogensinde.
1: Som du synes er de der sange, der skal med lige nøjagtigt på den liste. Der er en brutto-liste på 400 numre. Gå ind på dr.dk eller på appen, og så vær med til at vælge. Så laver vi nemlig på tværs af vores radiokanaler her i DR en Top 100 her i de kommende uger. Den her kan du for eksempel vælge Sanne Salomonsen.

0: På sociale medier raser hestefolk over videoer, hvor man kan se to unge kravle over et hegn og ride på andres heste. En af hestene, det er en pony på 43 år, der næsten ikke kunne bære den unge, og ejeren har derfor anmeldt dem for dyremishandling. De her videoer, de blev først lagt op på de sociale medier TikTok og Instagram.
1: Godmorgen, Katrine Rusbjerg.
2: Godmorgen.
1: Du så de her videoer, du delte dem på Skive Kommunes opslagstavle, hvor de så er blevet delt flere hundrede gange og har fået lige så mange kommentarer. Hvad fik dig til at gøre det?
2: Jamen, jeg tror egentlig, at det hele det handler om, at jeg selv er hestepige. Og vi fandt frem til en ejer, der boede i nærheden af Skive. Og det kunne vel meget muligt være, at de havde været flere steder i Skive. Så det handlede egentlig lidt om at finde de resterende hesteejere, så de resterende hesteejere, de havde mulighed for at stå sammen og egentlig melde det her, som det skal gøres.
1: Hvad var det, der rørte sig i dig, da du så det her?
2: Jamen, både det, at jeg selv har haft hest, og jeg måske selv ville blive noget så pårørt af, at altså, der var nogen, der havde så lidt hjerte og hjerne, at de kunne finde på at gøre noget så vanvittigt. Noget, der både kan skade hestene, men også skade dem selv. Og i den sag også skade ejerne, fordi det er jo privat grund, og hvis at vi ikke kan have vores heste på foldene, uden at skulle bekymre os om, at jamen, det er ikke ulden, vi skal være bange for, det er lige pludselig mennesker, der synes, at det er underholdning på sociale medier og gøre sådan noget. Så så synes jeg bare, at det er forrygt, at man altså, ser en tendens i sociale medier, at man simpelthen laver en masse ting for underholdning, som egentlig ikke er okay.
1: Nu blev de her videoer så delt rigtig meget, og mange har kommenteret på den. De to personer er blevet politianmeldt. Den ene har allerede fredags lagt en undskyldning på sin Instagram-konto, hvor der så bliver skrevet, at det var en uovervejet og forkert beslutning. Og personen skriver også, at de har undskyldt til ejeren og undskylder til alle andre, der bliver påvirket af den her situation og handlingerne. Og så ved vi sådan umiddelbart, at der ikke er sket noget med hestene. Lukker den her så ikke her?
2: Altså, jeg tænker ikke, at man kan lukke en sag bare på baggrund af en lidt tam undskyldning, for at sige det pænt. Vi ved jo, at de har skrevet, at de har været ude og undskylde personligt til flere hesteejere med blomster. Og det er jo ikke sket. Altså, vi har jo snakket med de her hesteejere, og der er ikke nogen af dem, der har modtaget en personlig undskyldning. Og jeg synes ikke, at man kan kalde det en uovervejet beslutning, når at det er noget, man har gjort faktisk adskillige gange. Så jeg synes, at det er en nem måde at prøve at komme om ved tingene på. Handlingen har konsekvenser, og det er sådan, det er.
1: Og vi kan jo selvfølgelig ikke stå her og sige, om det ene eller det andet er sket, eller er rigtigt eller forkert, men hvad vil du gerne have sket nu i det her?
2: Altså, jeg vil gerne have, at der bliver sat et eksempel på, at det her det simpelthen ikke er okay. Nu ved jeg godt, at vi har en dyreværnslov, der er ikke rigtig værne om dyrene, men altså, det burde være et skridt på i en retning af, at den skal simpelthen ændres, og vi skal simpelthen være bedre til at kunne beskytte dem, der ikke selv kan mundtligt sig fra.
0: Katrine Rusbjerg, tak for at være med hos os den her morgen. Og vi ved, hvem de to personer er i videoen, og vi har også kontaktet dem begge med et tilbud om at medvirke. Den ene er vendt tilbage, men skriver, at vedkommende ikke har yderligere kommentarer og henholder sig til sin undskyldning på Instagram.

0: Her er din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: det er sød musik i ens øregang, det
1: og
0: her.
1: Og nogle helt sygt høje toner, hun får frembragt her, Mariah Carey.
0: Det var det, hun kunne.
1: Vi ligger i et andet stemmeleje, også når vi laver nyheder, eller giver dig nyheder lige om lidt, regionale af slagsen.
0: Men først, Olivia Rodrigo. Drop Dead.
1: Rodrigo.
0: Ja, den havde lidt, kunne du mærke, den skulle lige rulles lidt på æret der.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Politiet får nu et vigtigt værktøj til at stoppe bandekonflikten i Herning. Politiet har med et notat kaldt grupperingerne i bandekrigen i Herning Ikast for Øst- og Nordgruppen. Og det er vigtigt, siger Hans Ros, der er politiinspektør i Midt- og Vestjyllands Politi.
2: Det er for at stramme grebet om den, for at vise, at det her tager vi virkelig, virkelig alvorligt. Det er en konflikt, og nu er den national, så, altså et nationalt konfliktnotat, så det siger noget om alvorligheden, men også, at politiet vil stramme grebet om de her grupperinger.
1: I notatet omtales de to grupperinger, som nævnt som en østgruppe og en nordgruppe, men det er rent administrativt, siger Hans Rust, at der i stedet bliver lagt vægt på, hvad Midt- og Vestjyllands politi kan bruge det her notat på.
2: Konfliktnotatet gør, at vi kan gå ind og kigge på, kan vi bruge bandepakkernes bestemmelser i en konkret vurdering, og det skal der også bruges til.
1: Bandepakkerne giver blandt andet mulighed for, at domstolene kan fordoble de dømte straf, hvis politiet kan dokumentere, at deres forbrydelser var en del af bandekonflikten.
2: Vi bruger alle værktøjer, og det er et af de her værktøjer, hvor vi virkelig kan lægge noget pres på grupperne. Og et politimæssigt pres, men også et administrativt pres, fordi når de gør noget, så vil vores jurister gå ind og kigge på, jamen kan det her komme til at passe ind i nogle af bandepakkernes bestemmelser, og det vil vi så forfølge.
3: Glyngøre fejrer i dag Jonas Vingegaard i anledning af Giro d'Italia sejren. Han kommer dog ikke selv med til fejringen, som fortæller Gitte Skov, der er medarrangør af den her fejring.
4: Han har jo travlt. Han skal jo i gang med forberedelser til Tour de France nu, så vi kan ikke sådan rigtig arrangere en fest, hvor han selv er til stede. Så vi vil lave en hyggelig dag for byens borgere, hvor vi hygger os sammen og vil sende en videohilsen til ham.
3: Og selvom han ikke selv deltager i den her fejring, så bliver det ifølge Gitte Skov en glædens dag. For det som Jonas har opnået er ifølge hende noget af det største, der er sket i dansk sportshistorie.
4: Han bliver nummer 8 af 8 personer i hele verden, som har klaret at vinde både Tour de France, Vueltaen og Giroen nu her sidst. Så det er kæmpe, kæmpe stort.
3: Og når Gitte Skov og folkene i Glyngøre kigger ind i spåkuglen, så spår de også en sejr i Tour de France til Jonas Vingegaard.
4: Altså, vi tror altid på ham, så lad os nu se, om ikke han har en trumf i ærmet. Men i hvert fald, så bliver han en stor trussel for Pogacar, så den turen bliver uendelig spændende i år.
3: Du kan se Jonas Vingegaard forhåbentlig vinde Tour de France fra den 4. juli, når løbet skydes i gang i Barcelona.
1: Skyet og som end også regn i de kommende timer, det klarer mere op i løbet af dagen, 15 til 18 grader. Og hvis vi lige tager noget vind med, så ja, der vil ikke være meget af den, men den der så er, vil komme fra sydøst.

0: med dig, nephew og Marie K.
1: Hele vejen til Rom. Hvis vi nu bare skal holde os her i landsdelen, Johnny Krone, hvordan ser det så ud?
2: Altså, jeg vil i hvert fald lige starte med at sige, at hvis man skal gå til Rom, så vil jeg da tage og vælge den Rom, vi har i Vestjylland, frem for at tage den helt nede i, ja, i Italien, ikke?
1: Helt dernede, ja.
2: Men nå, det er jo snart. Vi skal på Herningmotorvejen. Der er ikke så langt, trods alt. Det er på strækningen fra Silkeborg til Aarhus. Der har jeg fået ringet ind på 70 110, at der ligger et påkørt krondyr. Det er sådan lige primært i nødsporet godt nok, men sådan lige med noget af kadaveret ud i højre vognbane. Det genererer i hvert fald lige nogle opbremsninger. Det er mellem 24 Låsby og 23 Galten. Og det er altså på strækningen fra Silkeborg mod Aarhus.

0: det blev klokken 19 minutter i 7.
1: Du lytter til P4 Morgen med Britt Krungård og Peter Stefansen.
0: Vi skal lige omkring nogle af de ting, som kommer til at tegne den her dag. Hvad er det, man tager med op til kaffemaskinen og taler med folk om derop?
2: Ja, sådan en onsdag her, altså der kommer jo noget gul breaking kl. 10.00, og givetvis også lidt før, fordi der kommer en ny regering, halløjsa, efter 10 uger.
0: Vi har ventet og ventet og ventet.
2: Og, altså regeringen blev jo sådan set præsenteret i går, men ikke i sådan i, med persongalleriet.
0: Nej,
2: vi ved godt, de fire, der får en ministerpost, og vi ved også... Den ene med sikkerhed, hvem der bliver statsminister.
0: Det ved vi også, det bliver Mette Frederiksen. Og med det, Peter, jamen, så er det jo det her med, altså, det er en stor dag, ikke også, for
2: dem? Ja, det er en stor dag
0: for dem.
2: Og så kan vi måske, ja, vi kommer jo til at møde nogle mennesker, der udtaler sig markant mere, måske, end de har gjort til potentielle vild med dansdeltagere frem efter.
0: Vi skal se, om der også kommer en minister her fra vores landsdel. Alt det bliver meget, meget spændende, det er klokken 10,
2: som sagt. Og så prøv at høre her. Kunne du høre den?
0: Jeg kunne høre det lille,
2: pling. Det er, fordi jeg er ved at downloade nu i dette øjeblik alt idé fra den danske stat.
0: Mm-hmm.
2: Og det er...
0: Helt nyt.
2: Altså, vi kender jo mit idé. Der kommer oven på nem idé. Men nu kommer alt idé, og hvad er det så? Den kommer i dag. Du kan tage den lige præcis nu.
0: Og det er, at man kan bruge det som... Jamen, det idé for det her, det er mig. Man kan bruge det, for eksempel, hvis man skal ind på klubberne og vise, jamen, jeg er den her alder. Jeg siger, at man kan bruge det, hvis man skal ned og hente nogle pakker på posthuset. Så det er sådan en, det her er mig. Appen.
2: Det er sådan et sted, hvor du har beviser og sådan noget for den, du er. Kørekort til den, du er. Hvor MitID, hvis man skal tegne det op på den måde, er sådan en nøgle til at åbne forskellige døre, når du skal ind i din bank. Og det der. Så du holder fast i begge dele. Så er det på plads. Og så bliver der jo, skal vi sige, serveret en masse ekstra lyserødt i Glyngøre, som i forvejen er lyserød i
0: dag. Altså, du har været der, Peter. Du ved, hvor lyserød Glyngøre er for tiden.
2: Ja, det må man sige. Der er små klistermærker på skraldespande, store klistermærker på vinduer, små bannere på havelåge og kæmpe bannere på stilaser. Det
0: Jonas
2: er lyserødt over det hele.
0: Vingegaard skal fejres. Det skal han i dag i Glyngøre, fordi de elsker ham, og fordi at de mener, at det, han har præsteret ved Giro d'Italia, det er en kæmpe præstation, og det er det også. Det kan vi ikke komme udenom.
2: Borgmesteren skal blandt andet holde tale. Jonas Vingegaard er der så ikke selv. Men derfor skal det her markeres, og der bliver også lavet en videohilsen. Hej Jonas.
0: Hej Jonas. Det lyder alt sammen meget dejligt. Vi sender faktisk derfra senere den her eftermiddag.
2: 16:07.

0: Jeg tog mig selv i at blive lidt overrasket, da jeg forlod redaktionen her i går, og på samme måde lidt overrasket, da jeg gik ud her til morgen, fordi det ser lidt gråt ud, og man kommer ud fra et måske lidt køligt rum, og så tænker man, nu bliver det endnu mere køligt, og så tænker man, det er da faktisk rimelig lunt.
1: Der foregår alt
0: dejligt.
1: Muligt derude med det der vejr, hvor det også skifter lidt. Eller hvad siger du? Har vi ret i vores antagelser, Ida Sofie Sellerup?
2: Lun, men også lidt lummer luft. Og også, som I nævner det, noget luft, som kan være lidt mere fugtig, end det vi er vant til, for eksempel fra i sidste uge. Og det er jo fordi, at Danmark lige nu ligger imellem lavtryk. Og det er også sådan en, som vi kommer til at have selskab af i dag, fordi jeg ved ikke, hvor meget det drypper hos jer endnu, men i løbet af i dag, så kommer der altså vand, og det er noget, der kan strække sig helt hen til over middag. Så der kommer vand til tørstige potteplanter og hvad man ellers har stående.
0: Så er det noteret. Lidt vand, det er jo også godt nok. Men det er lidt det der med de lune temperaturer. Altså, jeg ved godt, det ikke er højsommer, men man kan godt mærke, at nu selv de lidt grå dage, de er lune.
2: Ja, jamen... Grunden til, at du stadigvæk kan have en lun dag nu, det er jo også fordi, at når man har et lavtryk, så er det jo fugtig luft. Men når den luft så ligesom stiger opad, det gør luften altid i et lavtryk, så stiger luften opad, så bliver den afkølet undervejs. Så den kan godt være lummer nede hos os, men så bliver den afkølet op igennem atmosfæren. Og så er der så skydannelse, fordi at fugtig luft slet ikke kan indeholde alt det her vanddamp. Og det er jo så det, som vi får i hovederne som regn. Så...
0: Det er lige præcis sådan, du kan gøre os klog, Ida, Sofie.
2: Jeg prøver.
0: Fantastisk.
2: Jeg gør mit bedste, og hvis vi skal have et lille krølle på halen i forhold til regnen i dag, så er der altså lidt opklaring over middag. Der er stadigvæk lidt byer, men man kan altså godt komme ud og få en pæn aften, hvis man har lyst til at være lidt udendørs.
1: Tak skal du have.
2: Velbekomme.

0: Et forrygende nummer i tiden her, Sombra med Homebreaker. Og så skal vi til noget, vi faktisk har glædet os lidt til. Vi skal lege lidt.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Britt Krumgaard og Peter Stefansen.
3: Ja, for Peter, vi skal lege den leg, der hedder, vi skal samle et ministerhold den her morgen på sms'en 12.12.
0: Det er sådan noget, Mette Frederiksen går og leger.
3: Ja, den lille leg, ikke?
0: Hun præsenterer sit hold her kl. 10. Det er, hvad det er. Hmm. Det er alt sådan noget med landbrug og kirke og hvad har vi? Skat.
3: Økonomi og finans og alt det der.
0: Det er til en side. Vi vil gerne lave vores eget P4-ministerhold, og du skal være på holdet. Du får simpelthen opkaldet. Det gør du ikke, men lad som
3: vi
0: om.
3: Vi lader som om, ikke?
0: Og det er en meget, meget, hvad skal vi sige,
3: det er vigtigt,
0: novial
3: det her.
0: Statsminister, der siger, hvad kunne du godt tænke dig?
3: Ja.
0: At være.
3: Ja, og sæt nu fantasien lidt i gang her. Du må simpelthen være minister, eller en du kender, der er minister for et eller andet, der kunne være. Jeg for eksempel event- og aktivitetsminister hjemme hos os. Det er helt sikkert. Hvad er du minister
0: for? Hvorfor er du? Det er du helt klar over.
3: Jeg er den, der ligesom trækker op af sofaen og siger, i dag, der skal vi det her. Det bliver fedt, det bliver godt. Lad os komme ud, lad os komme afsted.
0: Og så er kæresten sofaministeren.
3: Indholdsminister.
0: Jeg ved ikke. Jeg tror, jeg vil nok være minister for forfaldende arbejde og festlige indslag.
3: Og festlige indslag.
0: Kan man være det?
3: Ja, det synes jeg.
0: Det kunne være sjovt, hvis der var sådan en i regeringen også. Men lad os nu bare lege med det her, og så prøve at tænke over, hvad skulle du være minister for? Kom med en eller anden fjollet titel på det, eller ganske alvorligt for den sags skyld. 12.12 er nummeret. Begynd med at skrive vest, og lad os så lige høre, hvad, husk dit navn i øvrigt, du er minister for i vores onsdag morgens P4-ministerliste.
3: Alle ministre er velkomne.
0: 12.12 er nummeret. Begyndt med at skrive vest, og lad os så høre.
3: Det her, det er kød, ikke nogen smager.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

0: minister for derhjemme, hvis vi nu laver vores eget lille sjove ministerhold her på B4 den her morgen?
1: Det er nemlig, nej, du kan være minister for lige det, du har lyst til, eller mener, du bør være minister for. Jeg er for eksempel aktivitets- og eventminister hjemme hos os. Det er mig, der sørger for at sætte gang i tingene, Peter. Og du er sådan noget festminister.
0: Lars Bang fra Hvidebæk skriver, jeg vil være minister for digital afvikling. Alt for mange er i klemme, og de digitale har taget overhånd, skriver han. Så er der en anden, der skriver, jeg er all over minister, den på gulvet, økonomi, food, driver, lufte, dyr minister, jeg bor alene.
1: Det er det, vi kalder en tung ministerpost, det
0: 12-12 er nummeret. Begynd med at skrive vest.
1: Nu får du en radioavis.
2: I dag skal Mette Frederiksen igen på besøg hos kong Frederik, men den her gang der bliver det noget anderledes, for hun er nemlig nogen med. Klokken 10 bliver ministrene i hendes nye regering nemlig præsenteret på Amalienborg. Og fra klokken 13 er der så ministeroverdragelser, hvor de gamle og de nye ministre lige hilser på hinanden og udveksler velkomst og farvelgaver. Og Christine Korsen, DR's politiske korrespondent. Hvad kan vi så ellers se frem til i løbet af i dag?
3: Jamen, det er jo det her familiefoto på Amalienborg, og så selvfølgelig er vi nysgerrige på, hvem kommer på ministerholdet, og hvem får en fyreseddel, eller har fået en fyreseddel her i løbet af aftenen i går.
2: Og der træder jo to nye partier, nemlig SF og Radikale, ind i regeringen, som jo også skal have ministerposter. Hvad kommer selve fordelingen af ministerbiler til at betyde for partierne?
3: Jamen, det har jo vist sig tidligere, ved tidligere regeringsdannelser, at det er ret vigtigt, at partierne får valgt de rigtige ministerposter, altså nogen, de kan bruge til at profilere sig, og nogen, der også sikrer, at de for eksempel har økonomisk regnekraft. Det er noget af det, som alle fire regeringspartier har prioriteret i den her omgang.
2: Og mens der altså er to nye partier, der træder ind, så forlader Venstre jo regeringen. Hvordan er sådan en dag for dem, der vinker farvel til magten på den måde?
3: Ja, det er jo selvfølgelig ikke særlig sjovt, og det er jo ikke kun venstreministerne, der vi kan også forudse, at der både er socialdemokrater og moderater, som har været ministre, og som ikke længere skal være det. Og der er det selvfølgelig ikke nogen specielt festlig dag.
2: Og så er der spørgsmålet om, hvor mange ministre der er i den nye regering, for der har jo været tale om, at der skulle være færre. Ved vi noget om det?
3: Vi ved det ikke præcis, men forventningen er, at der nok vil være et par stykker færre end de 25, vi har i dag.
2: Og sådan lød det fra politisk korrespondent her i DR, Christine Korsen. Siden Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen, Pia Olsen Dyhr og Martin Lidegaard i går præsenterede regeringsgrundlaget, så er der et spørgsmål, der er gået igen, nemlig hvor skal pengene komme fra? Det er nemlig ikke alle forslag, de fire partiledere kom med, der er fundet penge til endnu, og det er ikke gået den kommende oppositionsnæse forbi.
4: Det er jo et regeringsgrundlag med utrolig mange løfter, men hvor man jo ikke kan se, hvor pengene egentlig skal komme fra.
5: Jeg kunne forstå, at der er en masse ting, der skal være gratis, altså betalt af skatteyderne, og der er også noget af det, der lyder ganske sympatisk, eller ikke det. Det, der er spændende, det er, hvordan hænger økonomien sammen i det?
2: Ja, var det Danmarksdemokraternes partiformand Inger Støjberg, og så Liberal Alliances partileder Alex Vanopslagh, der undrer sig over finansieringen af regeringsgrundlaget. Og det er der måske en god grund til, for ifølge professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand for det økonomiske råd Michael Svare, så passer pengene nemlig ikke.
6: Jamen, sådan som det ser ud lige nu, der hænger det ikke særlig godt sammen. Altså, man har nogle udgifter, man gerne vil have, og der er rigtig mange, og så har man noget finansiering ved, at man lader nogle skatter stige. Og de udgifter, man har, de kommer til at overstige de skatter, man kommer til at lade stige. Så der er et mismatch der.
2: Og det er blandt andet gratis offentlig transport til børn og unge og udvidelse af Arnepensionen, hvor der ikke helt klart står, hvor pengene skal komme fra. Men Mette Frederiksen mener ikke, at det kan blive et problem for dansk økonomi. Hun siger, at regeringen senere vil løfte sløret for mere finansiering.
7: Når vi så begynder at fremlægge den konkrete politik, så vil der selvfølgelig komme yderligere finansieringsforslag på bordet. De siger sig selv.
2: Og vi følger selvfølgelig præsentationen af den nye regering og ministrene i dagens radioaviser. Det samme gør de på DR1 fra klokken 7 og så hele vejen frem til klokken 18, og du kan selvfølgelig også tappe ind, når du vil, og følge med på dr.dk. Fra i dag bliver det muligt at få sit ID direkte ned på telefonen. Digitaliseringsstyrelsen lancerer nemlig en ny app, kaldet AltID, som vores første officielle digitale aldersbevis og legitimationskort. Det skal gøre det nemmere for eksempel at bekræfte alder uden at vise flere oplysninger end nødvendigt, fortæller Adam Lebæk, der er vicedirektør for Digitaliseringsstyrelsen.
8: Så viser QR-koden kun den oplysning plus 16. Ingen andre oplysninger.

0: oplysninger om dig. Der afgives ingen oplysninger, der logges intet. Det er helt anonymt og kan ikke genskabes. Du deler kun det, du behøver.
1: Alle over 13 år med CPR-nummer kan få AltID på telefonen. For at bruge AltID, der skal man have MitID, og hvis man vil have billede på sit digitale ID, så kræver det også et nyere pas, som har chip. Mod nord og øst først på dagen tørt og lidt sol, ellers skyder en overgang også regn, der kommer ind fra sydvest. Og så til den store finale i eftermiddag, hvor det hele skulle klare lidt op. Det bliver til 15-19 grader og en lidt til frisk vind fra en sydlig retning.
2: P4. Du lytter

0: 9 minutter over 7. Det her, det var Christoffer med Leap of Faith.
1: Du lytter til P4 Morgen
2: med Britt Krohngaard og Peter Stefansen.
0: Godmorgen. Hvis det endelig skulle være, så skulle jeg være minister for Ministeriet for Ensformig Kost. Jeg kan nemlig spise den samme morgenmad, frokost og aftensmad i månedsvis uden at blive træt af retten. Silas, jeg må bare sige, at det her, det forstår jeg på ingen måde. Det vil jeg aldrig kunne gøre, det her.
3: Det er også derfor, han er minister for det.
0: Det er det.
3: På vores ministerliste, vi laver den her onsdag morgen, Britt. Vores P4 ministerliste. Og du kan sådan helt usædvanligt selv bestemme, hvad du vil være minister for. Så meget magt har du i den her regering, vi laver. 12-12 er nummeret. Begynd med at skrive vest. Allan fra Silkeborg skriver: i mine teenagers øjne vil jeg være minister for pinlig adfærd og cringe stemning.
0: Allan, jeg tror altså, at du skal battle med flere om den der ministerpost.
3: Det er noget fedt ministerie.
0: Yeah.
3: Ministerie for pinlig adfærd.
0: Så er der en, der bare skriver minister for magi. Den kan jeg også ret godt lide. Altså, må være sådan en, der lige kan sætte lidt magi over tingene.
3: Så skriver Dan: transportminister, da jeg står for vedligeholdelsen af vores store vognpark på 2 elbiler. Tænk bare frit, hvad skulle du være minister for, hvis du kunne vælge? Altså, mellem alt overhovedet derhjemme. 12-12 er nummeret. Begynd med at skrive vest.
0: Klokken den er nu blevet 10 minutter over 7, og det her, det er P4. Godmorgen til dig.

0: Bella Kay er det her. I love it, I love it, I love it. Politiet, de vil gerne bruge nye værktøjer til at straffe de involverede i den bandekonflikt, der har præget Herning-Ikast-området på det seneste. Politiet har fra centralt hold givet konflikten et bandestempel og givet de to grupperinger navne som Midt- og Nordgrupperne. Så nu kan mulighederne i bandepakken altså bruges.
1: Klokken er 13:07. Lad os sige godmorgen til dig, Louise Dalsgaard.
2: Godmorgen.
1: Retsanalytiker her i DR. Hvorfor er det her vigtigt for politiet?
2: Det er det, fordi dels giver det en mulighed for, når man har to grupper med navne, i det her tilfælde Øst- og Nordgruppen, at monitorere, hvem er så en del af grupperne, holde skarpere øje med dem, få hjælp fra den nationale enhed for særlig kriminalitet, for at ligesom skabe et overblik over, hvem er det, der bekriger hinanden, og hvad kan vi så gøre ved det. Det giver også måske, når man har det her overblik, en bedre mulighed for at træde ind, inden der sker noget. Altså være lidt på forkant med konflikten. Og så er der en anden del, der handler netop om straffene, som I er inde på. For når man har sådan et konfliktnotat her, når man beskriver, at man mener, to grupper er i konflikt med hinanden, så giver det mulighed for flere ting, blandt andet at bruge bandeparagraffen, som det lidt populært hedder, en del af straffeloven, som gør det muligt at fordoble straffene for den kriminalitet, der bliver begået. Altså, der er simpelthen indskrevet i en af vores bestemmelser i straffeloven, at hvis skyderier eller knivstikkerier eller lignende bliver begået som led i en bandekonflikt, så kan det give op til dobbelt straf. Og det er jo noget af et værktøj at have i hånden, også for politiet. Så er der også andre dele, der handler om, at man kan give folk opholdsforbud, altså sige, hvis du bliver dømt for noget, der har med konflikten at gøre, så må du ikke komme tilbage til det område, hvor du normalt færdes i, og man kan også sige, hvis du er en del af Nord- eller Østgruppen, så må du ikke blive prøveløsladt fra fængslerne, hvis du er derinde. Så der er mange værktøjer, de nu kan tage i brug.
1: Det med dobbelt straf for eksempel, som de så ifølge den her bandepakke vedtagelse kan bruge, er det reelt noget, der rykker noget? Altså, fordi det er jo, altså folk ved jo godt, det er forkert, det de gør, eller ulovligt, om man vil.
2: Ja, det har du helt ret i. Man kan sige, det er ikke sikkert, at det får folk til nødvendigvis at stoppe med det, de laver, altså at være en del af banden, være en del af konflikten. Men det, som myndighederne er rigtig glade for, når det gælder de her dobbeltstraffe, det er slet og ret, at hvis et bandemedlem er inde og sidde i fængsel for en dom i 10 år versus 5 år, så er der simpelthen en mindre på gaden, de skal holde øje med i et længere stykke tid. Så det er noget, politiet har været glade for at kunne uddele, og det er noget, vi har set brugt i rigtig mange konflikter, måske mest i hovedstadsområdet, også i Aarhus. Men det er altså et værktøj, som de er glade for derude, netop fordi det tager folk fra gaden længere tid.
1: Så med andre ord, så er tavlen med værktøjer blevet større hos politiet, og det kan jo være rigtig, rigtig fint. Er det så noget, ifølge erfaringen, Louise Dalsgaard, der så betyder, at der også kommer mere ro på, og at man måske kommer tættere på et stop i sådan en konflikt?
2: Man kan i hvert fald sige, at politiet har en værktøjskasse. Nu bruger de en del værktøjer. Det her det er måske et af de lidt større, altså den store boremaskine, hvis man kan sige det sådan. Alle værktøjerne tilsammen er med til at gøre, at der typisk, når vi ser på andre konflikter, kommer en dæmper på. Altså anholdelser, få folk væk fra gaden, få dem dømt, få dem til at være væk i længere tid. Der er også det her visitationszone-værktøj, som jo også allerede er i brug i Herning- og Ikast-området. Og det er også noget, der gør, at de her bandemedlemmer, de måske tænker sig en ekstra gang om, før de kører ud med skydevåben, eksplosivstoffer eller lignende i deres biler, for de ved, der er en risiko for at blive opdaget. Men det er jo ikke sådan, at det nødvendigvis er det, der får hele konflikten til at blusse over. Den er i særdeleshed stadig aktiv, den her konflikt.
0: Sådan lød det fra dig, Louise Dalsgaard, retsanalytiker i DR. Tak for at være med os.
2: Selv tak.
0: Det her, det er Valerie.

til jer. Eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: I dag klokken 10, der bliver det nye ministerhold sat, og vi leger altså den lille leg her på P4. Hvilken ministerpost skulle du have?
1: Tror du så, at statsministeren har den her kørende i baggrunden, når hun ringer til folk og siger, at du skal være minister? Bare rolig.
0: Bare rolig.
1: Alt skal nok gå galt. Det kører alligevel. Se, den der ministerkavalkade, vi har sat i søen den her morgen her, der kan du være minister for alt muligt. Alt, hvad du har lyst til. Og der er en, der for eksempel skriver, at jeg er minister for omarbejde, når jeg ikke lige får lavet det grundigt nok for
0: det
1: første gang.
0: Kender man godt, ikke? Jeg er alt minister hjemme hos mig. Jeg bor alene og bestemmer alt. Regeringsforhandlingerne, de var ikke så langstrakte.
1: Nej, det var nemt. Tak for sms'erne nu klokken 5:30.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Midt- og Vestjyllands politi har fået et nyt og potentielt stærkt våben i kampen for at stoppe den bandekonflikt, der har præget Herning Ikast-området på det seneste. National Enhed for Særlig Kriminalitet har lavet et notat, så politiet nu kan bruge dele af bandepakken til at slå hårdere ned på de kriminelle, der har skabt uro i området. Hans Ros, der er politiinspektør hos Midt- og Vestjyllands politi, siger sådan her.
2: Vi bruger alle værktøjer, og det er et af de her værktøjer, hvor vi virkelig kan lægge noget pres på grupperne, og et politimæssigt pres, men også et administrativt pres, fordi når de gør noget, så vil vores jurister gå ind og kigge på, jamen kan det her komme til at passe ind i nogle af bandepakkernes bestemmelser, og det vil vi så forfølge.
1: I notatet fra politiet bliver de to grupperinger i Herning kaldt Østgruppen og Nordgruppen. Navnegivningen af grupperne giver politiet mulighed for at holde skarpere øje med, hvem der er en del af grupperne, og skabe sig et overblik over, hvem der bekriger hinanden. Overblikket skal også give politiet mulighed for at træde ind, inden der sker noget, som fortæller DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
3: Når man beskriver, at man mener, to grupper er i konflikt med hinanden, så giver det mulighed for flere ting, blandt andet at bruge bandeparagraffen, som det lidt populært hedder, en del af straffeloven, som gør det muligt at fordoble straffene for den kriminalitet, der bliver begået.
4: Louise Dalsgaard fortæller, at de mange alvorlige hændelser i Herning Ikast-området den seneste tid bunder i en konflikt mellem banderne Comanches og den nu forbudte bande Loyal to Familia. Klyngeøre fejrer i dag Jonas Vingegaard i anledning af hans Giro d'Italia's sejr. Han kommer dog ikke selv med til fejringen, fortæller Gitte Skov, der er medarrangør.
5: Han har jo travlt. Han skal jo i gang med forberedelser til Tour de France nu. Så vi kan ikke sådan rigtig arrangere en fest, hvor han selv er til stede. Så vi vil lave en hyggelig dag for byens borgere, hvor vi hygger os sammen og vil sende videohilsen til ham.
4: Og selvom han ikke selv deltager i fejringen, så bliver det ifølge Gitte Skov en glædens dag. For det, som Jonas har opnået, er ifølge hende noget af det største, der er sket i dansk sportshistorie.
5: Han bliver nummer 8 af 8 personer i hele verden, som har klaret at vinde både Tour de France, Vueltaen og Giroen nu her sidst. Så det er kæmpe, kæmpe stort.
4: Og når Gitte Skov og folkene i Glyngøre kigger i sportkuglen, så spår de en ny sejr af Tour de France til Jonas Vingegaard.
5: Altså, vi tror altid på ham, så lad os nu se, om ikke han har en trumf i ærmet. Men i hvert fald, så bliver han en stor trussel for Pogacar, så den turen bliver uendelig spændende i år.
1: Skydevejr får du i dag, og du kan altså også møde en regnbue 15-18 grader, når vi er oppe på vinden. Den bliver svag til jævn.

P4 Trafik. Der er desværre sket et harmonika sammenstød på Herning Motorvejen, det vil sige et motorvejsuheld, hvor flere biler er involveret. Det er i vestlig retning. Det er jer, der tager turen fra Silkeborg til Ikast, og det er mellem de to frakørsler, Bording 36 og Ikast Ø 37. Vi har ikke ret mange detaljer om uheldet endnu, det er netop sket, men vi ved dog, at der holder biler både i venstre og højre spor.

0: så fik hun lige lov til at blære sig lidt med sin guddommelige stemme. Her var det Adele, Set Fire to the Rain.
1: Johnny Krone, der er lige noget, man skal være opmærksom på i trafikken.
2: Ja, fordi vi har lige været ude og fortælle, at der er sket et såkaldt harmonikasammenstød, eller i hvert fald et uheld, hvor flere biler skulle være involveret. Det er et kald, jeg lige har fået ind for et øjeblik siden på 70-110, og det gælder altså på Herningmotorvejen i vestlig retning. Det er mellem de to frakørsler, 36 Bording og 37 i Kastø. Men da vi fik meldingen, der var det altså lige sket, og vedkommende, der observerede det her, så det lige i bakspejlet, så om der stadigvæk holder biler både i højre og venstre vognbane, som vedkommende her fortalt. Ja, det ved vi ikke, men vi kan se, at det giver altså en del opbremsninger. Det er altså mellem 36 Bording og 37 i Kastø i retning mod Herning.
0: 70 100 110, det er nummeret ind til Johnny og trafiktelefonen.

20 minutter i 8 er klokken. Det her var Drømmefanger. Lis Sørensen, hende kender du. Du kan stemme på hende på din top 100 liste. Den bliver kun helt rigtig, hvis du er med. DR.dk/top100.

P4 Trafik. I forbindelse med harmonika sammenstød på Herning Motorvejen, der er der altså spadet for alt vestgående trafik i øjeblikket. Uheld er sket mellem 36 Bording og 37 Ikastø. Der holder en stribe biler midt på motorvejen. Så hvis du helt vil undgå motorvejskø, ja, så bør du altså køre fra i god tid. Og det vil jeg foreslå bliver ved Pårup fra kørsel 35 og så videre af landevejen.

0: Har du en fri aften i morgen, hvor du ikke lige ved, hvad du skal lave, så har vi et virkelig godt bud på, faktisk. Hvad du kunne lave.
1: Eller har du brug for en undskyldning for ikke at gøre det, som du ikke gider. Se, i morgen aften, der foregår der noget kl. 19.30, altså 19:30 i Brande. Der kommer Signe Molde på besøg. Signe Molde, hende kender vi godt fra forskellige tv-programmer. Og hun medbringer tre politikere, og de skal forholde sig til alle mulige gode forslag til, hvad der kunne laves om her til lands.
0: Det handler faktisk om at tage danskernes sager helt ind i magtens centrum her. Der kommer altså også nogle meget prominente politikere, som så ligesom skal stå på mål for, jamen hvad kunne man egentlig gøre ved de her sager? Det er i morgen aften, det er kl. 19.30. For at få fat i de her billetter, så skriver du en sms-besked til os. Det gør du på 12.12. Du starter med at skrive Vester. Det er altså noget med at være først til mølle her.
1: Ja, Inger Støjberg skulle være en af politikerne, Franciska Rosenkilde en anden, og så kommer der en af de måske nye ministre. Det ved vi ikke endnu, men det er en socialdemokrat i hvert fald. Og så skal de forholde sig sammen med Signe Molde til nogle af de der ting, der kommer ind. Og du skal sådan set, du kan få chancen for at komme helt tæt på og sidde med og opleve det her. Det er ikke fordi, der bliver krævet noget af dig. Det er ikke fordi, du selv skal levere et eller andet. Det må du meget gerne, men ellers skal du bare komme og have en hyggelig aften.
0: Og lad dig underholde.
1: Ja, det er lige det, præcis. Det skal det nok blive, som vi kender Signe Molde i hvert fald, med hendes skæve tanker og alternative tilgang til tingene. 12.12 er nummeret. Begynd med at skrive Vest, og lad os så lige høre, hvis du er interesseret i nogle billetter til det her i morgen aften kl. 19.30 i Brande.

0: Maroon 5, This Love. I dag, der fejrer de Glyngøre Jonas Vingegaards Dio Detaljas sejr, men det bliver altså uden hovedpersonen selv.
1: Til gengæld er du der, må vi antage. Gitte Skov, godmorgen.
2: Jamen, godmorgen.
1: For du er en af arrangørerne bag den her fejring af Glyngøres egen Jonas Vingegaard. Det foregår her ved 17-tiden i eftermiddag. Det er lidt specielt, for han er jo ikke med selv. Hvordan skal I så fejre ham?
2: Jamen, vi fejrer ham ved at videooptage, hvad det er, vi gør. Og så sender vi en videohilsen til ham i stedet for. Fordi vi har fuld respekt for, at han gerne skulle have noget ro og fred de her cirka 10 dage, han er hjemme, inden han jo går i gang med forberedelser til Tour de France.
1: Hvis du skal mærke efter i dig selv, hvad er det vigtige, du gerne vil af med som en lokal i Glyngøre, hvor Jonas normalt bor? Hvad er det, du gerne vil af med til Jonas i sådan en forbindelse her?
2: Jamen, jeg vil meget gerne af med, at han skal vide, at vi står bag ham, og vi støtter ham 100%, og at vi er meget, meget stolte af ham. Det er jo en fantastisk bedrift, han har opnået her med Giroen. Så han skal vide, at vi er med ham hele vejen.
1: Og det er han jo heller ikke i tvivl om, når han ser alle de lyserøde banner og plakater og klistermærker og sådan noget, der er rundt i hele Glyngøre i de her dage her, og nu også får en videohilsen fra jer. Hvordan tror du, han tager imod det?
2: Jamen, jeg tror, han bliver glad og rørt. Det ved jeg fra Trine, hans kone, at det bliver han rørt over, og det giver ham mod på at gøre en ekstra indsats. Det udtalte han i hvert fald under Sionen. Så vi ved, han får det, og at det glæder ham, og det er det, vi gerne vil opnå.
1: I har jo fejret ham før, eller vi har, om man vil, fordi det er jo ikke første gang, at Jonas Vingegaard vinder noget. Han har gjort det nu med de tre Grand Tours, både i Spanien, Frankrig og Italien. Er han den største danske sportsmand, som du ser det? Det talte vi jo om forleden dag.
2: Ja, jamen altså, det synes jeg jo, han er, fordi det er jo en enorm bedrift, han har begået her. Han er jo en stærk cykelrytter og en utrolig dygtig cykelrytter. Og at køre så mange kilometer op og ned af bjerge i alt slags vejr, det synes jeg er en uendelig stor bedrift.
1: Nu har I markeret opbakning med alt det lyserøde her i forbindelse med løbet i Italien. Nu kommer den helt store i Frankrig, som han jo gerne skulle genvinde. Hvordan sørger I for i Glyngøre i hjembyen, at han vinder?
2: Jamen, vi sørger for det så godt vi kan ved at bakke ham 100% op og sende hilsener til ham, og han ved, at vi står bag ham. Og så skifter vi jo farve fra lysrød til gul nu.
0: Farverne, de bliver skiftet ud til de gule, det lyder rigtig godt. Kan I have god fejring og fornøjelse med det i dag? Det er klokken 17 i dag, at Jonas Vingegaard skal fejres i Glyngøre.
1: Det er smart, hvis der er sådan nogle plakater, man kan vende om. Så nu lyserød,
0: helt smart.
1: Så ved jeg ikke, hvad vi gør med den røde i Spanien.
0: Det er et god genbrug der.

0: Efter at regeringsgrundlaget blev præsenteret i går, så er det nu tid til at trille ministerbilerne frem. Om bare 2 timer bliver regeringens nye minister præsenteret for kong Frederik på Amalienborg. Men hvordan er det at få sådan et jobtilbud? Vi har talt med en, der har prøvet det.
1: Jeg var 31 og har siddet i Folketinget i 7 år. Det var en drøm, der gik i opfyldelse i det øjeblik, og derfor husker jeg præcis, hvad der foregik.
2: Carsten Lauritsen ser tilbage på den gang, han fik opkaldet i 2015.
1: Så jeg sidder sammen med nogle venner i Nordsjælland, spiser en middag, er lidt nervøs. Så ringer min telefon fra hemmelig nummer, og så tænker jeg, okay, nu er det.
2: Det var det så ikke, for det var en journalist, der ringede for at spørge, om han var blevet minister, som også havde ringet tidligere.
1: Så blev jeg lidt overrasket og sagde, du skal ikke ringe til mig mere i aften.
2: Men senere kom opkaldet så.
1: Opkald fra Lars Løkkes privatsekretær dengang, der sagde, er du ved telefonen om 20 minutter? Det var sådan et spørgsmål. Så sagde jeg, det ved jeg så om ikke. Ja, hvad er det? Ja, det skal du, fordi Lars han måtte ringe til dig. Og så gik der faktisk kun 5 minutter, og så ringede han og spurgte, om jeg ville med på ministerholdet.
2: Her fik Carsten Lauritsen posten som skatteminister.
3: Jeg har netop præsenteret en venstre-regering for dronningen, 17 minister.
2: Og hvad gør man så efter sådan et ministeropkald?
1: Og så skålede vi, og så hoppede jeg faktisk i Øresund sammen med min gode ven, som vi spiste middag med, og så drak vi noget mere vin.
0: Og det var Julie Jakobsgaard, der havde lavet det indslag. Og så tilbage til regeringsgrundlaget. For det store spørgsmål siden i går til de mange gaver i form af blandt andet gratis tandlæge og mindre moms har været, hvor skal pengene komme fra? Og Kasper Skrøder, økonomikorrespondent her i huset. Det er jo ikke noget nyt, at regeringsgrundlag ikke er fuldt finansieret fra start til slut. Så hvorfor er der så meget opmærksomhed omkring finansieringen af netop det her regeringsgrundlag?
4: Fordi det her regeringsgrundlag, det er stort, det er omfattende, knap 80 sider, og det lover rigtig mange konkrete ting til danskerne, der koster rigtig mange penge. Det er lidt en forskel fra tidligere regeringsgrundlag, at man er så konkret. Man lover for et slag på tasken her fra en 30-40 milliarder kroner, men man anviser kun en 10-20-25 milliarder kroner i betaling for det her. Så får det opmærksomhed, fordi at flere af de her partier jo selv har stået i valgkampen og sagt, ja, pengene er der sådan set ikke, gryden den er tom.
0: Og det er jo altså blandt andet gratis offentlig transport til børn og unge og en udvidelse af Arnepensionen samt ekstra 1000 kroner til de fattigste pensionister, hvor det ikke fremgår, hvordan de her udgifter skal finansieres. Altså hvilken risiko løber regeringen, når de så vælger at lade de her poster stå uden finansiering?
4: Ja, de risikerer jo i sidste ende, at de ikke kan holde, hvad de lover. Det er jo det værste, en politiker kan gøre, hvis man altså vil vælges igen og i regering igen. Men der er også nogle fordele, fordi det åbner for forhandlingsspillet internt på Christiansborg, hvor man kan skaffe stemmer ved at forhandle om, hvor skal pengene egentlig komme fra til begge sider fra regeringen.
0: Og så lød det her fra økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Unge behøver ikke længere at skulle have pas og kørekort med for at bevise, at de er gamle nok til at købe øl og begå sig i nattelivet. I dag bliver Alt-ID-appen nemlig lanceret. Det er det første officielle digitale aldersbevis, som alle over 13 år med dansk CPR-nummer kan få og bruge til at bekræfte deres alder med. Det kan de også bruge, hvis de for eksempel vil købe alkohol. Og hvordan det så bliver modtaget hos dem, der sælger det, det er du taget til købmanden for at finde ud af, Christine Nørgaard.
5: Her hos Sparkøbmanden i Øster Brønderslev, der skal alle kunne vise billed-ID, hvis man vil have en af flaskerne her fra spiritushylden. Og købmand Jan Jæger, det kommer efter, at I sidste år blev taget i at sælge en af de her flasker vodka til en 17-årig. Hvordan, så fik I en bøde på 50.000 kroner. Hvordan kan den her nye app hjælpe jer?
6: Jamen, den kan være til stor hjælp i forhold til, at kunden skal vise i billed-ID. Så kan de komme ind på klik på e-boks, og så kommer den der alderskort frem på e-boks. Og det er selvfølgelig et hjælpredskab for os, men det største ønske, det var jo, at det kom ind på vores betalingskort igennem net. For så var der ikke nogen faldgrupper. I dag er det jo stadig den der, at de kan vise appen. Men så skal vi stadigvæk kontrollere, og så er det stadig os, der har ansvaret. Så det var meget bedre, at det kom på betalingskortet. Så var der jo ikke noget at komme efter.
5: Og det er altså en app, som man kan have på sin telefon, men I vil hellere have, at man får det på et betalingskort, så I ikke skal spørge. Hvorfor er det et problem, I skal spørge meget kort?
6: Jamen altså, vi kan sagtens spørge det, og det gør vi også til daglig, men det er klart, det er bare en ekstra byrde.
0: Og sådan lød det altså her fra købmanden. Og så skruer vi ned fra sommervarmen til et sted mellem 15 og 19 grader. Det skulle stadig blive til lidt sol, men

0: Du lytter til P4 Morgen med Britt Krungård og Peter Stefansen.
1: Han har lige vundet Giro d'Italia og er en af de 8, der så kan skrive sit navn på, at han har vundet Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta i Spanien. Det er selvfølgelig Jonas Vingegaard. De skal fejre ham i Glyngøre i dag. Og Gitte Skov, hun fortalte altså også, at ja, og nu skal vi fejre Giroen, og så kommer turen. Prøv at tænke sig det der med, man har lige vundet noget så stort, og så kan man lige holde lidt ferie. Og så er det bare op på hesten igen, jernhesten.
2: Det er selvfølgelig et ganske specielt liv, ligesom det jo også er for mange, der rejser i forbindelse med arbejdet. Men sådan en sportsmand som Jonas Vingegaard, der er afsted i flere uger, altså der er jo selve løbet, men han er jo også afsted inden. Og så er der træningslejrene og sådan noget. Men han sætter utrolig meget pris på at være i Glyngøre og være tæt på familien, når han kan være det.
1: Han er lavet af et helt særligt stof på en eller anden måde. Det er klart for alle. Vi skal tale med en inden så længe, som måske kan sætte lidt ord på, hvad Jonas Vingegaard, han består af, og også hvad han gør for sådan en by som Glyngøre.
2: Der er jo filosofen Svend Brinkmann, der også har et program her på DR. Han sendte også ud på sine sociale medier her for nylig, at med stor hatteløfteri for Jonas, han viser, at man godt kan være stærk uden store overarme. Man kan godt være en verdensstjerne uden at jagte opmærksomhed på sociale medier. Man kan godt arbejde hårdt og alligevel sætte sin familie højst. Man kan bo i Glyngøre og være anerkendt verden over. Og være kajtet og sky og alligevel vinde folks hjerter. Og man kan sagtens være en rigtig mand og klæde sig i lyserødt fra top til tå.
1: Det er meget sødt, det der, synes jeg. Og også to streger under, at Jonas Vingegaard, han er på en eller anden måde sådan et rigtig godt mandidol.
2: Ja, vi sender P4 Morgen her et par timer, og nu P4 Eftermiddag. Ja, der er der fuld smæk på det lyserøde, når fejringen af Jonas Vingegaard sker i Glyngøre.
1: Godmorgen til dig.

0: De har slået pjalterne sammen, de to her, Burhan G og Medina Gem, dit nummer. Glyngøre, de fejrer i dag Jonas Vingegaards sejr i Giro d'Italia. Det bliver dog uden, at hovedpersonen selv deltager i herlighederne i hjembyen senere i eftermiddag.
1: Bobler bliver der, der bliver musik, der bliver taler, og en af de talere, der skal være med i den videohilsen, der også bliver lavet, ja, det er en tale fra dig, Alfred Brunsgaard. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er borgmester i Skive Kommune, og dermed også borgmester i Glyngøre. Hvad er din skarpeste pointe, du vil levere, når du står der i eftermiddag?
2: Der er jo ingen tvivl om, at jeg vil komme til og selvfølgelig at nævne både Jonas og hans familie, Trine og børnene, og så vil jeg selvfølgelig også især også nævne den store opbakning, der er til ham lokalt nede i Glyngøre. De gør faktisk en kæmpe arbejde omkring selve både cykelløbet, der har lige været, Tour de France, og i Spanien, dengang den også blev kørt, så de har virkelig bakket op på alle mulige fronter dernede, og det vil jeg også komme til at nævne.
1: Ja, der har været Giroen her i Italien, som han vandt, og så håber vi, han tager turen også i år. Det her med at have ham som en del af kommunen og i en by som Glyngøre, hvad kan I bruge det til?
2: Der er jo ingen tvivl om, at det her det er jo en kæmpe vindue udadtil for vores kommune, og især også for Glyngøre, fordi at alle kender jo Jonas. Og man kan sige, at det er jo ikke kun herhjemme, man kender ham. Han er jo også kendt langt ud i den store verden, så på den måde der er han jo en fantastisk, kan man sige, nøgleperson i vores kommune, når vi snakker branding over udadtil for vores kommune.
1: Lige før vi hørte musikken der citerede jeg Svend Brinkmann, filosofen og forfatteren i øvrigt, der her forleden dag delte et opslag, hvor han fremhævede Jonas Vingegaard som en virkelig god rollemodel og et forbillede, fordi man godt, som han skriver, kan være verdensstjerne uden at jagte opmærksomhed. Og at man kan godt være sky og kajtet og ikke specielt stor, men alligevel vinde folks hjerter og være en kæmpe fyr. Det der med at være rollemodel, hvordan kan du som borgmester se nogle pointer i det ved dig selv?
2: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at sådan en som Jonas, det kan godt være, at han virker lidt genert, men han er jo også sig selv, altså han vil ikke gå ud og udgive sig for en anden, end han er. Så jeg synes faktisk, der ligger en stor værdi i, at man også viser, hvem man er, uden at skal gå ud og så vise en anden person, som måske andre forventer, man en gang imellem gør på de sociale medier. Så jeg kan utrolig godt lide den måde, at hans fremtone den er på over for andre og ude i omverdenen.
1: Det er måske ligefrem lærerigt også for en ny borgmester som dig.
2: Jeg tror, det er vigtigt, at man erkender, hvem man er, og så fastholder, at jamen, det er den person, som man er både før og efter, kan man sige, et valg eller et succes i andre sammenhæng. Så det vil jeg sige, det tror jeg, der er rigtig mange, der kan lære af.
0: Det er klokken 17 i dag, at han skal fejres Jonas Vingegaard i Glyngøre. Tak for at være med, Alfred Brunsgaard, borgmester i Skive Kommune. For Venstre.
1: Lad os tage den her fra The Cure. Den hedder Friday, I'm in Love. Klokken er 16 minutter over 8.

Vidt ved, er der stadigvæk spade for alt vestgående motorvejstrafik på Herning Motorvejen og fra Bording fra kørsel 36 og så frem til Herning. Det skyldes det her harmonikasammenstød, der skete tidligere, hvor der var en stribe af biler, der blokerede både venstre og højre vognbane. Og så vidt vi ved, som sagt, så holder de altså stadigvæk, og der holder redningskøretøjer og politi på stedet og blokker motorvejen. Så hop fra motorvejen i god tid, senest 35 Pårup for at undgå motorvejskø.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: De fik deres store gennembrud med Apologize tilbage i 2007. Den er helt ny One Republic Need Your Love. Du står og griner et eller andet, Peter. Og ved du hvad, i mellemtiden så kan jeg fortælle, at du skal gå ind på dr.dk/top100, fordi at vi skal have lavet den her top 100 liste over de største hits nogensinde.
1: Ja, og en af dem, du kan stemme på, en af de mange, mange numre, du kan gå ind og stemme på, der er 400 slagsen faktisk lige nu, det er det her nummer fra Christine Milton. Det er Remy, der har lavet det blandt andre. Superstar. Og så skal du være med til, som alle andre, der deltager i det her, lave sådan en fælles top 100 over danske sange. Det behøver ikke at være på dansk, men danske sange, det laver vi sammen med de andre kolleger rundt på vores radiokanaler.
0: Og den her liste, den bliver kun helt rigtig, hvis du også melder dig på banen. dr.dk/top100. Nu skal vi høre Christine Milton.

P4 Trafik, der er stadigvæk spærret for alt vestgående motorvejstrafik på Herning Motorvejen efter det her harmonika sammenstød, der skete tidligere på morgenen. Spærringen er altså kort efter boarding fra kørsel 36, altså i retning mod Ikast og Herning. Men lang motorvejskø, det er altså opstået, og man kommer til at hænge stille i den her kø mellem Porup fra kørsel 35 og så 36 boarding. Så sidste mulighed for at slippe ud af køen, det er ved at køre fra ved 35 Porup. Du kan selvfølgelig gøre det endnu før ved 33 Funder.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Midt- og Vestjyllands politi har fået et nyt og potentielt stærkt våben i kampen for at stoppe den bandekonflikt, der har præget Herning-Ikast-området på det seneste. National Enhed for Særlig Kriminalitet, SNK, har lavet et notat, så politiet nu kan bruge dele af bandepakken til at slå hårdere ned på de kriminelle, der har skabt uro. Hans Rost er politiinspektør i Midt- og Vestjyllands politi, han siger.
2: Vi bruger alle værktøjer, og det er et af de her værktøjer, hvor vi virkelig kan lægge noget pres på grupperne. Og et politimæssigt pres, men også et administrativt pres, fordi når de gør noget, så vil vores jurister gå ind og kigge på, jamen kan det her komme til at passe ind i nogle af bandepakkernes bestemmelser, og det vil vi så forfølge.
1: I notatet fra NSK bliver de to grupperinger i Herning kaldt Østgruppen og Nordgruppen. Navngivningen af grupperne giver politiet muligheden for at holde skarpere øje med, hvem der er en del af grupperne, og skabe et overblik over, hvem der bekriger hinanden. Overblikket skal også give politiet mulighed for at træde ind, inden der sker noget, siger DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
3: Når man beskriver, at man mener, to grupper er i konflikt med hinanden, så giver det mulighed for flere ting, blandt andet at bruge bandeparagraffen, som det lidt populært hedder, en del af straffeloven, som gør det muligt at fordoble straffene for den kriminalitet, der bliver begået.
4: Louise Dalsgaard fortæller, at de mange alvorlige hændelser i Herning i Kastområdet den seneste tid bunder i en konflikt mellem banden Comanches og den nu forbudte bande Loyal to Familia. Jonas Vingegaard, han bliver i dag hyldet i Glyngøre for sin historiske sejr i det italienske cykelløb Giro d'Italia. Men han kommer altså ikke selv til at deltage i festlighederne. Han skal nemlig lade op til Tour de France i juli måned. Og det har Gitte Skov, der er medarrangør af den her fest i Glyngøre i eftermiddag, fuld forståelse for.
5: Han skal vide, at vi står bag ham, og vi støtter ham 100%, og at vi er meget, meget stolt af ham. Det er jo en fantastisk bedrift, han har opnået her med Giroen.
4: Og selvom Jonas Vingegaard ikke selv kan være til stede, så betyder den her fejring meget for ham, fortæller Gitte Skrå.
5: Det ved jeg fra Trine, hans kone, at det bliver han rørt over, og det giver ham mod på at gøre en ekstra indsats. Det udtalte han i hvert fald under Giroen.
4: Og lige så snart fejringen af Giroen er overstået i Glyngøre, så begynder forberedelserne altså til den næste fejring efter en forhåbentlig ny sejr i Tour de France.
5: Vi sørger for det så godt vi kan ved at bakke ham 100% op og sende hilsner til ham, og han ved, at vi står bag ham. Og så skifter vi jo farve fra lysrød til gul nu.
1: Ikke så meget vind i dag. Til gengæld kan der komme lidt regn, nogle byer i løbet af dagen. Og så 15-18 grader varme, hvis du skulle være i tvivl.

0: Cool Kids fik du her fra Aerosmith. Og så skal vi lege den lille leg, vi leger her på P4.
1: Så er der clickbait.
0: Ja, det er lige, hvad der er. Peter, du skal gætte, jeg har været på DR.dk. Jeg har fundet nyheder. Jeg har lige spiffet dem lidt op. Du gætter.
2: Hvilke du har fundet frem? Lad mig høre dine overskrifter.
0: Ja, du får dem her.
1: Nummer 1.
0: Havde 2 minutter til vigtigt livsvalg. Jeg kan se, du ser lidt blanko ud derovre. Det kan godt være, du bare lige skal tænke dig ind i det. Den er dagsaktuel, kan jeg sige.
2: Nå, det er den. Jamen, kan det have noget med, at sådan noget sådan et... Du får lov til at være minister, hvis du svarer inden for 2 minutter i en tidligere regering, eller hvad? Er det sådan noget, vi...
0: Jeg synes, du komplicerer sagerne lidt for dig selv her, fordi det handler egentlig bare omkring den nyhed, at der er nogle tidligere ministre, der har fået lov til at svare på den her oplevelse med at blive kaldt op.
2: Ja, jamen, det der er, ja.
0: Ja, så du er rigtigt, du er fuldstændig rigtig på den. I dag kl. 10, der bliver de nye ministre præsenteret. Det strømmer lige nu til statsministeriet. Og blandt andet Carsten Lauritsen, han fortæller om det her, og han siger, at han havde altså 2 minutter til at beslutte sig. Og da han så havde sagt ja, for det gjorde han inden for de 2 minutter, så hoppede han i Øresund.
2: Ja, altså kæmpe. Ikke fordi man skal det, men det var fordi...
0: Ej, det var hans han fejring.
2: En af de andre, der jo har oplevet det for nylig, som kommer her fra landsdelen, skal vi faktisk tale med om 3 kvarter.
0: Det skal
2: lige omkring det der med at få sådan en opkald og
0: det
2: hvad der
0: er Thomas Danielsen. Okay, næste.
1: Nummer 2.
0: Ekspert bliver en afgørende skillevej i dansk landbrug.
2: Ja, det er jo regeringsgrundlaget for nu at blive i samme spor.
0: Mm.
2: Der er jo i den grad omtaler vores måde at drive landbrug på, og ikke mindst griseavl, som skal for eksempel være meget mere målrettet det danske marked, og ikke så meget eksport.
0: Lige nøjagtigt. Altså det der med primært at opdrætte de grise, vi selv kan anvende i vores egen fødevareforsyning, det er sådan det helt faste punkt, som regeringen ville se på at få ind. Okay, jamen den havde du. Vi tager den sidste.
1: Nummer 3.
0: Hvem er du? Nu bliver det nemmere at svare.
2: Aha. Alt i det.
0: Ja.
2: Pling.
0: Kling.
2: Du har i dag en ny app i din App Store eller Google Play, om hvad du nu bruger. Sådan en statslægen, der er et bevis. Det er der, du kan have sådan et billedbevis på, hvem du er, når der nu bliver spurgt, giv mig lige et billedbevis på, at du er den, du er. Jamen, så har du alt i det. Så skal du ikke slæve rundt på dit pas eller et eller andet. Det er noget, der skal køre sideløbende med mit idé.
0: Det er fuldstændig rigtigt alt, hvad du siger, Peter.
2: Det var en fin fremgang.
0: Ja, det var den fulde udgave. Ja, tak for at quizze med.
2: Klar til eksamen.
1: DR Clickbait.
3: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Der er på DR.dk lige nu sådan en filmstrøm, der kører, og det er der ser man rigtig mange biler. Og det er ikke fordi bilerne er i fokus, og mange af dem er meget velpolerede, så er det mere de mennesker, der kommer ud, at der er meget fokus på.
1: Ja, og inde på DR.dk, der er der en liveblogger, der skriver de faktisk selv, hvorfor holder vi øje med, hvem det er, der ankommer lige nu? Og det er fordi, at det giver en rigtig, rigtig god indikation på, hvem er det, der kommer til at skulle være det nye ministerhold.
0: Ja. Kameraholdene, og der er flere, kan jeg godt sige, de står ude foran statsministeriet. Og så er det jo, det er klokken 10, at der bliver præsenteret en ny regering, så der bliver jo kigget på, hvem er det så, der går der ind og lige tager mundsprægen og lidt roll-on derinde i statsministeriet, inden de skal ud. Så der bliver nævnt for eksempel...
1: Ja, det er Jakob Engel-Schmidt, og det er Monica Rubin, og så er det også Christina Egelund senest fra Moderaterne her.
0: Ja, og så ikke mindst Signe Munk fra FUR er gået derind sammen med Pia Olsen Dyhr, sin partiformand for SF. Noget kunne i hvert fald godt indikere, og måske ikke så overraskende, at den flereårige politiske ordfører i SF skal have en ministerpost.
1: Det er altså en fed dag, den her, for alle. Jeg synes, det er dejligt at komme ind og se de der billeder af, hvordan sådan, der er sådan den der spændthed i luften, når de har taget et pænt tøj på og alt det der.
0: I hvert fald i medierne. Det er jo sådan en rigtig medieting, det her. Ikke?
1: Og tror du bare, det er os, der går op i det her?
0: Vi går i hvert fald mere op i det end en gennemsnitsspår.
1: Det kan godt være, du ret
0: i det. Er jo ikke uvæsentligt, det her. Og det er jo en ting, at det er vores samarbejdspartner i den forstand, at pressen skal forholde sig og forholde ministerne alt muligt hele tiden, så er det jo også dem, der skal tegne vores land.
1: Og hvis du går bare en lille smule op i det her, så kan du altså gå ind på DR.dk og følge med dagen lang.
0: Nu skal vi have musik. Svensk Eagle Eye Cherry. Klokken er 16 minutter i 9.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver max hygge.
5: Mad og drikke.
6: Sang og dans.
1: Og måske en tale.
7: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: Disco i København med Blæst.
1: Ikke i København, men Aarhus. Der blev Thomas Helmig spillet og set på, da han spillede i øvrigt rigtig meget her for nylig, da han spillede Malaga i forbindelse med AGF's Danmarksmesterskab. Jeg kan ikke huske, om den også er på listen blandt de 400 sange, du kan stemme på for at lave den her top 100. Men den her...
0: Det er den nemlig. Det er Thomas Helmig nu, hvor du har brændt mig af top 100. Det er den liste, DR. Hele DR laver den.
1: Sammen med dig.
0: De største hits på dr.dk/top100.
1: Gå ind og så vær med til at lave den her, som vi præsenterer her de kommende uger.

0: P4 Trafik, og desværre så skal vi også brænde Thomas Helmi af endnu en gang, men det er godt nyt til jer, der hænger ud i motorvejskø i vestlig retning på Herning Motorvejen. Der er nemlig åbent i den ene vognbane igen, efter der har været totalt spærret i forbindelse med harmonikasammenstødet. Der er stadigvæk kø, men altså åbent i en vognbane.
1: Men når jeg nu savner dig, hvordan kan du så

0: Det er ikke den her, Peter, jeg har med på min top 5 liste over top 100 af de danske største hits nogensinde, men det er altså Stupid Man. Den nåede ind på min. Udover det, der kaldte kærlighed, forårsdag med Anne Linnet, Barbie Girl har sned sig ind der, og så Under din sne med Minds of 99.
1: Ja, det er fem.
0: Stikker lidt i alle retninger, ikke?
1: Ja, det gør det, men det er jo også det, vi mange af os, vi lytter jo lidt i alle retninger og kan lide alle mulige typer musik. Og du kan altså også på den her liste, hvor du skal være med til, kom ind på DR.dk og være med til at lave den her top 100 sammen med vores forskellige radiokanaler her i DR. Der kan du altså stemme både fra Carl Nielsen til Barbie Girl. Så der er et vidt spænd. Der er udvalgt nogle numre. Ja, det er ikke alle numre, der er der, og du kan måske godt lave din fuldstændig egen prioriterede liste, hvis du sådan skulle sætte dig derhjemme. Men det her er vores fælles liste, og så prøver vi at se, hvordan den kommer til at se ud.
0: Peter, hvad har du på din liste?
1: Jamen, altså, det er jo en spændende... Jeg vidste, at der skulle... Altså, jeg har Kashmir med, for eksempel. Det var jeg nødt til at have med. Jeg har også noget Miu med. Fordi altså, de er voldsomt dygtige, og de har sat nye standarder for rockmusikken, synes jeg.
0: Så fik vi slået det på plads.
1: Shubidua til gengæld over den anden. Ja, men det, man kan ikke have en top 100 liste af danske sange. Det er i det her tilfælde Danmark.
0: Okay.
1: Altså det kan man ikke med deres finurlige lyrik. Jeg elsker det, jeg har kæmpe respekt for det. Og så gode melodier. Så er der også lidt Andreas Odbjerg selvfølgelig, og Sebia. Så har vi ligesom den top 5, som jeg har valgt.
0: Man kan godt mærke, altså, hvornår du synes musik, det begyndte at blive fedt i Danmark, især med de der, med det der Kashmir og Miu og alt det der, ikke,
1: Sebia? Der er også lidt rock på drengen, sådan skal det være.
0: Ja,
1: men gå i selv og lege med, fordi det her er en leg på tværs af alle vores forskellige radiogenre og musikgenre, den top 100, som du så vil få præsenteret drypvis her i den kommende tid.
0: Det er det, du kan gøre på dr.dk/top 100, og 100 det skrives med tal. Inden længe, der skal du have en radioavis, fordi så er klokken 9. Det er der 3 minutter til. Først skal du høre Benjamin Hav med Portugal. Den er helt ny, den her.

0: ministeriet. Hvem har du ellers set i pænt tøj derinde?
1: Uha, vi har efterhånden set rigtig mange. En af de sådan, største overraskelser, vi har set herinde, det er Maria Reumert Gjerding, som i dag er formand, eller undskyld, præsident hedder det faktisk, for Danmarks Naturfredningsforening. Og derudover så er det jo bare en masse af de vante genganger, skulle jeg til at sige, fra den nuværende regering. Og lige nu, der er de jo alle sammen inde i statsministeriet, og det jeg står og kigger på nu her, det kunne godt minde om det årlige træf i tyske bilejers klub, fordi der er så mange Mercedes'er, BMW'er og Audi'er, der holder inde i Prins Jørgens Gård foran statsministeriet, og de står alle sammen klar til at give deres kommende nye ministre en tur herfra, hvor statsministeriet ligger, og over til Amalienborg, hvor de officielt bliver præsenteret, så snart de er klar. Så lige derinde, der foregår der noget meget spændende for dem, og lige herude, der foregår der noget meget spændende for dem, der godt kan lide store tyske biler.
0: Og vi følger selvfølgelig præsentationen af den nye regering og ministerne i dagens radioaviser. Derudover kan du selvfølgelig også følge med både på DR1 og på DR.dk. Det er de familier, der tjener mest, der får mest ud af den nye regerings skattepolitik. Det viser beregninger, som den borgerlige liberale tænketank Cepos har lavet. Ifølge dem så vil en afskaffelse af mellemskatten nemlig betyde, at direktørfamilier vil få 16.400 kroner mere til sig selv om året, mens en arbejderfamilie vil få skattelettelser for kun 8.700 kroner om året. Og hvis SF ikke havde været i et regeringskollektiv med Moderaterne, ville det nok ikke have set sådan ud, siger Pia Olsen Dyhr.
2: Det er ikke groet i min baghave. Det er ikke mig, der har bragt det til forhandlingsbordet, men vi har bøjet os mod hinanden.
0: For uden mellemskatten, som Cepos her har regnet på, omfatter den nye skatteplan blandt andet også ambitionen om at afskaffe topskatten og sænke selskabsskatten. Og den nye regerings støtteparti, Enhedslisten, har da også allerede udtrykt deres klare holdning til den nye regerings skattepolitik.
3: Vi kommer jo heller ikke til at stå bag eller stemme for de her elementer i regeringsgrundlaget. Det må regeringen finde andre flertal for.
0: Lød det her fra Pelle Dragsted. Og så til Kuwait, hvor flere personer meldes såret efter et iransk droneangreb har ramt landets internationale lufthavn. Det siger en talsperson fra landets forsvarsministerium ifølge AP. Ifølge Kuwaits statslige nyhedsbureau er flytrafikken blevet suspenderet og omdirigeret til andre lufthavne. Tidligere på morgenen oplyste den amerikanske centralkommando, at amerikansk militær har nedskudt flere droner, der forsøgte at angribe amerikanske styrker i Kuwait. Og det sker altså efter en nat, hvor USA og Iran på trods af en igangværende våbenhvile igen har angrebet hinanden. Og så slutter vi i Herningområdet, hvor to grupper lige nu er i en voldelig konflikt med hinanden. De seneste uger har der både været brandattentater, skyderi og sprængninger, og nu får politiet mulighed for at gribe hårdere ind. NSK, den nationale enhed for særlig kriminalitet, vurderer nemlig, at forbrydelserne sker som led i en bandekonflikt, og så kan politiet trække et ekstra redskab op af værktøjskassen. Og Louise Dalsgaard, retsanalytiker her i DR, hvad er det så for et redskab, de nu kan trække op?
4: Det handler om, at hvis man bliver dømt nu for den kriminalitet, der foregår i Herning, så kan domstolene fordoble straffen. Det er det, man kalder bandeparagraffen populært. Og det hjælper altså nogle gange politiet med at kunne slå hårdt ned på det, der foregår. Og lige nu, der er der altså en konflikt i gang. Der har været skyderi også i Aarhus i nat. Så der er stadigvæk noget, der ulmer i det midt- og vestjyske og det østjyske.
0: Og hvad ved vi om de to grupper, der altså bekriger hinanden?
4: Vi ved, at politiet derovre har givet dem helt tilfældige navne, Nordgruppen og Østgruppen. Og så ved vi, det er altså nogle lokalt funderede grupperinger, som har lidt relationer ind i det etablerede rock- og bandemiljø, men som altså er lokale for Herning.
0: Og sådan lød det her fra retsanalytiker Louise Dalsgaard. Og tilbage i den her radioavis har vi så bare en vejrudsigt. Mod nord og øst, først på dagen tørt og lidt sol, men ellers skyde og så en overgang også regn, der kommer ind fra sydvest. Og så skulle det hele klar op en gang i eftermiddag. Mellem 15 og 19 grader med en svag til frisk vind fra en sydlig retning. Retningen på morgens radioaviser bliver lagt af Camilla Mærsk.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: 9 på P4. Det her, det var Strongest.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Med Britt Krungård og Peter Stefansen.
3: Med norske Ina Wroldsen, hvis du lige skal have det med. Dog på engelsk. Herhjemme i Dannevang, der er der meget fokus på regeringsoverdragelsen, eller ministeroverdragelsen, eller ministerie. Overdragelsen.
0: For vi klapper helt... os igennem.
3: Ja, præcis. For det handler jo sådan set om, at der kommer nye ministre, og de bliver præsenteret inden for en times tid. Og så kommer den der spøjse jobskifte-rotation. Prøv at forestille dig det, Britt, hvis du får et nyt job, og så skal du lige stå og trykke hånd med den, der så siger farvel til jobbet, og du skal give en gave, og den, der siger farvel til jobbet, skal give dig en gave, og det er jo ikke en, der nødvendigvis lige selv har sagt op.
0: Nej, altså, det er jo det, der er med det også, ikke?
3: Og så skal man jo også lige sige et par ord til dig, sådan at det er en meget speciel situation i alle andre steder i en regeringssammenhæng. Men det er jo sådan, det er, og sådan det bliver nu her, når der er nye navne, nye personer på de her ministerier, må man antage de fleste af dem. Socialdemokraterne fortsætter jo.
0: Ja, og alt imens det her sker, så er der jo masser af kameraer, der også dækker det hele, ikke? Og så man ved, at hvert et skridt, man tager, hvert et ord, man siger, det kommer til at være der til evig tid. En af dem, der skal overgive sin ministerpost, det er Thomas Danielsen fra Holstebro. Det kommer han altså til. Vi har ham faktisk med i radioen, Peter, fordi vi skal høre, hvad det bliver for en oplevelse for ham.
3: Indtil nu har han jo været fungerende transportminister siden valget, og det er for Venstre. Og nu skal han jo lige pludselig gå fra også at være en del af regeringen til at være opposition til de partier, han har, eller for eksempel Socialdemokratiet og statsministeren, som han har samarbejdet med. Det bliver også en sjov lille snak.
0: Vi er her frem til klokken 10 her på P4 Morgen. Nu skal du høre Livs Forladt med Annika. Klokken, den er 10 minutter over 9.

0: Om en lille time, der skal det nye hold af ministre ind og præsenteres for konge og også for os andre. Og det betyder også, at de snart forhenværende ministre er på vej til at overdrage nøglerne og deres kontorer.
1: Du sidder ikke som sådan en kæmpe overraskelse inde i dig selv, Thomas Danielsen, fordi det har lidt været på vej forhenværende nu, transportminister for Venstre. Godmorgen til dig. Lad os lige prøve at tage den der situation, der vil være om en lille times tid, hvor ministerne bliver præsenteret. Det prøvede du jo for 4 år siden for første gang. Hvordan var det egentlig?
2: Jamen, det er selvfølgelig enormt stort, og det har været et enormt privilegium også at få lov til at være minister og repræsentere Danmark ude i hele verden, men også repræsentere både lokalt for vores landsdel, men selvfølgelig også løfte sager for hele Danmark til vands, til lands og i luften. Så det har været et enormt privilegium.
1: Du har siddet der hele perioden som transportminister i de her 4 år, og inden da, der blev du så ringet op af din daværende partiformand, Jakob Ellemann, og blev præsenteret for det her forslag om, at du skulle være transportminister. Hvordan husker du det opkald?
2: Jamen, jeg havde faktisk lige siddet til et møde. Jeg var gruppeformand for Venstres folketingsgruppe på det tidspunkt, og jeg havde lige siddet til et møde med Jakob Ellemann, og det var ved at være sen aften, og jeg tænkte, nå, det blev så ikke mig i den her omgang, fordi at han bare forlod mødet uden at sige noget. Men det er åbenbart en tradition, fandt jeg ud af, at partiformændene samles i statsministeriet og ringer ud til de, der skal udpeges som ministre. Og derfor så kom der et opkald kort tid efter, og jeg begyndte egentlig bare at snakke videre omkring det møde, vi lige har haft. Men der var jo sådan en lidt vigtig besked, som Jakob havde brug for at komme af med. Og det var jo så, at jeg skulle være transportminister. Og det var jeg utrolig glad for og beæret over. Det er et af de mest drifttunge ministerier, der er i Danmark.
1: Thomas, var det fordi, du reelt var troede, at det ikke handlede om det, at du begyndte at snakke om mødet, eller var det sådan lidt hvordan skal jeg lige gribe det her an?
2: Nej, det var det bestemt ikke. Vi sad faktisk i møde, hvor Jakob blev nødt til at gå lidt inden det var slut, og derfor så ville jeg lige runde af med Jakob. Men det var så åbenbart, fordi han skulle over have den her ringerunde. Så jeg var faktisk afklaret med, at Jakob Ellemann ønskede tilsyneladende, at jeg bare skulle fortsætte som gruppeformand. Men det var ikke det, han ringede om.
1: Se, nu er du, nu kan du så forlade et helt ministerium, du har siddet i 4 år, og flere sekretærer og sådan noget. Nu har du en delesekretær i et lille kontor på Christiansborg igen, som du havde tidligere. Hele den der overgang, og hvordan det nu bliver at være i opposition til kammeraterne, du har haft regeringssamarbejde med, det skal vi altså tale om lige efter Coldplay.

0: the world. Thomas Danielsen fra Holstebro, venstremand, har været transportminister, og inden længe, en ganske kort tid faktisk, så skal han overgive den ministerpost til en anden.
1: Og vi får at vide her om en lille time, hvem der så bliver ny transportminister her til lands. Thomas, vi talte lige før om det der opkald i sin tid for 4 år siden, da du blev minister, og den der præsentation osv. Nu går du fra en 100 timers arbejdsuge og et kæmpe ministerium og flere sekretærer, der vil alt muligt med dig, en pressetjeneste og sådan noget, til at have en delesekretær på Christiansborg. Hvordan bliver det skifte?
2: Jamen, det er en stor omvæltning. Men det er klart, at sådan helt lavpraktiske driftsopgaver har du heller ikke på samme måde. Men du har enormt mange muskler, når man er i regering. Og derfor så er det faktisk også lidt paradoksalt, at hver gang, at Folketinget får nogle få millioner til medarbejdere og folk, der kan være med til, altså medarbejdere, der kan være med til at kontrollere regeringen og så videre, så er der altid en stor opstandelse, at det er frås med midlerne. Det er ikke nogen hemmelighed, at Folketinget har ikke ret mange muskler medarbejdermæssigt i forhold til en regering. Og derfor så ligger der også fortsat et stort arbejde. Det bliver nok ikke en arbejdsuge på 100 timer længere, men det bliver stadigvæk meget lange dage og lange uger, man kan se frem til.
1: Så har du familien i Holstebro, der jo også har skulle forholde sig til det der med, at mand og far ikke lige pludselig er minister. Hvordan har reaktionen været på det?
2: Jamen, det rørte mig faktisk en lille smule, at alle har været meget optaget af, om jeg blev minister igen. Set med de øjne, at det ønskede man. Men jeg må indrømme, da mine børn spurgte ind til, er det rigtigt, at du ikke skal være minister længere? Der var det med en meget stor glæde i stemmen. Og det rørte mig selvfølgelig lidt, fordi at det er klart, at jeg har været rigtig meget væk. Så det bliver godt at komme lidt mere hjem.
1: Det er der en masse, der sætter pris på, ikke mindst dig selv også. Tilbage til det politiske, Thomas Danielsen, så har du jo siddet i regeringen med Socialdemokraterne, som du nu pludselig er i opposition til, i god gammeldags forstand. Hvordan bliver det lige pludselig?
2: Jamen altså, vi er jo forskellige partier, og det har vi også været, når vi har været i regeringen. Og vi har bestemt ikke været enige om politikken, men politik handler jo om at indgå kompromiser. Og det har vi sådan set været gode til og haft en meget professionel tilgang til. Og vi kommer jo så nu fra venstre side af til at gå i en opposition, en konstruktiv opposition, hvor vi jo fortsat vil søge indflydelsen altså på professionel vis og være med til at præge Danmark i den retning, vi mener er det bedste. Så det bliver bare på den anden side af bordet, men forhåbentlig fortsat i et samarbejde, kan man sige, men altså i et oppositionssamarbejde, som har den opgave jo også at kontrollere regeringen, udover at præge regeringen, som nu bliver en mindretalsregering, i den retning, vi ønsker.
1: En vigtig rolle for demokratiet at have en opposition, den sidder du i Thomas Danielsen, for Venstre, og det er så efter 4 år som minister for første gang. Det er vel også en anden minister Thomas, eller politiker Thomas, der nu griber til det at være opposition i forhold til før du blev minister?
2: Jamen, det er klart. Altså, jeg har jo kontakter og erfaringer på en helt anden vis, end inden jeg blev minister. Og det er jo ikke sådan, at man er en dygtig politiker, bare fordi man bliver valgt til Folketinget. Det er først der, at ens, læretid, den starter. Og jo flere år du har på banen, jamen, jo dygtigere bliver du selvfølgelig til at kunne udføre det politiske arbejde, og jeg har selvfølgelig fået virkelig mange positive erfaringer med fra min ministertid. Sådan set også internationalt. En del af min ministertid var jo også at være præsident for alle de europæiske transportminister, altså sidde for bordenden i Bruxelles, i hele den internationale politik, hvor der jo er rigtig meget grænseoverskridende politik på transportområdet. Så det er nogle store erfaringer, som jeg føler mig meget privilegeret over at have fået med mig.
0: Thomas Danielsen, snart forhenværende transportminister, venstremand fra Holstebro. Tak for at være med. Jeg ved, du har købt gaven, så overdragelsen, den er altså, du er klart til den.
2: Den
0: du
2: er på kan plads.
0: Det er godt.
1: Følg med på DR.dk, så kan du se navnene på de nye ministre her inden alt for længe, og så følge overdragelsen senere.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det at skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Politiet får nu mulighed for at gribe hårdere ind mod de to grupper kriminelle, der de seneste uger har skabt utryghed i Herning og Ikast med brandattentater, skyderi og sprængninger. NSK, den nationale enhed for særlig kriminalitet i politiet, vurderer nemlig, at forbrydelserne sker som led i en bandekonflikt, og så kan politiet tage helt andre, stærkere midler i brug, siger DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
2: Det handler om, at hvis man bliver dømt nu for den kriminalitet, der foregår i Herning, så kan domstolene fordoble straffen. Det er det, man kalder bandeparagraffen populært. Og det hjælper altså nogle gange politiet med at kunne slå hårdt ned på det, der foregår. Og lige nu der er der altså en konflikt i gang. Der har været skyderi også i Aarhus i nat. Så der er stadigvæk noget, der ulmer i det midt- og vestjyske og det østjyske.
1: Konflikten i Herning menes at bunde i en strid mellem rockergruppen Comanche og den nu forbudte bande Loyal to Familia, men de to navne bruger politiet ikke, når de omtaler grupperne.
2: Vi ved, at politiet derovre har givet dem helt tilfældige navne, Nordgruppen og Østgruppen, og så ved vi, at det er altså nogle lokalt funderede grupperinger, som har lidt relationer ind i det etablerede rock- og bandemiljø, men som altså er lokale for Herning.
3: Hvis alle danskere skal tilbydes gratis tandpleje, som der står i det nye regeringsgrundlag, så kommer der altså til at være mangel på tandlæger i det midt- og vestjyske. Det mener Christine Dam Tolstrup, der er formand for Midtjysk Tandlægeforening.
4: Bemandingsmæssigt så får vi en udfordring. Vi mangler tandlæger allerede i dag, og det bliver jo sådan en udfordring, hvis vi får en, skal til at behandle mange flere patienter. Så der skal uddannes flere tandlæger. Sådan med samme høje faglige standard som i dag.
3: Men hvis det lykkes at skaffe nok tandlæger til at løfte opgaven, så kan midt- og vestjyderne se frem til en sundere tilværelse. Og det er altså noget, der glæder Tandlægeforeningen.
4: Vi ser jo gerne Tandlægeforeningen sund mund, sund krop. Det hænger jo sammen. Så det ser vi da enormt frem til, at der er flere, der kan få behandlet deres sygdom i mundhulen.
3: I regeringsgrundlaget, der bliver gratis tandpleje kaldt en langsigtet vision, der skal være fuldt indfaset i 2035.
1: Et af Midtjyske Jernbaners næsten nye batteritog er blevet overmalet med graffiti, skriver TV MidtVest. Toget er blevet udsat for hærværk, mens det holdt stille i Vemb. Det er træls og ærgerligt, at folk ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, siger Martha Vrist fra Midtjyske Jernbaner. Hun er direktør. Hun fortæller, at hærværket er politianmeldt, men der var ikke videoovervågning, som kan bruges til at finde gerningsmanden.
3: Det bliver altså lidt en skyde og også måske regnfuld omgang i dag, i hvert fald med lidt byer. 15 og 18 grader. Derimellem kommer temperaturerne til at ligge. Vinden, den bliver svag til jævn.

0: så har vi den altså. Den fulde liste over, hvem der kommer til at være Danmarks nye minister. Der bliver talt og talt og talt over dig.
1: 21 ministre.
0: 21 ministre.
1: Øverst på listen står Mette Frederiksen. Hun er, tada, sjov nok, statsminister.
0: Ja.
1: Men så har der jo nogle andre, der har fået nogle titler. For eksempel kan vi jo konkludere, at Pia Olsen Dyhr, SF's formand, skal være økonomi- og
0: Moderaternes Lars Løkke Rasmussen, udenrigsminister, han holder fast i den post. Martin Lidegaard, erhvervs- og et nyt ord, konkurrencekraftsminister.
1: Så får vi en minister i form af Signe Munk fra Fur, der jo er valgt i Vestjyllands storkreds. Hun skal for SF være by-, land- og transportminister. Så hun overtager jo sådan set transportministeriet fra Thomas Danielsen fra Holstebro, som vi netop har talt med.
0: Der er mange navne, vi kender på den her liste, men der er altså også nogle nye. Du kan gå ind og se den inde på dr.dk. Det her, det er Alex Rowan med Fever Dream.

0: Og fra den her, som blev udgivet i år, så skruer vi tiden lidt tilbage og skal høre Sometimes med Erasure. Og som vi lige fortalte, så kan du altså gå ind på DR.dk og se den fulde liste over, hvem der kommer til at blive Danmarks nye minister. Holdet er sat, Peter.
1: Jeg står og stusser over, at der er jo ikke en landbrugs- eller fødevareminister længere, eller fiskeri for den sags skyld.
0: Eller minister for grøn trepart.
1: Nu er der en natur, og nu er der noget erhverv. Det er et skifte, vi ikke har set før.

0: skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nudler ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag, fordi han havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Ja, du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
5: Hallo. Jeg har ingen kommentar.
4: Her er man selv.

0: Lige om lidt, Peter, der bliver det nye ministerhold, de skal overdrages til det nye ministerskaber.
1: Ja, 21 ministre bliver præsenteret, her iblandt Signe Munk, der bor på Fur og er valgt for SF i Vestjyllands Storkreds. Hun bliver præsenteret som by-, land- og transportminister. Carsten Filsø, godmorgen.
2: Ja, morgen.
1: Du er fra selv samme parti, du er byrådsmedlem i Holstebro, og så har du sådan set vikarieret også, faktisk for Signe Munk, i Folketinget og har kendskab til begge dele. By-, land- og transportministeriet, lad os lige høre, hvad er din umiddelbare tanke om det område?
2: Jamen, det er jeg, der er rigtig glad for, at Signe har fået den post. Jeg synes, det er en utrolig vigtig post. Når man bor i provinsen, så er det meget vigtigt, at vores land hænger sammen, og at vi ikke kun har fokus på de store byer og København i særdeleshed. Så det er Signe den helt rigtige til. Det har jeg også forlydt i lang tid, at hun og også andre på Christiansborg har en stor fokus på, at vi skal passe på, at der ikke sker den her kæmpe skævvridning, som vi ser.
1: Nu nævner du provinsen og bakker det op med fuglefløjt i baggrunden. Det er stærkt, Carsten Filsø. Nu bliver det både by-, land- og transportminister. Vi har jo haft et ministerium her til lands, der har haft fuld fokus på transport i seneste periode her. Nu bliver det sådan et mix af de her forskellige ting. Er der ikke en risiko for, at tabe noget momentum i de forskellige områder?
2: Det tror jeg ikke. Altså, vi ser jo også, når nu der skal være mindre færre ministerier, så er der nogle ting, man kobler sammen. Jeg synes, at det hænger godt sammen, og det, lige præcis transportdelen er jo, at man forbinder og connecter de forskellige landsdele med hinanden. Så det ser jeg ganske naturligt. Og at det også transportdelen bliver hendes ressortområde, ansvarsområde, det ser jeg jo kun som en styrke for Vestjylland, Midt- og Vestjylland. Vi har en stor interesse i, at vi kommer til at hænge bedre sammen med resten af landet.
1: Hvilken betydning får det, at det nu er jeres parti SF, der kommer til at stå på det her ministerie, altså transportministeriet for eksempel?
2: Jamen, jeg tror, det er rigtig godt, fordi der har været utrolig stor fokus på asfalt kun. Og transport, det er også andet end asfalt. Det er kollektive trafikløsninger, det er også gode trafikløsninger for de svage trafikanter. Jeg er ganske klar på, at i vores landsdel, jamen, så er asfalt meget vigtigt, og at vi kan komme rundt også med vores biler. Men vi er nødt til at have et fornuftigt mix af både den private og den kollektive trafik. Så det ser jeg frem til, at Signe, hun sætter endnu mere fokus på. Og så er det også, at jeg kan se, at Pia Olsen Dyhr, hun også får Indrigsministeriet som ressortområde. Og de to ting, så tror jeg, kommer til at spille rigtig godt sammen. Vi har en kommunal udligningsreform her i løbet af et år eller to. Og det, at man har by- og landdistriktsministeriet, og at man også har Indrigsministeriet med kommunal udligning, jamen det bliver virkelig interessant at følge.
1: Det er en god dag at være SF, og lyder det til for dig, Carsten Filsø, der er altså byrådsmedlem i Holstebro for partiet, og også har vikarieret på Christiansborg for netop Signe Munk, der nu om 10 minutters tid bliver præsenteret som landets nye kommende her by-, land- og transportminister for SF.
0: Ja, for klokken den er 10 minutter i 10.

0: Drive Save med Miles Smith og Niall Horan.
1: Der bliver nævnt mange navne her til morgen, fordi der også bliver præsenteret nye minister lige om lidt. Vi hedder Britt og Peter.
0: Det er det, vi gør.
1: Hvis man kan sige, at vi som sådan sammenhængende kraft hedder Britt og Peter. Men lige om lidt er der et andet selskab, du får, Louise og Rasmus. Det er dem, der styrer løjerne i formiddagen.
0: Vi siger tak for den her morgen. Nu får du lov til at høre Queen med Radio Gaga.
1: Radio hvad?
0: Gaga. Gaga.
1: Gaga. Vi skal stoppe nu efter 4 timers radio. Det er måske meget godt at lade nogle andre stemme komme.
0: Ja, nu synes jeg til. Lige, vi havde fået talt os varme eller
1: spiller. Ja, ja, præcis. Som sagt, formiddag på 4'eren efter radiovisen, den får du om 3 minutter. Ha' nu en rigtig dejlig onsdag.
0: Ja. Yeah.

0: Så har vi fået en ny regering her. Klokken 10 præsenterer statsminister Mette Frederiksen sit nye hold for kongen. De er ved at ankomme derinde netop i de her minutter. Listen består af 21 navne, og det mest opsigtsvækkende på den nye ministerliste er, at socialdemokraterne Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard bytter poster. Det betyder, at Hummelgaard skal være finansminister, og at Wammen bliver justitsminister. Og det vil der helt sikkert blive lagt mærke til, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
1: Det, der kommer til at være diskussionsemnet, i hvert fald i socialdemokratiske kredse hele dagen, det er Peter Hummelgaard.

0: repræsenterer SF. En anden ny minister, det er Monika Rubin fra Moderaterne. Hun skal være socialminister og minister for nordisk samarbejde. Vi talte med hende i ministerbilen, da hun var på vej ind for at hilse på kongen på Amalienborg. Hun er glad, men går også ydmygt til sit nye job, siger hun.
1: Jamen, jeg er også fyldt med æresfrygt, fordi at det er et område, der virkelig er vigtigt at få løftet endnu mere. Altså hele socialområdet, men også området for nordisk samarbejde. Den verden, vi står overfor lige nu, kræver jo, at vi rykker meget tættere sammen.
0: Og netop på Amalienborg Slotsplads står Aurika Krause og hæpper på Moderaterne. Hun er glad for, at Monika Rubin nu bliver minister.
2: Altså, hun har jo rigtig meget sundhedserfaring, og det er også det, hun brander sig selv på. Så jeg tror, hun kan komme med noget viden udefra, som altså, kan være rigtig godt at få ind, og som kan altså, hjælpe til, når der skal tage nogle beslutninger.
0: Ja, og her har vi så lyd direkte ind fra Amalienborg Slotsplads, hvor det nye ministerhold er på vej ind i disse minutter for at hilse på kongen. Udover en masse journalister og fotografer, så er der også mødt en del borgere og turister op, kan jeg se på de tv-billeder, vi får derindefra. Vi følger naturligvis med i alt det her med ny regering her i DR. Både her i radioaviserne, men også på DR1 og på DR.dk. DR.dk, som jo er et godt sted, hvis du vil danne dig dit eget overblik over hele ministerholdet. Der kommer regn hen over landet fra sydvest, så i eftermiddag skal det klare lidt op igen. Også fra sydvest, dog med spredte byer. 15-19 grader bliver det i de østlige egne op til 22 grader. Thomas Hougaard læser radioavisen her til formiddag.
3: Du lytter til P4. 7 cifre, lyset

0: En onsdag, det er blevet.
1: Ja, sikkert en onsdag. Vi er jo nødt til lige at
0: starte ved det vigtigste.
1: Ja, start ved det vigtigste. Det er jo i dag, at Birtes hund skal have klippet negle.
0: Det er det nemlig, det kan vi se over på ugeplanen.
1: Det er også i dag, at Anders og frue rejser til Rom for at fejre 10 års bryllupsdag.
0: Ja, og så er det jo altså også i dag, at der bliver præsenteret et nyt ministerhold.
1: Ja.
0: Og det er jo i fuld gang. De har jo været inde forbi...
1: Ja, vi har lige set ministerbilerne rulle ind på Amalienborg. Der er røde faner, kan jeg se.
0: Ja, ja. Der er gang i den. Det er dejligt at se. De vinker, de ser glade ud. Det forstår man jo også godt.
1: Ja, de havde taget pænt tøj på.
0: Det må man sige.
1: Du har til gengæld shorts og kasket på i dag på arbejde. Ja. Kan man godt det?
0: Kan man ikke det?
1: Det finder vi ud af. Vi skal nemlig også den her formiddag, udover at tale om nye ministre, også tale om det der med, hvilket tøj vi egentlig har på, når vi går på arbejde. Og om man kan have shorts
0: og kasket på. Ja, det synes jeg godt, man kan. Nå, vi har selvfølgelig også den her.
1: Ja, du kan også den her onsdag formiddag melde ind med din frokoststong helt frem til klokken 12. Du sender en besked til 12.12'eren, du skriver P4 et mellemrum, eller du skriver i talebob med det her lyd, der må du gerne lige huske dit navn. Det må du i det hele taget gerne, for vi vil gerne vide, hvem er du? Hvad spiser du? Hvor er du? Måske er du sammen med nogen? Alt det, så kvitterer vi nemlig med sådan en frokoststong.
0: Lige præcis. Velkommen.
1: Ja, velkommen.
0: I formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Chapel Rowan og Good Luck Babe.
1: Ja, Chapel Rowan er ikke på ministerholdet.
0: Ej, det havde ellers også været et flex.
1: Det havde virkelig været en overraskelse.
0: Wow.
1: Vi er jo mange, der har ventet i spænding.
0: Og ventet også bare.
1: Ja, ventet.
0: Vi har ventet.
1: Trykket F5, F5, F5, F5. Hvornår kommer det der?
0: Der er blevet bidt negle, og der er blevet... Altså, fordi man har siddet og, altså, i længsel svedt i den der ventning på, at der skulle ligesom ske et eller andet.
1: Men vi har jo ventet ekstra meget her i formiddag på 4'eren, fordi vi har jo lidt haft, eller vi har en intern værtskonkurrence i, hvem der egentlig kunne gætte flest ministerrikke i den her nye regering.
0: Ja, og den skal jeg jo så forstå. Den kan jeg forstå, den skal jeg stå på mål for nu.
1: Ja, du skal stå på mål for Mads'
0: ja, super duper.
1: vi udvalgte 7 ministerier,
0: ja,
1: som vi tænkte, der kommer nok til at være de her ministerier, altså sådan noget justits og sundhed og kultur og forsvar og sådan noget, ikke?
0: Yes.
1: Så satte vi navn på.
0: Ja.
1: Skulle vi lige gennemgå listen, og så kan vi jo lige sammenligne med, hvordan det så er gået.
0: Ja, det kan vi godt. Altså, jeg har den vist her, tror jeg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Altså, finansministeren.
0: Ja, der siger jeg, eller Mads. Lars Løkke Rasmussen.
1: Ja, og jeg sagde Pia Olsen Dyr.
0: Ja.
1: Og der kan vi jo bare konstatere, at der var ingen af os, der fik ret. Altså, jeg synes jo stadig, at min lugter lidt af finans, fordi Pia Olsen Dyr jo bliver økonomi- og indenrigsminister. Det er der noget med tal.
0: Men det vil Peter Hummelgaard jo nok være ked af, eftersom det jo nu engang er ham, der er blevet finansminister.
1: Ja, ja. Fair nok.
0: Ja, fair så
1: nok.
0: Ikke nogen på den.
1: Så er der jo klima- og energiminister, hvor Mads og jeg jo faktisk var fuldstændig enige om, den får Martin Lidegaard.
0: Ja, og det gjorde han så ikke.
1: Det gjorde han bare.
0: Det gjorde han overhovedet ikke.
1: Og det er også ligesom om, at det der klima, energi og sådan noget, det er faktisk delt op i nogle flere ministerier.
0: Ja, men der er trods alt den der klima, energi og forsyningsminister. Hun hedder nu Samira Nawa.
1: Ja. Tillykke til Samira Nawa og øvbøv til os.
0: Ja, 0-0 stadigvæk.
1: Ja. Så er der justitsministeriet.
0: Ja.
1: Der pegede Mads jo på Signe Munk fra SF.
0: Ja.
1: Der vil jeg have lov at sige, der rammer jeg den helt rent her, for jeg siger jo Nicolai Wammen, eller det sagde jeg, og det er Nicolai Wammen.
0: Hallo, mand.
1: Så var der 1 point.
0: Ja, stadig ikke nogen til mig.
1: Så er vi i Sundhedsministeriet.
0: Ja, så kigger
1: nu.
0: Vi på listen igen.
1: Der sagde jeg Signe Munk, og ja, Mads sagde, eller du sagde...
0: Ja, jeg sagde Monica Rubin.
1: Ja. Der kan vi også konstatere, at den rammer vi ikke.
0: Nej, det blev Ida Auken.
1: Det blev Ida Auken.
0: Som så samtidig også skal være noget kirkeminister.
1: Ja, sundhed og kirke har jo altid hængt uløseligt sammen.
0: Ja, det ved vi alle sammen.
1: Så det gør det også nu.
0: Kulturminister.
1: Ja.
0: Der har sagde Mads og jeg Zenia Stampe.
1: Ja, det var jo meget godt for jer.
0: Det kan man jo sige, fordi det er fuldstændig korrekt.
1: Jeg sagde Jakob Engel-Schmidt, og det var ud fra devisen om, at jeg synes, det virkede som om, han havde været rigtig glad for at være kulturminister. Men det, sådan skulle det altså ikke gå, for Jakob Engel-Schmidt, han skal i stedet være skatte- og vækstminister.
0: Der kommer han også til at være glad. Ja. Det tror jeg på. Nå, 1-1 står det jo så. Så skal vi til Forsvarsministeriet. Ministeriet, som jo lige pludselig har fået noget genoprejsning.
1: Der har noget pondus bag, og derfor så gættede du jo også på Wamme eller Maskjørn.
0: Ja.
1: Jeg gættede på Hummelgaard.
0: Ja, så står der jo så 2-1 til mig.
1: Forsvarsminister...
0: Ja.
1: Nej, det er da ikke Wammen.
0: Hvad for noget?
1: Det er da Jeppe
2: Bruus. Nej, det er Jeppe Bruus.
1: Der tror jeg lige, du får givet dig selv et point der, som faktisk ingen steder hører hjemme. Ja. Så er der en spændende en.
0: Mads, altså.
1: Ja, så giver du Mads skyld, ja. Du tager pointet, når det er dit. Så havde vi børne- og undervisningsminister.
0: Ja,
1: er jo Mads jo Stinus Lindgren ind.
0: Ja, godt bud, Mads.
1: Men det bliver det ikke.
0: Ej, det gør
1: jeg pegede i stedet på Jakob Mark. Og jeg vil sige det sådan. Der er ikke et børne- og undervisningsminister.
0: Men der er en børne-, ældre- og boligminister, og han hedder Jakob Mark.
1: Er det et halvt point, så?
0: Du må godt få et point.
2: Et halvt.
0: Et halvt, okay.
1: Så jeg har 1,5 point.
0: Og jeg har... Mads har 1 point.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så. Men altså, lad os bare sige det, som det er. Det er sværere, end man måske lige skulle tro, særligt når der kommer nye ministerier ind, og det hedder noget andet og noget...
0: Så er det jo så umuligt.
2: Jo. Godt, I ikke er politiske analytikere, men radioværter.
0: Ja, ja, det er meget heldigt et eller andet
1: sted. Ja, faktisk. Vi kan hyres som politiske analytikere, hvis man vil have en lidt skæv vej ind til tingene. Nå, vi skal kigge meget mere på det nye ministerhold
0: lige om lidt. Det skal vi. Tillykke med det, Louise.
1: Tak skal du have.
0: Og jeg vil sige, hvis det ikke havde været for Mads, så havde jeg vundet.
1: Ej, jeg håber, han lytter med.
0: Jeg håber også.
1: Han vil have det.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og flyve op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger dernede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: Thor Farlov med vind og vejr. Det kommer mange af de her ministre jo også til at skulle stå igennem.
1: Vind og vejr.
0: Lige præcis. Og meget andet formentlig.
1: Vi er jo gået fra i SVM-regeringen at have 25 ministerier og ministre til nu 21.
0: Ja.
1: Og det var jo blandt andet et ønske fra Lars Løkke Rasmussen. Der skal være nogle færre.
0: Skal simpelthen lige have skåret lidt fra.
1: Ja. Så, men til gengæld er det jo så fire partier, der nu skal dele om de her 21 poster.
0: Ja.
1: Så der er jo også en del, der ligesom ikke har fået en plads. Men skulle vi måske bare lige gennemgå dem?
0: Ja, lad os gøre det.
1: Statsministeren.
0: Mette Frederiksen.
1: Ja. Og så er økonomi- og indenrigsminister, altså Pia Olsen Dyhr,
0: yes, så har
1: formanden
0: vi,
1: for SF.
0: Lige præcis. Og så har vi en Lars Løkke Rasmussen, der godt kan lide at tage ud i den store verden og se lidt og være Danmarks repræsentant. Og gjorde det også rigtig godt, da han var i Washington. Så han fortsætter da også som udenrigsminister.
1: Så har vi til gengæld et nyt ministerium. Erhvervs- og konkurrencekraftminister hedder nu Martin Lidegaard.
0: Ja.
1: Det er altså en stor overraskelse for mig, at det ikke er klima og miljø.
0: Men det kan han nok også godt klemme ind i den. Kunne man ikke godt forestille sig det?
1: Jo, det kan man da. Erhverv er jo også grøn omstilling.
0: Præcis.
1: Men altså, konkurrencekraftminister.
0: Ja.
1: Hvem kan? Martin kan. Kom så!
0: Så har vi en finansminister. Han hedder nu Peter Hummelgaard.
1: Ja.
0: Og bytter jo plads med Nicolai Wammen.
1: Som nu er justitsminister.
0: Lige præcis. Og det kan godt være, at man skal på et tidspunkt, når Mette ikke skal være der mere, så kan man måske godt se det her som et lille, hvad skal man sige?
1: Et generationsskifte.
0: Lidt en pil i retning af, at så kan det godt være, at det bliver en Hummelgaard, der så skal tage over på den der formandspost.
1: Så er der Christina Egelund fra Moderaterne, som vel er den, der bliver, altså er nærmest at blive i det, hun var. Hun var jo uddannelses- og forskningsminister. Nu er hun forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister.
0: Mm-hmm. Måske næsten den længste ministertitel, vi har, faktisk.
1: Det skal være et visitkort i ekstra størrelse. Vi skal have det op i A3.
0: Klima, energi og forsyningsminister. Vi var lige omkring hende. Hun hedder Samia Nawa.
1: Ja, som jo er kronprinsesse i Radikale.
0: Præcis.
1: Må man sige. Så har vi en ny og en første gangsminister. Signe Munk fra SF bliver by-, land- og transportminister. Og det her med by og land,
0: det tror jeg ligger godt til hende.
1: Det tror jeg ligger. Hun bor selv på Fur.
0: Præcis. Så og det tror jeg, hun bliver glad for.
1: Ja, og det kunne man jo også godt forestille sig, at landdistrikterne bliver glad for.
0: Helt sikkert.
1: Så har vi en ny udlænding- og integrationsminister. Han hedder nu Morten Bødskov.
0: Ja, vores undervisningsminister hedder Magnus Heunicke.
1: Ja, det.
0: Så han har været havets minister. Han har været sundhedsminister. Nu er han så også
1: skolernes minister.
0: Ja, præcis.
1: Undervisningsminister. Yes. Så har vi beskæftigelsesminister og minister for ligestilling, der nu hedder Ane Halsbo Jørgensen, altså socialdemokrat.
0: Præcis. Jeppe Bruus kommer til at være forsvarsminister.
1: Og så er der skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Jeg kunne lige læse på DR.dk, at Jakob Engel-Schmidt, han siger farvel til Kulturministeriet med blødende hjerte.
0: Jamen, han har han også virket så glad for det.
1: Ja, men der var andre tanker om ham. Han skulle simpelthen over her i skatte- og vækst.
0: Sundhedsminister og kirkeminister bliver Ida Auken, minister for natur og dyrevelfærd. Ja, den er ny. Det bliver Christian Rabia Madsen.
1: Ja, og der er jo mange, der bemærker, landbruget er ikke nævnt noget sted. Men jeg kunne så forstå, at Christian Rabia Madsen selv siger, at han kommer til at have tæt kontakt med landbruget, at det her med natur og dyrevelfærd, det er jo selvfølgelig også landbruget.
0: Kulturminister, det bliver Zenia Stampe. Minister for samfundssikkerhed og beredskab, det er også en af de vigtige, kan man godt fornemme i tiden. Lisbeth Bech Nielsen.
1: Ja, fra SF.
0: Lige præcis.
1: Og så har vi altså Jacob Mark som børne-, ældre- og boligminister. Igen børne-, ældre- og bolig.
0: Ja.
1: Er det lidt et kludetæppe?
0: Måske. Kunne man godt synes. Socialminister og minister for nordisk samarbejde bliver Monica Rubin. Og så har vi jo
1: Den helt store overraskelse.
0: Ind fra højre bliver simpelthen ASF hævet. Marie Rømer Gerding,
1: ja,
0: præsident i Danmarks Naturfredningsforening, men altså jo nu også miljøminister.
1: Ja, den havde jeg ikke set komme, men spændende og interessant at gå fra at være præsident i Danmarks Naturfredningsforening til nu at skulle være miljøminister.
0: Hvilke tanker tænker I, når I nu hører det her? Ja, lige smide en status.
1: Det må I gerne. På den anden side af det regionale nyheder, der skal vi tale med en mand, der ved, hvad der er på spil sådan en dag som i dag. Søren Pind, han har været minister flere gange. Træder han ind i formiddag på Fyrens regering lige om lidt?
0: Det kan vi godt kalde det.
1: Det kan vi godt sige.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboks

0: Gosh, I love it fra Saint Clara. Så tager vi lige en omgang regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: SF's næstformand Signe Munk fra Fur bliver minister i den nye regering, der lige er blevet præsenteret. Signe Munk bliver by-, land- og transportminister. Dermed overtager hun nøglerne fra transportminister Thomas Danielsen fra Holstebro ved en ceremoni senere i eftermiddag. SF'eren Carsten Filsø fra Ulfborg har selv siddet i Folketinget i en periode som afløser for Signe Munk, mens hun var på barsel. Han glæder sig over, at partikollegaen nu indtager et ministerium, der blandt andet har ansvaret for landområderne.
3: Jeg er da rigtig glad for, at Signe har fået den post. Jeg synes, det er en utrolig vigtig post. Når man bor i provinsen, så er det meget vigtigt, at vores land hænger sammen, og at vi ikke kun har fokus på de store byer og København i særdeleshed.
2: Signe Munk bliver i øvrigt den eneste minister, der bor her i landsdelen. Midt- og Vestjyllands politi har anholdt tre mænd, der sættes i forbindelse med bandekonflikten i Herning. Den ene af de tre blev anholdt i Sønderjylland kort før middag i går, mens en 22-årig og 23-årig mand blev anholdt i går eftermiddag i Herning. De tre bliver fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Herning her til formiddag, og hensyn til efterforskningen vil politiet ikke oplyse, hvad de tre mænd er sigtet for, og anklagerne begærer lukkede døre ved grundlovsforhøret. Men det er Midt- og Vestjyllands politis opfattelse, at alle tre anholdte har relation til den igangværende konflikt mellem to grupperinger i Herning og Ikast-området, sådan skriver Midt- og Vestjyllands politi i en pressemeddelelse. Vi får skydevejr i dag og en overgang regn fra sydvest, men efterhånden klarer det lidt op, dog med spredte byer. Temperaturer mellem 15 og 18 grader i dag, og vinden bliver svag til jævn, stadigvis frisk fra sydøst, drejende til syd.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: og Rasmus Bro Kønte.
1: Og vi har øjnene rettet mod alle de nye ministre, der jo netop er blevet udnævnt. Og til at hjælpe os med at forstå, hvad det egentlig vil sige, det her med at overtage et ministerium, blive minister. Der er vi nu selskab af en mand, der selv har prøvet det flere gange.
2: Ja, velkommen Søren Pind.
3: Ja, tak skal du have.
2: Venstremand, tidligere medlem af Folketinget, tidligere justitsminister, udviklingsminister og integrationsminister.
1: Altså Søren, vi kan jo kun forestille os, hvordan det er at blive ringet op og spurgt, hej, vil du være minister? Du har jo prøvet det flere gange. Hvis du lige sådan spoler tiden tilbage, hvordan er det at stå der sådan aften og få sådan en opkald?
3: Jamen, man er jo nervøs. Og problemet er, at man selv er helt ens omverden, fordi man nu er det, så alle skal jo høre, om man er blevet det eller ej. Og det er et meget dårligt tidspunkt at have sin telefon blokeret på. og så er man jo nervøs for om, men også hvad. Og sker det nu, eller får man bare en opringning, hvis man overhovedet får en, for at få forklaret, hvorfor man ikke bliver det. Der er mange tanker, der lover at løbe igennem ens hoved.
2: Altså, nu har du jo prøvet det flere gange. Altså, er der en af de der opkald, der særligt skiller sig ud? Noget, du husker særligt godt?
3: Ja, der er to. Altså, første gang, der var jeg jo selvfølgelig helt meget nervøs og forventningsfuld. Og så, det her, det lyder mærkeligt, men da jeg blev justitsminister, der blev jeg meget, meget sur.
1: Nå.
3: Fordi jeg havde håbet på at blive udenrigsminister. Og han var også... jeg var den sidste, han ringede til, og det var take it or leave it. Og han vidste godt, at jeg ville blive sur. Fordi det var en ren venstre-regering. Jeg endte selvfølgelig med at blive rigtig, rigtig glad for at være justitsminister. Ja. Så det lyder jo meget strengt, det jeg siger. Men, altså,
1: men du bliver faktisk lidt fornærmet lige der.
3: Jeg tror, jeg var Danmarks sureste justitsminister nogensinde. Det tror jeg, jeg var. Og da jeg kommer næste morgen op på Marienborg, eller næste dag, så kan livvagterne godt se det på mig. Så lige for at markere, at nu var jeg chef for dem, så spurgte de, om de skulle skyde statsministeren. Så sagde jeg, det synes jeg, I skal lade være med. Det vil nok vække lidt for mig en opsigt.
1: Ja. Søren, vi står jo og kigger her på skærmen, og det kan man også inde på DR.dk og TV Live, hvor alle øjne jo er rettet mod den der store grønne dør ved Amalienborg, hvor lige om lidt skal det her nye ministerhold, den nye regering, træde ud. Hvordan er det at træde ud der på Amalienborg Slotsplads med flag og familie? Hvordan er det? Nej. Jeg håber ikke, han blev sur, Søren.
2: Tror du, han lagde på?
1: Nej, det håber jeg ikke.
2: Nå. Jeg tror, det er garanteret vildt. Han er også en travl mand. Det kan være, der er nogen, der har forstyrret linjen. Skal vi ikke bare lige se, om vi kan få fat i ham igen?
1: Ja, det kan være, han...
3: Jeg kan ikke finde ud af at slå den der.
2: Sådan.
3: Mig ikke funktion.
1: Ej, du kan forstyrre den,
3: Søren. Men altså, det er jo en fantastisk følelse. Og det er det jo. Man kommer ud der, og folk står og hujer og vinker og griner og klapper og sådan noget, ikke? Og så står man der, og man står der med sine nye kolleger. Jo, det er en god følelse. Og så har man lige været inde hos dengang dronningen, jo, nu kongen. Det er jo særlig højtidligt.
1: Søren, lige om lidt, der dykker vi lidt mere ned i det her med ministerfølelsen. Fordi nu sagde du selv, du var faktisk lidt sur, da du blev udnævnt til justitsminister. Men hvordan er det at blive udtaget til det der landshold i politik,
2: som
1: det jo nærmest er, ikke?
2: Lad os se nærmere på det efter Drew Sigamore.

0: I Wanna Be Dancing fra Drew Sikkermore. Nu kan vi så også udnævne Søren Pind som vores digitaliseringsminister, fordi Søren, vi har fået styr på den der forstyrrer ikke-funktion, så nu burde du være med os.
1: Tidligere folketingspolitiker, ikke mindst tidligere minister for forskellige områder, og det er jo derfor, vi har dig med, Søren, fordi altså, der er jo mange børn og unge, der løber rundt til fodboldtræning og drømmer om den der dag, at landstræneren ringer og siger, nu er det nu, du skal på landsholdet. Er det egentlig også sådan, det er at være folketingspolitiker, at man drømmer om den der dag, at man bliver udnævnt til minister?
2: Ja, altså det er jo at komme på første hold, eller spille i Superligaen, om du vil, ikke?
1: Ja.
2: Det er jo det, der transformerer en politisk, et politisk levned og et virke til noget, hvor du faktisk kan omsætte det i det billede, du selv har af tingene.
1: Men er det ikke også forbundet med en eller anden form for ærefrygt? Fordi du står jo også på øretævernes holdeplads.
2: Ja, det er nu knap så sekundært, fordi det har man længst vendet sig til, hvis man har siddet i Folketinget i en rum tid. Så det er, som det er. Men det er mest, det er selvfølgelig forbundet med en ærefrygt, fordi det, der jo sker, det er, danske ministre, hvis de selv vil være det, det så vi jo også med Mink, vi har jo set nogle eksempler på det, er jo meget, meget magtfulde. Altså, man siger, og det sker. Og det er klart, den form for magtudøvelse skal også være forbundet med en vis ærefrygt. Så det er det. Jo.
0: Du sagde selv det her med, at der var et tidspunkt, hvor du ikke var helt tilfreds med, hvordan de der ministerposter nu engang blev fordelt. Og så kunne du godt være en lille smule sur over det. Men der er jo også det her ritual, når der ligesom bliver byttet rundt i ministerierne, jo at der skal ligesom gives nogle gaver. Altså den tidligere minister skal give til den nye minister, og på den måde så udveksler man lige lidt gaver. Hvordan foregår det egentlig? Er man selv ude at købe gaver, eller har man folk til sådan noget?
2: Det har man typisk folk til, men ideen kan godt komme fra en selv.
0: Okay.
2: Så det er sådan lidt, hvad det nu er. Men jeg vil sige, da jeg blev justitsminister og holdt op med at være det, der kom, eller undskyld, da jeg skulle være justitsminister, der kom det nuværende statsminister jo og overdrog mig ministeriet. Og der gav hun mig en sheriffstjerne. Det vagte stor. Det vagte stor glæde. Jeg blev altså den dag i dag møder jeg folk, der kalder mig sheriffen, så det er sådan set meget sjovt.
1: Hvad er den bedste gave du selv synes du har givet ved de her overdragelsesceremonier?
2: Jamen det var til Christian Friis Bach, tror jeg, da han blev udviklingsminister efter mig, fordi jeg havde jo rendt rundt med en hat på nede i Afrika. Og det havde jeg, jeg kunne ikke så godt fortælle statsministeren, der ringede og tilbød mig posten, at jeg ikke kunne tåle sol. Faktisk havde jeg halvandet år i forvejen svoret, at jeg aldrig ville sætte mine fødder på det afrikanske kontinent igen for en hel udenrigspolitisk udvalg, eller udenrigsudvalget. Så jeg var nødt til at gå med hat dernede, og det blev sådan et kendemærke, og så tænkte jeg, at nu overdrager jeg sgu en ny hat til Friis Bach, så kan han rende rundt med den på.
0: Gud, var det sjovt.
2: Det var også sjovt.
1: Havde han det så bedre med sol end dig?
2: Det tror jeg bestemt. Jeg tror ikke, jeg så ham ikke mange gange med hat. Det gjorde jeg ikke.
0: Fantastisk.
1: Tusind tak, fordi du var med her, Søren Pind. Og god fornøjelse med at følge alle ministeroverdragelserne resten af dagen.
2: Hej. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: George Michael og Amazing. Så er de kommet ud. Der er inden for kongen. Skal vi lige prøve at høre?
1: Ja.
2: Her alle sammen. Vi har netop været hos Hans Majestæt Kongen og præsenterer Danmarks nye regering.
0: Hej. Hej.
2: Det er en regering med 21 ministre.
0: Ja.
2: Og for første gang i Danmarks historien er der nu flere kvindelige ministre, end der er mandlige ministre.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
2: Jeg er stolt af det regeringsgrundlag.
0: Ja, det er godt.
1: 11 ud af 21 ministre i den her nye regering er altså kvinder. Det er første gang nogensinde, som statsministeren også siger.
0: Rigtig Danmarks dag. Vi tager den der på. Det føles nemlig.
1: Og der er faktisk også en af jer, en der kalder sig ham den optimistiske, der har bemærket det. Jeg kom til at sidde og tænke på, mens I læste ministeren op. Er der ikke kommet en overflod af kvindelige ministre?
0: Overflod er måske et stort ord, men der er kommet mange flere.
1: Der er i hvert fald for første gang nogensinde flere kvinder i den her regering, end der er. Men
0: Jamen, det er jo dejligt. Danmark har fået en ny regering, og nu er navnene på de her nye ministre jo så også på plads. De har været inde ved kongen, og så er det jo lidt senere i dag, at de skal ind, som Søren Pind han også snakkede om, til det der overdragelse af ministerier, som jo også altid er lidt et sjovt setup.
1: Ja. Der er faktisk en, der spørger, den grønne trepart havde sit eget ministerium. Hvilket ministerium hører den nu under? Det er Ivan, der spørger. Og det ved vi ikke præcis, men der er en detalje, vi har lagt mærke til, apropos det der med overdragelser, fordi klokken 14, der overdrager Jeppe Bruus til ministeren for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen. Det vil sige, den tidligere minister for grøn trepart, Jeppe Bruus, overdrager ministeriet til for natur og dyrevelfærd.
0: Så det kommer nok ind under Christian Rabia Madsens ressortområde.
1: Ja, det kunne lyde sådan. Så er der også et spørgsmål, som jeg synes virkelig er godt. Ikke? Hvad laver en økonomiminister i forhold til en finansminister? Jeg har spurgt Google.
0: Som den politiske analytiker, du nu engang er.
1: Ja, har jeg spurgt Google.
0: Godt.
1: Og det, jeg kan læse mig frem til, det er, at finansministeren styrer pengene. Altså, hvad er der i kassen? Hvad kan vi bruge? Økonomiministeren har sådan lidt, det lidt længere lys på, analyserer økonomien, altså sådan noget med langsigtede rammer for samfundsøkonomien. Så man kan sige, de hænger jo sammen på den måde, at finansministeren har ligesom ikke rigtig noget at rutte med, hvis økonomiministeren ikke passer sit arbejde, i hvert fald ikke i årene, der kommer.
0: Og der er nogle gange det der med, at man tænker, jamen er det ikke lidt det samme? Bliver det ikke måske lidt det samme? Og det gør det måske ikke helt nødvendigvis, men der er en pointe for Claus, som lidt taler ind det samme. Fordi han skriver nemlig, der er vel for mange miljøministerier, fordi der er mange af dem, der ligesom peger lidt i den retning. Så det kunne godt ende med at komme til at spille ansvaret rundt i længere tid. Der burde ligesom stå lidt skarpere med lidt mere sådan overskuelig organisation, hvor man ligesom kan se, hvem er det, der har været.
1: Ja.
0: Måske det er rigtigt.
1: Jeg håber, at der er nogen, der har gjort sig tanker om det inden. Altså, så bolden ikke bare bliver sparket rundt. Det er jo det, at de udnænder sig selv som den grønneste regering nogensinde, så man må gå ud fra, at der er gjort sig nogle tanker om det her.
0: Det satser vi da på.
1: Vi kan se, at ministerne på alle måder har taget deres pæneste tøj på arbejde i dag. Gør vi andre egentlig også det, når vi passer vores...
0: Jeg synes, du ser meget godt ud.
1: Tak, og i lige måde.
0: Tak skal
1: du have. Du har jo som sagt shorts og kasket på.
0: Ja, og må jeg så det? Det kan vi jo så finde ud af efter radioavisen.
1: Ja, fordi der skal vi nemlig tale om det der med påklædning på arbejde.

0: afgangstøjen og kaster mig ud i. Nu tager vi en velklædt radioavis, og så er vi tilbage igen på den anden side. Klokken er 11.
1: Danmark har fået en ny regering, og for første gang nogensinde kommer kvinderne til at være i overtal, når hele holdet er samlet. Hvilket statsminister Mette Frederiksen også fremhævede som det første, da hun og resten af regeringen trådte ud på Amalienborg Slotsplads her for et lille kvarter siden.
2: Vi har netop været hos Hans Majestæt Kongen og præsenterer Danmarks nye regering. Det er en regering med 21 ministre, og for første gang i Danmarks historie er der nu flere kvindelige ministre, end der er mandlige ministre.
1: Ja, der er nemlig 11 kvindelige ministre og 10 mænd. Blandt de nye kvindelige ministre er Samira Nawa fra De Radikale, som bliver klima-, energi- og forsyningsminister. Og så er der Signe Munk fra SF, hun skal være by-, land- og transportminister. Og på Amalienborg Slotsplads mødte vi faktisk en veninde til Signe Munk. Hun hedder Cecilie Bunderup og er naturligvis inden for at fejre.
3: Jamen, vi har jo altid synes, at hun var super sej, men det her det giver da bare et helt ekstra lag til det. Så vi håber, hun stadig har tid til at se os også bagefter.
1: Der er altså 21 ministre i den nye regering, hvilket betyder, at der er savet 4 taburetter af regeringens størrelse.

0: talt mest om i dag, det er, at Mette Frederiksen har byttet rundt på, hvem der skal bestyre finans- og justitsministerierne. Socialdemokraterne Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard bytter poster. Det betyder, at Hummelgaard skal være finansminister, og at Wammen bliver justitsminister. Og det vil der helt sikkert blive lagt mærke til, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
1: Det er jo et signal, hun sender her om, at hun synes, Peter Hummelgaard er en, som kan komme på tale som hendes afløser, når hun engang stopper. Og det er der jo ret mange, der mener herunder mig selv, at det kommer til at ske i løbet af den her valgperiode på et eller andet tidspunkt.
0: Siger altså vores politiske analytiker Jens Ringberg, og vi følger naturligvis den regeringens tiltrædelse i løbet af dagen, både her i radioaviserne, men også på DR.dk og i TVA. Vi skal også have en vejrudsigt klemt ind i den her radioavis. Den siger, at der kommer regn hen over landet fra sydvest, og så i eftermiddag skal det klare lidt op igen, også fra sydvest. Det bliver dog med spredte byer, temperatur mellem 15 og 19 grader i dag. I de østlige egne kan den godt komme op omkring de 22 grader faktisk. Det er Thomas Hougaard, der læser radioavisen.
2: P4. Du

0: tænker du over, Rasmus, sådan helt generelt, hvilket tøj du tager på, når du skal på arbejde?
1: Ja, selvfølgelig gør det. Mm. Jeg vil gerne se nogenlunde respektabel ud. Og altså, jeg vil sige, jeg lægger ikke bånd på mig selv over, hvad jeg tager på. Mm. Men det fylder da noget, når jeg kigger ind i skabet. Der er også nogle gange, hvor jeg ærger mig og tænker, ej, jeg skulle gerne have en federe garderobe end det her. Men nu er det nu engang det, der er i skabet. Så må vi jo finde noget.
0: Det er en helt anden snak.
1: Det er en helt anden snak. Men jo, det gør jeg da. Hvad med dig?
0: Jamen, jeg gør det også meget. Jeg vil sige, jeg kunne ikke drømme om at troppe op i galakjole, eller altså meget nedringet, eller noget meget gennemsigtigt, når jeg er på arbejde. Simpelthen fordi, det synes jeg ikke er passende.
1: Nej.
0: Altså, jeg lærer jo også mine børn, at man møder ikke

0: op i skole i bikini eller badeshorts. Så spørgsmålet er, om det egentlig også er fint nok. Der er nogle regler for, hvad vi ligesom må have på,
1: præcis,
0: når vi går på arbejde.
1: Og hvor man jo bare må sige, de der regler, det kan jo også i mange tilfælde være de der uskrevne regler. Mm. Altså, der er jo lavet talrige undersøgelser gennem årene, der jo viser, at mange chefer har en holdning til, hvad deres ansatte ligesom må og ikke må have på arbejde. Mm. Nogle arbejdspladser, de har jo decideret regler, ja, når det kommer til det med tøj.
0: Og så er der andre, der bare har uskrevne regler, hvor man kan kigge på en kollega og sige, okay,
1: yeah,
0: du har så valgt at tage det der på. Det synes jeg måske ikke helt går. Men en ting er jo, hvad ledelsen og cheferne mener om vores påklædning på arbejdspladsen. Hvad synes vi egentlig selv? Fortæl lige, hvad er dine erfaringer? Har I nedskrevne eller uskrevne regler for påklædning på din arbejdsplads? Synes du, det er godt eller skidt? Mm-hmm. Er du en af dem, der sådan er helt bevidst om, hvad du ikke tager på arbejde? Eller gør du lige præcis, som det passer dig?
1: Ja, der er også stor forskel, fordi der jo er det der med, der er også bare nogen, der har arbejdstøj på, og så alle ens.
0: Selvfølgelig, der er jo selvfølgelig nogle fag,
1: ja,
0: hvor der er nødt til at være en dress code. Sundhedsvæsen, fødevaresektoren, præcis, for eksempel.
1: Rigtig mange håndværkere, altså jeg har da løbet rundt med ens arbejdsbukser med Jørgen, ja, Tørnsen ned ad siden i mange år.
0: Men der er vel også noget sådan sikkerhedsmæssigt i det, ikke? Og nogle sikkerhedssko. Altså, der kan være nogle brancher. Men for alle os andre, der går på arbejde et sted, hvor vi jo så at sige kunne have hvad som helst på, der er det jo relevant at tale om, hvad om vi egentlig synes, der bør være regler for, hvad man må tage på arbejde. Så byd lige ind i en sms til 1212, eller i taleboblen i DR Lyd. Har I nedskrevne regler? Måske uskrevne regler for påklædning på din arbejdsplads? Og er det godt eller skidt? Altså, der er altid, når vi snakker om det her. Nu har jeg nævnt din shorts
1: på gangen. Ja, og min hat.
0: Og din hat. Ja. Kan man have kasket på arbejde?
1: Ja.
0: Kan man have shorts på? Det er også lidt underligt. Hvorfor må mænd ikke have shorts på nogle steder, men kvinderne må gerne have nederdel på?
1: Ja, det bliver jo lidt broget, kan man sige, politikken.
0: Ja, så bliver det jo faktisk forskelsbehandling.
1: Man kan sige, jeg har jo taget en beslutning om, at jeg beholder de shorts på, indtil vi er i en måned, der hedder efterår. Det vil sige september.
0: Okay. Hvad med sådan noget med sandaler?
1: Ja, så skal det være meget varmt, synes jeg.
0: Ja.
1: Så skal det ligesom nærmest være et nødvendighed, at du får noget luft til dine fusser.
0: Ja, så kan vi alle sammen gå og kigge på
1: de varme tæer.
0: Men hør lige her. Siger vores tøj nødvendigvis noget om vores evner eller professionalisme? Det gør det måske i nogle fag, men byd lige ind erfaringer med nedskrevne eller uskrevne regler for påklædning på arbejdsplads. Er det godt eller skidt? Indbakken er åben.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen.

0: Vågner i natten fra Dodo and the Dodos.
1: Jeg arbejder meget udendørs i arbejdstøj. Under 10 grader, så går jeg med en fin ulden nissehue. Okay. Den er jeg så blevet bedt om kun at gå med i min fritid, selvom kunderne synes, det er sjovt.
0: Jeg synes, det lyder hyggeligt.
1: Ja, det synes Claus fra jeres pris også, men det lyder som om Claus' chef siger, Claus, nissehuen, den må du lige gemme til privatlivet.
0: Jeg synes også, det er fedt. Vi taler jo om påklædning på arbejdspladsen, og har jo spurgt, om der sådan er de der både nedskrevne eller sådan uskrevne regler for den slags, der hvor du nu engang arbejder, og om det jo er godt eller skidt.
1: Ja, vi har også spurgt, er der noget tøj, du ikke tager på arbejde, eller gør du bare lige præcis, som det passer dig?
0: Ja, murlæren har meldt ind. Han skriver, ingen G-streng under murbukserne.
1: Men er vi nu der, hvor vi også skal til at bestemme, hvilket undertøj man skal have på inden under deres arbejdstøj?
0: Måske det er det der med, at nogle gange så kan sådan nogle arbejdsbukser det godt... Det kan være, de kan glide lidt ned.
1: Nå, så læreren bliver distraheret.
0: Måske.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Gert fra Værløse skriver sådan her. Jeg har et citat fra personalehåndbogen fra min tidligere arbejdsplads. Der står, mandlige medarbejdere uden fysisk kundekontakt har ret til at bære korte bukser.
0: Jeg har jo ikke direkte kundekontakt.
1: Der er ikke nogen, der kan se dig. Du har rimelig direkte kontakt med lyttere, men der er ikke nogen, der kan se dig.
0: Nej, det, så jeg beholder dem på.
1: Det er kun et syn, der er mig for ondt.
0: Vi har også fået den her. Hej, jeg har været værnepligtig, og der havde vi lyseblå skjorter i starten. Det var forfærdeligt, hvis man havde en tendens til lidt forhøjet fugtighed diverse steder. Jeg vil aldrig arbejde et sted, hvor andre skal bestemme, hvad jeg skal have på.
1: Mm.
0: Vi går så meget op i arbejdsmiljø, så hvordan kan man tvinge folk i sorte bukser og lyseblå skjorte, hvis der er 25 grader udenfor? I dag der er jeg selvstændig håndværker, og jeg bestemmer selv. Og hvis jeg en dag ikke skulle være selvstændig, så ville jeg altså vælge jobs fra, hvis der var en dresscode.
1: Ja, det er jo meget... og det er jo fint at sige. Ja. Jeg skal ikke arbejde et sted, hvor nogen skal bestemme, hvad jeg skal have på. Kim er lidt på bølgelængde. Han skriver, hvis en arbejdsgiver skal bestemme, hvad man må og ikke må have på, så kan vedkommende jo bare sørge for arbejdstøj.
0: Ja.
1: Det kommer også selvfølgelig lidt an på, hvad man laver måske.
0: Jo. Det kan man sige.
1: Altså, hvis vi alle sammen skulle troppe op i sådan en skoleuniform.
0: Vinnie fra Nordsjælland skriver sådan her. Til en bisættelse, jeg var til i sidste uge, var bedemanden i ret kort nederdel. Det gik fint, når hun stod oprejst, men når hun ligesom sådan skrevet hen over blomsterne på kirkegulvet for at lægge dem fint, så kunne man altså lige se op til fornøjelsen. Måske lidt en længere nederdel, eller måske nogle shorts. Jeg er klar til shorts og bare tager i sandaler på arbejde. Hvis det altså er forsvarligt, lyder det fra Vinnie?
1: Det lyder uheldigt.
0: Det lyder lidt uheldigt.
1: Synes jeg. Det er ikke bedemandens skrev, der skal tage fokus til en bisættelse eller begravelse. Så det...
0: Ja. Man må godt tænke over det. Er det ikke lidt det?
1: Jo.
0: Altså, tag hensyn. Tænk over, hvad du tager på. Men lad være med at føle, at du ligesom, at der er nogen, der skal bestemme over dig. Medmindre det selvfølgelig er blevet sagt. Her er det chefen, der bestemmer, hvad du er på.
1: Lige om lidt, der får vi selskab af en kvinde, der ligger inde med nyeste viden om, hvad cheferne egentlig mener er go eller no-go, når det kommer til det der med det tøj, vi har på, når vi går på arbejde.
2: Det her

lyst til at eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: På en onsdag formiddag, hvor vi taler om påklædning på arbejdspladsen, der kan vi nu byde velkommen til dig, Signe Bilde Jørgensen. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Du arbejder som arbejdslivspolitisk chefkonsulent hos Lederne. Betyder det egentlig, Signe, at du sådan alle dage skal have noget særligt professionelt eller klassisk tøj på?
1: Jamen altså, hos Lederne, der arbejder vi ud for business casual, som står i vores påklædningsguide. Og det betyder, at man skal fremstå professionelt, men der også er plads til at klæde sig relativt uformelt. Og det kommer jo lidt an på, hvor det er, man sidder henne her i huset. Fordi der er jo mange forskellige funktioner. Nogle er i tæt kontakt med medlemmerne og samarbejdspartnere, og nogle de sidder mere internt eller i en mere sådan, teknisk stilling og ikke har kontakt med så mange andre end de nærmeste kollegaer.
0: Business casual. Hvad har du på, Signe, på arbejde i dag?
1: Jamen i dag, der har jeg sådan et olivengrønt sæt på i noget hør. En lang nederdel og så en vestlignende top.
2: Det lyder flot. Det lyder meget, meget flot. Hvordan har du det med det der med, at der er sådan en slags dresscode alligevel, når du går på arbejde? Er det okay, at der alligevel bliver bestemt lidt over, at hvad man skal tage på? Eller vil du egentlig godt bare, at det var sådan, der er frie rammer, du tager det på, du nu har lyst til? Du må også have fodboldtrøje på, når det ikke er fodboldtrøje fredag.
1: Jamen, jeg synes, det er helt okay at have nogle retningslinjer og nogle rammer for, hvad man er på, når man går på arbejde. Ikke? Fordi jeg repræsenterer jo også min arbejdsplads i det tidsrum, jeg går på arbejde. Så det synes jeg er helt okay. Og nu er den jo forholdsvis løst defineret. Så det, jeg tænker på, jeg tænker ikke så meget i regler. Jeg tænker mere på situationen. Altså, hvem skal jeg møde, og hvad er formålet? Og hvordan kan jeg ligesom fremstå professionelt i den her sammenhæng? Og mit job er jo meget udadvendt. Så går jeg på en konference og laver et oplæg, så tænker jeg selvfølgelig over det, eller skal jeg til møde med et minister, så det er jo heller ikke her, jeg har min grøllede bonbon-t-shirt på.
0: Men kan du godt for eksempel have sneakers på arbejde? Kondisko?
1: Det kan jeg, og jeg har jo også dage, hvor jeg sidder mest bag skærmen og sidder og skriver og læser osv., og der er jo helt klart mere uformelt klædt til igen. Det er jo tilbage til den her situation og kontekst. Hvad er det, jeg skal den dag? Hvem skal jeg møde, og hvad er formålet? Ikke?
0: Mm. Det der, når en arbejdsplads har en nedskreven dresscode, hvad handler det egentlig om? Er det der med arbejdspladsen sådan ry og rygte? Er det tal på bundlinjen? Altså, hvad handler det om?
1: Jamen altså, vi har jo spurgt vores medlemmer en del år om det her, og netop også til, jamen, dem der har så de her nedskrevne regler, hvad er årsagen til det? Og der kan vi se, at faktisk 6 ud af 10 af dem svarer, jamen det er for at sikre det her professionelle miljø.
0: Ja. Signe, og hos Lederne, der har I faktisk lige fået lavet en helt ny undersøgelse om, hvordan virkeligheden egentlig er, når det kommer til de her regler for påklædning på arbejdspladsen. Og den skal vi tale mere om lige om lidt.
1: Yes.

0: Malibu fra Miley Cyrus. Så tid til regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: SF's næstformand Signe Munk fra Fur bliver minister i den nye regering, der lige er blevet præsenteret. Signe Munk bliver by-, land- og transportminister. Dermed overtager hun nøglerne fra transportminister Thomas Danielsen fra Holstebro fra Venstre ved en ceremoni senere i eftermiddag. SF'eren Carsten Filsø fra Ulfborg har selv siddet i Folketinget i en periode som afløser for Signe Munk, mens hun var på barsel. Han glæder sig over, at partikollegaen nu indtager et ministerium, der blandt andet har ansvaret for landområderne.
3: Ja, der er rigtig glad for, at Signe har fået den post. Jeg synes, det er en utrolig vigtig post. Når man bor i provinsen, så er det meget vigtigt, at vores land hænger sammen, og at vi ikke kun har fokus på de store byer og København i særdeleshed.
2: Signe Munk bliver i øvrigt den eneste minister, der bor her i landsdelen. Midt- og Vestjyllands politi har anholdt tre mænd, der sættes i forbindelse med bandekonflikten i Herning. Den ene af de tre blev anholdt i Sønderjylland kort før middag i går, mens en 22-årig og 23-årig mand blev anholdt i går eftermiddag i Herning. De tre blev fremstillet i grundlovsforhør her kl. 11 ved retten i Herning, og af hensyn til efterforskningen vil politiet ikke oplyse, hvad de tre mænd er sigtet for, og anklagemyndigheden har begæret lukkede døre. Men det er Midt- og Vestjyllands politis opfattelse, at alle tre anholdte har relation til den igangværende konflikt mellem to grupperinger i Herning og Ikast-området. Det skriver Midt- og Vestjyllands politi i en pressemeddelelse. En skydedag bliver det i dag, og en overgang regn fra sydvest, men efterhånden klarer det lidt op, dog med spredte byer. Temperaturer mellem 15 og 18 grader, og vinden bliver svag til jævn, stedvis frisk fra sydøst, drejende til syd. Det var de regionale nyheder.
4: Det her

0: og Rasmus Bro Kønte.
1: Og ja, jeg har jo simpelthen lige smidt noget Enrique i playlisten for at retfærdiggøre, at jeg har shorts på.
2: Vi har stadig selskab af dig, Signe Bilde Jørgensen, der er arbejdslivspolitisk chefkonsulent hos Lederne. Og I har faktisk lige fået lavet en ny undersøgelse af det her med dresscode på arbejdspladserne. Den viser blandt andet, at der er sket et ret markant fald i antallet af arbejdspladser, der har nedskrevne regler på området. I 2023 var det 44%, der havde de her dresscode-regler. I dag er det tal kun 24%. Er det egentlig godt eller skidt, synes du?
3: Ja, men jeg vil helst ikke gøre mig så dommer, om det er godt eller skidt, men det, der er interessant, det er jo, at det kan virke enormt moderne, bare at afskaffe dresscoden og så sige, nu sætter vi det hele fri og lader medarbejderne selv bestemme. Men det, vores analyse også peger på, det er, at forventningerne, de udskrev, altså de usagte forventninger, tilsvarende faktisk overstiger dem, der så har regler. Altså, de er endnu højere. Så nu man kan sige, der er egentlig stadigvæk, vi går stadigvæk og har nogle forventninger og nogle normer omkring, hvad folk går i. Vi siger det bare ikke.
1: Og det
3: synes jeg er interessant, fordi så er der jo både ledere og medarbejdere på mentalt overarbejde. Hvis forventningerne ikke er tydelige, så går vi bare og gætter, ikke? Og lederen kan ende som en smagsdommer eller som sådan en modepoliti, ikke? Og det er jo ikke særlig inkluderende eller særlig trygt.
1: Ja, der kan vel faktisk ske nogle misforståelser, hvor der er nogen, der tror, at man har ligesom en uskreven regel, der er sådan her, og ved at der ikke er noget, der er skrevet ned, jamen så står man lige pludselig i en situation, hvor man tager nogle hensyn, man måske egentlig ikke burde tage.
3: Præcis. Så det kan faktisk give mere frihed at kende de her fælles spilleregler. Det er jo ikke anderledes, end hvis man bliver inviteret til en stor fest eller bryllup, så er det altså også meget rart at vide, hvad verden har forventninger til, hvad til dresscoden er. Det kan faktisk give noget frihed, når man så går ind og bladrer i sit tøj og finder ud af, hvad er det så, man skal tage på, ikke? Mm.
2: Ja. Undersøgelsen her, den viser også, at for eksempel tatoveringer og piercinger, det er slet ikke noget problem. Altså, vi skal jo ikke ret mange år tilbage, hvor vi fortalte vores børn, at de for guds skyld ikke må få synlige tatoveringer eller piercinger, for så får de aldrig et arbejde. Altså, hvorfor ser vi den her udvikling?
3: Jamen, jeg tror jo, at tatoveringer, de er jo virkelig blevet mainstream, ikke? Altså, måske var det tidligere forbundet så lidt mere med subkultur, men i dag er det jo meget udbredt på tværs af alder, køn og samfundslag, ikke? Så det skiller sig ikke ud længere. Mm. Det er ligesom blevet en del af det almindelige, ikke?
1: Der er noget, der trods alt stadig virker til, at det skal man faktisk helst holde sig fra. Og derfor så gør jeg det. Jeg tager den lige af med det samme.
2: Ja, af med kasketten, ja. Rasmus, fordi klipklapper, kasketter og joggingtøj, det er stadig totalt no-go. Hvorfor nu det?
3: Jamen, jeg tror stadig ikke, at det handler om, hvad er det for nogle signaler, vi sender med vores tøj, for det er jo også kommunikation. Tøj er jo ikke neutralt, så det er jo igen, hvad sender det af signal i din konkrete arbejdssituation, ikke? Og mange forbinder nok stadigvæk joggingtøj og klipkapper og mavebluser med fritid og ferie eller afslapning, ikke?
2: Altså, Rasmus har smidt kasketten nu, Signe, men han har jo stadig shorts på. Hvad siger undersøgelsen om det der med shorts på arbejdspladsen?
3: Jamen, shorts er faktisk blevet en lille smule mere acceptabelt. Der er 16% mener ikke, at det er acceptabelt. Så vil jeg sige, at det er blevet mere acceptabelt, end vi så sidste år.
1: Okay,
3: det ligger ikke i toppen af no-go-listen, vil jeg sige.
1: Jeg tillader mig at beholde dem på, så.
2: Om lidt. Ja, det vil jeg faktisk også sætte pris på, Rasmus. Om lidt, der dykker vi i indbakken, fordi det her med, om en arbejdsplads bør have en politik for medarbejdernes påklædning, det er der ret delte mening om.
1: Ja. Vi kigger nærmere på det. Er det egentlig bedre, at jeg ikke har kasket på? Fordi nu har jeg jo bare
2: høstdak. Nu har du bare hattehår.
1: Ja.
2: Ej, du må gerne tage den på.
1: Jeg tager den lige på igen. Jeg finder den hernede. Så snakker
2: så
1: vi videre.
2: Så kan vi nyde The Verve og Bittersweet Symphony imens.

0: The Verve og Bittersweet Symphony.
1: Ja, på en onsdag formiddag, hvor vi lige nu taler om påklædning på arbejdspladsen. Altså, hvad kan vi tage på? Hvad kan vi ikke tage på? Skal der være regler? Skal der ikke være regler? Det gør vi sammen med dig, Signe Bilde Jørgensen, der jo er arbejdslivspolitisk chefkonsulent hos Lederne. Michael fra Glostrup melder ind.
0: Ja, han skriver, jeg er maskinfører, og derfor så ligger det ret fast, hvilken påklædning jeg skal have på. Dog er der den uskrevne regel, at du ikke kommer i fuldstændig nyt og rent tøj. Gør du det, så bliver du betragtet som nybegynder og uerfaren af andre samarbejdspartnere. Signe, kan tøj på den her måde godt være med til sådan at udstråle, hvor gode vi egentlig er til vores arbejde?
2: Ja, der er i hvert fald her meget tydeligt, at der er noget kulturelt perspektiv det her, ikke? Og virkelig synd for dem, der er nye ja. Sted, ikke? Som jo ikke ved det, ikke? Så det er jo også derfor, det er så vigtigt allerede fra starten af at give de her forventninger tydelige til hinanden, ikke? Fordi så ellers kan man da hurtigt føle sig udenfor.
1: Ja, og det bringer os lige netop videre til Stine fra Bornholm, for hun skriver, halløj, på min tidligere arbejdsplads, der blev det i talsat allerede ved jobsamtalen, at blottede skuldre, nedringede overdele og shorts over knæene ikke var accepteret. Mest af hensyn til de sårbare borgere, som vi arbejdede med. Der skulle være styr på medarbejdernes fremtoning og ikke give signaler, som kunne misforstås. Og den tanke holder jeg stadig fast i, trods en ny jobfunktion. Altså, Signe, hvad betyder det her med helt klare linjer fra begyndelsen på en arbejdsplads?
2: Jamen, det kan jo virkelig skabe tryghed, ikke? Og nogle rigtig gode vilkår for et godt arbejdsmiljø, hvor vi ligesom passer på hinanden. Og det er jo det, der handler om også at føle sig tryg og føle, at man kender forventninger fra starten af. Så det lyder jo rigtig godt, at de har været helt tydelige med at kommunikere det her klart og tydeligt ud omkring deres retningslinjer. Det tænker jeg, det må give noget tryghed.
0: Og nu skriver Stine det her med, at det er noget, hun også har taget med trods ny jobfunktion. Der er vel et eller andet sted også noget læring i det der med at finde ud af, hvad skal jeg have på, når jeg er ude på arbejdsmarkedet, hvis nu man nu er helt ny.
2: Ja, absolut, ikke? Helt sikkert. Så, og igen, det kan jo være meget forskelligt, hvor man arbejder henne, ikke? Så ja, der er mange hensyn, der skal tages. Ja.
1: Kenneth, han skriver, jeg er mandlig folkeskolelærer, og jeg dyrker naturlig bodybuilding. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at en tanktop på arbejde vil være no-go, men mine kvindelige kollegaer kan sagtens have en stroptrøje på, og det har jeg tit tænkt over var lidt skævt. Har Kenneth en pointe her? Er der noget, der simpelthen også er afhængig af køn i forhold til, hvad vi ligesom kan iklæde os på arbejde?
2: Jamen, jeg tror helt sikkert, at vi skal passe på, hvis vi vælger at have en nedskrevet politik og retningslinjer, at vi ikke har nogen stereotype forestillinger omkring køn, hverken det med nederdel. Man ser jo også flere mænd i bybilledet gå med nederdel eller neglelak og sådan nogle ting, ikke? Så jeg tror, man skal i hvert fald passe på med ikke at gøre den kønnet, hvis man vælger at gå den vej.
0: Det giver mening. Dorte arbejder vist også på en skole, og hun skriver, jeg siger bare nej. Sandaler og korte shorts hører ikke til i professionel øjemed. Jeg har lige haft en lærer, der mødte ind i t-shirts, shorts og klipklapper. Jeg kunne slet ikke abstrahere fra det. Når du skal formidle, så må man forvente en grad af respekt for sine omgivelser, lyder det fra Dorte. Hvad tænker du om det?
2: Jamen, jeg tænker jo igen, at der er jo en, der har taget stilling, og det er i sig selv rigtig godt, ikke? Fordi jeg tror nødvendigvis ikke, at alle skal have en politik, men jeg tror, det er igen tilbage til det der med, at vi skal have nogle tydelige forventninger til hinanden, ikke? At det faktisk det er et hensyn også, og kan skabe noget mere faktisk tryghed og frihed. Så en dresscode og politik behøves jo heller ikke at betyde påbud nødvendigvis, men kan handle om hensyn og frihed.
1: Signe Bilde Jørgensen, tusind tak for at gøre os klogere på det her med dresscode og påklædning på arbejdspladserne.
2: Det er bare så lidt. Tak fordi jeg måtte være med.

0: Fire er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Rasmus Bro Kønte.
1: Jeg skulle lige til at begynde at sige noget inden.
2: Havde du glemt, jeg var her?
1: Ja, nej, hvordan, selvfølgelig har jeg ikke glemt, du var. Du står der med din bare ben i shorts jo, og kasket.
2: Apropos det, der er kommet en lidt sjov besked.
1: Ja, det er en af mine tidligere kollegaer, der lige har skrevet. Fedt tema med påklædning. Vi havde en mandlig kollega, der tog nederdel på uden på sine shorts. Man måtte nemlig gerne gå i nederdel, men ikke i shorts dengang. Men det, der stod ikke noget om køn.
2: Det synes jeg er sjovt.
1: Det er da meget smart.
2: Det synes jeg er sjovt.
1: Det kan man da godt lide. Så er det tip givet videre.
2: Lige præcis. Nå, vi slutter naturligvis dagens program med vores fælles møde, hvor det her med påklædning på arbejdspladsen jo har fyldt en del. Det har det jo så også det her med, at vi jo har fået en ny regering i dag. Den er ligesom blevet præsenteret. De har været inde hos kongen og siger, goddag, goddag, og det er så mig, der skal have det, og bum, og bum, og bum, og lidt senere, så skal de jo så give hinanden lidt gaver, dem der forlader deres poster, og så dem der kommer ind på de nye. Og der er der kommet en besked fra Palle, som skriver, vil I ikke lige repetere, hvem det nu lige er, der ikke længere er ministre? Og det vil vi selvfølgelig gerne.
1: Selvfølgelig. Fra Socialdemokratiet, der er der fire, der altså ikke længere skal være ministre. Det er Mattias Tesfaye, det er Kåre Dybvad Bæk, det er Rasmus Stoklund, og så er det Sofie Hestorp Andersen.
2: Men så er det jo det med, at Mattias Tesfaye jo så, han er ikke helt ude i kulden. Han skal være gruppeformand for Socialdemokratiet.
1: Ja, og det der med at være ude i kulden, altså man må også bare sige, der er jo et puslespil, der skal gå op, og det er jo klart i og med, at Socialdemokratiet har fået markant færre mandater, og, altså så er der jo nogen, der må forlade taburetten. Ved Moderaterne, der er der også tre, der er sat af ministerholdet, det er Lars Aagaard, det er Caroline Stage, og det er Henrik Frandsen.
2: Lige præcis. Og så er der jo selvfølgelig Venstre. De mister jo alle deres ministerposter, så det er jo Troels Lund Poulsen, og Sofie Løde, og Morten Dahlin, og det er Stephanie Lose, og Marie Bjerre, og Thomas Danielsen, og Torsten Schack Pedersen, og Jakob Jensen. De er ude.
1: Ja, de skal i dag overdrage en eller anden af deres depeche videre til den næste i stafetten.
2: Og det tror jeg bare, de tænker er så fint.
1: Ja, det tror jeg måske ikke helt, der er bred enighed om. Men altså, det er jo sådan, det nu engang er. Valgets tale.
2: Ja, ja. Oj, det har vi hørt så meget om.
1: Ja, det har vi godt nok hørt meget om. Vi skal have noget dejligt frokost nu.
2: Nej, vi skal have et møde.
1: Nå, gud ja, det er rigtigt.
2: Vi skal have musmøde.
1: Ja.
2: Møde om medarbejderudviklingssamtaler.
1: Altså, jeg er nødt til at sige, at der findes et særligt sted i helvede for folk, der lægger møder lige efter. Man har stået og sendt 2 timers radio.
2: Så.
1: Jamen, det er så hårdt, synes jeg.
2: Men bagefter,
1: så skal vi have frokost. Tak for en dejlig onsdag formiddag til alle sammen. Vi høres ved igen i morgen.
0: P4 letter hele vejen.

0: så er det nye regeringshold sat og serveret.
1: Det er en regering med 21 ministre, og for første gang i Danmarks historien er der nu flere kvindelige ministre, end der er mandlige ministre.
0: Sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen for en time siden på Amalienborg Slotsplads. Udover det med kvinderne, hvad bed du så mest mærke i, Christine Korsen?
2: At det er helt klart ministerskiftet mellem Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard, hvor Hummelgaard så rykker markant op i hierarkiet.
0: Og vi ser på hele holdet lige om lidt. En af de nye ministre er hentet udefra, og er nok ikke ligefrem landbrugets første valg.
3: Jeg sagde jo ja, fordi jeg rigtig, rigtig gerne vil være med til at implementere det grønneste regeringsgrundlag nogensinde.
0: Ny miljøminister er nemlig præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, og det klasse ser vi på lidt senere. Og så skal en tredje arbejde for at sænke momsen på fødevarer og fjerne den på frugt og grønt. Men det har lange udsigter.
4: Jeg ved, man arbejder hårdt på det i skat. Men jeg skylder dig et svar på specifikt, hvornår vi er klar.
0: Sådan lyder det fra den nye skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne. Og lad os så komme i gang. Jeg hedder Niels Christian Lang. Der var store smil og masser af kram på Amalienborg Slotsplads for en god times tid siden, da den nye regering blev præsenteret med Mette Frederiksen i front og højlydt jubel fra Socialdemokratisk Ungdom i baggrunden.
1: Her alle sammen, vi har netop været hos Hans Majestæt Kongen og præsenterer Danmarks nye regering.
0: Regeringsforhandlingerne har været rekordlange, og det var en stolt

0: Hedegaard skal stå i spidsen for Erhvervs- og Konkurrenceministeriet. Og Christine Korsen, DR's politiske korrespondent, du skal hjælpe os med at dykke endnu længere ned i det her. Altså, nogle ministerier er nedlagt, og andre har fået nye navne. Hvad siger listen over ministerierne om den nye regering?
1: Ja, det er det jo en slanket regering. Tidligere var der 25 ministre med tre partier, nu er der 21 med fire partier. Og så er det ret åbenlyst, at det som regeringspartierne ofte har kaldt valgets tale, har sat aftryk på ministerlisten. Altså der er meget fokus på det grønne. Vi har fået et helt nyt ministerium for natur og dyrevelfærd, og Fødevareministeriet er helt nedlagt.
0: Og Christine Korsen, du bliver hængende, for vi skal nemlig også dykke ned i personhistorierne, der gemmer sig bag navnene på de nye ministerier. Og når vi er ved navne, for der er måske også nogle landmænd, der sidder og kigger på ministernavne en ekstra gang. For man kan ikke længere finde en decideret landbrugs- eller fødevareminister. I den forrige regering hed det Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri. Organisationen Landbrug og Fødevares formand Søren Søndergaard kalder det en historisk dag for erhvervet, at der ikke er en landbrug- eller fødevareminister.
2: Jeg tror, mange af mine kollegaer er ganske bekymrede over. Men det er måske en udvikling, der har været på vej i nogle år. Da jeg selv blev valgt til formand for 6 år siden for Landbrug og Fødevare, der var der én minister på vores område, som både havde miljø og fødevare. Senere kom der 2. Senere kom der en trepartsminister til, og nu er det så blevet delt ud på en række forskellige ministerier. Så det gør selvfølgelig ikke vores arbejde lettere. Tværtimod, så kommer det her nok til at give mere bøvl og mere byråkrati.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Philip Knak Kirkegaard, klimaanalytiker her i DR. Hvor vildt er det her?
3: Det er vildt. Altså først, så får de at vide, at Maria Rømer Gerding, præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, som på mange måder har været hovedmodstander for landbruget i mange debatter, at hun skal være minister. Og så mister de simpelthen deres egen minister. Det er historisk.
0: Hvad kan man så lægge i, at der ikke er en decideret landbrugs- og fødevareminister længere?
3: Jamen, det betyder jo, at landbruget de ikke længere har en fast mand, som de kan gå til, som hedder en fødevare- og landbrugsminister. Nu ved vi så, at det er Christian Rabjerg Madsen, en socialdemokrat, som overtager posten. Så på den måde så har de jo en person at gå til. Men ministeriet hedder Natur- og Dyrevelfærd. Det er jo et kraftigt signal om, at landbruget fylder mindre i landbruget. Nu er det miljøet, der fylder, og naturen.
0: Ja, lad os lige høre, hvad Christian Rabjerg Madsen selv siger.
4: Jeg ser det sådan, at jeg har en fælles opgave sammen med landbruget i forhold til at omstille dansk landbrug, sådan så vi producerer fødevarer i verdensklasse, så vi kan mætte mange danske og udenlandske munde, men også så vi kan skabe et grønnere samfund. Så jeg er fuld af forhåbning over at få et rigtig godt samarbejde, både med naturorganisationerne, med mange danskere, men også med landbruget.
0: Ja, han ser frem til det, siger han, men hvad er det for nogle opgaver, der venter ham?
3: Jamen, den helt store hovedopgave, det er faktisk det, som handler om den grønne trepart. Altså alt det her med, at et areal på størrelse med Fyn og Bornholm tilsammen skal omlægges fra marker til natur for at redde vores havmiljø. Og det går rigtig langsomt. Der er rigtig mange udfordringer, så det bliver den helt store hovedopgave.
0: Men skal landbruget være nervøse for det her?
3: Landbruget, de får jo sværere ved at tale deres sag ind i en regering, som tydeligvis siger, at nu handler det om at højne dyrevelfærden, det handler om at højne miljøet, redde vores havmiljø. Det er det, der er det klare signal fra den nye regering.
0: Lød det her fra Philip Knak Kirkegaard. Og så skal vi videre med alle de andre ministre. For nogle er det første gang, at de kan sætte sig på bagsædet af ministerbilen. Andre har prøvet det før, men selv for de mest garvede, så er det en dag fyldt med store følelser.
5: Lisbeth Bech-Poulsen, hvad skal du ind og lave?
6: Vi taler til senere.
5: Du ser hemmelighedsfuld ud.
7: Det var ikke meget information, man kunne hive ud af politikerne fra de 4 regeringspartier, da de i morges mødte ind på Christiansborg. Jakob Mark fra SF vil hellere tale om påklædning end om ministerposter.
8: Mange kommenterer på, at jeg er pæn i tøjet. Der er faktisk sket meget med SF på den måde. Vi er begyndt at have rigtig pænt tøj på tit. Og så er der også det ved det, at hvis jeg ikke har pænt tøj på sådan helt særlige dage, så bliver min mor også irriteret på mig.
7: Men som timerne gik, og ministerbilerne begyndte at trille mod Amalienborg, ja, så kom tungerne også på glæde.
9: Hvordan har du det?
10: Jeg har det godt. Jeg skal være klima- og energiminister i Danmarks grønneste regering. Det er jo helt fantastisk.
11: Jeg er meget stolt over både at være beskæftigelsesminister og ligestillingsminister. Jeg glæder mig rigtig meget til at tage fat på arbejdet.
7: Hørte vi her fra Samira Nawa fra De Radikale og Ane Halsbo fra Socialdemokratiet. Og følelserne var også store hos nyudnævnte socialminister og minister for nordisk samarbejde, Monica Rubin fra Moderaterne.
12: Jeg er meget beæret og også lidt overvældet. Jeg er sådan lidt, jeg leder lidt efter ordene i dag. Det plejer jeg ikke at gøre, men det er lidt overvældende det hele, synes jeg.
7: Men det er ikke kun for politikere,

0: er i dag er fyldt med følelser. Det er også en stor dag for deres familier. Christina Egelund fra Moderaternes far, Carsten Egelund, har taget turen fra Blokhus i Nordjylland for at kunne se sin datter blive minister igen.
1: Jeg har det fantastisk godt. Det er jo dejligt at have en datter, som kan være med til at bestemme i det her land og regere. Det her dejlige, fantastiske, vidunderlige land, vi har.
2: Og det var Mathilde Seisen Lenskjold, der stod for indslaget her. Og Christine Korsen, du er stadig med. Og når jeg kigger ned over den her ministerliste, så er der to helt centrale socialdemokratiske ministre, der springer øjnene. Og som du også nævnte i starten, nemlig Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard. De har nemlig byttet plads i den nye regering. Nicolai Wammen har afgivet den magtfulde post som finansminister til Peter Hummelgaard, og så har Wammen overtaget Hummelgaards gamle post som justitsminister. Prøv lige at høre, hvad Hummelgaard svarer journalisten på Amalienborg Slotsplads til det bytte.
3: Peter Hummelgaard, nu er du ny finansminister. Betyder det også, at magtbalancen i Socialdemokratiet har rykket sig?
4: Nej, det tror jeg ikke, man skal lægge så meget i.
3: Hvorfor så bytte?
4: Ja, det er jo statsministeren, der sætter holdet. Det ved jeg simpelthen ikke.
2: Ja, Christine Korsen, hvad er det for et signal, Mette Frederiksen sender ved at sætte Hummelgaard ind som finansminister i stedet for Wammen?
5: At hun sender et helt klart signal om den socialdemokratiske arvefølge, at hun, når hun ikke længere skal være formand på et tidspunkt, ønsker Peter Hummelgaard som ny formand. Hummelgaard og Wammen har jo sådan været de uofficielle kronprinser. Hun får også sendt et signal om, at hun ikke nødvendigvis bliver på posten hele den her periode, fordi så vil det naturligt være, at det er finansministeren, der rykker ind som statsminister, hvis ellers de andre regeringspartier accepterer det, og så videre, og så videre. Så hun får sendt nogle signaler, som i den grad kan starte en fløjkrig i Socialdemokratiet.
2: Og blandt de 21 ministre, der er der kun en, der er hentet udefra, og ikke er medlem af Folketinget. Det er altså Maria Reumert Gjerding, der bliver miljøminister for SF, som vi hørte før. Indtil i dag, der har hun været præsident for Danmarks Naturfredningsforening, og så er hun tidligere siddet i Folketinget for Enhedslisten. Men nu er hun så blevet SF'er og miljøminister.
6: Det er noget, jeg rigtig gerne vil være med til, og jeg har arbejdet med det her område jo hele mit liv. Så for mig var det en helt enestående mulighed.
2: Og hvor overraskende er den her ministerpost til hende så, Christine?
5: At der havde været lidt rygter om, at hun måske var en mulighed på SF's ministerhold. Og i virkeligheden er det faktisk kun hende, der kommer udefra. Og det sker nogle gange, at partiformænd vurderer, at de måske nok har stærke kræfter nok, men de har også brug for stærke kræfter i folketingsgruppen. Og det har Pia Olsen Dyhr i den grad, for det kan sagtens blive svært for SF at sidde i den her regering.
2: Og når vi så siger hej til nye ministre, så siger vi også farvel til nogle andre. Hvem er de mest prominente, der må forlade ministerkontorerne i dag?
5: Ja, hos Socialdemokratiet er det jo for eksempel en Mattias Tesfaye og en Rasmus Stoklund og Kaare Dybvad, som jo alle tre har været markante politikere, markante ministre. Tesfaye har så været ude at sige, at det er hans eget ønske. Han har ønsket at blive gruppeformand, som jo også er en vigtig post i Socialdemokratiet og bliver rigtig vigtig i en tid, hvor man sidder i en regering, hvor det godt kan blive bøvlet indimellem.
2: Christine Korsen, du skal have tak, fordi du guidede os igennem ministerlisten her. En af de ting, den nye regering vil kaste sig over, det er at halvere momsen på alle fødevarer og fjerne den fuldstændig på frugt og grønt. Men vi kommer til at vente længe, før det slår igennem ude i køledisken. Sådan lyder det fra Thomas Hillebrand, der er professor i softwareudvikling ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet. For systemerne hos Skat er elgamle.
7: Man har ikke styr på, hvor det er, man skal ændre, for at både at det bliver korrekt, men også, at der ikke er noget andet, der går i stykker. Så det svarer lidt til at have en rodeskuffe med en masse ledninger, og man ved ikke helt, hvilken ledning det er, man skal klippe eller ændre på.
2: Den tidligere regering har erkendt, at systemet tidligst kan være op at køre i 2028, mens det fra Skatteministeriet har lyttet, at det ville være mere hensigtsmæssigt at vente med at sænke momsen indtil et nyt momssystem forventes at være på plads i 2030. Men det er i virkeligheden også ønsketænkning, det siger Erik Frøkjær, der er lektor emeritus på Datalogisk Institut på Københavns Universitet.
8: At tale om ændringer i 2030, det er jo i virkeligheden absurd. Altså det er jo bare et udtryk for, at man overhovedet ikke har styr på IT-systemerne hos Skat. De har jo slet ikke nogen klar planlægning for det, så i virkeligheden er det bare spejlinger, luftspejlinger, håb. Der er ingen realiteter bag det der sniksnak.
2: Og den nyudnævnte skat- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne erkender, at det vil tage noget tid.
9: Altså, jeg er jo ikke gået ind ad døren til ministeriet endnu, men det er jo noget, jeg har arbejdet for, siden jeg blev valgt til Folketinget i 2022. Og der sagde alle partier jo nej, så er det jo først for et halvt år siden, alle begyndte at synes, det var en god idé. Og havde man sat arbejdet i gang dengang i 22, så kunne vi jo have gjort det, tror jeg, om et halvt år eller næste år. Jeg ved, man arbejder hårdt på det i skat. Men jeg skylder dig et svar på specifikt, hvornår vi er klar.
2: Og så kan jeg sige velkommen til dig, økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Hvor vigtigt er det her forslag om lavere fødevaremoms for den nye regering?
10: Det er et af de vigtige forslag i det nye regeringsgrundlag, ikke mindst hvis man kigger på, hvad det står til at koste. Som jeg hører det, så regner man selv med, at det vil koste 16-17 milliarder kroner at sænke momsen på fødevare, måske fjerne den helt på frugt og grønt. Så det er jo noget, der står meget centralt, og jeg tror også, det er noget, som mange danskere de taler om, og nogen måske også ser frem til.
2: Og så bliver det til gengæld billigt at lade være. Og nu hører vi fra eksperter, at danskerne altså ikke skal regne med billigere fødevarer i morgen. Hvor stiller det så det her forslag?
10: Ja, det er sådan set et godt spørgsmål. Det er en hård dom, som eksperterne på det datalogiske område fælder over mulighederne for at få indført det her. Spørgsmålet er, om man vil kunne indføre noget af det delvist. For eksempel det her med nulmomsen på frugt og grønt, der, som jeg hørte, kan være en lidt mindre kompliceret opgave, end det med at have en halveret moms lige præcis på nogle bestemte fødevarer. Men vi får se. De her eksperter, de var i hvert fald ikke særlig optimistiske.
2: Men er der noget, politikerne kan gøre for at få det til at gå lidt hurtigere, end eksperterne her siger?
10: Jeg tror, at Jakob Engel-Schmidt vil sætte sig i ministerstolen og kigge olmt på sine medarbejdere og sige, at det skal gå stærkt, det der. Men den slags kommer med en risiko. Vi kender andre problemer, ejendomsvurderingssystemet, som også ligger i Skatteministeriet, som har været i dybe udviklingsmæssige problemer, og som fortæller en ret klar historie om, hvor svært det er at bygge komplicerede IT-systemer om.
2: Og sådan lød det her fra Kasper Skrøder. Der skal selvfølgelig være plads til vejret, og det kommer du med, Simon Brix.
11: Det gør jeg, og der er altså regn i dag. Det er der faktisk til langt de fleste af os. Der, hvor man endnu ikke har fået det på Nordsjælland, der kan man stadig nyde godt af temperaturer godt over 20 grader, men i resten af landet, der er vi altså lige taget et dyk ned, så der ligger det på et niveau, der hedder 15-17 grader. Dog en opklaring, der efterhånden også kommer til at give Syd- og Sønderland plads til, at vi igen får lov til at se solen her i løbet af de kommende timer, og altså også, at temperaturen kan stige lidt. Et vind fra en sydlig sydvestlig kant, der er let til jævn styrke dagen igennem.
2: Sådan lød det her fra Simon Brix. Og i front for Radioavisens hold her til middag stod Camilla Mærsk.
12: Du lytter til P4 Middag hele vejen.

0: friske toner til en start her i dag. Emil Kruse var det som Anton Edwards på Copenhagen City.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Og vi står også klar her i Copenhagen City til et par timer sted med Top 100 på P4.
2: Det er missionen. Vi skal have kåret de 100 bedste danske sange nogensinde, og derfor lyder radioen altså lidt anderledes, end den plejer i de her uger. Det hele foregår inde på dr.dk/top100. Her skal du gå ind, og du behøver ikke sætte 3 timer og 20 minutter af til at lytte alle sangene, men det kan da godt være, at der lige skal shuffles lidt rundt og puttes lidt i indkøbskurven derinde i afstemningsmodulet og hives lidt ud igen, inden man beslutter sig.
0: Ja, og det er jo sådan, man kan jo gå ind og lytte til små bidder af alle de 400 sange, der er placeret inde på brutolisten der, og få lidt inspiration. Jeg gjorde det den anden dag, og jeg blev hængende i hvert fald en times tid, fordi der var så mange fascinerende sange, som jeg ikke lige havde tænkt på.
2: Jeg vil altså også sige for mig selv, så har jeg lyttet lidt ind og lige skrevet ind på min Good Times playliste, ind igen og lytte videre, og så skal det altså ende med 5 styks, du kan stemme på, og det kan du frem til søndag klokken 2.
0: Ja.
2: Hvor Kenneth K. sender musikquiz og lukker afstemningen i samme moment. Vi er ikke alene på den her mission. Heldigvis alle DR's musikkanaler bygger listen sammen. P2, P3, P4, P5, P6 og P8. Og sammen med dig, kære lytter, vi kan slet ikke gøre det uden dig.
0: Nej. Så det bliver en fantastisk liste, vi får ud af det hele, det vi sikrer på. Og afstemningen fortsætter jo altså endnu en dag endnu. Så værsgo at stemme, hvis ikke du allerede har gjort det. Og så ellers velkommen til
1: Top 100.

0: Hjalmar var det der, og i stedet gav en af de sange, man kan stemme på, hvis man går ind og kigger på bruttolisten. En sang, som måske har mulighed for at komme ind på den famøse top 100-liste.
1: Mm. Mm. Og det er altså ikke kun inde på dk/top 100, at du kan være med til at bestemme dine topsange, playlisten derinde. Det kan du også her i radioen lige om lidt. Fordi, Andrew, ligesom i går, så åbner vi altså lige om lidt vores telefoner. Det til en omgang hit lykkehjulet.
0: Ja, i går der var det Morten fra Aalborg, der var så heldig at komme igennem, og han tog simpelthen hele turen, spændede hjulet lystigt tre gange, og endte med at få Marie K. og uden forsvar i sine højtalere eller høretelefoner, eller hvor han nu lyttede.
1: Reglerne er simple. Det er op til den lytter, vi får igennem her til studiet, at bestemme, om der skal spændes alle tre gange, eller om man vil stoppe før. Der er et hit per spænd.
0: Ja.
1: Og det hit, man stopper ved, det spiller vi så i radioen.
0: I sin fulde udstrækning.
1: Ja, og vi smider også en DR-lydmulepose oveni, som sådan en ekstra præmie. Det fik Morten også i går. Og det er selvfølgelig alle sammen hits, du kan spinde om, som man kan stemme på inde på dr.dk/top 100 lige nu. Så, ring til os. Telefonen er åben nu. Jamshed sidder derude og sidder klar til at sige hej til dig. Telefonnummer
0: er 70 25 26 00.
1: Nemlig, og så skal du være klar til at kunne spinde hjulet, hit lykkehjulet efter de regionale nyheder. Så altså 70 25 26 00, telefonerne er åben.
0: Ja, så det er bare med at ringe ind og gøre det.

0: ikke så meget til fejl af. Det er Jolly Deluxe hver dag. Drømmer jeg.
1: Og vi har gang i en omgang hit lykkehjulet. Der er et hit per spin. Det er op til dig, lytter, hvis du kommer med ind til os her i studiet og bestemme, om der skal spindes alle tre gange, eller om du vil stoppe på et af de hits, der ligger før. Vi har lidt baks med vores telefonsystem, så i stedet for gør vi noget andet. Du skal sende en sms ind til os. P4 Mellemrum til 1212. Du skriver bare hit. Så ringer vi den allerførste op, vi får en sms ind fra, og vi spinder efter de regionale nyheder. Det er P4 Mellemrum til 12.12.
0: Vi skal nok nå det og få fikset det hele på en eller anden måde. Det kan jeg godt forsikre. Lige nu frem til nyhederne her lidt, der er det her lidt.

0: Nogle rigtig fine toner her fra Lea Romea, sang, der hedder Bobler. Og med de bobler er derude frem til klokken er lidt.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: De tre mænd, som politiet anholdt i går i Sønderjylland og Herning i forbindelse med bandekonflikten i Herning og Ikast, er blandt andet sigtet for medvirken til drabsforsøg. Det kom frem, da grundlovsforhøret af de tre begyndte kl. 11 her til formiddag. De tre er sigtet for medvirken til drabsforsøg, medvirken til at besidde og affyre et skydevåben, medvirken til at sætte ild til en lejlighed i Ikast og så medvirken til at sætte ild til en varebil. De tre mænd på henholdsvis 32, 23 og 22 år nægter sig skyldige i sigtelserne. Under oplæsningen af sigtelserne kom det i øvrigt frem, at der fortsat er flere ukendte gerningsmænd på fri fod. Hvis alle danskere skal tilbydes gratis tandpleje, som der står i det nye regeringsgrundlag, så kommer der mangel på tandlæger i det midt- og vestjyske. Det mener Christine Dam Tolstrup, der er formand for Midtjysk Tandlægeforening.
3: Bemandingsmæssigt så får vi en udfordring. Vi mangler tandlæger allerede i dag, og det bliver jo sådan en udfordring, hvis vi får skal til at behandle mange flere patienter. Så der skal uddannes flere tandlæger sådan med samme høje faglige standard som i dag.
2: Men hvis det lykkes at skaffe nok tandlæger til at løfte opgaven, så kan Midt- og Vestjyderne se frem til en sundere tilværelse, og det glæder Tandlægeforeningen sig over.
3: Vi ser jo gerne Tandlægeforeningen sund mund, sund krop. Det hænger jo sammen. Så det ser vi da enormt frem til, at der er flere, der kan få behandlet deres sygdom i mundhulen.
2: I regeringsgrundlaget bliver gratis tandpleje kaldt en langsigtet vision, der skal være fuldt indfaset i 2035. En vejrudsigt fra Midt- og Vestjylland. Skyet og en overgang regn fra sydvest, men efterhånden klarer det lidt op, dog med spredte byer. Temperaturer mellem 15 og 18 grader, og vinden bliver svag til jævn, stadigvis frisk fra sydøst, drejende til syd. Det var de regionale nyheder med Lars Fjord.
4: Vi hylder de 100 danske sange, I har valgt som de bedste nogensinde. Stem på dine favoritter.

0: Det her er altså også en af de sange, man kan stemme på. En sang, som måske kommer ind på top 100-listen. Hvem ved, at pakke var det jo og smelter under munden.
1: Det hele foregår inde på dtk-top 100. Skynd dig at stemme, hvis du ikke allerede har været i gang derinde. Du skal vælge 5 sange. Det kan godt tage lidt tid. Du skal lige sætte lidt tid af til at få bygget din top 5. Det er ikke kun inde på dtk-top 100, at man kan være med til at sætte playlisten. Det kan du også lige nu her i P4. Vi skal have gang i vores hit-lykkehjul. Reglerne er simple. Man har 3 spins. Man vælger selv efter, hvilket hit man har lyst til at stoppe, og det hit, man stopper ved, spiller vi i radioen.
0: Ja, og hvem skal spille med os i dag? Det skal Patrick fra Nørresnede. Er du der, Patrick?
2: Det er det.
0: Ah, hvor dejligt. Velkommen til.
2: Jo, tak.
0: Har du lyttet med før? I går havde vi jo Morten igennem fra Aalborg.
2: Det gjorde det, ellers var det forår, så jeg hører sådan lidt P3 og P4, sådan lidt blandet.
1: Ja, det er lidt skørt. Vi sender det samme program på alle kanaler, ikke? Så man kan få et top 100, uanset hvor man går hen.
2: Lige præcis. Det er dejligt.
1: Har du været inde og stemme, Patrick?
2: Nej, ikke nu. Der er simpelthen så mange, så det er overskueligt, synes jeg.
1: Ja, man skal lige sætte et par timer i måske til at shuffle rundt derinde.
2: Ja.
1: Ja. Har du en idé om, hvad valget står mellem?
2: Nej, ikke helt.
1: Nej.
0: Men det får du.
1: Ja. Og sådan en her onsdag. Jeg skulle lige tænke over, hvilken dag det var, men det er jo onsdag. Hvordan, hvad får du tiden til at gå med?
2: Ikke helt stort. Drikker noget kaffe, fødderne op.
1: Ej, hvor lyder det godt. Det lyder super godt, men så har du perfekt tid til at spænde vores hitlykkehjul. Skal vi ikke bare prøve at se og kaste os ud i det?
0: Skal vi komme i gang med det?
1: Jo. Er du klar, Patrick?
2: Ja.
1: Godt.
0: Okay, men så kører vi hjulet for første gang her.

0: Kan du høre, hvem det er, Patrick?
1: Nej, men jeg kan ikke lige huske, hvem det er, men jeg ved godt, jeg har hørt den før.
0: Du kender sangen?
1: Ja, jeg kender det godt, men vi tager en spinder til det.
2: Vi spinder til.
0: Okay. Ja, ja. Okay, jeg skal lige fortælle, det var Swoon Lee.
2: Ja.
0: Og Love Will Keep It Warm.
2: Det er en kæmpe nummer, men det er jo Patrick, der bestemmer lejen.
0: Det er det jo. Bare derudad. Han vil gerne spinde igen, så det gør vi.

0: Hvad så, Patrick? Nå.
1: Det er jo Benjamin Hav.
2: Ja, det er det nemlig.
1: Og Lucas Graham.
2: Lige præcis.
1: Og det synes jeg et ja til.
0: Den siger du ja til?
2: Ja.
0: Ej, hvor er det godt. Det kan da også være, at den selv lander på din top 5, når du skal ind og stemme. Måske lidt senere i dag, Patrick.
1: Ja, hvem ved?
0: Hvem ved?
2: Det er ikke til at vide.
0: Men skal vi så ikke bare høre den og så sige tak, fordi du var med, og rigtig god dag. Og god stemning, havde jeg sagt, inden for det kolde skrådstræk top 100.
2: Det er godt, Patrick. Hyggeligt at snakke med dig. Kan du have det rigtig fint? Godt.
1: Hej.
2: Hej, her kommer så Benjamin Hav og Lucas Graham.

0: Det var jo så Benjamin Hav sammen med Lucas Graham, og du ligner din mor. Det var Patrick, der simpelthen gerne ville have, at vi stoppede ved den sang, for den ville han gerne høre i sin fulde udstrækning, så den fik han.
1: Man får jo lyst til at spørge, hvad der lå på spin 3, men det kan vi jo ikke rigtig... Det ved vi jo ikke. Det er dig, der ved. Det er som den store hit... Lykkehjulsmaster.
0: Ja, det er jo tilfældigheder, ja, der gør det, Nana. Du ved det, ikke?
1: Sådan er det. Ja, ja. Vi spiller igen i morgen, hvis du har lyst til at være med. Så hold dig klar på telefonen. Sådan en 20 over 12-ish, eller noget i den dur, ikke?
0: Det
1: spiller vi hit Lykkehjulet. Ja, og selvfølgelig kun med sangen, som du kan stemme på ind på dr.dk/top100, ja. Som Patrick også skulle i dag, tror jeg nok, vi godt kan regne med.
0: Ja, det håber vi i hvert fald, ja.
1: Og lige om lidt...
0: sang, man kan stemme på, så den her også med i puljen.
1: Og vi får besøg i studiet lige om lidt af en af vores gode P5-kollegaer.
0: Det gør vi også, ja. Det bliver hyggeligt. Men først her, Lotiva og Solvær og...

0: Funk, det er lørdag, præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man slet ude om, at man har fået noget af et vokalschok.
4: Endelig hold mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd. Det her er Top 100 på P4. Dine værter er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard. Du kan være med til at sammensætte den ultimative danske playliste. Stem på dine Top 100 favoritter. Lige nu på dr.dk/top100.

0: Velkendte toner her fra Cut and Move. Get serious, var det.
1: Og det er det lyden af Top 100 på P4. Vi er på en mission med vores allerbedste radiovenner. Vi skal have fundet de 100 bedste danske sange. Og lige nu sender alle, næsten alle i hvert fald, deres musikradiokanaler samtidig. P3, P4, P5, P6 og P8. Men værtholdet på P5 er lidt afmonteret lige de her minutter.
0: Ja, halveret kan man sige.
1: Fordi Ole Jacobsen, du har styret ruten fra P5-studiet herinde til os på P4.
2: Det har jeg, og jeg glæder mig rigtig meget til at komme herover. Jeg er helt starstruck, hvad jeg er sammen med jer.
1: Har du egentlig selv været inde og stemme nu?
2: Det har jeg. Ja. Jeg har stemt. Og jeg vil sige, det er ikke vigtigt, at jeg har stemt. Det er vigtigt, at alle P4-lytterne går ind og stemmer og gør det nu.
0: Ja, det er rigtigt.
2: Fordi vi skal have så mange stemmer som overhovedet muligt. Det bliver meget sjovere at lave listen, når der er rigtig mange, der har stemt på den. Også fordi det bare er så hammer spændende at se, hvad det er, der kommer med.
1: Ja, det er virkelig, virkelig. Altså, har du sådan en, den her måtte godt ende på toplisten.
2: Ja, fordi at jeg var jo nødt til at på et eller andet tidspunkt blive spurgt, kan du en? Så sagde jeg, det kan jeg ikke. Det er jo helt umuligt. Men så tænkte jeg, hvis nu tager Kasper Winding, Sanne Salomonsen og C.V. Jørgensen sammen, så har jeg i hvert fald tre af dem, jeg gerne ville se. I lidt til meget mere, ikke? Altså fra Maja Charlie-filmen. Så den fik lige et lille kryds.
0: Det var smart.
1: Det var rigtig smart. Men altså nok sniksnak, du er jo kommet herover af en grund. Vi har en lille udfordring til dig.
2: Ja.
1: Du skal blindrangere 5 P4-sange, som ligger på den store afstemningsliste. Mm-hmm. Og du kender jo P4 ret godt, for du har arbejdet på P4 i mange år.
2: Ja.
1: Så derfor
2: men der
1: er kommet
2: meget ny musik til
1: tiden. Ja, det er der. Det er der, men jeg tror nu alligevel... lad os nu se, hvordan det går. Skal vi ikke høre en sang, og så er det tid til blindrangering?
0: Ja, det synes jeg.
1: Ole Jacobsen.
0: Ja, lige præcis. Det skal nok blive hyggeligt, og
2: det skal godt være,
0: jeg er spændt på, hvordan du får arrangeret de der sange, Ole.
1: Ja, det er spændende. Det er meget hyggeligt, og når man har lyttet meget til P4 i de lidt halvgode gamle dage, så er det hyggeligt at have dig her.
2: Jamen tak, og det er også hyggeligt at være her. Det er helt sikkert. Det er det.
0: Okay. Her er det Sander.

0: Det burde ikke være sådan her, hedder sangen her. Sandt, der var det jo altså, vi lyttede til. Og det er også en fin sang, som man kan stemme på.
1: Og vi har lige nu her på P4 en radiodate med P5. Og Ole Jacobsen.
0: Ja.
1: Du er på besøg i vores studie, og du har lavet lidt lette opvarmningsøvelser, jeg har set, fordi du er lige om lidt klar til en omgang blindrangering. 5 P4-sange. I hvilken rækkefølge vil du lægge dem? Du kender jo ikke...
0: Nej, det gør jeg ikke.
1: Listen, men du ved, der er 5 tomme felter.
0: Jeg frygter det værste.
2: Lad os nu se, hvordan det går. Det bliver ikke så slemt, som du frygter.
0: Nå, okay. Ja. Bare jeg kender dem, så...
1: Det gør du, for de ligger på vores afstemningsliste alle sammen.
0: Ja.
2: Okay, vi tager den første. Hvad siger du, Ole?
0: Ja, altså, der er en af mine meget, meget gode venner, der siger, det er ikke noget med, at du elsker et eller andet. Du elsker din kone, alt andet holder du af. Det her, det holder jeg helt vildt meget af. Og jeg synes, Blæs, det er noget af det bedste pop, der er kommet nogensinde. Så den får en tor.
2: Det er en tor? Okay, ved du hvad, det skriver jeg lige ned.
1: Ja.
2: Blæs, tor. Okay, lad os tage den næste.
1: Nogle overlap fra P4's til P5's musik, så meget er det, vi lige vil i virkeligheden spille.
0: Ja.
1: Eller spiller I Christoffer, som vi hører her?
0: Vi spiller ikke Christoffer så meget. Det er mere jeres gebet, og nu, der er ikke nogen unge, der lytter lige nu, så jeg siger en femmer.
2: Okay.
1: Okay, Ole.
2: Ja. Uh-huh. Irony var sangen, vi har hørt med ham her. Han har lavet rigtig mange...
0: Det har han lavet med så godt.
2: Ja, det har han
0: også. Men ikke lige til mig.
2: Nej, det er fair nok. Okay, lad os prøve med det næste her.

0: storladen pop.
1: Ja.
2: Ved du, hvor vi er henad?
0: Han vandt X-Factor
1: engang. Sabia. Savers.
2: Ja, nemlig.
1: Og han er bare så god, Martin. Mm. Men han får altså kun 4.
3: Ja. Men ja, sådan er det jo.
2: Så nu har du
1: nu
2: plads
1: nummer 1 og 3
2: tilbage.
1: They better be good.
3: Ja, men lad os

0: et orkester, der har fulgt mig hele min radiokarriere, ja, vil jeg næsten sige.
1: Altså, vi nærmer os lidt P5-land her, ikke?
0: Ja, det gør vi i den grad. Mm. Og et elsket orkester hos P5-lytterne.
1: Mm. Så er det jo bare...
2: Han er undsvært. Ja. Kæmpe nummer jo.
0: Ja, det må man sige. Ah, de får en etter.
1: Det gør de.
0: Ja, det gør de.
1: Okay, vi skriver TV2 for nummer 1. Sådan, og den sidste, som altså lander på en plads nummer 3, og det er den her.
0: Ja, hun har jo snedet sig ind på mine playlister på det seneste, især på med det seneste album.
1: Ja.
0: Kan tænke.
1: Ja. Nej.
0: Mumle. Det mumle. Undskyld. Ja. Mumle har jeg ikke. Det havde jeg kan tænke. Nej, men det er faktisk fint nok. Altså, jeg kan godt lide Mumle.
1: Ja.
0: Og det var jo også meget naturligt lige at tage hende efter TV2.
1: Ja.
0: Og at hun får en tredje plads, har jeg intet som helst problem med.
1: Det kan du godt leve med.
0: Jeg kan godt lide mange af de der Annika og alle de der kommer pil og så videre. Altså, ja. De er bare så dygtige. Ja, de nye piger der kommer. Ja. Så det er fint.
2: Det er godt gået, Ole.
1: Det var rigtig fint lige at få klaret det.
2: Jeg føler, at den liste, den ser ud som præcis som hvis du skulle lave den. Også hvis du havde kendt sangen inden.
0: Jeg har jo været lidt heldig, ikke?
2: Jo, du var faktisk lidt heldig. Men ellers er det erfarenhed. Det kan også godt være.
0: Nej, tror jeg ikke. Jeg siger tak for udfordringen. Ja, okay, jeg synes, det var spændende. Fint,

0: Ja, den nye regering, som kalder sig selv Firkløverregeringen, træder til i dag efter en tur omkring kongen her til formiddag. Så bliver det i eftermiddagstimerne tid til de traditionelle ministeroverdragelser. Et kig på ministerlisten viser, at Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen fortsætter som statsminister og udenrigsminister. Pia Olsen Dyhr fra SF er økonomi- og indenrigsminister, og Radikales Martin Lidegaard er minister for erhverv og konkurrencekraft. I øvrigt så er ministerlisten blevet lidt kortere. Der er 21 ministre i alt. I den tidligere regering var der 25. Så det er en slankere regering, der træder til, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
1: Og så er det ret åbenlyst, at det som regeringspartierne ofte har kaldt valgets tale, har sat aftryk på ministerlisten. Altså der er meget fokus på det grønne. Vi har fået et helt nyt ministerium for natur og dyrevelfærd, og Fødevareministeriet er helt nedlagt.
0: Ja, en af dem, der giver plads til en efterfølger på ministertaburetten, det er Mattias Tesfaye fra Socialdemokratiet. Han har været børne- og undervisningsminister, og nu skal han så i stedet for være gruppeformand for den socialdemokratiske folketingsgruppe. Og det er hans eget valg, sagde han til vores reporter, da vi mødte ham på Amalienborg Slotsplads.
2: Jeg har selv foreslået, at jeg kunne stille op som gruppeformand og dermed træde ud af regeringen. Jeg har været rigtig, rigtig glad for at være både udlændingeminister, justitsminister og seneste undervisningsminister. Jeg har været med til masser af ting, som jeg har været rigtig glad for. Men igennem et stykke tid har jeg også haft et ønske om, at der skulle ske noget nyt.
0: Ja, alle de her ministeroverdragelser, hvor ministerne giver hinanden mere eller mindre opfindsomme gaver, de går i gang her kl. 13, altså nu. Og så kører de frem til klokken 16. Du kan følge dem på TVA Live. En person er død, flere er blevet såret efter en iransk droneangreb på den internationale lufthavn i Kuwait. Det oplyser landets udenrigsministerium i et opslag på X. Angrebet kommer efter den amerikanske hær tidligere i dag sagde, at Iran i løbet af natten har affyret missiler og droner mod Kuwait og Bahrain. Det iranske angreb er sandsynligvis et forsøg på at få sat skub i de fastlåste fredsforhandlinger mellem USA og Iran, vurderer Jakob Korsbo, der er uafhængig sikkerhedspolitisk rådgiver.
3: Jamen altså, nu er der jo en drab, derfor vil det jo lyde lidt fjollet at kalde det en afmålt eskalering, men det er alligevel det, som iranerne prøver at gøre. De prøver at sende et signal om, at de kan slå igen. De

spurgt mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Rasmus Ebak.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Og tak fordi du har tændt radioen på Top 100 på P4. Vi skal finde de 100 bedste danske sange, og vi kan ikke gøre det uden dig. Ind på DR.dk med dig, kære lytter. Skråstreg top 100, hvis du ikke har været inde og stemme endnu. Der er 400 sange at vælge imellem, og du har 5 styks, du kan give dit kryds ud for frem til søndag kl. 14. Lige nu her i radioen, der vil vi gerne byde dig velkommen til det her. God aften og velkommen til... Kender du Top 100-typen? Det er programmet, hvor vi gætter aftens hovedperson ud fra 5 sange. De sange, som aftens hovedperson har på sin personlige top 5 ud af denne her store, store liste. Aftens hovedperson har, jeg vil sige, en alsidig smag. Ikke? Skal vi ikke lige prøve at høre det samme klip af top 5'eren, vi gætter ud fra?
3: Det synes jeg, vi skal.

0: Åh, oh, det er svært.
1: Ja, hold op.
0: Altså, jeg vil sige, Andrew, det her, det må være en person, som elsker sådan klassiske middagsretter. Husmandskosten.
1: Ja, hvad bygger du det ud fra?
0: Det er de her ting, der bare virker. Men alligevel med et drøst på toppen af noget friskt og nyt.
1: Mm-hmm.
0: Med hjertestarter for eksempel til sidst.
1: Ja, men,
0: semi-nyt. Semi-nyt. Måske en, der var stor på dansegulvet i starten af nullerne.
1: Ja, det kunne godt tænkes.
0: Ja, men altså, okay, vi kommer til at få brug for noget hjælp. Så dig, der lytter med, har du et forsigtigt bud? Et blindbud? Send en sms ind til os på 4 mellemrum til 1212. Hvilken type har sådan en her top 5? Så ja, vi aner det jo ikke, Andrew.
1: Nej, overhovedet ikke. Men vi håber, at der måske er nogle nye lytter derude, som er lidt klogere på, den vi er.
0: Ja.
1: Ja. Så skriv til os 1212, altså nummeret, skriv på 4 mellemrum, og så dit bud på, hvem det måske kunne være, der er aftens hovedperson i Jeg kender du top 100-typen. Og mens du
0: kæmpe nummer
1: til os, så tager vi lige lidt magi i luften her.

0: Det er altså bare skønt, der er bare kig i luften, synes jeg.
1: Kæmpe nummer.
0: Ah, Halberg Larsen var det selvfølgelig, vi havde gang i her. Nu skal vi have gang i noget andet igen.
1: Vi har nemlig gang i Kender du top 100-typen? Aftenens hovedperson har en smag, der ifølge en af vores lyttere lægger sig et sted mellem en mand på 54 og 60 år.
0: Okay, så er, vi så langt, ja, i hvert fald.
1: Vi aner jo ikke, hvem det er, men vi har fået en top 5, som vi gætter aftenens hovedperson ud fra. Hvad siger det om en person, der har denne her smag? Det skal vi så gætte på. Skal vi prøve at høre Mætlid igen?
0: Her kommer top 5 igen.

0: Ja, okay. En lille buket der af fem numre.
1: Så vi har altså Lars H.G., vi har Laid Back, vi har Junior Senior, vi har Love Shop, og vi har Nephew til sidst.
0: Lige præcis, ja.
1: Okay, det er en rigtig mandemand, der hører sådan noget her. Tror du ikke det?
0: Jo.
1: Eller hvad?
0: Det tænker jeg.
1: Stor på dansegulvet i nullerne, men også med en, der sætter det på, der bare virker.
0: Ja, det er effektiv sang.
1: Ja, det må man altså sige.
0: Det må man sige. Ja, virkelig.
1: Vi har fået et bud på en, der siger kongen. Altså Pingo, eller hvad?
0: Ja.
1: Kong Frederik.
0: Ja.
1: Jeg ved ikke.
0: Okay, frisk bud.
1: Jeg ved ikke, om jeg kan være i mig selv, hvis det er aftens hovedperson, der kommer ind i studiet lige om lidt til os. Men lige nu ved vi ikke noget. Vi har brug for nogle svarmuligheder, eller hvad hedder det, nogle valgmuligheder, er det ikke rigtigt?
0: Jo, helt klart.
1: Tre valgmuligheder. Kommer de her?
0: Det gør de om et lille øjeblik. Ja, de kommer faktisk her. Skal vi høre en gang?
1: Ja, lad os gøre det.
2: Christian Ring Hansen Holt er journalist og tv-vært, og en del af værtsgruppen på DR's Aftenshowet. Knud Brix er forfatter og journalist. Mange vil kende ham fra hans job som chefredaktør på Ekstrabladet, inden han fra årsskiftet tiltræder rollen som Afrika-korrespondent for DR. Kåre Kvist er journalist og tv-vært. Bedst kendt som nyhedsankeret på TVA, hvor han formidler store nyheder fra ind- og udland.
1: Okay, så hvis du tror, aftens hovedperson er Christian Ring, som du kender fra Aftenshowet, så skal du skrive P4 mellemrum A. Hvis du tror, det er Knud Brix, så skal du skrive P4 mellemrum B. Og hvis du tror, det er Kåre Kvist, så skal du skrive P4 mellemrum C. Vi har brug for din hjælp, kære lytter.
0: Ja, det har vi altså.
1: Send en sms.
0: Jeg er lidt i tvivl, det må jeg nok sige. Ja. Nå, men lad os se, hvad vores lytter finder ud af. Og mens de finder ud af et eller andet forhåbentlig, så har vi fundet møde frem her. Og den der sang, der hedder Final Song.

0: Åh, hej Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med minichang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
3: Minichang, mest for det mindste.

0: Katinka var det her fra dengang, hun var i spidsen for Katinka Band, 2000 meter i frit fald.
1: Og det her, det er, kender du top 100-typen? Velkommen til aftens program, det her, hvor vi gætter aftens hovedperson ud fra fem sange. De fem sange, som aftens hovedperson har på sin top 5 ud af de 100 bedste danske sange nogensinde. Og skal vi lige tage et recap, som det hedder på godt dansk.
0: Det
1: skal vi gætter aftens hovedperson ud fra den her top 5.

0: fem gode sange der med
1: det må man sige.
0: Lars Åge med Laid Back, med Junior Stener med Love Shop og med Nephew.
1: Og vi fik analyseret os frem til, Andrew, at det er altså en person, der elsker de sange, der bare virker. Det er ligesom gode middagsretter.
0: Yes.
1: Måske lidt grønt på toppen med noget lidt nyere med Nephew. Og så er det ellers en, der har været stor på dansegulvet i starten af nullerne.
0: Ja, det er en, der virkelig forstår at svinge benene, helt sikkert.
1: Vi får tre valgmuligheder. Er det Christian Ring fra Aftenshowet? Er det Knud Brix, som lige om lidt er retur som Afrika-korrespondent her i butikken? Eller er det Kåre Kvist, som er DR-vært, du kender fra TV-avisen, fra Royal Dækning osv. osv. osv. Der er et meget, meget stort flertal, der stemmer på en bestemt herre inde i vores afstemning, vi har haft kørende. Og det er, det er bud, der lander på Kåre Kvist.
0: Ja.
1: Så spørgsmålet er, om vi ikke igen i dag skal læne os op af vores kloge lytter.
0: De ved godt, hvad det handler om, og de er skarpe derude.
1: Ja, jeg synes, den var svær i dag. Så skal vi ikke bare sige, at aftens hovedperson er Kåre Kvist, eller hvad? Aftens hovedperson kommer her.
0: Yeah!
1: Ja, det var
0: Kåre Kvist.
1: Sådan! Hej, Kåre! Godt at se dig.
2: Og godt at se jer. Jeg gætter på, at jeg skal gå herover.
0: Du skal gå herover. Ja, tak.
2: Var de vilde, jeres lytter?
1: Ja, de vidste, det var dig.
2: Ja, ja.
1: Der blev også budt flere på kongen.
2: Ja, ja. Så skal vi så ikke sige noget her. Det er også lidt ret, kan man sige. Nej, så.
1: Men vi har jo sagt, at du står på dansegulvet i starten af nullerne. Er det rigtigt?
2: Det er nok rigtigt. Jeg var der i hvert fald. Ja. Andre må afgøre, om jeg var stor.
0: Okay. Men du var effektiv på dansegulvet.
2: Jeg var effektiv på dansegulvet, ja.
1: Har det været svært at være derinde og stemme og sammensætte sin top 5?
2: Det er jo sindssygt svært. Det er jeg nok også erfaret. Ja. Og sådan, altså, det er jo svimlende. Det er som at blive kastet ud fra en 10 meter værre i sådan et hav, og ting, man har glemt. Og så sandheden, jeg jo faktisk... jamen sådan er det jo, der er 1000 mand også kunne have taget med, ikke?
0: Ja.
2: Jeg kunne godt have taget i Danmark, jeg er født, for noget helt andet. Sådan, fordi det er min kæphest, det burde være vores nationalmelodi, synes jeg. Den er så smuk. Jeg ville også gerne have haft Hold om mit hoved med Hugorm. Men den var ikke i brutolisten. Og sådan er det jo, man sidder og pusler.
0: Ja.
2: Jeg sidder virkelig og forbereder noget valg, og det var, I har været det bedste frikvarter.
1: Ej, hvor godt.
2: Gud, hvor har det været rart lige at holde lidt med respekt for de kære politikere, minister og alt det der.
0: Ja,
2: det er så fint. Nej, var det rart lige at dykke ned i jeres musikliste og lige lidt væk fra regeringsgrundlaget. Ikke?
1: Ja.
2: Jeg trak i det, I har været min... fantastisk overspringshandling. Og I har trukket mere end regeringskunder.
1: Ej, ja, tak for det. Men Kåre, prøv at høre. Det eneste, der manglede også en sådan fodboldmarkør, som du...
2: Ja.
1: Eller hvad? Jeg ved
2: jo,
1: ikke.
2: Jo, men det er jo fordi, at FCK's hymne ikke var i brutolisten, og det var Juventus' hymne, Storia under grande amore. Historien om stor kærlighed var heller ikke på brutolisten. Okay. Stor fejl, jo. Den burde jo være på en dansk liste.
0: Ja, det er klart. Ja, selvfølgelig. Det var lidt ærgerligt.
1: Ja, men godt og godt gættet af vores lytter.
2: Var I vilde med jeres lytter? Altså, det er sindssygt.
0: Ja, vi har verdens bedste lytter.
2: Ja,
0: det ved jeg godt, de andre kanaler også siger.
2: Eller også er jeg bare meget forudsigelig.
1: Men prøv at høre, kære lytter. Nu har Kåre Kvist været ind og stemme, så kan du altså også godt lige snuppe et frikvarter, hvor end du er, og gå ind og stemme på DRDK-top100.
2: Ja. Ja, bare droppe sig valg og gå ind og stikke.
0: Ja, lige det.
1: Eller second screen, er det ikke, kan man gøre noget til dags?
0: Der er så mange muligheder. Ja, det er bare med at se at komme i gang.
1: Tak fordi du var med på lejen.
0: Det var så hyggeligt, Kåre. Du lige kiggede forbi.
2: God
0: tak
2: dag.
0: Skal du have. Tak, og i lige måde.
2: Hey.
0: Hej.

Og en rigtig fin dansk popklassiker her fra Burt G. Og med den er mest ondt. Og sådan en sang, man kan stemme på, når man skal sammensætte sin top 5. Og så var det jo rigtig hyggeligt at have Kåre Kvist på besøg lige før. Han var altså vores hovedperson i Kender du typen? Kender du top 100-typen, som vi jo kalder det, som vi vender tilbage til i morgen her i top 100 på P4. Lige straks så gælder det nedtælling til en klassiker. Og inden da, der gælder det også en Eurovision Song Contest vinder herfra. Emily The Forest. The sky's red tonight. We're on the edge tonight.

0: 2013 var jo året, hvor Amalette Forrest, hun vandt Eurovision Song Contest med sin Only Teardrop. Så nu skal vi faktisk længere tilbage i tiden, når det gælder nedtælling til en klassiker. Det er jo der, vi ligesom fanger en sang, kan man sige, før den blev til en popklassiker. Det er en god gammel tjekliste nedtælling, vi skal have et genhør med, for at høre, hvilken sang, der gik nummer et på listen på et bestemt tidspunkt, da sangen var helt ny. Og i dag der skal vi tilbage til den 23. november 2002. Og hvad kan jeg sige om den person, der vandt, eller rettere sagt, der gik nummer et på tjeklisten dengang? Jo, det var en person, som vandt en musikkonkurrence, der var meget populær dengang der for lidt over 20 år siden. Så lad os spole tiden tilbage til P3 på altså den 23. november 2002, og så dukker jeg op på et tidspunkt, og så kan du høre, hvordan jeg lød dengang for lidt over 20 år siden. Mm? Kom her.
1: I den forløbende uge her var der biografpremiere på den nye James Bond-film i London, mens vi jo herhjemme må væbne os med usædvanlig meget tålmodighed, for der kommer den først op i biograferne den 24. januar. Die Another Day med Madonna, som sagt, igen i denne uge nummer 2 på checklisten. De fire numre, der ikke fik stemmer nok til en placering på listen i dag, var The Game of Love med Santana, Like I Love You fra Justin Timberlake, Am I Right No med Mew, og efter 8 uger, så sagde vi også farvel, eller adios, til pigerne i Last Ketchup og The Ketchup Song. Her den uges tjekliste fra bund til tops.
2: Nummer 20.
1: Det gik 8 pladser baglæns dengang for Outlandish og

Med fem pladser, Oasis, Little by Little. Samme placering som sidst,

0: make it all right.
1: 15.
0: Og 5 pladser frem i denne uge, Moby, In This World.
1: 14.
0: Ned 4 trin, Blue og One Love.
1: 13.
0: 2 pladser tilbage, Red Hot Chili Peppers og The Zephyr Song.
1: 12.
0: Et fald på 3 pladser blev det til for Pink og Just Like a Pill.
1: 11.
0: Et nyt hit fra TV2, Jordens Heldigste. 4 pladser baglængs, Nick og Jay og Hot. 2 ned, U2, Electrical Storms.
1: 8.
0: Ingen ringer for Shakira og Objection Tango.
1: 7.
0: En nyhed på tjeklisten fra pigerne i russiske tattoo, All the Things She Said.
1: 6.
0: 2 pladser tilbage, Westlife og Unbreakable.
1: 5.
0: Ligesom sidste lørdag, Shania Twain, I'm Gonna Get You Good.
1: 4.
0: Sidste uges nummer 1 på tjeklisten, Dilemma fra Nelly og Kelly Rowland.
1: 3.
0: Samme placering som for en uge siden, Christian og Min Fremtid. Som vi netop har hørt, Madonna og Die Another Day.
2: Hvem er gået ind, og hvem er gået ud?
3: Du lytter til tjeklisten på B3.
0: Og så har du måske gættet, at ugens højstplacerede nyhed, der kommer flyvende direkte ind her på tjeklistens første plads, den er selvfølgelig med Danmarks nye popstjerne, Jon.

det var altså Jon her, der strøg direkte ind på checklistens første plads den 23. november 2002 med Right Here Next to You. Jon, som jo altså vandt, eller jo siger jeg, han vandt en stor musikkonkurrence i efteråret 2002, nemlig den, der hed Popstars, som blev vist på TV2, og det var anden sæson af konkurrencen, han vandt der. Han var kun 17 år på det tidspunkt, og det store finale, den stod mellem ham og så Julie Bertelsen, som også fik pænt succes efterfølgende, må man vel nok sige. Jon, han har her på det seneste ligget lunt på hitlisterne med den sang, der hedder Turn the Lights Off, som egentlig stammer fra 2010, men som har fået sig lidt af en revival her på det seneste. Så var sangen, vi hørte, Right Here Next to You, gjort en, som Søren Rastad fra Aqua, han stod bag, så ja, sådan lød det altså dengang for de der mange år siden, 24 år siden, eller 24 år var vi tilbage i tiden med den der checkliste 1, og vi tager nedtælling til en klassiker, selvfølgelig også i morgen her i programmet. Lige nu, der får du fine toner fra The Room I Set Fire, det her er. Ja.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV og i aften på DR1.
4: Vi hylder de 100 danske sange, I har valgt som de bedste nogensinde. Stem på dine favoritter på dr.dk.

0: Bil var det her, dronning af månen.
1: Ej, jeg har lige... må jeg lige fortælle dig noget, Andrew?
0: Ja, fortæl mig
1: noget. Jeg har lige været med over på P5 hos Dennis og Ole,
0: ja,
1: ikke?
0: Ja, jeg bemærkede godt, du var væk et øjeblik.
1: Vi havde aftalt, at jeg lige kunne løbe derover,
0: ja,
1: mens du talte ned til en klassiker.
0: Præcis.
1: Jeg var derover, fordi de har haft en gæst i studiet den her eftermiddag,
0: ja,
1: som er Dodo Gad. Fra Dodo and the Dodos.
0: Wow.
1: Dodo and the Dodos. Og hende har jeg bare været fan af i 30 år.
0: Hold da op.
1: 35 år måske. Ej, det ved jeg ikke. Men i hvert fald næsten hele mit liv. 41 år lange liv.
0: Ja.
1: Og jeg fik lov at quizze hende i sig selv. Og det var altså, ja, bare en ud af kroppen oplevelse. Jeg næsten ikke rigtig ved, hvor jeg skal gå af.
0: Nej, det kan jeg godt forstå.
1: Ja.
0: Ej, hvor vildt.
1: Ja, det var altså vildt.
0: Ja, og hyggeligt.
1: Måske er det mit største idol, jeg lige har mødt. Har du prøvet det?
0: Ja. Jeg tænker mig lige om, altså, jeg har mødt en del, hvad der har været nogle så. Ja. Lis Sørensen, tror jeg.
1: Ja, okay, okay.
0: Ja, der mødte hende første gang.
1: Ja, der var du også ligesom, ja, okay.
0: Ja, det var jeg altså, ja.
1: Du lytter til Top 100 på P4. Tak for det, dig der lytter med. Vi skal have fundet de 100 bedste danske sange. Og hvis man spurgte mig, så var der altså Dodos nummer helt oppe i toppen. Men jeg kan jo ikke gøre det her alene. Vi kan ikke nemlig ikke gøre det uden dig. Skynd dig ind og stem på dr.dk/top100. Der er 400 sange at vælge imellem. Du skal vælge 5 stykker, så du kan sende stemme frem til søndag kl. 14. Og det er jo godt på en måde, at man ikke skal dele stemmeseddel med andre. Fordi det er nogle heftige diskussioner. I hvert fald også hjemme hos mig. Hvem er på den top 5? Hvem skal man stemme på? Ikke? Fordi... ens top hjertesang. Det er jo ikke sikkert, at ens teenager har præcis den samme. For eksempel så talte jeg med min datter om det i morges, og hun har Mille med Kendt mig i en uge. Ja. På hendes absolute top.
0: Okay.
1: Og der sidder måske nogen derude og lytter og tænker, har den sang ikke kun været fremme endnu? Men vi kunne godt tænke os at høre fra dig, der lytter med. Hvad har din teenager stemt på?
0: Mm.
1: Hvis du har lyst til at dele det. Ligesom min næsten teenager, der har stemt på Mille og Sofie, 1998 og Uro og ja, i den pulje der, eller hvad man skal sige. Ikke? Og det er jo det smukke ved det her projekt, der er plads til alle. Så send en sms til os, P4 Malmrum til 1212. Hvad har din teenager stemt på?
0: Sådan.
1: Ja. Hvis du ved det.
0: Gør det gerne nu. Vi har ikke så meget tid tilbage, så skynd dig på tasterne.
1: Top

0: Jamen så smuk sunget her. Blæst, elsker dig så meget.
1: Skønt, at han har stemt på dr.dk/top100, så vi kan bygge den her kæmpe store liste af yndlingssange sammen. Der er plads til både din smag og din teenagers og din bedre halvdels.
0: Hmm.
1: Der er plads til det hele. Bred smag, smal smag.
0: Ja, ja, der er mange muligheder.
1: Vi har fået en sms, hvor der står, jeg stemmer, altså selvom jeg er teenager lidt endnu, så stemmer jeg så bredt som muligt, men også med det, der har betydning for Danmark. Matador for eksempel, en drøm om et menneske at pakke. Der er plads til det hele.
0: Mm, der er mange gode muligheder der.
1: Ja. Vi er tilbage i morgen, Andrew.
0: Det er vi nemlig med flere sjove tiltag, håber vi. Flere gæster måske.
1: Måske en top, eller en, kender du top 100-typen?
0: Ja, ja, og vi lader også lykkehjulet snurre igen. Så alt det venter altså i morgen. Vi glæder os til at være med os igen. Lige nu, der får du Savage Rose og Black Angel.

0: 4.
1: Nu er der fuld gang i de traditionelle ministeroverdragelser, hvor afgående og tiltrædende ministre holder en tale og udveksler en gave. For der er jo i dag Danmark for ny regering. Her er vi med i Forsvarsministeriet, hvor Socialdemokraten Jeppe Bruus tog over efter Venstres formand Troels Lund Poulsen. Vi kan lige høre, hvad Jeppe Bruus gav til sin forgænger.
2: Første del af gaven her, det var nødt til at være en kap. Værsgo.
3: Tak skal du have.
2: Der står kæmpe chef, hvis I kan se dem.
1: Ja, kæmpe chef står der på kasketten her i DR. Der følger vi de her ministeroverdragelser både på TVA Live og inde på DR.dk. For første gang i 130 år har landbruget ikke sin egen minister i den tiltrædende regering, for der er ikke længere en decideret landbrugs- eller fødevareministerium. Den tidligere regeringsminister for fødevare, landbrug og fiskeris opgaver skal fremover løses i en række andre ministerier. Organisationen Landbrug og Fødevares formand Søren Søndergaard kalder det en historisk dag for erhvervet.
4: Jeg tror, mange af mine kollegaer er ganske bekymrede over. Men det er måske en udvikling, der har været på vej i nogle år. Da jeg selv blev valgt til formand for 6 år siden for Landbrug og Fødevare, der var der en minister på vores område, som både havde miljø og fødevare. Senere kom der 2. Senere kom der en trepartsminister til, og nu er det så blevet delt ud på en række forskellige ministerier. Så det gør selvfølgelig ikke vores arbejde lettere. Tværtimod, så kommer det her nok til at give mere bøvl og mere byråkrati.
1: Et af de ministerier, der fremover kommer til at have kontakt med landbruget, det er Miljøministeriet. Her er det Maria Reumert Gjerding, der skal være minister. Tidligere har hun været folketingsmedlem for Enhedslisten, og senest kommer hun fra posten som præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Så det er en vild kombination for det organiserede danske landbrug, lyder det fra vores klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard.
5: Altså først, så får de at vide, at Maria Reumert Gjerding, præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, som på mange måder har været hovedmodstander for landbruget i mange debatter, at hun skal være minister. Og så mister de simpelthen deres egen minister. Det er historisk.
1: En af de ting, som er i øjenfaldene på listen over de nye ministre, det er, at der er byttet om på et par socialdemokrater. Nicolai Wammen, der før var finansminister, skal nu være justitsminister. Og det er en post, som Peter Hummelgaard forlader for at blive finansminister. Og det kan være et tegn på, hvem af de to Mette Frederiksen ser som sin afløser, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
6: Det er jo et signal, hun sender her om, at hun synes, Peter Hummelgaard er en, som kan komme på tale som hendes afløser, når hun engang stopper. Og det er der jo ret mange, der mener herunder mig selv, at det kommer til at ske i løbet af den her valgperiode på et eller andet tidspunkt.
1: Lød det altså her fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg. Og så skal vi også have et kig på vejret. Det bliver skyet og en overgang regn fra sydvest, senere opklaring fra samme retning. På Bornholm skal det holde tørt. 15-19 grader bliver det op til 22 i de østlige egne. Mit navn er Thomas Hougaard. God eftermiddag.
0: Det her er P4.
7: Med dig hele vejen.

0: Justin Timberlake og Rock Your Body.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Ja, vi har siddet klar længe, men der er først åbnet for os nu.
2: Ja, lige præcis. Vi har været med for morgenstunden. Det kan vi så godt sige. Tillykke.
0: Vi sidder bare her og venter sådan. Hvornår klokken to?
2: Tillykke til Danmark. Vi kommer forbi lidt senere med den her nye regering, men den her gang var det jo SF, der lige hævde en ikke-aktiv politiker ind i staben og gjorde til minister Maria Reumert, og så står der så en i SF der med meget, meget lang næse. Sådan er spillereglerne, ikke?
0: Sådan er det.
2: At hun går jo ikke for at være præsident til at blive minister. Jeg ved ikke, om det er en op- eller nedgradering.
0: Det kommer jeg heller ikke til at svare dig på.
2: Men det er jo sådan en dag, hvor alle smiler ud på Amalienborg Slotsplads, og det er jo der, det bliver tydeligt, hvorfor det her med gratis tandlæger, det er op at vende i regeringsgrundlaget. Ingen nævnt, ingen glemt. Og så lad os lige så fast. Jeg så en masse kollegaer var i gang med at lave historier om, at Nicolai Wammen var blevet nedgraderet, fordi han havde fået en ny ministerpost. Der må vi lige huske på, inden valget, der tømte Wammen altså den her pengekasse. Nå, råderummet.
0: Ja, ja.
2: Den er helt tom.
0: I forhold til, som vi også hørte lidt i radiovisen til Hummelgaard.
2: Ja.
0: Det er rigtigt.
2: Så det bliver jo Hummelgaard, der skal sidde med en tom pengekasse. Det er sgu da kedeligt.
0: Jeg har brugt det.
2: Ja, ja.
0: Hvem fanden gider være minister for en tom kasse?
2: Ingen.
0: Ikke mig.
2: Og så som programmets feminist må også sige, hvor er det dejlig kønsfordeling. Ja. Hvor er det skønt, altså.
0: Jeg føler det samme.
2: Og vi skal også huske at sige tak til kongen for at åbne døren på sin fridag. Det var jo fridag, det stod i kalenderen.
0: Nå,
2: både, han skal både sige hej til nye minister og også sige farvel til afgående. Blandt andet Kåre Dybvad, som nu får tid til at pumpe jern, så han får lige så stor overarm som Kåre Kvist. Så har vi to... Næsten.
0: Ah.
2: Så har vi to stærke kåre i Danmark. Og i morgen tager kongen til Holbæk. Der venter ølsmagning. Det må man jo glæde sig til oven på sådan en dag. Og i weekenden, der har brormand fødselsdag, og Sønneke skal ned og lukke og åbne en bro nede ved Storstrøm. Der er altid gang i den i det kongehus.
0: Ja. Og vi er jo bare kun lige i gang med at kratte ved de gode ting ved dagen i dag. Ja. Men kan vi ikke lige dykke ned med altså i egenskab af den politiske redaktør her på programmet?
2: Jo.
0: Lige kigge på regeringen.
2: Altså inden vi er færdige.
0: Det vil jeg gerne. Kan vi ikke gøre det om lidt?
2: Jo, men det kan
0: fordi
2: vi godt.
0: Fordi vi også bare en anden god ting i dag. Og det er mest

0: først så tænker jeg, det er fordi, det er sjovt at sige, det er ikke dag i dag.
1: Ikke ikke dag.
0: Ikke dag. Er det ikke dag? Nej, det er ikke, ikke dag i dag. Det er ikke dag i morgen. Altså, det lyder også lidt sødt. Det havde jo været en større dag, hvis det var en lille smule bedre tilrettelagt. Det kan man jo sige om mange ting. Æg er jo i mange afskydninger starten på livet for rigtig mange og rigtig meget, og selv inklusiv.
1: Nu bliver det dybt. Nu bliver det sgu dybt.
0: Jamen, det havde det været genialt, hvis det var sådan, nu går vi med æggedag, den bredeste fælsning, om vi hylder livet. Men vi er lidt mere over i det der, om der også æg, man kan spise. Og så havde det jo igen været endnu federe, hvis man havde fokuseret på spiselige æg, som kaviar, stenbidoven, vagtlæg, ødreovn, det videre. Nam. Det er hønseæg.
1: Chokoladeæg.
0: Det er hønseæg. Det er udelukkende hønseæg.
2: Nå, det er kun... Nå.
0: Det er hønseæg, vi fejrer i dag. Lav os bare et æg. Juhu. Ja. Men okay. Hvor havde vi været uden hønseæg?
1: Og hvad kom først?
0: Jeg havde sådan håbet, du ikke ville sige det.
2: Nå, men det skal man jo hver gang, man taler om
0: sådan. Nej, det skal man nemlig ikke.
2: Nå, okay.
0: Fordi det er det mest tåbelige spørgsmål.
2: Okay.
0: Det rigtige spørgsmål at stille, det er, hvem lagde ægget? Ikke hvem, der kom først.
2: Nej, okay.
0: Det giver sig selv.
2: Ja, okay.
0: Nå, ja, og så er det jo torsdag og sommer.
3: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Swambra med Homebreaker. Der er en ting, vi skal i dag, og det gør vi lige om lidt, Holm. Ja. Så ring til Hans Henning, DJ Freedom.
1: Yes, sir.
0: Lige høre, om han selv har været inde og stemme på Hangoven, så vi ikke er de eneste.
1: Ja, på top 100.
0: Ja, ja, vi vil gerne have den på top 100 på DR's top 100. Du kan stemme på DR.dk/top 100. Men inden vi gør det, kan du ikke lide, der er 21 nye ministre, og jeg ved godt, alle har travlt. De skriver, og de sender på tv og så videre. Kan du ikke på en eller anden måde
1: indkapsle det?
0: Jeg gør det spiseligt, men også relevant. Altså, kan du ikke være den lille bi, der flyver rundt i bedet og kun lige lander på de høje, de sælsomme blomster?
1: Jo, skal vi ikke gøre det sådan?
0: Ja, det kunne jeg godt tænke mig.
1: Jamen, så lad os sige stort tillykke til Danmark og Mette Frederiksens nye ministerhold.
0: Ja.
1: Lad os dykke ned, og så starter vi med Ane Halsbo, Mette Frederiksen og Pia Olsen Dyhr kommer ud af den grønne port i ens jakkesæt.
0: Nå, det er jo
1: altså i hver sin farve, men stadig.
0: Jo, men det kender vi jo fra jobbet.
1: Jo.
0: Er der nogen, der skal have hundefoder?
1: Altså, jeg bestiller i eftermiddag. Ja, det kan godt være, det der er sket.
0: Så er de slået, og så har de lige sammen. Men kan vi i det mindste ikke med farven? Jo.
1: Jo, vi kan være vores farve, ja, selvfølgelig.
0: Det er det, der er sket.
1: Så noterer jeg mig, at Ane Halsbo kommer ud på krykker. Det fremgår så ingen steder, hvorfor hun op og rundt på dem. Og det havde det gjort, hvis det var der noget, man kunne forsvare.
0: Der er to oplagte grunde.
1: Ja.
0: Den ene, det er et råb om opmærksomhed. Den anden er, at man er lidt dårligt gående.
1: Det er jo ikke skøjtsæson.
0: Nej, det er det ikke.
1: Jeg tror, vi har været til en god sommerfest, og det er derfor, der ikke rigtig bliver snakket højt om
0: en frisk dans.
1: Hvordan man
0: og er måske et dårligt dansegulv i sådan noget.
1: Det kunne også være.
0: Ujævnt.
1: Vi skal skynde os videre. Den nye finansminister Hummelgaard. Fin tanke. Han er jo god til at finde de her sparsommelige løsninger. Han flyver selv med Wizz Air, når han skal ud og flyve det her flyselskab, som ikke har overenskomst. Og så ruller han ellers privat rundt i en stille og rolig anonym Kia. Og så er der lige det her med, han havde jo sådan en sag med noget gæld og sådan noget, men det...
0: Nå, det er ikke,
1: han er jo bare et menneske, men det viser jo bare, at jeg tror, det bliver sådan en meget almindelig økonomi, vi kommer til at køre fremadrettet med statskassen.
0: Ja.
1: Heunicke.
0: Ja.
1: Undervisningsminister. Mm-hmm. Det er et rigtig godt sted, altså med de her Julerup Færgeby-arme, der kan han forklare og fortælle. Og hvis han så blander
0: sig... Det synes jeg giver meget til fortællingen.
1: Jamen, det gør det.
0: Er der noget at sige på?
1: Men man kan sige, hvis han blander sig lige så meget i folkeskolen, som han gjorde i miljøet som miljøminister, så får de lov til at passe sig selv, og så tror jeg faktisk også, vi går hen og får en rigtig god folkeskole.
0: Mm.
1: Så på den måde er det godt.
0: Det er lidt for sent for os.
1: Ja. Så er der lige Ida Auken,
0: for fremtiden.
1: Der efter rejsen fra SF via De Radikale, nu i Socialdemokratiet, endelig fik timet sin tilstedeværelse med en ministerpost. Det har været mange hop for at nå dertil. Med stort tillykke for det. Hun er blevet minister for Gud. Og så Jakob Inge Schmidt.
0: Ja.
1: Skatteminister. Der kan vi bare sige god fornøjelse.
0: Ja, nu skal jo være det.
1: Sat med utaknemmeligt. Men tak for at få Møns Klint på UNESCO.
0: Ja.
1: Det vil jeg sige. Socialminister og minister for nordisk samarbejde, Monica Rubin. Den er nem. Der er jo ikke noget samarbejde. Der er en bro. Så det er jo sådan...
0: Det passer sig selv.
1: Ja, det er jo rigtigt at tage
0: fat på. Så længe den er åben, så er det godt.
1: Så er der Martin Lidegaard. Han er kommet i regering. Det kommer ikke bag på nogen, heller ikke ham selv. Det har han vidst hele tiden, at den var sikker.
0: Ja, det har været tydeligt.
1: Han var så sikker, så ikke engang myggene gad angribe ham op på Marien, hvor han kom gående.
0: De hader selvsikre mennesker.
1: Ja, men det gør de.
0: De er godt lige højgravide folk, der drikker øl.
1: Ja. Og så har han en bror, der hedder Bo. Jeg synes, det er tarveligt, når man har en, der hedder Martin.
0: Bo. Men det er ikke Mettes Bo, vel?
1: Nej, det er ikke
0: det er en anden Bo.
1: Det er en anden Bo, ja.
0: Okay.
1: Så noterede jeg mig lige på cykelturen til der i morges, at der cykler vi jo 12 km hver dag frem og tilbage, også på Olsen. At de her nye minister, de skulle så rulle 800 meter fra Christiansborg til Amalienborg i ministerbil. Der var trafikkaos i hele byen.
0: Ja, der kunne de godt.
1: Trods alt elbiler, de fleste af dem, men alligevel kunne vi fandme ikke. Dårlige signaler sende, ikke? Ja. Men tillykke med det hele.
0: Ja, og velkommen på broen. Skuddene er jeres.
1: Ja,
0: bare så er der sikkert i havn.
1: Yes.

0: Det var Belinda Carlisle med Heaven is a Place on Earth. Som du sikkert allerede ved, så er det i gang med at lave den store top 100 over de danske sange, og listen dækker alle genrer og radiokanaler på DR. Derfor så er der næsten frit slag i bolledejen. Og vi er i ugen, hvor der kan stemmes, så ind og stem på dr.dk/top100, og så tag da lige et staldtip fra Poulsen og Holm. Freedom. Og hang on.
1: Lige præcis.
0: Den har vi derinde at stemme. Man må give 5 stemmer. Vi synes, det kvalificerer fint til den ene af det. Fordi det var et kæmpe hit i 2001. Og måske man måske godt kunne glemme lidt i denne her sammenhæng, når vi ligesom har alt i spil. Og vi skal huske, det skæve, det betyder lige så meget som alt det andet. Og så i går så tænkte vi, skulle vi ikke lige prøve at se, om vi kunne finde her DJ Freedom? Velkommen, Hans Henning.
2: Tak skal du have.
0: Hvordan har du det?
2: Fantastisk. Jeg står i en metro på vej ud til lufthavnen, så det er alt er super, faktisk.
0: Åh, det er godt. Altså, dit kæmpe hit, Hang On 2001, er jo vores bud på et nummer, der skal på listen, altså top 100 over de største nogensinde. Har du været inde og stemme selv?
2: Ja. Ananas i egen juice.
0: Ja, det er godt. Faktisk,
2: jeg er jo så heldig, at jeg har 3 børn og en hustru også, så de har også været inde og stemme.
0: Nå, nu kører jeg. Så holder jeg. Så det begynder jo stille og roligt og lige noget.
2: Der er virkelig mange gode bud, og hold op, hvor er der meget godt dansk produceret musik, både på dansk og engelsk, ikke? Jo. Så jeg kan godt forstå, at hvis ikke den kommer med på listen, hvilket selvfølgelig vil være monster ærgerligt, men hvis ikke den kommer med på listen, så er det altså ikke fordi, at sangen er dårlig, så er det bare fordi konkurrencen er hård.
0: Ja.
3: Vi fik jo også en besked, da vi havde afgivet vores stemme, hvor der stod Freedom og Hang On er et af de sjældne valg blandt andre brugere. Overset af mange, elsket af dig.
0: Jeg kommer sådan lige det. Men det kan vi jo sagtens nå at lave om på. Vi er jo kun lige starten af afstemningen. Men altså, 2001, det var jo et vildt år med Hang On. Hvordan kom det egentlig i gang med det nummer?
2: Ja, det er i 94, der skrev Jesper Lundgaard den og indspillede den op i Holstebro, så vidt jeg ved. Og det kom der ikke sådan super meget ud af. Og jeg falder så over den ved et tilfælde, da jeg er ude at spille som DJ på en lille bitte provinsdiskotek i Bedre, lidt syd for Aarhus. Og så siger indehaveren af stedet der, jeg har sådan en hjemmebrændt CD her med bedresangen på. Bedresangen, siger jeg så. Og det var så Hang On på en hjemmebrændt CD, de kaldte for bedresangen. Og så spillede jeg den, og så forvandlede den der Big Bro Natklub der, så fra sådan lidt halsløg torsdag aften til at være en ret vild fest. Og det var jeg noget benovet over. Og så lyttede jeg nogle gange på den sang, jeg kunne faktisk godt høre, den var ret god, så begyndte jeg at spille den. Og jeg tog den også med til Ribe, og der spillede jeg den også rigtig meget, og der blev den også ret hurtigt en succes. Folk begyndte at spille den i deres skamtunede Opel Kadetter med kæmpe bilstæv i, og Søren Vickers op ufer på fuld smadret ude foran klubben, ikke? Og det kunne jeg ligesom godt høre, det duede det der. Og hvis der er noget, der er stort som DJ, så er det at være den, der breaker en ny plade. Problemet var bare, at Jesper og resten af hans hold ikke var sådan synderligt interesseret i at få den der plade ud. Fordi Jesper Lundgaard var på det tidspunkt, og det her det er jo i efteråret 2000 eller sådan noget. De var et helt andet sted og var i gang med at lave en juleplade med Lene Siel og sådan noget. Så det var de ikke sådan super hooked på. Og så tænkte jeg ved mig selv, jamen jeg kan da synge den selv, naiv som jeg var. Så mig er afsted ned til min makker Kenneth Dornhoff nede i Kolding, og hjemme i hans hjemmestudie indspillede vi så en demoudgave af den, som vi faktisk, og det er ikke løgn det her, vi fik den med til, jeg var med på en DJ-tur sammen med 14 andre DJ's til Se og Hør Smis Solskin på Kreta, hvor vi optrådte med den her sammen med Kjeld og Hilda Heik.
3: Så var det en anden tid. Det var en helt anden tid.
2: Ja, det var en helt anden tid, det var det sgu.
0: Og derfor er det jo vigtigt, at vi lige mindes det, når vi lige samler de 100 største sange. Altså at være i top 400 ud af 1,7 millioner er jo også flot, men top 100, det er det, vi sigter efter.
2: Helt sikkert. Det må være det, vi går efter.
0: Vi giver et kæmpe rygstød, og tusind tak. Det var længe siden sidst. Det var til et legendarisk DJ-battle på Midtfyns Festivalen i 2001.
2: Vi har billederne endnu dernede fra.
0: Vi har dem også på net inden. Det var årets musikoplevelse, det sagde alle. Hans Henning, ha' det godt, og tak for snakken.
2: Selv tak, tak for tiden. Ha' det godt.
0: Hej.
2: Hej.
0: Ja, der er det Imagine Dragons med Believer.

0: Formiddag på 4'eren. Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
1: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
0: Ja.
2: Altid i liste.
0: Hvad er det, du godt kan lide?
1: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Altså.
2: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
1: Han må godt smide lidt.
2: Okay.
1: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Jonah Blacksmith og House on Fire. Der har lidt forskellige ting på sedlen, vi skal huske, Holm, inden vi kan tillade os at ringe af. Blandt andet skal vi lige blive lidt klog. Der er mysterier, vi elsker mysterier, og der er madmysteriet i Viborg.
1: Men det skal vi også lige få styr på.
0: Ja, men vi må lige tage noget om lidt, fordi det er svært.
2: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
2: Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt.
0: Så er der masser af skurke. Jeg kom lige til at tænke på, har vi nogensinde haft et møde, efter den der jingle var færdig, så jeg lyttede på den og tænkte, er den god?
1: Nej.
0: Nej, det har vi ikke.
1: Nej, det behøver vi ikke. Den er god.
0: Nå, ja.
1: Altså, den er god. Det kommer jo.
0: Ja, nu, det skal jo heller ikke handle om det.
1: Jeg har jo selv den.
0: Ja. Nå, præcis derfor.
1: Ja.
0: Skurkenyt, der skal vi have nuanceret skurke på en skala fra 1 til 10, hvor 1, det er en lille bitte skurk, og 10, det er helt tåbelig, vanvittigt meget skurk. Og så er der 10 stjerne.
1: Ja, hvis det, den er helt galt.
0: Hvis kategorien ikke er nok.
1: Ja.
0: Lad os bare komme i gang. Tidligere leder af Kinas berømte Kung Fu-tempel idømmes 24 års fængsel for underslæb. Xi Zhongxing, den tidligere leder af Shaolin-templet i Kina, er blevet idømt en fængselsstraf for blandt andet underslæb og bestikkelse. Oven i det, så er han nu, altså det han er blevet dømt for, så mistænkes han også for at have brudt flere af de buddhistiske regler, som man som munk er underlagt. Jeg kender dem ikke, men jeg tænker, det har han også.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke, jeg synes bare overhovedet ikke, det er særlig munket at begå underslæb og bestikkelse. Det er så lidt munket, som det kan blive.
1: Jo. Men jeg savner dog stadig lige et regelsæt omkring det at være buddhist, for det er jo tit, man bare siger, hov, jeg kom til at slå dig, men det gør buddhister.
0: Ja, kling.
1: Hov, jeg er jo buddhist. Nej.
0: Det skulle lige sige igen, hov, jeg kom til at slå dig, det gør buddhister.
1: Ja.
0: Det forstår jeg slet ikke.
1: Nej.
0: Altså, der er forskel på buddhisme og kung fu.
1: Nå, men det kan være, jeg har været nede i det her tempel. Det er måske der, jeg har fået min opdragelse.
0: Nå, lad os forholde os til underslæb og bestikkelse. Ja, kæmpe skurk også, fordi det er jo bare det sidste.
1: Man skal opføre sig ordentligt, ikke?
0: Med kung fu og alt det der Shaolin-ting. Nej, der er altså op på en syver.
1: En syver?
0: Ja, hvis han ikke var inde i det der, han bare var sådan en eller anden fuldmægtig, så var det måske, fem.
1: Med 24 år, det er alligevel også en del at få. Men det er jo sådan, det skal være.
0: Der rammer den,
1: yes.
0: Og så slemt er det jo ikke, og så alligevel... Der er også en hammer, der er klasket ned to gange. Mand fik beslaglagt 2 biler på under 7 timer. Jeg kunne godt forestille mig, at der var tale om en rekord. Ja. Der er i hvert fald tale om en 34-årig mand fra Nakskov. Mandag aften og natten til tirsdag, der får han så beslaglagt 2 biler. Det er Sydsjællands og Lolland Falsters politi, der kan forkæle os med den oplysning i døgnrapporten. Mandag klokken 19.14, der blev manden stoppet for første gang i Præstø. Det er en færdselskontrol.
1: Ja.
0: Og han er... frakendt sit kørekort, og han havde allerede 2 sigtelser for at købe en kørekort. Bang!
1: Dummer ikke.
0: Spætten hakker, bil beslaglagt.
1: Ja.
0: Lidt senere, så helt præcist, 6 timer og 36 minutter senere, så kommer han igen i politiets hørelys.
1: Samme sted?
0: Nej.
1: Oh.
0: Vi er i Nakskov.
1: Okay.
0: Klokken 10 minutter i 2, der ser politiet så en uindregistreret bil. Og så vil betjentene gerne lige stanse den. Det forsøger de. Bilen prøver at køre på politiet. Føreren standser så i et kryds, og her så kan politiet konstatere, jamen det vil vi jo. Lad os bare kalde ham Lone.
1: Nej.
0: For det hedder din mor.
1: Ja.
0: Klaas. Det er den 34-årige, der sidder bag rattet. Og dengang så var ovenkøber også spritstiv. Det skal vi så oven i hatten.
1: Man bliver dummere og dummere i løbet sådan en dag, hva'?
0: Ja, og det så bliver bil nummer 2 også slaglagt. Ja. Så udover, at det kunne være en familieomstændighed at sige, flot, du har tillykke med rekorden, 2 biler på 6 timer og 36 minutter, det er der ikke mange, der kan præstere.
1: Ej, for fanden.
0: Så vi er jo en vaneforbryder, en superskur, der så lige topper det af med noget af det værste.
1: Det er også en, der skal tælle til 10, inden han stopper om morgenen og siger, bør jeg stoppe i dag? Skal jeg bare blive på puden?
0: Ja. 8.
1: Ja, det vil jeg også sige. Men lige så snart der er alkohol og ind bag et rat, så har du langt, så er du simpelthen...
0: Ja.
1: Dummer ikke. Ja, godt.
0: Man bliver plukket mange biler der.
1: Ja. Og flere?
0: Kan vi tage lige at tage en tur til det franske? Det er fordi, det handler om kunst.
1: Ja, meget gerne så.
0: Den der, hvad hed den? Den der comedian. Det der, den banan og et stykke gaffatape, der er solgt som et kunstværk.
1: Yes.
0: Har været udstillet på Centre Pompidou Met.
1: Ja.
0: Gætter jeg på, det udtales om. Og de har jo så udsendt en pressemeddelelse, der er sket noget frygteligt. Først er der en banan og noget tape på en hvid væg, ja, som vi jo kender fra det kunstværk. Og så er der kun gaffetape på den næste. Der er simpelthen nogen, der har stjålet bananen.
1: Det skulle man nok kunne.
0: Ja. Man kan så sige, i forhold til at vurdere graden af skurt, at det i virkeligheden, så er der ikke gået det helt store tab, fordi man udskifter over bananen med anden tredje dag alligevel.
1: Jo.
0: og tape. Men der er stadig nogen, der har taget bananen, så selvom der kommer ny banan og ny til. Det er jo helt skørt. Det er jo det her kontroversielle værk, der blev solgt for over 6 millioner dollars for et par år siden. Mm. Værdien er jo et ægthedscertifikat. Det er ikke så meget banan og sådan noget. Men alligevel.
1: Det hænger sammen.
0: Jeg synes lige, vi skal have en banantyv.
1: Lad nu være at røre ved kunstværker til de der beløb, der mindre du har penge til at betale dem,
0: vil jeg sige. Jeg vil så gå så langt at sige, selvom du har penge til at betale dem, lad være at røre ved kunstværker af den type også til den pris.
1: Ja.
0: Men
1: ja.
0: Det er jo skurgraden.
1: Ja.
0: Jamen, jeg kan ikke hisse mig op til mere end en etter. Det er en lille, det er jo som at stjæle et æble.
1: Det er en, der har været sulten. Ja. For dig det er det jo ikke, hvis det er en banan.
0: Ja, nej. Men en etter.
1: Ja.
0: Vi lander den på et etter.
1: Etter, ja.
0: Ja. Og så lad os da blive det spiselige. Vi svinger lige en tur forbi Mysteriet Viborg efter Arcade Fire. Man kommer her med Everything Now.

0: Det var Arcade Fire med Everything Now. Holm, vi elsker mysterier.
1: Ja, det gør vi.
0: Og vi har et vågent øje for det. Der foregår noget mystisk i skoven omkring Viborg. I flere uger, der har hundlufter fundet, hvad vi vurderer, kilovis af mad på skovbunden i et område i Viborg.
1: Men lækker mad.
0: Ja, jeg vil sige en sælsom menu. Ja. Altså, ingen ved, hvor det kommer fra, eller hvorfor det er der. Og indtil flere gange, så er der fundet de her store mængder mad. Og det, der er med det, det er anrettet op ad træ som en slags buffet. Så det er ikke noget, der bare er henkastet. Vi snakker om blanding af æg, chokolade, råfars, nødder, lækker bagværk, fersk kylling, nogle stege, bols eller kris sammen med andet slik. Altså en sælsom menu og varer for et relativt stort beløb. Som ikke bare er smidt, men placeret. Er det madspild, eller er der tale om måske mystiske religiøse ofringer i skoven omkring Viborg? Det skal vi prøve at finde ud af. Og derfor har vi ringet til dig, Simon Nygaard, lektor i religionsvidenskab. Velkommen til.
2: Tak skal I have.
0: Lad os da bare lige starte med, hvad tænker du, er det en eller anden form for ofring, hvis vi tænker det meget bredt?
2: Det er virkelig, virkelig svært at sige. Der er nogle tegn, som tyder på, at det godt kunne være en eller anden form for rituel handling. Noget af det, I har nævnt med, at det virker som om, at det er placeret meget sådan med overlæg. Det er ikke bare nettoposen, der er vendt på hovedet. Det virker som om, der er et system. Man har først lagt noget, så har man lagt noget andet, og der er også nogle gentagende mønstre i det her i valget af madvarer. Der er også det, at det er, kan man sige, det er sket, hvad vi kan regne os frem til nogenlunde samme tidspunkt på ugen. Det er placeret det samme sted, og det er placeret ved det her træ, som virker som om, at det har en eller anden speciel betydning, hvis vi går ned af den der ritual-vej. Så det er nogle af de ting, der tyder på, at der kunne være et eller andet rituelt indblandet.
1: Men det er jo først noget, der sådan rigtigt er sket efter fødevarechecken ligesom blev udskrevet. Er det nogen, der har overskud?
2: Det har jeg også snakket med kollegaerne fra afdelingen om faktisk, at det kunne godt være en eller anden form for en form for protest. Ja. Det kunne også være en form for, for kommentar til samfundets overforbrug. Eller noget i den stil. Og på den måde, altså nu nævnte jeg en masse ting, som pegede i retning af, at det godt kunne være en form for ritual, men det er så også der, det stopper. Ikke? Så vi er lidt på bar bund i forhold til, hvis vi skulle give et bud på hvad det specifikt er. Så en tolkning, der er, det er en performancekunstner, eller... Yeah. Det er en kommentar til et eller andet i samfundet. Overbeviser mig lige så meget, vil jeg sige.
0: For vi kan jo også blive klogere på at sige, hvad det ikke er, fordi hvis der ikke er en eller anden gud eller afgud, der har en særlig forkærlighed for æg, chokolade, rå, fars og nødder, så og det ikke er en særlig velpræsenteret alternativ kostpyramide, og Så det er jo ligesom ude af verden. Jo. Så er vi tilbage på protest og så videre. Vi skal jo også huske, vi kommer over fra nogle år med hajer på cykelstierne. Hvad var det for en statement? Det er jo teknisk set også en fødevare, der er placeret et sted, hvor den skal blive fundet. Så vi kunne godt være lidt ude af det spor, måske.
2: Jamen, det tænker jeg. Altså, der er en eller anden, som i hvert fald gerne vil sende et signal. Men signalet bagved, det er bare så svært at afkode, når vi ikke får mere end det her. Det svarer lidt til, at en forsker fra en anden planet bliver sendt ned og skal fortælle os, hvad der er foregået mandag efter Roskilde Festival, når alle teltene de ligger der. Altså, der er ikke nogen kontekst. Der er nogen, der har været i gang med et eller andet. Ikke?
0: Jo.
1: Vi får sat nogle kameraer op. Det bliver vi sgu nødt til at afsløre.
0: Ja, det skulle jeg sige, fordi vildkamera og droner kan jo opklare den slags. Men det vil jeg sige, det gør vi ikke. Det er simpelthen for kedeligt. Så er det jo opklaret. De kommer jo næste fredag.
1: Tænk nu, hvis det vildt kommer dansende ud.
0: Leo, vi holder mystikken. Vi beholder mystikken, og nogle døre åbne.
2: Vi sætter os ud i krattet, ikke?
0: Ja. Simon, tusind tak for at hjælpe lidt med udelukkelsesmetoden. Så blev vi jo trods alt lidt klogere alle sammen. Tak for det.
2: Velbekomme.
0: Her der er det Tame Impala og Jenny med Dracula.

0: Tame Impala og Jenny med Dracula.
1: Hvad er det?
2: Det lugter sgu da.
1: Nej, det dufter.
0: Ja, af løftesang.
1: Ja, det er det, det, vi skal have.
0: Det kunne også, jamen, det er bare, vi fik lige den der. Men det var selvfølgelig duften af en skål for alle os med glasset. Halvt fyldt til alle jer med glasset. Halvt tomt.
2: Hvor vi danser trommer og synger med. Jeg synes jo, duften af våd asfalt og løftesang minder meget om hinanden.
0: Meget lækker. Ja, ja, og sommerlig. Og vi skal være glade for, at der kommer lidt vand. Så hvad har vi så brug for? Vi skal da bare have kærlighed. Er det ikke det, vi skal forsæle os med? Og vi går efter den rene vare. Den får vi fra Crystal Waters.

0: Hun var så meget andet end Gypsy Woman, der er dealer, der er.
1: Oh yes.
0: Crystal Waters, dagens løftesang, 100% Pure Love. Og Holm, der rakte du hånden op og sagde, jeg ved, hvordan vi slutter et dejligt sted.
1: Ja.
0: Og lave sådan en apropos krølle. Det er næsten som om, at jeg triller en lille kødbold over pastasalærken til dig, og du hapser den.
1: Yes.
0: Vi skal forbi sushi.
1: Ja. Sten og Susi, vi var jo inviteret til bryllup for
0: kærlighed. Det
1: ja, ja,
0: så bliver det da ikke mere.
1: Nej, nej, for det er et kærlighedsforhold.
0: Præcis.
1: Som vi bakker 100% op om. Vi var sågar inviteret til bryllup.
0: Men vi turer ikke.
1: Vi turer ikke. Det kan vi så godt være ærlige at sige. Der er en lille historie ude nu her. Det er nok ikke noget, der kommer bag på hardcore fans, men Susi er ude at fortælle, at hun siden barndom har kunne se ting, som andre ikke kan.
0: Mm.
1: Og det har nu også åbnet sig for Sten. Og Sten er jo, som vi kender ham, en bullerbass.
0: Ja, ja.
1: Der er fart på, og han er svær at få til at sidde stille i 5 sekunder. Men det har hun altså gjort, og hun har kunne se Stens aura fra starten. Den er grøn, siger hun. Det er en rigtig, rigtig flot aura.
0: Ja.
1: Og så siger Sten så til det her, jeg har fået et helt andet syn på det. Fordi vi mediterer sammen, og jeg har været helt fuldstændig væk og snakket med Leo gennem meditation.
0: Nå, nu stikker det af.
1: Det lyder fuldstændig åndssvagt, men han kom i en hvid munkedragt og fortalte mig ting, som jeg ikke må fortælle videre, ikke engang til Susi, siger Sten, som er meget imponeret over den nye verden, der åbner sig for ham.
0: Det kan jeg bare godt forstå.
1: Det er et år siden, de blev gift. Det her, det er jo tydeligt bevis på, at det er et parforhold, der bare bliver ved med at udvikle sig i den rigtige retning.
0: Ja.
1: Nu har de det til fælles.
0: Ej, det er dobbelt op på kærlighed. Det synes jeg er et godt sted at ringe af på.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og dans
1: og måske en tale.
7: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: Danmark har fået en ny regering. Den består af fire partier. Det er Socialdemokraterne, SF, Moderaterne og Radikale, der er med, og der er 21 ministre. For første gang flere kvinder end mænd. I formiddags var de hos kongen på Amalienborg. Her til eftermiddag er der fuld gang i ministeroverdragelserne. Det er de her seancer, hvor der bliver udvekslet nogle ord og nogle mere eller mindre opfindsomme gaver. Radikales leder Martin Lidegaard skal være erhvervs- og konkurrencekraftminister, så han tog over efter Morten Bødskov i Erhvervsministeriet. Og Lidegaard havde opsnuset, at hans forgænger er både fan af Bruce Springsteen og Brøndby.
1: Og så lykkedes det faktisk min folk at skaffe et billede fra Bruce Springsteens legendariske koncert i Brøndbyhallen.
2: Yes.
1: I 1981, som jeg tænkte, du havde kunne overveje at hænge op på dit, på dit nye kontor.
2: Tak.
0: Ja, du kan danne dig et overblik over den nye ministerliste inde på DR.dk, og du kan også følge de her ministeroverdragelser på DR1 og DRTV. Kollegerne på TVA Live sender ind til kl. 18. En af de ting, den nye regering foreslår i sit regeringsgrundlag, er at halvere momsen på alle fødevarer og fjerne den fuldstændig på frugt og grønt. Men vi kommer nok til at vente nogle år, før den ambition slår igennem i priserne ude i butikkerne. For Skats IT-systemer er ældgamle, lyder det fra Thomas Hildebrandt, der er professor i softwareudvikling ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet.
3: Man skal ikke forvente at se det på mandag. Man bygger noget ovenpå noget, som er noget rodet nedenunder. Det er jo som regel en dårlig tilgang.
0: Ja, Thomas Hildebrandt her, som altså er professor i softwareudvikling på Københavns Universitet. Den afgående regering har erkendt, at systemet tidligst kan være op at køre i 2028, mens det fra Skatteministeriet har lyttet, at det ville være bedre at vente med at sænke momsen, indtil et nyt momssystem forventes at være på plads, og det er det så først i 2030. Ifølge vores økonomikorrespondent Kasper Schrøder, så er forslaget om lavere fødevaremoms utrolig vigtigt for den nye regering, og dermed for skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
4: Jeg tror, at Jakob Engel-Schmidt vil sætte sig i ministerstolen og kigge ondt på sine medarbejdere og sige, at det skal gå stærkt, det der. Men den slags kommer med en risiko. Vi kender andre problemer, ejendomsvurderingssystemet, som også ligger i Skatteministeriet, som fortæller en ret klar historie om, hvor svært det er at bygge komplicerede IT-systemer om.
0: Og skatteminister Jakob Engel-Schmidt siger til os, at skattevæsenet er i gang med at arbejde på sagen, men han erkender, at det kommer til at tage noget tid. Ja, mod nord og øst skydevejr med forbigående regn fra sydvest, på Bornholm tørt med lidt sol. Ellers vekslende skydække og spredte byer og 15-20 grader. Mit navn er Thomas Hougaard, og jeg er tilbage om en lille time med mere radioavis, som helt sikkert også kommer til at handle ret så meget om den nye regering. God eftermiddag, siger jeg så langt her.
5: Du lytter til P4.

0: Pigen ud af Aarhus, det her er Tina Dickow, og det her er P4 Eftermiddag.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Ja, så fik vi nemlig slået det ordentligt på fast. Jeg hedder Peter Stefansen, og det her er sådan set en særlig dag på flere måder. Det er den første onsdag i juni, det er så... Hvad det er, det er også en onsdag, en dag her i 2026, hvor vi har fået en regering. Det skal du nok høre mere om, og det har du også hørt om, må jeg antage, i løbet af dagen. Og så er det også en onsdag, hvor der sker noget i Glyngøre, der skal fejres en vis herre, Jonas Vingegaard, bysbarnet, der jo... begav sig ind blandt de helt store på scenerne i cykelsporten og i det hele taget i dansk idræt ved at vinde Giroen forleden. Louise Døsing, du er på havnen i Glyngøre, og det er som sagt en speciel dag, for det skal markeres herfra ved femtiden i dag, at, at han vandt det her, og at han er den, han er, med en masse festivitas. Hvad emmer det af nu lige her lidt over tre?
2: Hvis ikke jeg vidste bedre, så ville jeg faktisk tro, at jeg stod midt i Barbieland, fordi jeg er simpelthen omringet af de pinkeste pinke banner. Uanset hvilket verdenshjørne jeg vender mig mod, så er der flag, der flagrer i vinden, hvor der står verdensklasse fra Glyngøre, vores Jonas, hele Danmarks stolthed. Så der er ikke nogen tvivl om, at det her det er en by, der glæder sig til at få lov at fejre ham senere i dag. Og det har man altså blandt andet gjort med de her pinke flag, der flagrer i hele byen. Og så har man smukseret nogle gamle cykler her, malet dem i Giro d'Italia, vindertrøjefarven pink selvfølgelig. Og det kommer til at foregå inde i kassehuset her bag mig, hvor jeg ved, der er champagneglas klar, og der er et rigtig godt program, så de glæder sig.
0: Og der er sikkert også et glas til borgmesteren herre Brunsgaard, der kommer forbi Skives borgmester senere for at holde en tale. Og så kan jeg forstå også, at der skal laves en videohilsen til Jonas Vingegaard, der ikke selv kan være med på grund af forberedelserne til Tour de France. Meget mere om det i løbet af den her eftermiddagsradio, som vi altid sender ind til klokken bliver 18, med andre ord 6, sådan i dagligt tale. Nu skal vi have XOXO fra Sissal

0: The Last, There She Goes. Klokken er 3:15 den her onsdag eftermiddag, hvor der vil være en del fokus på Glyngøre og fokus på Jonas Vingegaard, uden han som sådan selv er der. Fordi han skal markeres, altså han skal fejres. Og det skal han blandt andet, og ikke mindst i Kassehuset, det her hus på havnen, hvor du er, Louise Døssing. Er der kommet nogle mennesker allerede nu, selvom fejringen først er om et par timer?
1: Lad mig lige starte med at korrigere dig, Peter, fordi heroppe på egen, der siger de faktisk Kassehus, men det er rigtigt, det er der, jeg er rykket ind, og jeg kan starte med at sige, at det pinke tema, det fortsætter herinde. Der er lagt pinke due på bordene, der står champagneglas klar, og så de her pinke banner, de hænger altså også herinde, og på scenen foran mig, der står der en pink lænestol. Så temaet, det er fuldstændig gennemført, og der er faktisk mødt nogle ganske få op. Det er blandt andet dig, Frank Schlefer, det er jo fordi, du faktisk er medarrangør af hele arrangementet her, så du er også formand for Borgerforeningen. Først og fremmest, det er jo ikke første gang, at Jonas Vingegaard, han hiver en stor sejr hjem. I har efterhånden prøvet det nogle gange, både med Vuelta'en og Tour de France et par gange også. Når I skal arrangere sådan en fejring her, trykker I så bare på autoplay?
2: Nej, det gør vi ikke. Altså, det er jo en stor omgang. Det her, det er måske lidt mindre sat, fordi vi ved, at når Jonas ikke kommer, så kommer der ikke så mange. Men altså, vi er stadigvæk derhen, hvor vi skal i gang med 100 mennesker, hvis det er alt, vi laver det der. Plus, at vi skal søge tilladelse ved kommunen. Så det er ikke bare at trykke play.
1: Du er selv lidt inde på det nu, altså hovedpersonen Jonas Vingegaard selv, han kommer jo faktisk ikke i dag. Så hvordan fejrer man en mand, der ikke selv er til stede?
2: Jamen altså, vi forsøger jo at gøre det så godt som muligt, uden at vi ved, fordi han prioriterer jo selvfølgelig, at han har sin familie, og han har sin planlægning, og han går jo efter at vinde Tour de France. Så vi forsøger at lave en lille videohilsen til ham, sådan at han kan se det igen og igen, når han har tid og lyst til det. Og så varmer mig, det er højst sandsynligt også. Og sådan det.
1: Og den her gang, der er I som sagt rykket ind i Kassehuset her, som vi står inde i. Der er sat en masse små borde op. Der er som sagt en scene. Der kan være en god chat mennesker herinde. I plejer ellers være nede på havnen. Der er ikke kommet nogen endnu. Men hvad fornemmer du sådan, at det betyder for byen at kunne få lov til at fejre Jonas Vingegaard?
2: Jamen altså, det betyder jo egentlig, at vi bliver verdenskendt, det vil sige, altså når vi møder nogen, når vi er ude at rejse eller et eller andet, så ved de alle sammen, hvor Glyngøre er henne, fordi det er der, hvor Jonas kommer fra. Så det betyder jo meget. Men altså som by, så har vi jo måske lidt mere aktivt, der kommer lidt flere turister, og så i og med, at vi måske er så kendt, det kan være, at vi får en bedre præst eller en brugsuddeler. Altså ligesom det der med, at det bliver lidt nemmere at få folk til. Og så har vi jo også et miljø for, at der ligesom der sker noget i byen. Så vores huse, de bliver måske også solgt bedre og hurtigere. Jeg ved det ikke, altså. Det er jo ikke noget, vi kører statistik på.
1: Det var jo ikke så længe før næste store cykelløb begynder Tour de France. Hvis det nu skulle være, at vi var så heldige igen, står I så klar med en ny stor fejring til den tid også?
2: Jamen se, det er så det, der er lidt ændring i det. Det er fordi, vi har jo snakket med Jon, som han kom her. Og det sagde han faktisk, at han ville gerne lade være, fordi han ville prioritere tiden til sin familie. Men han lovede faktisk, at han kom til PostNord Danmark rundt, uanset om han blev nummer 1, 2, 3 eller 4. Og så kommer han og sætter og laver autografer. Og selvfølgelig skal man jo så ikke som voksne mennesker stille sig op i køen. Men altså, han har tænkt for børn og unge mennesker. Han vil gerne give tilbage til cykelsporten. Der kommer han, og så laver han autografer, som der nu vil være tid til.
1: Vi ser, hvad det hele ender med, men tusind tak, fordi du var med her, Frank Schlef.
0: Der er en af dem, der er med til at arrangere den her fejring af Jonas Vingegaard i eftermiddagstimerne. Vi skal have musik fra Raven Lenae, Love Me Not, nu klokken 3:18.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med mini-chan.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
4: Mini-chan. Mest for det mindste.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Den 36-årige SF'er Signe Munk bliver alene om at holde den midt- og vestjyske fane højt i den nye rød-grønne firkløverregering. Hun er udpeget som by-, land- og transportminister.
2: Jeg blev enormt stolt og jo selvfølgelig også grebet af en stor ydmyghed over for opgaven. Der er masser af opgaver at tage fat på og udfordringer, så det var både med stolthed, men også med en stor ydmyghed, at jeg tog beskeder ned om, at jeg skulle være minister for by, land og transport.
1: I dag byder på ministeroverdragelse, skåltaler og gaver, men lige om lidt så truer en hverdag med rigeligt politiske opgaver for den nye minister.
2: Det er jo en firkløverregering her, som klart og tydeligt har sagt, at vi ønsker et velfærdssamfund på tværs af Danmark. Et Danmark, der udvikler sig, hvor der er en god geografisk balance. Og det er det arbejde, jeg skal i gang med, og så skal jeg også i gang med selvfølgelig at have sat mig godt ind i de forskellige sager. Og det gør man bestemt ikke over en nat.
1: Tre mænd er fortsat i grundlovsfører i retten Herning i forbindelse med den verserende bandekonflikt i området. Der er tale om tre mænd på mellem 22 og 23 år, og en ret central person i sagen, siger politiinspektør Hans Ros.
3: Jeg er tilfreds med, at vi har fået anholdt de her tre. En af dem spiller en meget central rolle. De er grundlovsfører, Det er rigtig mange, vi har fået efterforsket på den her korte tid.
1: De tre er sigtet for medvirken til drabsforsøg, medvirken til besiddelse og afføring af skydevåben og medvirken til at sætte ild til en lejlighed i Ikast og medvirken til at sætte ild til en varebil.
3: Og PT er der 13 fængslede, nogle i Østjyllands politi, nogle i Nordjyllands politi og så resten hos os. Det er 13 væk fra den her konflikt, så det er tilfredsstillende for os, og så har vi jo sat fuld blus på efterforskningen, og vi har også fået assistance. Så alt det, som vi har fået samlet sammen af efterforskning, jamen det var det foreløbige resultat i går. Tre mere anholdt.
1: I dag skal Jonas Vingegaard hyldes for sin sejr i det italienske etapeløb, siger det Italia. Det sker på omkring havnen i Glyngøre, hvor du står, Louise Døsing.
4: Ja, og det sker som altid på fin maner her i Glyngøre, hvor de efterhånden er godt øde i at stable en fejring på benene for den lokale cykelhelt. Den her gang, der sker det altså i ægte Barbie-farver, nemlig pink, altså samme farve som førertrøjen i Giro d'Italia. Og det er herinde i kassehuset lige bag mig, hvor de er klar til at få hældt champagne op i glassene, når de lokale her fra Glyngøre kan komme ned og skåle for Jonas Vingegaard.
1: Men festen foregår uden festens midtpunkt. Hvordan fejrer man Jonas Vingegaard uden ham selv?
4: Jamen det er sådan, at hele Glyngøre selvfølgelig gerne vil give ham en varm velkomst og ønske ham godt tillykke, når han på et eller andet tidspunkt vender hjem igen. Så selvom han ikke er til stede i dag, så skulle han altså gerne kunne mærke, at der er god opbakning hjemmefra. Og det ved jeg, at de blandt andet har planer om at gøre ved at optage en videohilsen, som de sender til ham.

0: Før vi går hjem, Søren Torbegård Lund, var det. Hvis man nu går, så skal man være ualmindelig lidt omstillingsparat, hvis man går ind i ting som sådan. Men hvis man nu kører bil, Johnny Krone, så er det rart nok lige at vide, om trafikken den arter sig.
1: Ja, det synes jeg er bestemt. Og jeg kan så trøste med, at det ikke, i hvert fald indtil videre, går ligesom det gjorde i morgentrafikken. Der havde vi jo altså en totalt spærret vestgående motorvej, altså ved Herning motorvejen mellem Bording og Ikast. Det er vi forskånet for nu, i hvert fald, og det ser egentlig ret fredeligt ud. Jeg er begyndt at komme trængsel nogle af de steder, vi kender, og det gælder Nordre Ringvej i Viborg. Det er i hvert fald der, hvor jeg kan se, der er flest ekstra tillægsminutter, og det er der over fra Randers siden og så frem mod rundkørslen til Skive. Men altså ikke nogen akutte ting, uheld eller andet, men det kan jo komme. Og så er det, du ringer på 70 100 110.
0: 70 100 110. Sagt på en lidt anden måde. Nummer til P4's Trafikcenter. Nu er klokken 23 minutter i 4.

0: Her kl. 17, der bliver der i et kassehus, som det hedder i Glyngøre, fejret en vis cykelrytter, Jonas Vingegaard, der jo altså vandt Giro d'Italia her forleden dag. En masse skal samles for at fejre det hele i lyserødt. Louise Døsing, du reporter i Glyngøre den her eftermiddag. Det lyserøde, det har vi ligesom på plads. Der er alle mulige banner og sådan noget. En anden ting, der har med det her at gøre, det er jo trods alt en cykel. Ikke Jonas Vingegaards cykel, men her i den her stund, hvor vi ikke er nået til kl. 17 og fejringen endnu, så har du simpelthen fundet en cykel. Hvad vil du dog bruge den til?
1: Jamen, nu skal du høre, fordi jeg fik den idé at finde ud af, hvor skarp jeg egentlig selv var på en cykel, lige ud og prøve mig selv lidt af. Fordi jeg tænker, Danmark, det er jo kendt som sådan et fladt pandekageland uden de helt store bakker, men vi har jo alligevel fået en rigtig dygtig cykelrytter ud af Jonas Vingegaard, og jeg ved faktisk, at her i Glyngøre, der er der en berømt og berygtet bakke, Skovbakken, bedre kendt som Djævlebakken måske, som har en stigning nogen steder på 19%. Så jeg tænker, at jeg skal udfordre mig selv i dag og se, om jeg overhovedet faktisk kan cykle op ad den. Der er nemlig nogle af de lokale, der har grinet af mig, når jeg har sagt, at jeg vil ud og afprøve mig selv. Der er sågar biler, der har haft svært ved at køre op ad bakken i anden gear. Så jeg er faktisk lidt spændt på at høre, om det er en udfordring, jeg kan overkomme. Men jeg har jo efterlyst en cykel, og nu har jeg faktisk fået en. Den er allernådigst udlånt af dig, Søren Toft. Det er godt nok en mountainbike, som jeg skal op og køre på. Så ikke helt en racercykel, men trods alt. Jeg skal lige høre, har du egentlig selv prøvet at køre op ad Skovbakken?
2: Det har jeg, men det er længe siden.
1: Og du kom hele vejen op dengang?
2: Ja, ja.
1: Hvad tror du så om mig, når du lige kigger på mig her? Tror du, jeg har god nok ben til at komme hele vejen op?
2: Det vil jeg mene. Jo, det kan du.
1: Der er i hvert fald noget lokal opbakning. Jeg tænker, at vi må ud og teste af, så jeg skal hen og på cyklen og afsted, Peter. Så må vi jo prøve at se, hvor det ender.
0: Det synes jeg, der giver rigtig god mening. Hvad er dit trick? Altså, har du sådan på forkant her tænkt, at det her er mit go-to-trick, når det nu bliver rigtig hårdt?
1: Mit trick, det er at fuldstændig slå hjernen fra, og så tro på, at jeg har diamanter i benene. Fordi jeg ved, at tro, det kan flytte bjerge, og det kommer også til at gælde i den her situation, det er jeg sikker på.
0: Tro kan flytte bjerge, eller tro kan føre en op af bjerget. Nu må vi se.

0: American Girls med Harry Styles.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Vi nærmer os jo stille og roligt badesæsonen, altså badesæsonen udenfor. Det er jo sommertid, og så er der de der baderåd, som vi har hørt i mange år, og os der måske er de sådan, har nogle artier bag os. Vi har også hørt den her.
2: Gå altid ned til stranden med en voksen, en voksen. Gå aldrig alene.
0: Ja, Trilles sang fra 70'erne. Se, det er et baderåd, som sådan set er godt stadigvæk. Men de blev opdateret, de her gamle baderåd fra 70'erne. Fordi der er også den der med, at man ikke må gå længere ud end til navlen. Det er der faktisk nogen, der nu ændrer. De opdaterede baderåd fra myndighederne siger nemlig, at man kun skal gå ud til knæene, hvis man altså svømmer ved Vesterhavet eller ved kysterne, fordi man kan blive skubbet omkuld af de store bølger. Så skal man springe i kun der, hvor vandet er dybt nok, det siger sig selv. Man skal aldrig bade i påvirket tilstand. Og så skal man lære at svømme, og så er der det der, som Triller også sang. Måske ikke nødvendigvis en voksen, men man skal ikke bade alene. Det er et sidste af de der fem opdaterede baderåd. Dem skal du nok høre nogle gange. De fleste af dem giver jo så, selvfølgelig sig selv. Men de er i hvert fald opdateret nu her i 2026. Lad os få Taylor Swift.

P4 Trafik. Vær opmærksom, der er der kører på Holstebro motorvejen i retning fra Herning til Holstebro. Der er nemlig tabt noget stillads, altså nogle af de her aluminiums- eller jerngenstande til et stillads. Jeg ved ikke, hvor meget der er tale om, men der skal også holde en stribe biler ud i nødsporet, så kan du bruge det som sigte. Det er mellem Sinding og Aulum, og det vil sige kort før 19 Aulum fra kørslen på Holstebro motorvejen. Vær opmærksom på, at der er folk, der går og rydder op, plus opbremsninger. Street.

0: Fra den gang, hvor Taylor Swift kun var en stor, stor stjerne, nu er hun som bekendt en gigantisk stjerne på musikscenen. You Belong With Me fra slut nullerne. Klokken er 9:04.
1: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
2: Rally, rally, ola.
1: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
3: Han fortæller os.
1: Det bliver sekunder. Vi husker.

Love Somebody fik vi her fra Morgan Wallen. Sådan onsdag eftermiddag klokken 15.54, sagt på en anden måde, 6 minutter i 4. Og dermed snart radioavis. I næste time skal vi tilbage til Glyngøre og den her fejring af Jonas Vingegaard, der nærmer sig. Og så skal vi også finde ud af, om Louise Døssing, som er reporter, kan køre op ad den stejle bakke i byen.

Sådan onsdag her, hvor vi nærmer os klokken 4. Ja, der er det svært at finde en af de store nyhedsmedier, uden der er en masse fokus på alle de der overdragelser, der har været i ministerierne i løbet af de seneste timer. Vi har fået en ny regering, der er kommet navne på ministerne, og de nye ministre har fundet deres pladser. Det kommer der helt sikkert til at være noget om i radioavisen. Du får om 3 minutter efter den her fra Sabrina Carpenter. Please, please, please.

0: Der er blevet udvekslet taler og gaver i de fleste ministerier her til eftermiddag. 9 socialdemokrater kan køre hjem i en ministerbil, 5 SF'ere, 4 moderater og 3 radikale. I alt har vi fået 21 nye ministre. I den forrige regering var der lidt flere, nemlig 25. Et af de ministerier, der er sløjfet, er fødevare, landbrug og fiskeri. Det betyder, at vi for første gang i 130 år ikke har et landbrugsministerium, og landbruget dermed ikke længere har sin egen minister. Noget, som giver bekymring i stallen hos svinebonde Michael Nielsen.
1: Jeg synes jo, det lyder som om, at man er klar til at gå 100% på natur- og dyrevelfærd frem for på landbrug. Og det er selvfølgelig fair nok, men det bekymrer mig stadigvæk, at vi ikke skal have fokus på den landbrugsproduktion, vi også har i Danmark.
0: I organisationen Landbrug og Fødevare er formand Søren Søndergaard heller ikke begejstret.
2: Det er selvfølgelig en historisk dag, at vi ikke har et fødevareministerium længere. Vi er vant til jo, at der bliver ændret på ressortområder. Men det er klart, at det ser ud til den her gang, at landbrugs- og fødevareerhvervets dagsordener bliver fordelt på historisk mange ministerier og ministre. Og derfor bliver vi nødt til at være ekstraordinært opmærksom på, at de her ændringer ikke fører til mere byråkrati og mindre handling.
0: De fleste politiske opgaver omkring landbruget bliver placeret i Ministeriet for Natur- og Dyrevelfærd, som Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet står i spidsen for. Og den nye miljøminister Maria Reumert Gerding fra SF overtager også nogle opgaver. Hun har tidligere siddet i Folketinget for Enhedslisten og kommer senest fra posten som præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Men hun er klar til at samarbejde med landbruget, siger hun.
3: Jeg vil utrolig gerne have en dialog med de landmænd, der godt kan se, at omstillingen er nødvendig. De behøver ikke være enige, men den er nødvendig, og som gerne vil indgå et samarbejde om, hvordan vi gør det bedst.
0: Og så er der et ministerskifte, som har påkaldt sig mere opmærksomhed i dag end alle andre. Det drejer sig om Nicolai Wammen, der må sige farvel til den magtfulde post som finansminister. Han bytter job med Peter Hummelgaard og bliver stedet justitsminister, mens Hummelgaard altså er forfremmet til finansminister. Det ser mange politiske kommentatorer som et klart signal om, at Mette Frederiksen nu ser Hummelgaard som kronprinsen, som kan overtage, når hun ikke længere skal være formand for Socialdemokraterne. Men Nicolai Wammen afviser, at man kan læse den slags ind i ministeriebytteriet.
4: I forhold til al affølgesnak, prøv at høre. Vi har en statsminister, der forhåbentlig bliver siddende længe, og den dag hun vælger at stoppe, så er jeg helt sikker på, at Socialdemokratiet nok skal finde ud af, hvordan man får en god formand.
0: Og Peter Hummelgaard mener også, at der er en anden forklaring på, at de to nu bytter job.
5: Jeg tror, statsministeren har synes, at der skulle rystes op i posen, som hun også sagde ind på Marienborg, at folk skulle have tildelt nye opgaver. Det er sådan, jeg læser det. Jeg læser det ikke ind i alt muligt. Jeg vil frygtelig gerne. Tak for i dag.
0: Ja, og så vender Peter Hummelgaard sig om og går. Han vil ikke svare på flere varianter af de samme spørgsmål fra journalisterne om Socialdemokratiets arvefølge. Men så er det jo godt, vi har dig med fra Christiansborg, Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. Du er en af dem, der uanset det, vi lige har hørt fra de to hovedpersoner her, fastholder det her ministerskifte af et signal om, at Mette Frederiksen foretrækker Hummelgaard over Wammen. Først helt kort, hvorfor tror du det?
6: At fordi finansministeren er nummer 2 i Socialdemokratiets hierarki, og ved at rykke Hummelgaard derover, der sender hun et klart signal, men det er selvfølgelig ikke sådan noget, de to har lyst til at tale højt om, eller for den sags skyld nogen andre i Socialdemokratiet.
0: Jamen, journalisterne er jo ellers meget interesserede i det her spørgsmål, som vi også kunne høre i klippet lige før. Hvorfor er det overhovedet vigtigt at gå op i, hvem der er kronprins i Socialdemokratiet?
6: Det kan selvfølgelig være interessant, hvem der på et tidspunkt kan blive formand for Socialdemokratiet, men her nu kan det også starte en fløjkrig i Socialdemokratiet, som kan komme til at påvirke regeringens arbejde de næste mange, mange måneder. Og så har det selvfølgelig også betydning, hvis det her også kan ses, og det mener jeg sådan set, det kan, som et signal om, at Mette Frederiksen ikke nødvendigvis bliver i hele den her periode som statsminister. Det så vi jo, da hun var i spil, eller i hvert fald forlod, hun var i spil til at blive NATO-generaldirektør,

0: In the Limbo med Scarlet Pleasure.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Katrine Klipskov.
0: Hov.
3: Ja, det var da så min ny stemme lige pludselig, var.
0: Hvad er den nu af? Jeg har taget over, Peter.
3: Du har taget over, Katrine. Du har jo for at lave god, levende, ægte indlevelsesradio, så har du været smut i Glamøre, hvor der sker en masse ting. Og nu står du her i studiet ved siden af mig.
0: Ja, jeg har nemlig lige været op og tage lidt en føler på det hele, og det er rigtig nok, som Louise sagde tidligere, jeg har set det med mine egne øjne. Det er aldeles fuldstændig og totalt pink, det hele. Det er lige så pink som min neglelak.
3: Ja, og de er pink.
0: Man er jo ikke et dyr, man har jo selvfølgelig taget en matchende neglelak på til dagens anledning.
3: Ja.
0: Og så er der jo sket det, Peter. Du er blevet målt og vejet og fundet for let.
3: Sådan er det. Jeg tog en time her ekstra af hensyn til radioens udkomme. Så må jeg også hjem. Jeg skal jo også være her i morgen tidlig. Sådan er der også noget, hvad skal vi sige, resonemang i det.
0: Nogen skal sejle skibet i havn igen i morgen.
3: Du er klar til den et par timer her, og den står jo Jonas Vingegaards tegn, hvis man kan sige det sådan, eller retter i fejringen af Jonas Vingegaards tegn.
0: Lige præcis, og jeg er fuldstændig klar til det, og det er vores gode kolleger i Glyngøre jo heldigvis også, så vi skal se. Noget af det første, vi skal tjekke ind på, det er jo Louise, der vil forsøge at lægge den der helvedes bakke bag sig. Det er jeg lidt spændt på.
3: Så siger jeg bare, vi ses!
0: Jamen, så godt, hey. Peter. Hej, hej!

0: Berg var det her med 1000 timer, bare lige en sidste gang. I Glyngøre er der et stort, mytisk bjerg. Et bæst af en bakke, som de kalder Skovbakken. Sådan en, som skolebørn hader og frygter, men som altså en gang imellem alligevel skal tilbagelægges. Og vores egen cykelmyg her på stationen, Louise Døssing, du har jo sat dig for, at du tror, du kan bestige den her mega bakke, som har en 19% stigning, som jo altså er Jonas Vingegaards en af hans mange gode træningsbakker. Hvordan er moralen her kort før opstigning?
1: Jamen, nu siger du, at jeg tror, jeg kan. Jeg vil sige, jeg vil rette til, at jeg håber, jeg kan. Altså, der er nogen, der hæpper på mig. Der er nogen, der tror, jeg kan, så er der nogen, der ikke tror, jeg kan. Jeg må sige, at jeg er faktisk selv blevet i tvivl efter at komme ud og se bakken. Den ser direkte gyselig ud. Men altså, jeg har jo givet mig selv udfordring, så nu er der ikke andet end at træde pedalerne. Og jeg har faktisk fået... Er du med, Søren? Vi kører. Jeg har nemlig fået selskab på turen her. En udfordrer var vi ved at snakke om det var Søren, men vi blev enige om, at det er ikke Vingegaard Pogacar Dyst det her. Det er simpelthen Søren, der er min hjælperytter i dag. Og nu er vi på cyklen, og jeg skal lige have styr på gearne. Det var opad, det skal det ikke være. Fordi så rammer stigningen her. Jeg vil godt lige sige, at det er faktisk ikke det mest aerodynamiske tøj, vi har på i dag. Jeg vidste jo ikke, at jeg skulle op og sidde på en cykel i dag. Og så er det også en mountain bike, og nu skal jeg love for, at stigningen den allerede kommer væltende ind. Hvad er taktikken, Søren? Bliver vi siddende?
2: Nej,
1: vi skal op og stå. Det er det, vi skal, og så er det nu. Jeg tror, man bare siger fri os fra det onde. Er du med, Søren?
2: Ja, det er du.
1: Og prøver at få al energien ned i benene. Og der står tre elcyklister og hæpper. Tak for det. Fy for den lede. Må ikke bande i radioen. Det skal vi huske. Hvis du er i tvivl, kan tænke jer, så er jeg oppe og stå.
0: Kosser. Der bliver mas og okse. Den brune muskelarbejder, hører jeg lige så tydeligt.
1: Åh, fri jeg fra det onde.
0: Er du okay, Louise? Kan du se toppen, Louise?
1: Jeg er... på toppen.
0: Du er på toppen.
1: Mine lunger efterlod jeg midt på bakken.
0: My goodness, Louise Døssing. Altså, du er oppe på toppen nu. Du klarede den.
1: Jeg klarede den. Mine lunger gjorde ikke.
0: Er det sådan lige før, man skal sige, du klarede den lige præcis?
1: Lige akkurat, jeg vil sige. Min hjælperytter, han slap mig undervejs. Han havde så stor tiltro til, at kunne klare den selv.
0: Det er bisset.
1: Det er faktisk bisset. Jeg tror faktisk, han var ved at lave et bagholdsangreb på mig. Som en Pogacar mod Vingegaard. Men den gik ikke. Den gik ikke. Jeg kørte fra ham.
0: Sådan, Døssing. Jeg har kæmpe respekt for, at du lige på cirka 30 sekunder fik forceret den bakke, som Vingen fra Glyngøre, han blandt andet bruger til at øve sig på.
1: Næste step, det er det må være ned sydpå. Nu kan jeg jo.
0: Tillykke med det.
1: Ja, tak.

0: I Want You var det her med Savage Garden. Vi hørte for et øjeblik siden, at reporter Louise Døsing, hun forserede det her store, mytiske bæst af en bakke, Skovbakken i Glyngøre, med en stigning på 19%. Og sidst jeg snakkede med hende, der var hun levende. Altså sådan knap nok, men hun har lovet at holde sig i live lige lidt endnu, fordi vi er i Glyngøre i dag, for der skal Vingegaard altså fejres for sit store, flotte hat-trick med, at han har vundet 3 Grand Tours i de her cykelløb. Og vi er deroppe, og der er lyserødt i Glyngøre, og Mette, du har også, Mette Skov Jensen, du har også fanget en af dem, der har gjort sig nogle tanker om, hvordan Jonas Vingegaard skal fejres i dag, til trods for, at han ikke lige selv er der, men han skal jo fejres alligevel, og der er en hos dig, der skal være med til det.
1: Lige præcis. Jeg er jo i et kassehus, her hvor det hele går i fejring fra kl. 17 officielt. Og en af dem, der allerede mødte op for at være med til at markere det her Chivo-sejren, som du siger, Katrine, men også hat-tricket, de 3 Grand Tour-sejre, det er dig, Alfred Brunsgaard, borgmester i Skive Kommune. Jonas Vingegaard, vi har ikke set skyggen af ham. Han kommer nok heller ikke helt. Ærger det der lidt?
2: Det er nok forventet. Vi ved jo, at han skal også have lov til at holde lidt ferie efter sådan en lang tur, og han skal også gå klar til den næste Tour de France. Og der har vi også store forventninger til ham, så jeg synes, det er helt fortjent, at han holder lidt ferie sammen med hans familie.
1: Du skal holde en tale for og om Jonas Vingegaard og hans triumf her. Hvad vil du sige?
2: Jamen først og fremmest, så vil jeg selvfølgelig fremhæve Jonas for hans fantastiske præstationer. Det er jo ikke bare den ene her, det er jo faktisk en perlerække af præstationer. Så vil jeg selvfølgelig også nævne den kæmpestore frivillighed, der er hernede i Glyngøre til at lave de her arrangementer. For der er jo en fantastisk flot opbakning hernede. Og jeg fornemmer også, at Vingegaard og hans familie, de trives rigtig godt hernede. Så det er også dejligt.
1: Jeg kan godt genkende den der, som du siger, den fællesskabsfølelse, den frivillighed, der er. Jeg har jo været her i et par timer og fulgt forberedelserne i et kassehus her, og det strømmer lige så stille ind med Glyngøre-borgere. Og det er det der joviale, dejlige stemning, det er sådan en dag. Også en dag, hvor byen altså går officielt i fejring af Jonas Vingegaard. Nu er du jo borgmester i Skive Kommune. Glyngøre ligger her i Skive Kommune. Jonas Vingegaard er beboer her. Hvad kan Skive Kommune bruge hans sport succes til?
2: Jamen bare når at han bliver nævnt, kan man sige, i verdenspressen, i den danske presse, omkring de præstationer, som han nu engang laver. Det gør jo, at vi kommer på landkortet gang på gang, hvor der bliver nævnt både Glyngøre, og der bliver nævnt Skive Kommune. Så på den måde kan man sige, at han er med til at brande vores område fantastisk flot.
1: Der er jo også lidt senere på sommeren, kommer der jo en PostNord-cykelstart, lige præcis her i Glyngøre. Det var vel måske ikke kommet, hvis ikke Jonas han boede her?
2: Jeg tror ikke, det er helt tilfældigt, vi starter her i Glyngøre. Det er selvfølgelig fordi, at Jonas han har haft en kæmpe indflydelse på hele det, der er omkring PostNord. Hvor at han, kan man sige, han er jo med til at brande cykelsporten, selvom han ikke er selv med i PostNord Danmark rundt. Så er han alligevel med til at sådan virkelig at sætte cykelsporten på landkortet.
1: Så du er en glad borgmester, Alfred Brunsgaard. Lige her til sidst, hvor meget går du egentlig selv op i cykelløb?
2: Jeg vil ærligt indrømme, at når vi kommer nu her til Tour de France, og man holder sommerferie, så vil man jo gerne se lidt cykelløb. Så det kommer vi også til i år.
1: God fejring og god tale til dig senere.
2: Tak for det.
0: Og Mette, jeg kan høre, at der begynder at komme lidt liv i kassehus bag dig. Ja. Der begynder det at ligne en fejring.
1: Lige så stille, så tripper der flere og flere mennesker ind i Akassehus. Og det, du kan fornemme her i baggrunden, Katrine, det er altså Lars, DJ'en, der er ved at varme op til, at han sådan skal lave musikalsk stemning. Og jeg ved ikke, tænker du, jeg måske skal prøve lidt senere her i P4 eftermiddag og liste hen til DJ Lars og høre, hvad han har på playlisten til sådan,
0: ja,
1: en Jonas Vingegaard-fejring?
0: Fordi det der DJ-navn, det lyder lidt bekendt, når vi snakker Vingegaard, gør det ikke?
1: Jo. Det har fuldstændig ret. Det er ikke første gang, at DJ Lars han stiller sig i front for den musikalske fejring af Jonas Vingegaard. Det har han prøvet et par gange før, så det er også en dreven herre ud i det.
0: Cykel-DJ er guds nåde. Ja tak, det vil jeg gerne høre lidt mere om. Fanger du ham lige?
1: Jeg fanger ham om ikke så længe.
0: Super.

0: Fire er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
5: Nordstrøm med Berlin er det her, der bliver den sidste sang inden de regionale nyheder. Og det er faktisk en af dem, du kan stemme på til top 200 på DR.dk/top. Ikke

0: Klokken er 9:30 per de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Den 36-årige SF'er Signe Munk bliver helt alene om at holde den midt- og vestjyske fane højt i den nye rød-grønne firkløverregering. Hun er udpeget som by-, land- og transportminister.
3: Jeg blev enormt stolt og jo selvfølgelig også grebet af en stor ydmyghed over for opgaven. Der er masser af opgaver at tage fat på og udfordringer, så det var både med stolthed, men også med en stor ydmyghed, at jeg tog beskeder ned om, at jeg skulle være minister for by, land og transport.
2: Den grønne trepart er blevet forældreløs i den nye regering. Ministeriet for Grøn Trepart er nedlagt, og det samme er ministerposten. Og så sidder formanden for den grønne trepart Limfjord, Anders Bøge, og tænker.
4: Jamen, det jeg gør lige nu, det er sådan, jeg forsøger nok lidt at undgå at gå i panik, og så ser jeg lige, hvordan den lander, når vi sådan lige... De får de her overdragelsesforretninger afrundt i løbet af dagen.
2: Men lige nu står den grønne trepart som et skilsmissebarn, der ikke rigtig ved, om det skal bo ved far eller mor eller en helt tredje.
4: Jamen, det er jo det, jeg er i tvivl om. Fordi der er jo nogle snitflader mellem... Ja, det kan være mellem flere ministre, og det kan være selvfølgelig Robbie Madsen og Gerding, men nok også Lidegaard, som kan have en aktie i det. Så det snitflag skal vi have fundet ud af først, inden vi ved, hvordan vi kommer videre.
2: Den grønne trepart Limfjord skal levere en femtedel af alt den ønskede kvælstofreducering i hele landet. Tre mænd er lige akkurat blevet varetægtsfængslet i 2 uger ved retten i Herning i den verserende bandekonflikt. Der taler om tre mænd på mellem 22 og 23 år, der er sigtet for medvirken til drabsforsøg, besiddelse og afføring af skydevåben, ildspåsættelse af en lejlighed og en varebil. Og det her, det er en konsekvens af, at politiet slår hårdt ned i hele landet, siger politiinspektør Hans Rost fra Midt- og Vestjyllands Politi.
5: Og PT er der 13 fængslede, nogle i Østjyllands Politi, nogle i Nordjyllands Politi, og så resten hos os. Det er 13 væk fra den her konflikt, så det er tilfredsstillende for os, og så har vi jo sat fuld blus på efterforskningen, og vi har også fået assistance. Så alt det, som vi har fået samlet sammen af efterforskning, jamen det var det foreløbige resultat i går. 3 mere anholdt.
2: Den tidligere viceborgmester i Skive, Mogens Birkelund, forlod i dag retten i Viborg som en fri mand. Han stod ellers anklaget for over at have svindlet for EU-støttemidler for over 750.000 kroner. Men efter 1,5 time blev han frikendt, fordi anklageskriftet ikke levede op til formalia. Jeg er meget glad og lettet, siger han til Skive Folkeblad. I aften er nat skyde med spredte byer. Temperaturerne holder sig mellem 12 og 15 grader.

0: Der hedder den her sang med pil klokken 6 minutter over 4:30. Og inden vi skal en tur tilbage til Glyngøre, hvor vi jo altså er i gang med at fejre Jonas Vingegaard, så skal vi altså først lige en tur i trafikken. For den holder du nemlig øje med, Johnny Krone. Er der noget at melde?
1: Ja, altså jeg synes lige, vi skal starte, hvis altså nogen kan huske, at jeg plappert op om, at der var resterne af et metal- eller aluminiumstillads, der lå på Holstebro-motorvejen, som ja, nogen formentlig havde tabt. Det er der altså styr på. Det behøver du ikke at køre og holde øje med. Og så ved jeg ikke, Katrine, om det giver mening at fortælle noget om E45, fordi så er vi altså noget øst på. Men alligevel så gør det, fordi politiet har spærret for alt motorvejstrafik, altså både i nord- og sydgående retning mellem Hedensted og så ja faktisk det nordlige af Vejle, altså op til Hornstrup. Og grund til, at jeg nævner det, jamen det er jo fordi, du jo sagtens kan komme den vej over, hvis du kører på Holstebro motorvejen og så bare bliver ved længe nok, ja, så ramler du ind i det her. Det er fordi, der er et gasudslip, altså nogen har kommet til at klippe en gasledning over meget tæt ved motorvejen, og så har man brug for at have motorvejen til at kunne få maskiner ind og få styr på den situation. Så ubestemt tid, der er altså spærret mellem Hedensted og Hornstrup i begge retninger.
0: Føj for den lede. Johnny og hans kolleger, de sidder klar på 70 100 110.

0: Det er Sweater Weather i dag, som The Neighborhood synger her. Det er lidt ruskende og lidt koldt. Ikke desto mindre, så er Glyngøre gået fuldstændig i pink i dag. Jeg har set det med mine egne øjne. Der er pink banner over hele byen, hvor de hylder deres lokale helt, Jonas Vingegaard, for det hattrick, han har lavet med sine tre store triumfer i tre store cykelløb. Og man kan sige, uden mad og drikke dur helten ikke, men Mette Skov Jensen, man kan også sige, uden musik dur helten da i hvert fald slet ikke, hvis du spørger mig. Og jeg tænker også, hvis du spørger ham, du har hævet fat i der.
1: Jamen, det har du fuldstændig ret i, Katrine. Jeg står med Uggerby, som er DJ'en, der her fra klokken 17 skal underholde alle dem, der møder op for at fejre Vingegaard. Og Lars Uggerby, det har du prøvet før, ikke?
2: Et par gange.
1: Ja.
2: Et par gange.
1: Fordi da Vingegaard vandt turen i 22 og 23, der var der jo en kæmpe fejring på stadion her i Glyngøre. Der var du også lige den, der skulle skabe musik til de rammer. Det er noget mere beskedende forhold, fejringen foregår på i dag. Hvordan er det her DJ-job?
2: Ja, må man sige, der er forskel på 25.000-28.000 mennesker, og så de her knap 100, der er nu her. Jeg ved ikke, hvad der kommer mere, men det bliver det leje. Jamen, et eller andet sted ikke det store. Altså, folk skal underholde sig, og der skal skabes en god stemning. Det er egentlig lidt det samme, om der er et stort antal mennesker eller et lille antal mennesker.
1: Men jeg ved, at I på playlisten, der er ikke bare musik. Du har jo også lidt i ærmet, der kan skabe skivestemning. Hvad er det?
2: Jamen, jeg har siddet og fundet nogle af de her sekvenser, hvor Jonas angriber i bjergene de sidste dage i lyserødt. Og så har jeg fundet de officielle podiemelodier og en officiel shivesang. Og det regner der med, at jeg smider ind for ligesom at skabe den stemning, som vi er samlet om i dag. Selvom Jonas ikke er her, desværre.
1: Nej, han er ikke dukket op, og det gør han måske nok heller ikke. Men derfor fejrer Glyngøre ham jo alligevel. Og udover at være DJ, så er du jo til daglig halvinspektør i Glyngøre. Hvad betyder det for byen at kunne lave den her fejring på den her måde, som I gør i dag?
2: Det betyder utrolig meget. Det er faktisk lige, det er gået hen de sidste år og blev et kendemærke et eller andet sted, fordi foreningerne står sammen. Og vi nyder virkelig at bygge det her op og få det til at blive til noget stort. Også vise ud i landet, hvor på landkortet Glyngøre er. Og vi formår jo egentlig også at vise, at vi kan skabe meget store ting på relativt kort tid. Fordi vi er en stor enhed, der går sammen og smider alt andet, hvad vi har i hænderne, og så skaber vi det.
1: Og hvad lytterne jo selvfølgelig ikke kan se, men jeg kan se, det er, at du står jo også iført en trøje, hvor der står Team Visma Lise Bike, altså Jonas Vingegaards hold der. Lige her til sidst, DJ Lars Uggerby. Hvor meget banker dit hjerte for cykling?
2: 100%. Altså, jeg ser ikke noget sport andet end cykelløb, og det har jeg gjort i 40 år. Siden TV2 begyndte i 89 at sende Tour de France. Og alle andre, jamen, de har måske Liverpool eller Arsenal eller et eller andet som deres fodboldhold. For mig der er det altid været førhen Rabobank, og nu er det jo så, hvis man lige så bare ikke holdet hedder. Så det, ikke fordi Jonas kører der, men helt tilfældigt, jamen det er bare mit hold, har altid været det. Så det er sådan, det er.
1: Så du er bare den rette til at skabe en stemning for musikstemning for det. Ja. God fejring her i eftermiddag.
2: Tak skal du have.
0: Det må man sige, det er ægte kærlighed, det der med, når man forsager alt andet. Lars her, han gider overhovedet ikke noget som helst andet sport end cykling. Sådan. Arrangementet starter klokken 17.

0: Det her, det er skabt til at være to med søn her på klokken. Den er 14 minutter i 5. Signe Munk er minister i den nye grønrøde firkløverregering. Signe Munk, altså bosat på Fur her i landsdelen. Hun er den eneste minister, der er valgt her i Vestjyllands store kreds, og det var en besked, hun fik i går aftes.
1: Jeg blev enormt stolt og jo selvfølgelig også grebet af en stor ydmyghed over for opgaven. Der er masser af opgaver at tage fat på og udfordringer, så det var både med stolthed, men også med en stor ydmyghed, at jeg tog beskeder ned om, at jeg skulle være minister for by, land og transport.
0: Mm. Og i formiddag gik turen så fra Statsministeriet til Amalienborg, hvor ministerne de blev præsenteret for kong Frederik.
1: Ja, vi var inde ved kongen. Det var en stor oplevelse. Det er første gang, jeg har prøvet det, fordi jeg nåede lige netop ikke at komme med til hofbal, fordi valget jo blev udskrevet, og det blev aflyst her sidst. Så jeg følte også, at jeg fik lidt revanche på den konto. Det var en kæmpe oplevelse at stå og kunne kigge ud på Slotspladsen, hvor der var rigtig mange danskere, der var mødt op. Så det hele, både at møde kongen og se alle de danskere, der var mødt op for at byde den nye regering velkommen, var en rørende oplevelse.
0: Ja, det kan man godt forstå. Og dagen i dag, det er den forløbige kulmination på hendes politiske karriere. Den tog fart en sen novembernat, da hun som nyslået 19-årig student lige akkurat klemte sig ind i Viborg Byråd for SF, og hendes politiske karusel begyndte at dreje rundt. Og 17 år senere fik hun så nøglerne til et kæmpestort ministerie.
1: Jo, det er jo på mange måder en rørende dag for mig. Jeg har aldrig haft de store planer for mit politiske liv, men mit politiske hjerte, det har banket i mange år, også dengang jeg var 19 år. Jeg er optaget af, at vi skaber gode muligheder for danskerne over hele landet, at vi får et land, der hænger bedre sammen. Og det ønske om at skabe en god hverdag på tværs af Danmark, det har jo fulgt mig i alle årene.
0: Og i dag, den byder så på ministeroverdragelse, skåltaler, gaver og alt det der. Og lige om lidt, der truer så en hverdag, der byder på rigeligt med politiske opgaver for den her by-, land- og transportminister.
1: Det er jo en firkløverregering her, som klart og tydeligt har sagt, at vi ønsker et velfærdssamfund på tværs af Danmark. Et Danmark, der udvikler sig, hvor der er en god geografisk balance. Og det er det arbejde, jeg skal i gang med, og så skal jeg også i gang med selvfølgelig at have sat mig godt ind i de forskellige sager. Og det gør man bestemt ikke over en nat.
0: Signe Munk, hun er 36 år gammel, født i Odense, opvokset i Viborg, og i dag der bor hun altså som sagt på Limfjordsøen Fur. Og vi bliver lidt i Limfjordslandet, for vi skal jo også til Glyngøre nogle flere gange her i eftermiddag.

0: My Favorite Game her med The Cardigans. Og hvis du lyttede med for en halv times tid siden, så hørte du en kraftigt forpustet reporter, Louise Dissing, på vej op af det mytiske bjerg, Skovbakken i Glyngøre, fordi hun ville teste af, om hun kunne klare en stigning på 19%, altså en bakke, som Jonas Vingegaard er blevet set på med jævne mellemrum. Og Louise, sidst vi hørte fra dig, der var du i gang med at slide dine lunger op, og du var ikke sikker på, at du faktisk ville overleve, men jeg forstår, at du er hos os endnu sådan cirka.
1: Okay, jeg har lige taget plads ned ved havnen her og sidder og skuer ud over vandet og får vildt beneren, som jeg faktisk stadigvæk kan mærke, syrer lidt til, og det er faktisk ikke fordi, at jeg vil skæve mig. Det fik jeg vist gjort nok under turen opad. Men jeg kom jo op med god hjælp fra Frank, som jeg vidste også kom til at kalde Søren undervejs. Det må sige noget om, hvor presset jeg var.
0: Det er der ikke noget at sige til, Louise. Jeg tror, at de fleste, som var på vej op af sådan et bjerg der, de ville simpelthen hverken huske deres eget eller andres navne. Det tror jeg, både jeg og lytterne tilgiver dig fuldstændig for at bare prise os lykkelige over, at det ikke var os, der behøvede at gøre det.
1: Alt blodet, det gik ned i benene. Der kom ikke så meget op til første etage, lige den der. Men jeg er faktisk glad for, at jeg tog udfordringen op, og lad mig bare sige i samme ombæring, at det er et rigtig flink folkefærd, der bor i Glyngøre, fordi jeg efterlyste jo en cykel. Jeg havde ikke selv nogen cykel med heroppe, og der har simpelthen været så mange, der har været hen og prikket mig på skulderen og ringet til mig for at høre, om jeg havde fundet en cykel, for de ville gerne bakke op om, at jeg skulle ud og teste af, om jeg nu kunne komme hele vejen op ad bakken der. Og jeg nåede faktisk, for at være ærlig, jeg havde egentlig okay tiltro til mig selv, indtil jeg kom ud og så bakken. Den gik nærmest lodret op, og det var jo ikke en kort bakke heller, den fortsatte jo altså et pænt stykke tid. Så jeg vil faktisk sige, at Søren Toft, den gode mand, som allernådigst havde udlånt sin mountainbike til mig, han var faktisk den, der havde størst tiltro til mig. Han blev ved med at sige, at du er ung, og det kan du sagtens. Og det måtte jeg jo så på en eller anden måde betro mig til. Men det lykkedes jo også heldigvis, og det var godt, fordi det var jo mit gode navn, der var på spil der, så det skulle ikke hedde sig, at jeg måtte give op på halvvejen, vel?
0: Louise, du er heldigvis både ung og i rimelig god form, så er det godt, at nogen andre kan stå her hjemme og styre knapperne og spise snoller imens.
1: Ja, jeg lige nu.
0: Vi bliver i Glyngøre, hvor fejringen af Jonas Vingegaard, den går i gang her kl. 17.

0: har vi så igen en formelt fuldt fungerende regering her i landet. Den nye SSFMR-regering er lidt mindre end den tidligere. Antallet af ministre er skrumpet fra 25 til 21. Og for første gang i 130 år har landbruget ikke sin egen minister. For Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri er nedlagt. I stedet er opgaverne fordelt på flere forskellige ministerier. Bæredygtigt Landbrug er en organisation, der arbejder for bedre økonomiske vilkår for landmændene. Her er faglig direktør Jørgen Evald Jensen bekymret.
1: Jeg synes, det er en provokation. Altså, fødevareklyngen står altså for et handelsoverskud på 100 milliarder om året, som udgør ca. 50% af det danske handelsoverskud. Det negligerer man fuldstændig nu, og det tæller overhovedet ikke i det, man har gang i.
0: Vores klimaanalytiker i DR, Philip Knarr Kirkegaard, med her i studiet. Philip, vi hører bekymring fra landbruget. Er der grund til det?
2: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at det her det er jo et signal fra den nye regering om, at nu skal landbruget eller fødevareerhvervet ikke længere have sit eget ministerium. Nej, tværtimod, nu har naturen og dyrevelfærden sit eget ministerium. Og så skal man lige huske på, at der er så mange andre erhverv, som heller ikke har deres eget ministerium, medicinalindustrien for eksempel. Så det er jo på en måde en særstatus, som landbruget har haft, som nu bliver ophævet.
0: De fleste politiske opgaver omkring landbruget bliver placeret i Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd, som Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokraterne står i spidsen for. Vi skal lige høre, hvad han havde at sige til landmændene, da han fik nøglerne til ministeriet overdraget i eftermiddag.
3: Så vil jeg også gerne i dag række ud til landbruget og sige, at vi har et stærkt fødevareerhverv i Danmark, og vi skal også i fremtiden have et stærkt fødevareerhverv i Danmark, men det skal være et erhverv, hvor vi passer bedre på dyrene, og hvor vi får et fødevareerhverv og en fødevareprofil, som er langt grønnere, end vi har haft tidligere.
0: Ja, og det her fokus på dyrevelfærd og det grønne, hvad kommer det til at betyde for dansk landbrug?
2: Jamen, hvis man nu tager et helt konkret eksempel, så vil den nye regering gerne have et stop for halekuperinger i 2030. Og det betyder altså, at de her grise, de skal stoppe med at bide hinanden i halerne. Og det er blandt andet mere plads til grisene. Og hvis grisene skal have mere plads, ja, så kan man måske have færre grise i stallen. Og det har altså økonomiske konsekvenser for landmændene.
0: Tak, Philip Knarr Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Socialdemokratiets valgløfte om et landsdækkende klasseloft på højst 14 elever i de mindste klasser er endegyldigt afgået ved døden. Det erkender partiets nyudnævnte undervisningsminister Magnus Heunicke her til eftermiddag i det første interview, han har givet, siden han overtog posten.
4: Det er jo helt ærligt og redeligt, at vi går til valg på noget, og så må vi jo se, hvad der er flertal for. Og præcis den model, lige den model, var der så ikke et flertal for.
0: I valgkampen spillede Socialdemokratiet ud med en plan for folkeskolens 0. til 3. klasse, den såkaldte lilleskoleplan. Det store slagmål er, at et klasseloft på et maksimalt 14 elever på de mindste klassetrin. Og selvom det løfte ikke bliver til noget, så afviser den nye undervisningsminister, at det er et svigt af vælgerne.
4: Det anerkender jeg slet ikke, det skulle være noget som helst svigt. Tværtimod, det vi gik til valg på, det var et løft af vores folkeskole, og det løft kan vi nu se direkte i det første kapitel i regeringsgrundlaget, fordi vi er enige med de andre tre regeringspartier og det parlamentariske grundlag i, at der skal ske det her løft.
0: Vi skal nok ikke regne med, at det bliver billigere at fylde indkøbsvognen allerede i morgen, for selvom den nye regering vil halvere momsen på alle fødevarer og fjerne den fuldstændig på frugt og grønt, så skal det først vedtages i Folketinget, og så kommer det også til at tage nogle år at få det ført ud i livet, lyder det fra flere eksperter. For Skats IT-systemer er elgamle, fortæller Thomas Hildebrandt, der er professor i softwareudvikling ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet.
5: Man skal ikke forvente at se det på mandag. Man bygger noget ovenpå, noget som er noget rodet nedenunder. Det er jo som regel en dårlig tilgang.
0: Den tidligere regering har erkendt, systemet tidligst kan være op at køre i 2028. Skatteministeriet siger, at det bedste er at vente til 2030, når et nyt momssystem forventes at være på plads. Men er den tidshorisont for lang? Det er der delte meninger om i Lidl i Aarhus.
6: Jeg ved ikke engang, hvornår det vil sætte det i gang og sådan noget. Så det er faktisk et træs, det lover noget, men det kan ikke give præcis dato på det.
7: Det synes jeg er jo fair nok. Altså, det er ting, der tager tid at få implementeret. Så jeg synes, intentionen som udgangspunkt på det her område, det synes jeg er godt.
8: Altså hvis det bliver billigere på længere sigt, er det vel fedt og godt. Og så giver det jo mening, at det tager nogle år, fordi systemet er svært.
0: Lød det her fra Özlem Yazici og Martin Parvari og Charlie Andersen. Mod nord og øst skydevejr med forbigående regn fra sydvest. På Bornholm tørt med lidt sol. Ellers så får vi vekslende skydække og spredte byer. Temperaturen i dag ligger mellem 18 og 20 grader. Det er Anne Mette Philipsen, der er redaktør på radioaviserne her til eftermiddag.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katrine Klipskov.
2: Hvor går man hen med al sin kærlighed, når den person, man vil give den til, faktisk ikke er til stede? Det er noget, de ved noget om i Glyngøre, fordi de har en skrækkelig masse skrig-pink kærlighed, som de trænger til at komme af med til deres lokale cykelhelt, deres darling Jonas von der Vingegaard. Men Jonas, han er faktisk stadigvæk i udlandet, hvor han allerede er i gang med at forberede sig til sit næste løb. Så det her store hattrick, han lavede i weekenden, det bliver altså markeret i Glyngøre i dag uden ham. Men det bliver det ikke mindre kærligt eller mindre pink af. Og heldigvis så har din regionale radiostation P4 Midt og Vest også et par kærlige reportere på stedet. Og reporter Louise Døsing, fejringen den gik i gang her kl. 17, er det ikke rigtigt?
3: Jo, jeg kan starte med at sige, at der altså ikke er blevet mindre af den her skrig-pinke farve efter den officielle fejring, den gik i gang her klokken 5. Fordi det er altså folk, der er mødt op i massevis, og de har taget det her pinke tema til sig ved at møde op i pinke t-shirts. Der er også nogen, der har kasketter på, og nogen har faktisk også taget cykeltrøjer på, og rigtig mange har også mødt frem med et Dannebrogsflag i hånden. Så det er altså et Glyngøre, som er klar til at fejre Jonas Vingegaard. Og kassehuset herinde, som jeg lige har trukket ud ved, det er altså efterhånden godt fyldt op. Lige nu, der er den officielle åbning faktisk i gang. Borgmesteren han holder tale lige i øjeblikket, og senere så skal den her videohilsen altså laves derinde, som de sender direkte til Jonas Vingegaard. Alt er sådan set godt hop. Det er kun solen, der mangler for, at den her fejring den er helt i top. Men hvad er det, man siger med solen? Den skinner vel altid på en vinder, så den må skinne et eller andet sted, hvor Jonas Vingegaard han befinder sig.
2: Lad os håbe, det er der, han da i hvert fald fortjener. Jeg tænker i hvert fald, at der er nogen i Glyngøre, der er glade for, at arrangementet ikke alligevel bliver holdt udendørs, som det ellers var planen, men inden for i tørvejr. Det passer måske også dig meget godt, Louise.
3: Og altså, vinden er godt i gang. Det drypper godt nok ikke endnu, men måske kommer det så.

0: fuck it.
1: I love it, I love it, I love it. Med Bella Kay var det her, klokken er 13 minutter over 5. Og hvad angår kærlighed, Mette Skov Jensen, så har de jo en frygtelig masse kærlighed, de gerne vil af med i Glyngøre til deres elskede Jonas Vingegaard. Det kan man jo godt forstå, men det er svært, når han ikke er til stede. Hvad er planen lige?
2: Lige nu, der er de her, jeg vil tænke, omkring par hundrede mennesker, der er samlet i Akassehus. De er ved at blive gelejtet på plads til at samles foran scenen, fordi lige om lidt, så skal der optages en videohilsen til Jonas Vingegaard fra Glyngøre, fra fejringen af ham. Og ja, det tager lige lidt tid, det her med at få alle mennesker på plads. Jeg kan se, der er børn med flag nede foran her, som lige om lidt skal fejre ved. Hej, er du klar til at vinke med flaget lige om lidt til Jonas Vingegaard?
3: Ja.
2: Og hvad, har du en taktik? Hvad skal du gøre?
3: Jeg tænker...
4: Ja,
3: det ved jeg faktisk ikke endnu. Jeg tænker bare, jeg flager og råber.
2: Ja, I er klar med flagene, kan jeg se, det er rigtig godt. Og så er der altså alle de mere voksne bagved, som nu bliver bedt om at stille sig sammen. Og der er også flag, der står verdensklasse fra Glyngøre på de her pink flag. Og du kan nok godt fornemme, Katrine, at der bliver stadigvæk sådan lige flyttet lidt rundt på folk her i Akassehus.
1: Jeg står og gnækker lidt i skægget, fordi det lyder fuldstændig ligesom, når man skal have taget det der klassiske familiebillede, ikke? Nej, du skal lige lade den fra højre. Nej, prøv lige at dukke dig lidt, Inge-Lise. Man kan høre, hvordan det er, de bliver rettet på der om bag. Hvor mange er de, der skal være på det her på den her video?
2: Jeg tænker, hvis alle stemmer sammen i midten, så er de et par hundrede, der er klar til at sende Jonas Vingegaard et tillykke og vinke med flaget til ham.
1: Melder historien noget op, om de sådan ligesom er blevet instrueret i en eller anden kortsætning, de skal sige, eller er planen, de alle to?
2: Nej, de er blevet instrueret i, at de skal råbe en sætning. Det er DJ Lars, som er i gang med at instruere dem. Jeg fik ikke lige helt fat i, hvad sætningen var. Det er et eller andet med tillykke, Jonas, tror jeg nok.
1: Ja, det giver mig.
2: Yes. Og så kan jeg sige, at samtlige pressefotografer, der er til stede her i Akassehus, for dem er der også, både dem med stillbilleder og det levende billede, de har også stillet sig op på scenen for at få det her view over for folk. Nu kommer det, tror jeg. Det er tillykke, Jonas. Jeg tror, det sker lige om lidt, kan jeg sige.
1: Jamen,
2: vi hænger på, ikke?
1: Det var en generalprøve.
4: Ja. 2, 3, 10. Der var en fotograf.
2: Det var vist. Jeg tror det var prøven. Kan du høre det?
1: Ja, det var generalprøven, den der.
2: Det var generalprøven. Ja. Yes. Nu kommer den igen.
4: 1, 2, 3. Perfekt. Se, det var 2 generalprøver.
2: Ja.
4: Selve skuddet.
2: Yes, nu tror jeg, det sker, Katrine. Nu er det alvor. Nu er det alvor.
1: Generalprøven er god, så kan
2: det være. Ja. Ja. Ej, jeg tror, de er klar i Glyngøre.
4: Er de nødt til at bringe en spand kaffe, inden de går i seng i aften? Er det om? Det er godt. 1, 2, 3. Ja.
2: Jeg tror, den er hjemme. Jeg tror, den er hjemme, Katrine.
1: Jeg tror også, den er hjemme. Lad os håbe, at han mærker kærligheden fra ikke sin hjemby. Det er jo Thy, men byen, hvor han bor, Glyngøre, der hvor han er. Og så kommer der musik på, kan jeg høre, så er der gang i festen.
2: Så er der gang i festen. Og lige om lidt, så skal der bobler og chips på bordene, så fortsætter det.
1: Det skulle
2: og vi bliver ved hele til klokken 18 med at følge den her fejring.
1: Naturligvis.

0: Ja. Ellers kunne man sige, hell yeah, bliver der sikkert også råbt i Klyngøre. Der blev i hvert fald lige råbt tillykke til gode Jonas Vingegaard, for de fejrer ham i Klyngøre, og reporter Mette Skov Jensen. Det er vist ikke kun lokale, der er kommet for at, at bakke op om deres, deres nabo. Det er også cykelfans andre steder fra, er det ikke rigtigt?
1: Jo, lige præcis. Og jeg lagde mærke til, at der var den her videohilsen, så var der en med en roligan-udstyr, sådan en rigtig vikingehat på hovedet, og med cykeldress, der stillede sig ret frem forrest for at hylde Jonas Vingegaard. Det var dig, Jens Madsen. Du er kommet helt fra Struer til Klyngøre. Hvorfor?
2: Det er fordi, han, han er Danmarks største cykelrytter til deres dato, og han skrev sig ind i cykelsportens historie ved at vinde alle tre Grand Tours. Og så skal du tænke på, at nu har han vundet to Grand Tours siden september måned sidste år, så lige nu her. Og vinder han så Tour de France i år, så gør han tre Grand Tours på 10 måneder. Det er, ja, det er verdensklasse i topklasse, det kan man ikke beskrive.
1: Og det bliver du bare nødt til at møde op her i Klyngøre og være med til at fejre. Nu er han jo ikke selv i dag, Jonas Vingegaard. Det sætter ikke skår i fejringen for dig?
2: Ja, det skal man acceptere. Nu er jeg selv cykler også en del. Og han skal fri. Han skal planlægge, når han skal køre Tour de France. Og man kan bare se, at familie det betyder mig. Han er en kæmpe, kæmpe stor familiefar. Og jeg er berørt over, når man ser på tv, at han sendte en hilsen, når der er kamera på, og så lige så, når han er midten i etappe, så kysser han på, på styret, og så giver han en kys til, til Trine. Det er, jeg berørt over sådan noget. Det er, han er rigtig familiefar.
1: Tror du også, at Jonas Vingegaard, han bliver rørt over den videohilsen, I lige har lavet til ham her?
2: Ja, det er helt sikkert. Og han kender jo godt mig med de udstyr, jeg på. Med roligan sat og det hele. Så det er derfor, jeg tager med om at fejre ham i dag og sende en videohilsen til ham.
1: Og så har du også en særlig anden ting, du gør, Jens Madsen. Du står lige her med din telefon og har lige vist mig et billede af en utrolig flot buket, som du forærede Jonas Vingegaard, da der senest var en stor bedrift, han lavede. Og du har planer om, at han skal have flere buketter, ikke?
2: Ja, han skal der ikke mere. Jeg skal han bare lyse lyserød bånd på, og den er jeg bestilt. Og jeg skal nok se til i gartneren. Det er Lundby Gardneri i Rathop, vest for Skive, der laver de, alle de blomster for mig.
1: Og hvornår skal den overrækkes til Jonas Vingegaard?
2: Det skal han til posten rundt den 30. juli, når han skruer autografen ned. Og så købte sådan en hat til ham, sådan Skive Kommunes jubilæum, købstadsjubilæum.
1: Du kan godt høre, Katrine, det er en vaskeægte Jonas Vingegaard-fan, jeg har fundet her i Jens Madsen, som selvfølgelig er mødt op i et kassehus på den dag her for at fejre ham.
0: Ja, det er godt nok en hardcore fan. Og så synes jeg altså også bare, der er noget dejligt ved mænd, der giver andre mænd blomster. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, bestemt. Det tænkte jeg slet ikke på. Det er der fuldstændig ret i.
0: Det er der for lidt af.

0: overtage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV og i aften på DR1.
4: Jens Ole knokler løs med flere regionale nyheder, som kommer til dig om 3 minutter. Først er det Annie Lennox.

0: Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Den 36-årige SF'er Signe Munk er alene om at holde den midt- og vesttyske fane højt i den nye rød-grønne firkløverregering. Det er den forløbige kulmination på en politisk karriere, der startede en sen novembernat for 17 år siden, da den nyslåede 19-årige student akkurat klemte sig ind i Viborg Byråd. Siden er hendes politiske karusel snurret hurtigere og hurtigere, og i dag greb hun så nøglerne til et nyt megaministerium på Christiansborg.
3: Det er jo på mange måder en rørende dag for mig, og jeg har aldrig haft de store planer for mit politiske liv, men mit politiske hjerte, det har banket i mange år, også dengang jeg var 19 år. Jeg er optaget af, at vi skaber gode muligheder for danskerne over hele landet, at vi får et land, der hænger bedre sammen. Og det ønske om at skabe en god hverdag på tværs af Danmark, det har jo fulgt mig i alle årene.
2: Den grønne trepart er blevet forældreløs i den nye regering. Ministeriet for Grøn Trepart er nedlagt, og det samme er ministerposten. Og nu sidder formanden for den grønne trepart Limfjord, Anders Bøge fra Skivebyrådet, ensom og forladt tilbage.
4: Ja, men det jeg gør lige nu, det er sådan, jeg forsøger nok lidt at undgå at gå i panik, og så ser jeg lige, hvordan den lander, når vi sådan lige... De får de her overdragelsesforretninger afrundt i løbet af dagen.
2: Så nu står den grønne trepart tilbage som et skilsmissebarn, der ikke rigtig ved, om det skal bo ved far eller mor eller en helt tredje.
4: Jamen, det er jo det, jeg er i tvivl om. Fordi der er jo nogle snitflader mellem flere ministre, det kan være Råbjerg og så Gerding, men nok også Lidegaard, som kan have en aktie i det. Så det snitflade skal vi have fundet ud af først, inden vi ved, hvordan vi kommer videre.
2: Tre mænd er lige blevet varetægtsfængslet i 2 uger i forbindelse med bandekonflikten i Herning og Ikast. De er sigtet for en stribe ulovligheder, siger specialanklager Linette Lysgaard fra Midt- og Vestjyllands Politi.
5: Jeg er tilfreds med, at retten har imødekommet anklagemyndighedens begæring om varetægtsfængsling. Det er vigtigt for efterforskningen, at politiet nu får ro til at undersøge den her sag nærmere.
2: Selvom der efterhånden er 13 banditter bag tremmer, så er det ret ufedt med en bandekonflikt i nabolaget, det siger Annie Brygner, som vi mødte på gågaden i Herning.
6: Jamen, det synes jeg er rigtig bekymrende, og det synes jeg er en træls tendens. Altså, det må vi da kunne på en eller anden måde komme om af. Der er ikke nogen, der skal være utrygge, og der er ikke nogen, der skal slås i gaden. Det passer ikke ind i Danmark.
2: Viborg FF starter Superligaen hjemme, mens FC Midtjylland skal uden bys. Programmet for næste sæson landede allerede i dag, og Viborgs spillere skal sparke den allerførste bold fredag den 24. juli mod OB. FC Midtjylland skal først i aktion 2 dage senere på udebane mod Sønderjyske. Og med vanlig fornemmelse for drama, så har turneringsplanlæggerne gemt det første derby mellem Viborg og FC Midtjylland helt til 11. spillerunde i midten af oktober.

0: Noget så sjældent og lækkert som dansk soul. Det her, det er Calbi med Burnout. Vi skal en tur i trafikken. Johnny Krone, fordi der er jo altså, der er jo lidt ballade derude den her eftermiddag.
1: Ja, men jeg er nødt til lige, inden vi slipper helt og går trafikken, jeg har simpelthen holdt hans røde-sorte guitar.
0: Nu finder du bare på ting igen, Johnny.
1: Nej, det gør jeg ikke, fordi han var engang i det rigtige. Han var i formiddag på 4'eren for, ja, det er lang tid siden, og så fik jeg selvfølgelig hils på ham, fordi jeg synes også, han er helt fantastisk.
0: Nå, men det var noget at blive over...
1: Skal vi ikke sige 1-0 til mig? Jo. Nå, nu skal vi også til trafikken, ja, og jeg har nævnt en enkelt gang det her med, at E45, at der var spærret, og er stadigvæk spærret for trafikken i begge retninger. Nu ved jeg godt, at E45, det er sådan lige, kan man sige, til den østlige del af vores baghave, men det begynder altså at give lidt udfordringer på Midtjyske Motorvej også. Altså, jeg der er på vej hjem fra det her strikkekursus i Odense, og så kører op over Vejle Fjordbroen, og så vil holde til venstre for at komme måske videre til Brande og Herning. Fordi at når motorvejen er spadet ved Hornstrup 59 ved transportcenteret, ja, så er der folk, der begynder at finde, at finde andre veje, og det er der sådan en del, der har gjort at køre op af Midtjyske Motorvej, og så enten af ved Lindved eller helt op til Ølholmen. Så det er altså derfor, du oplever, at der er noget mere pres på, på den motorvejstrafik, end der plejer at være. Og husk nu lige, der er stadigvæk spærret for trafikken E45 i begge retninger, og vil være der formentlig nogle timer endnu, mellem Hedensted og Hornstrup. Det er noget med et gasudslip. Nogen har kommet til at tage den store saks og så klippe en gasledning over, og det er jo ikke så godt.

Gosh, I love it. Og det her med St. Clair, pink banner, pink blomster, pink due, pink kærlighed. Hele Glyngøre er pink i dag, fordi de fejrer Jonas Vingegaard. Det er vi selvfølgelig med til. Og så er der noget med en pink stol, fordi der er noget med, at Jonas han altid sidder i sådan en dejlig stol der, når han bliver fejret. Og den her pink stol, den har en helt særlig historie, som vi skal høre lidt mere om lige om lidt. Inden da, så kommer der en god gammel klassiker her fra 85, Regndans med Danseorkestret. For min skyld, så behøver de ikke at synge ret meget mere regn frem. Det synes jeg, vi har fået, hvad vi skulle bruge af her de seneste dage. Giv os noget solskin i stedet for. Her kommer Regndans.

0: Louise Døssing, vi har jo set det med vores, egne øjne. Glyngøre er fuldstændig total pink i dag, og det er altså både med banner og folk, der er trukket i en fuldstændig pink mundering og går med pink blomster osv. osv. osv. Og så har du fundet noget mere, der er skrighamrende pink. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, fordi inde i et kasthus her bag os, der har der stået en meget, meget pink stol i akkurat samme nuance som alle trøjerne og bannerne og tronet op på scenen hele dagen. Det er altså en meget flot stol, som jeg endnu ikke har set nogen sætte sig i endnu. Så hvad skal den? Det kan du gøre os klogere på, Sten Skipper. Du er salgschef for Skipper Furniture. Hvad går det ud på med den pinke stol derinde?
2: Jamen, den kommer jo på auktion, og den er faktisk allerede i nutid, kan man sige. Den er på auktion nu her, og der ønsker ikke mindst de lokale foreninger, at man kommer ind og byder. Det går jo ubeskåret nærmest til de lokale foreninger her i Glyngøre. Der er tre, som er omkring det her projekt, og det vil vi jo alt andet lige meget gerne støtte op omkring.
1: Ja, så det er jo faktisk et velgørenhedsprojekt, det her. Hvordan kan det være, at I lige kom på den idé?
2: Jamen nu vil jeg sige, at det er jo næsten ved at være en tradition. Det er selvfølgelig for meget sagt, men han har jo vundet før, vores kære Jonas Vingegaard, og de andre gange i turen. Jamen der havde vi jo så en gul bamsestol nede, og der var der også noget lignende projekt. Og den her gang, der skulle den jo så have en helt anden farve, og det vil vi da absolut gerne deltage i også denne gang.
1: Det blæser godt hernede på havnen i Glyngøre. Jeg tror lige, jeg vender mig med ryggen til at rykke over til dig her, Ditte Hovmølle. Fordi det er jo faktisk Holstebro Auktioner, som du er ejer af, der faciliterer det her salg. Hvordan kan det være, I hoppet med på den her idé?
3: Jamen, vi så jo en masse online i går om, at de havde den her flotte stol, der jo skulle sælges. Og de ønskede, at folk skulle byde ind med, hvem kunne være behjælpelig med at sælge den. Og der var flere, der havde tagget os, så tog jeg telefonen og ringede rundt og sagde, at det ville vi meget gerne være behjælpelig med på Holstebro Auktioner.
1: Og nu står den derinde på scenen, og man kan sådan set gå ind i det her øjeblik og aflægge et bud. Hvad er det, man skal gøre, hvis man kunne tænke sig det?
3: Jamen, så skal man gå ind på holstebroauktioner.com og oprette en bruger, og så kan du finde den aktuelle auktion med skib og bamsestol, og så kan du gå ind og lægge et bud, og så forhåbentlig bliver det din den 22. juni.
1: Her med en opfordring til alle. Tusind tak, fordi I var med her.
0: Ja, vi kan godt høre, at vi har bevæget os ud til fjorden, fordi der er en lille smule vind på forbindelsen. Heldigvis så er Jonas Vingegaard fejringen rykket indenfor i Akashus i Glyngøre.

0: 우리.
1: Pity Party er det her med Dofa, og der er overhovedet ingen pity eller medlidenhed omkring den fest, som bliver holdt i Glyngøre i dag, fordi det er en hyldest til Jonas Vingegaard. Og når vi snakker om Jonas Vingegaard, så og snakker cykling og tv-billeder og fejringer og så videre, så ser man selvfølgelig Jonas og Trine for sig og deres lille familie. Men jeg må altså også indrømme, at der er et ansigt, der altid dukker op i mit hoved også, når vi snakker Vingegaard, fordi der er noget med en svigermor, som jo også er lidt kendt fra tv. Og hende har du fanget, Mette?
2: Det har jeg, fordi her i Akassehus, der er der jo altså stadigvæk godt gang i den her fejring. Der er kommet bobler på bordene, der er kommet øl på bordene, og der er chips, og folk hygger sig. Og jeg har også lige fået lov til at komme hen og forstyrre Jonas Vingegaards svigermor, Rosa Kildahl. Rosa, må jeg lige byde ind lidt kort ind her i din snak her. Der er jo mørkmødet omkring et par hundrede mennesker op for at hylde din svigersøn. Hvad siger du til, at Glyngøre nok engang stabler sådan en fest på benene?
3: Jeg synes, vi er heldige at have sådan en by, der bakker op omkring sådan nogle arrangementer. Selv man kan sige, hovedpersonen er her ikke, men man tropper op alligevel, fordi man bare gerne vil vise, at man støtter sagen. Og synes jeg også, det er fantastisk, at sådan en lille by som den her, den kan helt enkelt stable noget nyt på benene, og få folk til at stemme sammen og gøre et stykke arbejde.
2: Der blev jo også i forbindelse med fejringen her lavet en videohilsen til Jonas Vingegaard fra alle, der er samlet her. Hvad tror du, hvordan vil han modtage den, tror du?
3: Jamen, alt støtte, det modtages med tak, og især dem, han kan møde i brugsen om en måned også. Det betyder meget, at man får et skulderklap blandt dem, man er i blandt. Det kan godt være, at man kommer uden bys også, og alle ved, hvem han er. Men der kender han trods alt ikke til dem. Så jeg tror, det betyder noget, at det er genkendeligt, og det er lokalt, og han kan møde dem alle sammen bagefter.
2: Det er klart, han kan ikke være her hver gang, han bliver fejret og markeret. Og han vinder jo også så meget, så der er rigtig mange fejringer af ham. Men hvad tror du, han egentlig godt ville have været her i dag, hvis det havde været muligt?
3: Altså, jeg vil sige, det tidspunkt, det her arrangement falder på. Det betyder, at han hele året har han jo fokus, men nu har han jo især fokus. Han er lige afsluttet et kæmpe løb, og så skal have fokus på det, han skal køre igen om lidt. Så i hovedet tror jeg det bare, at han tænker, hvor er det fedt, at de vil støtte det her. Men jeg er nødt til at lige springe over den her gang. Så må vi tage ham senere.
2: Der bliver forhåbentlig endnu en grund og flere grunde til at fejre Jonas. Fortsat god fejring også til dig, Rosa Kildahl.

0: Vi gør det hele forfra med Louis Henderson, og det er næsten noget, man kunne forestille sig, de siger i Glyngøre, fordi igen og igen må de jo have hejst flagene i byen, fordi de skal fejre deres helt, Jonas Vingegaard, som bliver ved med at vinde det ene store cykelløb efter det andet. Louise og Mette, I har været reporter i Glyngøre hele eftermiddagen, og nu står I lidt hver jeres sted i kassehuset der. Vil I vurdere, at fejringen er fuldbragt? Hvis vi starter med dig, Louise.
1: Nå, okay, yes. Jeg tager den. Ja, det synes jeg da helt bestemt. Nu kan man sige, nu er solen faktisk også begyndt at titte frem, hvilket jo er meget, meget passende. Musikken spiller ind i kassehuset, folk har champagne i glasset og går rundt og smiler til hinanden, så det vil jeg absolut mene.
0: Og Mette, du var jo med til at få lavet den her videohilsen, som jo altså bliver det, som Jonas Vingegaard, han får at høre fra sin hjemby her i dag. Det gik da også ret fedt.
2: Det gjorde det da bestemt, og der var jo, som du nok kan huske, Katrine, så var der jo først én generalprøve, to generalprøver, var der ikke en tredje, og så skal jeg lov for, at de bragede igennem.
0: Og så blev der bare...
2: Tillykke, Jonas, ja. Og der er stadigvæk godt gang i den i kassehuset herinde. Folk, de hygger sig med chips og med bobler, og solen er også brudt igennem igen her i Glyngøre. Der er blå himmel, kan jeg se, så ej, hvor er det godt. De bliver ved med at feste indtil 18.30, ved jeg.
0: Lad os håbe, at et eller andet sted, hvor Jonas han sidder under sydens sol og modtager den her videohilsen fra Glyngøre, at den luner ham dejligt, og han tænker, jeg bor faktisk ikke et helt tosset sted. Det her, det er Mondogsborn med Veronica Maggio. 4 minutter i 6 er klokken.

0: Louise Døssing, Mette Skov Jensen, Jens Ole Sørensen og jeg, Katrine Kipsgaard, var dagens hold på P4 Midt Vest. Nu er klokken 18, og der er en radioavis til dig, og efter det er der P4 Aften.
1: Så fik vi en ny regering 71 dage efter valget den 24. marts. Og den nye regering, det er en med en række overraskelser og nyskabelser. For første gang i 130 år har landbruget ikke sin egen minister. For Landbrugs- og Fødevareministeriet bliver nedlagt. Det er et af tegnene på, at regeringen har valgt retning, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Der er meget fokus på det grønne. Vi har fået et helt nyt ministerium for natur og dyrevelfærd. Og Fødevareministeriet er helt nedlagt.
1: Dagens mest omtalte jobbytte er Peter Hummelgaard, som statsminister Mette Frederiksen har udnævnt til den magtfulde post som finansminister, i stedet for Nicolai Wammen, som så overtager Hummelgaards post som justitsminister. Og det har fået mange til at spekulere i, om Mette Frederiksen ser Hummelgaard som kronprins i Socialdemokratiet, og den analyse er partiets tidligere formand Helle Thorning-Schmidt enig i.
3: Det er en meget interessant manøvre, som også siger noget om, hvordan Mette Frederiksen tænker i forhold til fremtiden for Socialdemokratiet, og hvis jeg skal være helt ærlig, hvem der skal være hendes efterfølger.
1: Og her de sidste timer har der været tryk på i ministerierne. Mathilde Sejersen-Lenskjold giver her et overblik over nogle af dagens overdragelser.
4: Inden Socialdemokraten Jeppe Bruus får kommandoen i Forsvarsministeriet, kipper han lige med hatten til sin regeringsmakker gennem den sidste regeringsperiode.
5: Som du ynder at kalde os alle.
4: Og giver venstreformanden en kasket, som der står kæmpe chef på. I Socialdemokratiet, der har dagens ministerkabale skabt tvivl om, hvem der egentlig er næstkommanderende i partiet.
6: Du ved godt, det sender signaler.
4: For Peter Hummelgaard har overtaget den magtfulde finansministerpost fra Nicolai Wammen.
7: Så står du her og bliver den næste formand af Socialdemokratiet.
4: Og det spørgsmål har han allerede fået mange gange. Blandt andet her efter overdragelsen i Finansministeriet.
8: Jeg kan ikke svare på det spørgsmål, fordi jeg synes ikke, at det er et spørgsmål, der er relevant.
4: For SF's formand Pia Olsen Dyhr, er det noget lettere at svare på, hvad dagen betyder for hende?
9: Mette siger til mig, du græder hele tiden. Men jeg kan ikke holde den tilbage.
4: Ja, det er 12 år siden, at SF sidst var i regering. Og en af dagens store overraskelser har været, at SF gør Danmarks Naturfredningsforenings præsident Maria Reumert Gjerding til miljøminister.
10: Og der er jo nogen, der prøver at komme i TV-avisen eller i radioavisen.
4: Og der, set udefra, har hun især lagt mærke til, når hendes forgænger Magnus Heunicke har kastet sig ud i at rappe sine budskaber.
11: Du fortjener et evigt minde.
4: Så han får en hættetrøje i ægte rapper-stil.
1: Ja, der ligger faktisk en lille gennemgang af et par af de her gaver, som er meget traditionsrige inde på DR.dk. Du kan se et par af dem og genopleve stumper af de der taler, som også blev holdt. Mange af de personlige oplysninger, som offentlige myndigheder har om os, er placeret uden for Europa, blandt andet hos store amerikanske teknologivirksomheder som Amazon, Microsoft og Google. Men EU-kommissionen foreslår i dag, at Europa skal opbygge sin egen industri, i forsøg på at blive mindre afhængig af både USA og Kina, når det kommer til teknologi som lagring af oplysninger, kunstig intelligens og produktion af mikrochips.
12: This is not just a fantasy. This is a choice.
1: Det er ikke bare en fantasi, det er et valg, som vi skal tage nu og tage sammen, sagde den finske kommissær for området, Henna Virkkunen, på et pressemøde tidligere i dag. Og EU-korrespondent Ole Ryborg, du er med her. Hvad er det, EU-kommissionen synes er problemet?
13: Ja, problemet er, at vi lever i en verden, hvor oplysninger også kan bruges til at true eksempelvis et land som Danmark. Det ser man med den amerikanske præsident Donald Trump, som godt kan lide at true. Det ser man med Kina, som også kan lide at gøre det. Og derfor så for at gøre Europa mindre sårbart, så siger man fra Europakommissionens side, at det måske er smart, at man i fremtiden sørger for, at oplysninger, det kan være vores patientoplysninger, det kan være vores skatteoplysninger, oplysninger for domstole eller politi eller andet, at det skal læres i Europa, så man ikke kan blive udsat for trusler i fremtiden.
1: Men vi er bagud med at udvikle den her type teknologier her i Europa. Hvad kan EU gøre ved det?
13: Jamen, hvis man fra EU-landenes side bestemmer sig for, at nu skal en meget større del af alle data i Europa læres i Europa, ja, så opstår der jo også et marked, fordi der er jo virksomheder nok, der godt kunne finde på at sige, vi kan godt organisere læring i Europa, men lige nu, så er det billigste altid at købe en løsning i USA. Opstår der nu et europæisk marked, ja, så regner man selvfølgelig med, at der vil være virksomheder, der vil tilbyde de tjenester i Europa fremover.
1: Ole Ryborg, EU-korrespondent, tak fordi du var med her. Mod øst og nord kan der stadig falde en by, ellers kun enkelte byer og klart vejr i nat. Efterhånden mest skyet med regn eller byer fra vest, og så bliver det 12-16 grader. Anne-Mette Philipsen bestemte indholdet i denne radioavis.
11: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: masser af saxofon og The Weeknd, nummeret In Your Eyes.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Denne aften med Morten Hausborg i studiet, og det er jo forbløffende, som tiden den går. Altså, lige om lidt starter VM-slutrunden i fodbold. Det er slutningen af næste uge, åbningskamp Mexico mod Sydafrika. Jeg føler, at vi er først lige blevet færdige med Superligaen, og den der sidste europæiske plads, der skulle spilles om, og vi har lige fået kåret dansk mester i håndbold for kvinder, det var i går, men stadig for mændene. Altså, der er også meget, der hopper sig op i øjeblikket, men altså en VM-slutrunde, der er lige om hjørnet, og det betyder så også, at de hold, der er kvalificeret til at være med ved VM, de skal finde ud af, hvordan formen den er. For eksempel, det er Congo, som har besluttet, at den bedste modstander for dem, inden de den 17. juni møder Portugal i holdets første kamp ved VM, ja, det er det danske fodboldlandshold. Og det er altså i Liège i Belgien, at det foregår. Kampstart er kl. 20, og det er jo så også første gang, at vi skal stille bekendtskab med det danske fodboldlandshold af siden skuffelsen ved VM-kvalifikationen, hvor det jo ikke gik helt som man måske kunne have håbet på. Men man skal jo ikke dvæle ved fortiden, og Andreas Christensen, rutineret landsholdsspiller, siger om aftens opgave.
3: Normalt er det jo altid godt at prøve noget nyt for erfaring. Normalt er det lidt sjovere og have en bedre følelse, hvis vi skulle videre til slutrunde, og ligesom være forhold på den måde, men det har vi ikke rigtig noget at se frem til på den måde. Så jeg tror for os, at det bare er vigtigt, at vi står sammen igen, efter vi har været så skuffet, som vi nu har. Få positivitet ind i holdet igen og vinde nogle fodboldkampe sammen. Det tror jeg er vigtigt for os at komme videre.
0: Lige præcis. Det var nøgleordet. For at komme videre, og vi har altså de lange briller på i aften og kigger ind i fremtiden med det danske fodboldlandshold og lidt mere ind i nutiden med DR Congo. Det bliver hovedelementet i denne udgave af Liga. Velkommen til. Come on,

De får ikke et sekund. Vi er urørlige, kun god vibes. Så vi slipper det helt for en stund. Sømmet i bund. Spoler på universet. Jeg stråler for universet. Tonerne bliver forstærket. Tro mig, hun vil gerne med. Det vækker noget dybt ind i mig.

0: Morten sammen med Nick og Jay med Aura. Se på den helt korte bane, så er det naturligvis DR Congo, der ligesom har den største betydning af aftens opgør, fordi det bliver den sidste testkamp, som DR Congo har, inden VM begynder. Men for det danske landshold er der selvfølgelig også en mulighed for at se tingene i et lidt større perspektiv, fordi for landstræner Brian Riemer er det på en måde en sådan lidt længere rejse, der begynder med aftens kamp.
1: Det er klart, der var et andet sted, vi heller ville have været, men omvendt så har vi haft nogle super gode dage op i Helsingør. Har glædet os til at komme herned og starte, hvad kan man sige, det første led i det næste moment, som er at komme godt ind i Nations League, og selvfølgelig også i kvælen efterfølgende. Det er 10 kampe, vi har foran os formentlig, hvor at vi kan starte nogle nye processer.
0: Og de nye processer, ja, det er jo for eksempel aftenskamp mod Congo. Der kommer så en testkamp mere, det er mod Ukraine på søndag i Odense, inden det så begynder ligesom at handle om de lidt mere betydningsfulde kampe. Det vil sige, at for Brian Riemer er der så også muligheden for nu, med den trup, han har udtaget, at eksperimentere en lille smule.
1: Jamen, man kan sige, det er jo en del af de 10 kampe, der kommer nu, og jeg tror, det er vigtigt for mig at dele tingene op og sige, at de her 10 kampe, der er to ting, der er vigtige. Det vigtigste, eller ikke det vigtigste, men den første ting, der er vigtig, det er, at vi får brugt nogle af de her debutanter, nogle af de her spillere med ganske få landskampe, og det her generationsskifte, som har været omtalt så meget, det skal sætte sig. Og så er der et nyt hold, som i øjeblikket er i gang med at blomstre og skabe sig selv. Og det gør det ikke af sig selv. Det gør det ved, at man spiller kampe, og det gør det ved, at man træner, og det gør det ved, at man kommunikerer. Og det er klart, på et landshold, der har vi jo begrænsede muligheder for det, af naturlige årsager. Og det betyder også, at når vi så endelig er samlet, så har vi faktisk ikke et minut at spille. Så det er jo en opgave, der venter os, og samtidig så er der jo to testkampe nu. Efterfølgende, jamen, så starter nogle rigtig vigtige kampe i Nations League, hvor der er en seedning på spil frem imod en VM-kval. Og det er klart, det er selvfølgelig et kæmpestort mål for os. Så samtidig med, at holdet skal sætte sig, og vi skal bygge på, jamen, så handler det selvfølgelig også om at få resultater. Vi spiller altid for at vinde, og derfor så er det klart, der vil blive prøvet ting af. Der vil være spillere, der skal testes, om man så må sige. Men vi er ude på banen for at vinde, og det er vi altid, når vi spiller.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

Bandaid. Lasse skriver med musikken her i Liga på P4. Det er kl. 20, der er kampstart Danmark mod DR Congo, og vi har jo den her VM-slutrunde i fodbold, som venter i næste uge. Så handler det om at være i god form. Og man er jo også ligesom tvunget til at være i fornuftig, god form, hvis man har tænkt sig at deltage i VM-spillet inde i DR. Og det man jo gør, det er, at det kræver jo ikke det store, bortset fra, man kan jo ligesom prøve at teste formen i aften, og man skal prøve at regne ud, hvornår det første mål kommer i kampen mellem Danmark og Congo. Men når vi er i gang med at tale om det her VM-spil, hvor der også er præmier at hente, så skal man jo bare forudse, hvad resultatet bliver i kampene ved VM. Altså det kræver selvfølgelig, at man tilmelder sig som det første, og det man jo gør, det er, at man lige downloader DR's nyhedsapp. Det har jeg lige gjort her. Og så skal jeg lige om, så kommer det her, ja. Og når man så står der på forsiden, så skal man bare lige rette blikket ned sydpå. Helt ned i bunden, der er der sådan en hvid stribe med en menu, hvor der så står forsiden, der står seneste nyt, der står TV Live, og så står der VM 2026. Så trykker man på den der VM 2026. Yes! Og så allerøverst oppe på den side, der så dukker op, og der naturligvis handler om VM, så står der VM-spillet. Gæt kampresultater og dyst med dine venner, fordi man har netop muligheden for, at man kan oprette sin egen liga, og man kan også være med i P4-ligaen og blandt andet dyste mod os, der nogle gange optræder her på kanalen. Men det forudsætter bare lige, når man kommer ind der, at man så bruger sit DR-login, og så kan man jo så spille med i den her konkurrence. Altså, der er jo stadigvæk lidt tid til, at VM starter, men sørg nu for at få det gjort i god tid, hvis du har lyst til at lege med. Det er altså inde i DR's nyheds app. I kan godt høre, det ligger ikke helt naturligt for mig at operere inde på telefonen, men sådan, hvis jeg bevarer fokus, så, ja, så kan jeg godt finde ud af det. Altså ind i det her nyhedsapp, ned i bunden, find det der med VM, og så ind på VM-spillet, og så leg med. Der er præmier, og så ikke mindst naturligvis hæder og ære, hvis man nu for eksempel laver en liga med familie. Man kan have kæledyr, der indgår der. Hvem siger, at hunden eller katten ikke har en holdning til, hvordan det kommer til at gå i en VM-kamp? Det kan du sagtens være således. Du skal bare agere aktivt i hvert fald, og så kan du være med der.

0: Så fik vi også Heim med The Wire med i Liga, og så begynder vi igen at rette blikket lidt længere sydpå, og sydpå, det er jo så Belgien i aften, for det er der, at fodboldtestkampen mellem Danmark og så DR Congo skal spilles. Og Congo er jo kommet sådan lidt i en kattepine nu, fordi det var jo oprindeligt planen, at de skulle have sig en testkamp mere i næste uge, en kamp mod Chile, der skulle spilles i Cadiz i Spanien. Men den kamp, den er nu blevet afløst, fordi at borgmesteren i Cadiz er den opfattelse, at man simpelthen ikke rigtig tør få dem på besøg. Det er Congo på grund af Ebola-virus. Ole Ryborg, god aften. DR's EU- og NATO-korrespondent direkte med fra Belgien fra Bruxelles. Hvorfor er der ikke en tilsvarende frygt i Belgien for at få et mandskab på besøg, hvor der er sådan en risiko for, at der måske kunne være noget Ebola indover?
1: Altså, alle her i Belgien tager det fuldstændig iskoldt, og nu vidste jeg skulle være med i radioen hos dig, så var jeg selvfølgelig inde og tjekke de belgiske medier for at se, hvad jeg kunne finde, når jeg sidder her blandt andet med en artikel fra belgiske RTBF, det er sådan et Belgiens svar på DR, og de har interviewet en infektolog, jeg ved ikke, om det hedder det på dansk, men i hvert fald en mand, der er fuldstændig ekspert.
0: Vi giver det et skud, det lyder rimeligt.
1: Vi giver det et skud. Han er i hvert fald interviewet som ekspert, og han siger, nu citerer jeg på fransk, le risque est nul, når han nul risiko for noget som helst til. Og det giver han flere begrundelser for. For det første, fordi hele det her Ebola er koncentreret til et meget, meget, meget lille område i Congo, som ligger langt væk fra de store byer, og fordi man først bliver splittet, når nogen er rigtig, rigtig syge. Så der er simpelthen nul risiko for, at der skulle være nogen som helst problemer i forhold til den her kamp. Og det er altså, jeg har virkelig skøjtet rundt på de belgiske medier for at se, om jeg kunne finde nogen, der var en lille smule bekymret, og der er altså ingen, der er bekymret. Og ham her infektologen, hvis det nu er hans rigtige titel, han har altså heller ikke noget som helst til overs for den der spanske borgmester, som forbyder kampen. Han siger, at det er sådan en måde at skabe sådan et post-covid-had på grund af sygdom, som han tydeligvis ikke forstår, spanieren. Så i hvert fald den belgiske ekspert her, han tager det iskoldt.
0: Men betyder det også, at det nærmest er det eneste, der har nærmet sig de belgiske medier, det er det her med infektionsrisikoen, og det der med, at der overhovedet skal spilles en VM-testkamp i Liège, er fuldstændig ligegyldigt?
1: Altså, hvis du kigger på sporttiderne på de belgiske aviser, så er det jo kun domineret af én ting, nemlig at Lukaku kom tilbage i går aftes, da Belgien spillede mod Kroatien, og Lukaku i overtiden lavede et fantastisk 2-0-mål til den der kamp, som Belgien vandt, og det var altså, Lukaku er tilbage, fylder, skal vi sige, 100 gange så meget, som at DR Congos landshold spiller på stadion, i legendariske stadion i Liège, hvor de skal spille mod Danmark. Det er kun, det er selvfølgelig nævnt i den der diskussion med Ebola, men mest på grund af den spanske reaktion, og ikke fordi nogen i Belgien er bekymret for, hvad der sker.
0: Ole Ryborg, du er jo fodboldinteresseret. Du er jo i nabolaget. Kunne du ikke være fristet af at tage ud og kigge på lidt fodbold i aften?
1: Jamen, jeg er faktisk akkrediteret. Det har vores gode ven Andreas Kravl fikset, men der er 100 km til Liège. Jeg skal rejse til Montenegro i morgen, og Europakommissionen præsenterede sådan et stort udspil, jeg skulle dække her. Så jeg har lige været med i radiovisen kl. 18, inden du gik i gang med Liga. Så jeg har simpelthen ikke haft mulighed for, hvis jeg hoppede i bilen nu, så kunne jeg måske lige nå frem inden, men så ville jeg være tilbage ved midnat, så skal jeg flyve i morgen til Montenegro. Så jeg bliver nok nødt til at tage den på tv, eller i Liga selvfølgelig,
0: det er
1: måske mere oplagt.
0: Det er Ole Ryborg, sted. Ved du hvad, under omstændigheder, have en god aften, og tak fordi du var med.
1: Selv tak.

0: Medina med 12 dage. Det er klokken 20, at det begynder i LIS Danmark mod DR Congo. Testkamp for VM-deltagerne for DR Congo. Det er jo oftest europæiske modstandere, som det danske landshold står overfor. Men at vi nu får en modstander i aften, som kommer fra Afrika, ja, ifølge landstræner Brian Riemer, ja, der betyder det faktisk overhovedet ingenting.
1: Lige præcis med det her hold, ja, der tror jeg, at vi kommer op på omkring 80-85% af spillere, som er opdraget på akademier i Frankrig og Belgien. Så man kan sige, at det er jo spillere, som har været igennem nogenlunde den samme skole som vores egen. Når det så er sagt, så er der selvfølgelig noget kultur til forskel på mange måder i forhold til, hvordan man ser tingene og griber tingene an. Og det gør jo, at dynamikkerne og også mekanismerne i kampene, som nogle gange måske godt kan være lidt fastlåst, når man møder typer, der er meget ens, jamen det kan godt være anderledes. Og det er noget af det, man typisk oplever, når man har de her kampe. Så for os er det en god mulighed, dels i forhold til at prøve noget, som ikke er helt som det plejer at være, men måske endnu vigtigere, så møder vi altså et hold, som består af nogle rigtig dygtige spillere, som er repræsenteret til dagligt på absolut øverste hylde, og det er det vigtigste for os.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Christoffer, ham med gitaren. Jeg er ham, som har en stor papkasse fyldt med sorte, slidstærke ligamuleposer, og du har mulighed for at vinde en ovenikøbet, hvis det er dig, der er bedst til at forudse det første mål mellem Danmark og DR Kongo-kampen, der begynder kl. 20. Så vil din hjemstavn også blive markeret med en knappenål på det store Danmarkskort, der er kommet herinde i studiet. Har du et forslag til, hvornår første mål kommer en fingerspids fornemmelse? Ja, så skriv til 12-12'eren, start med befjæl af mellemrum, giv mig minutter og sekundtal for det første mål i kampen, og så husk naturligvis også det her med navn og adresse. SMS-boksen, den er åben nu.

All Star fra Smash Mouth. Lige om lidt, så kommer der en radiovis derefter, så er Liga naturligvis tilbage, og så fortsætter vi opvarmningen til aftenens fodboldlandskamp mellem Danmark og DR Congo. Så er Andreas Kravl med.

0: med Vind og Vejr fra Thor Farnov. Det er klokken 19.
1: For første gang i 130 år er der ikke et landbrugsministerium i Danmark. Det står klart efter den nye regeringsministerie i dag blev præsenteret. Og antallet af ministre er skrumpet fra 25 til 21. Og her er ministeriet for fødevare, landbrug og fiskeri nedlagt. Opgaverne er i stedet fordelt på flere forskellige ministerier. Og det giver bekymringer om fremtiden hos landmænd og organisationer. Blandt andet Michael Nielsen, der er svinebunden på Sjælland.
2: Og jeg kan jo lige så godt sige det. Jeg er ked af, at vi ikke har en landbrug- eller fødevareminister. Jeg er virkelig ked af, at vi ikke har en, der også tegner erhvervet og får virkelig en god indsigt i, hvad det er, vi går og laver ude på landet. Jeg er bange for, at det bliver udvandet, det her, og det er jeg rigtig ked af, da jeg stadigvæk synes, at landbrug er en rigtig vigtig del af Danmark.
1: I stedet for er der så kommet et ministerie for natur- og dyrevelfærd, som Socialdemokratiets Christian Rabia Madsen bliver minister for. Og det større fokus på dyrevelfærd og miljø kan få konsekvenser for den måde, dele af landbruget fungerer på i dag, vurderer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Hvis man nu tager et helt konkret eksempel, så vil den nye regering gerne have et stop for halekuperinger i 2030. Og det betyder altså, at de her grise, de skal stoppe med at bide hinanden i halerne. Og det er blandt andet mere plads til grisene. Og hvis grisene skal have mere plads, ja, så kan man måske have færre grise i stallen. Og det har altså økonomiske konsekvenser for landmændene.
1: Og hos Forældrenes Landsorganisation FOLA er der umiddelbart begejstring for, at SF'eren Jacob Mark er blevet minister for børnene, siger FOLAs forperson Anne Dahl Ting. Men der er samtidig en bekymring over, at Jacob Mark har fået et tredelt ministerium som børne-, ældre- og boligminister.
4: Vores bekymring er helt bestemt, at børn kommer lidt til at drukne, fordi at det er to store og tunge områder, vi er blevet lagt sammen med.
1: Så nu skal der kæmpes for børnene, siger hun.
4: Jeg vil tale med Jacob Mark lige så meget, som han vil tale med mig, vil jeg sige. Vi har haft et rigtig godt samarbejde, også de seneste mange år. Altså, han har jo været en stor del af, at vi har fået normeringer på lystavlen og det hele. Så på den måde så har vi i lang tid haft et rigtig godt samarbejde, og det regner jeg bestemt med, at vi fortsætter.
1: Hvilken sport er Victor Axelsen kendt for, og hvad kendetegnede vinteren mellem 2025 og 2026? Ja, det er bare nogle af de mange spørgsmål, som tusindvis af udlændinge i dag har skulle svare på i indfødsretsprøven, som led i at få dansk statsborgerskab. Prøven har været afholdt på 46 sprogcentre landet over, med lidt over 6.500 personer tilmeldt. Prøven den består af 45 spørgsmål, med 5 af dem om aktuelle emner og 5 af dem om danske værdier, og man skal svare rigtigt på mindst 36. Morgen nord og øst fortsætter det med skydevejr og lidt regn. Temperaturerne falder til mellem 12 og 16 grader.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

program, for eksempel Albanien mod Israel, kampstart kl. 20, Holland mod Algeriet, det er 20:45, Luxembourg får besøg af Italien, og så er det Polen mod Nigeria. Det lyder næsten som om, at vi allerede er i gang med VM som rundt, men der er altså en god uges tid til, at den begynder. Nej, det handler om at få testet form i aften, og det handler det jo om for VM-deltagerne, men det handler jo selvfølgelig også lidt om det for de nationer, som ikke er med i det fine selskab, Danmark for eksempel, fordi det er jo starten på sådan en lang rejse, hvor det så gerne skulle ende med en deltagelse ved en EM-slutrunde om et par år. Så Danmark mod DR Kongo-kampen, den spilles i Belgien, og det er altså her kl. 20, at den begynder. Andreas Kravl sætter ord på opgøret, efter vi lige får en lille smule musik fra August Højen.

0: August Højen kaster mig ud i, og man kan sige på en måde, så kaster det danske fodboldlandshold sig jo i aften ud i noget nyt. Et længerevarende projekt, der handler om at komme med til en EM-slutrunde på et eller andet tidspunkt. Og det er jo vigtigt, Andreas Kravler. Vi hørte jo også Andreas Christensen sige, det landsholdsspiller tidligere i den ligaudsendelse, at vi skal videre, og vi skal ikke hænge fast i fortiden, og vi skal da slet ikke tænke på den 15. november sidste år. Belarus er på besøg i Parken. Danmark er foran med 1-0. Og de andre var kommet kørende i bus. De havde set fast ved den polske grænse.
1: Nej. Ja.
0: Det er som et åbent væskende sår. Altså det, jeg så, at det var i november, det føltes som om, at det var i forgårs. Kan du komme videre? Altså, kan du komme videre fra det her?
1: Ja, så var der jo også en aften i Glasgow, men, og så var der en aften i Prag.
0: Ja, men det er den her. Det er den her, der er den værste.
1: Ja, det må Belarus, ja. Ja, altså på en eller anden måde, så er jeg jo selv fortaler for den gamle måde at se tingene på, som siger, der kommer altid en kamp mere. Og det gør der jo så i aften. Og så skal man lige bide i den der ydmygelse, det er, at Danmark i aften agerer testmodstander i den nordbelgiske by Liège for DR Congo, der skal til VM. Og det skal Danmark ikke. Det er så, kan man sige til gengæld, fakta. Og derfor er det også opgaven

0: for det danske landshold, for landstræner Brian Riemer og for de spillere, han nu har valgt at sende på banen i aften, at få det bedste ud af det. Og det bedste, det vil være at få en god oplevelse. Få noget, der på en eller anden måde kan kigge fremad mod efterårets Nations League-kampe. Og så helt frem, når vi skal til at skrive 2027, når der skal være kvalifikation til EM. Fordi den må Danmark da så i slet ikke mis nu, altså den EM-slutrunde, der skal spilles i Storbritannien og Irland i sommeren 2028. Så det er virkelig Hausborg. Det lange lys, der er skruet på i aften i Belgien. Lidt regnvåd aften på stadion, hvor Standard Liège normalt spiller, og hvor der er fyldt med glade kongolesiske fans.
1: Altså, du mener ikke fyldt punktum, men altså fyldt med nogen fra...
0: Ja, altså, der er 48 danskere, har vi fået oplyst. Altså, 48 danske fans. Og så er der omkring 25.000 kongolesere. Det er jo det med DR Congo, eller tidligere Zaire. Det er tidligere belgisk koloni, og der bor rigtig mange kongolesere rundt omkring i Belgien. Og de har altså startet køretøjer, offentlig transport, cykler, løbehjul sikkert, og valgfartret til Stade Maurice Dufresne. Og lige nu faktisk hylder de tre keepere for Kongo, som kommer på banen til optakten. Der er også blevet spillet meget kongolesisk musik. En DJ er hyret ind til at lige få sat det fulde i løjerne. Så Danmark er virkelig på udebane, både som, hvad kan man sige, the odd one out, os der ikke skal til VM, men også på tilskuerpladserne. Så er det ikke Danmark, de holder med i aften i Liège.

0: The Pointer Sisters, I'm so excited. Og det var landstræner Brian Riemer jo sådan til dels også på gårdsdagens pressemøde, hvor han jo netop begyndte at tale om de her 10 kampe, der venter på landsholdet, og så han jo også har muligheden i hvert fald i den i aften mod Kongo, og den, der kommer på søndag mod Ukraine, hvor der jo ikke rigtig er noget på spil. Men han har muligheden for at eksperimentere, og det forventer jeg, da Andreas Kravl ligesom har sat sit præg på den danske startopstilling i aften.
1: Det har det i den grad, og du talte jo også selv om det der med ligesom at komme videre. Og man må sige, at vi er da noget videre fra det hold, der spillede den seneste danske landskamp. Og endnu en gang er det ikke for at ribe op i de her sår, der stadigvæk er delvis væskende. Men den seneste landskamp for Danmark var jo altså mod Tjekkiet i Prag i en af de sidste dage i marts måned. Danmark tabte efter straffesparkskonkurrence, missede VM. Så det er tjekkerne, der åbner slutrunden om lidt over en uge mod Sydkorea i Guadalajara. Der er kun 3 tilbage fra den startopstilling imod tjekkerne, som også starter inden imod DR Congo i aften i Liège. Det er Joachim Mæhle, det anfører Pierre-Emil Højbjerg, og så er det Rasmus Højlund, en fra hver af de 3 kæder. Ellers så er det nye ansigter over hele linjen, og så nogle af dem er ikke så nye igen. Det er gamle kendinge, men de er tilbage igen efter skader eller karantæner. Det er jo, at det er Congo, der kommer på banen nu her, så derfor der er jubel på stadion i baggrunden. Men lad os lige tage den danske startopstilling til den her testkamp imod DR Congo. Philip Jørgensen, 24-årig målmand, der stadigvæk er på kontrakt i Chelsea. Han vil gerne væk, kommer ind og får sin anden landskamp. Han fik også en testkamp for i år. Så er Andreas Christensen, gode nyheder, FC Barcelona-spilleren med de 80 landskampe for Danmark tilbage igen i fodboldform, så han spiller i midterforsvaret sammen med unge Oliver Provsgaard for Lazio, der får sin anden landskamp. På bakkerne der er de mere rutineret. Rasmus Nissen Christensen tilbage igen efter skade på højre bak, og så er altså Joachim Mæhle netop nedrykket med Wolfsburg for Bundesligaen som venstre bak. Pierre-Emil Højbjerg skal styre det hele inde på den centrale midtbane, hvor han på midtbanen får selskab af 2 rutinerede spillere, Mathias Jensen og Christian Eriksen. Ingen af dem startede inden imod tjekkerne, men kom dog ind fra bænken. Og så op helt foran, Rasmus Højlund inden centralt med tilbagevendte Patrick Dorgo liggende lidt i den ene side, nok i højre fra start, og så debutant fra start. Han er blevet efterudtaget til truppen, da Gustav Isaksen måtte melde fri, men har spillet sig direkte ind i startopstillingen for første gang nogensinde for det danske A-landshold. Adam Dakim, født opvokset i Vanløse, spiller nu for, ja, han har også rykket ned med Wolfsburg, men er på kontrakt i RB Salzburg. Så altså debut til Dakim. Christian Eriksen spiller sin landskamp nummer 150 for Danmark i aften.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Mal Smith, Niall Horan, Drive Safe. Jeg gør opmærksom på, at du har mulighed for at vinde en mulepose i aften. Du har mulighed for at blive markeret på mit Danmarkskort med en knappenål, men det kræver sådan set bare, at du er den, der aller bedst til at regne ud, hvornår det første mål. Det kommer mellem Danmark og DR-Kongo-kampen, der begynder om en god halv times tid. Når du har en holdning til spørgsmålet, hvornår kommer det første mål, så send dit bud ind til 12.12 og start med P4 lavet mellemrum. Giv mig minutter, sekundtal og husk nu, for alt i verden, fornavn og efternavn, og så en brugbar postadresse. Nå, Andreas Kravl, når man skal sætte sådan et fodboldhold sammen, så er det jo altid en god idé at være stærkt besat på alle pladser. Jeg vil dog påstå, at det er jo en ekstra god idé at være godt besat inde på målmandspositionen. Og nu ved vi jo, at det er slut med Kasper Schmeichel, ikke mere fodbold fra hans side. Nu er det Filip Jørgensen, der starter i aften. Det var Mads Hermansen, der stod sidste kamp. Er det et direkte slagsmål om de to, mellem de to, om hvem det er, der skal overtage den faste plads i buret for landsholdet?
1: Ja, det ligner det unægteligt, og lurer mig, om ikke Mads Hermansen står kampen på søndag, når Danmark møder Ukraine i Odense. I øvrigt, man kan sige lidt hjemme i Odense, ikke? Han er fra Odense, men han er dog fynbo, Mads Hermansen, så han vil sikkert få en varm velkomst på det fysiske stadion, selvom hans danske karriere hovedsageligt som senior var i Brøndby. Ja, det er de to, der umiddelbart står for. Så er der faktisk en tredje dansk målmand med, der har haft en rigtig god sæson i belgisk fodbold. Andreas Ljungdahl, den tidligere U21 landsholdsmålmand. Men det er Filip Jørgensen og Mads Hermansen, der står forrest. Og hvem det så bliver? Ja, nu kan de så bruge de her testkampe på at overbevise Brian Riemer om, at de er gode. Men så er det også spændende, hvad der sker i den næste sæson. Fordi Filip Jørgensens store problem har været, at han kun til daglig har været hovedsageligt reserve i engelske Chelsea. Storklubben Chelsea har fået nogle kampe undervejs, men slet ikke sådan fast spil. Spilletid. Og Mads Hermansen, ja, han er lige rykket ud af Premier League, også i England, med sin London-klub West Ham. Så det betyder jo altså, at begge målmænd er sådan lidt i en speciel situation. Filip Jørgensen vil meget gerne finde en ny klub, hvor han kan blive første målmand. Og Mads Hermansen skal lige gøre op mod sig selv. Altså, er det godt nok for ham? Og også sådan, kan man sige, for landstræner Brian Riemer, at han spiller i den næstbedste engelske række. Eller vil han forsøge endnu en gang at skifte klub? Det gjorde han jo altså også inden her den sidste sæson. Så spændende tider for de danske målmænd, og spændende tider også for det danske landshold i forhold til, at det i så mange år har været, ja, givet fuldstændig, at det var Kasper Schmeichel, der var første målmand, og sådan var det nærmest uanset, hvad der så ellers skete. Det er nye tider, sådan er det ikke længere, og i aften er det så altså Filip Jørgensen, 24 år gammel, fortid i Villarreal, nu Chelsea, som står inde i det danske mål.
0: Du har hørt, at jeg har sat gang i konkurrencen med det der første mål. Forventer du egentlig, at det bliver målrigt?
1: Jeg sidder også lige og kigger lidt over på både den kongolesiske opvarmning og deres startopstilling og sådan. Altså, nogle af de her testkampe inden, det er sådan lige, altså med, de vil heller ikke blive skadet lige inden VM, og hvor meget har et dansk landshold efter sådan en lang sæson i, altså, lyst til at bare brage derudaf, men på den side, det kan også slække lidt på markeringerne. Jeg tager et frisk bud, Havsborg.
0: Ja.
1: 21. minut.
0: Skynd dig nu. Aha, kommer.

0: Der er kommet et bud på første mål i kampen mellem Danmark og DR Congo fra Rasmus. 22 minutter og 40 sekunder spil, og adressen består udelukkende af et postnummer 2990. Jeg tror altså ikke, det er nok, Rasmus, hvis du vinder, men kan du prøve at bare sende kuverten afsted med 2990 på. Nå, vi skal tilbage til fodboldlandskampen i aften. Nu er der 25 minutter til. Det er alligevel en chat at spille 150 landskamper, og det er det, som Christian Eriksen gør i aften, Andreas Kravl. Men kan du se Eriksen være med hele vejen frem til en eventuelt EM-slutrunde om et par år?
1: Ja, det kan jeg faktisk, det kan jeg faktisk godt. I øvrigt må vi sige, bizarre ramme for Christian Eriksens jubilæumskamp nummer 150. En belgisk provinsby, Liège, mod et afrikansk land, DR Congo, med egen medbragt DJ og 48 danske tilskuere. Det er altså rammen, hvor han spiller sin landskamp nummer 150. Klar dansk landskampsrekord for Christian Eriksen. Han er 34 år, han er lige rykket ned med Wolfsburg, og meget af det kunne godt sådan indikere, er det ved at være slut, og det kan da heller ikke helt udelukkes, men sådan som jeg ligesom har tolket det, når jeg har talt med Christian Eriksen, og han har udtalt sig også andre steder, er, at han er slet ikke færdig med at spille fodbold. Han havde jo også det der forløb omkring hjertestoppet i Parken, hvor han lige sådan snusede til, at det måske kunne være slut, og der tror jeg, at han virkelig sådan satte ekstra pris på, at han kunne spille videre. Og han har jo ikke noget galt fysisk med Christian Eriksen, skal man huske. Altså sådan, han har jo fået indopereret den der ICD-hjertestarter, men det gør ham jo slet ikke noget. Og han er fysisk fit. Han har faktisk spillet mange gange 90 minutter for Wolfsburg her. Og selvom de rykkede ned, så også været, må vi sige, på et godt niveau. Altså ikke som Christian Eriksen var, da han var på sit aller bedste niveau, men et fint niveau i Bundesligaen. Så jeg tænker, det for Christian Eriksen handler nu om at finde en klub, hvor han kan spille et fast, måske en lidt mindre turbulent klub, end Wolfsburg har været i den forgangne sæson. Og så kan jeg sagtens se Christian Eriksen kigge frem mod en EM-slutrunde i 2028, også fordi, at den bliver spillet i England, også i Skotland og i Irland, men bliver spillet i England, hvor han har haft så mange gode år af sin fodboldkarriere. Så det kunne måske blive det, som han har sådan sat som mål som den sidste turnering for det danske landshold.
0: Og altså, nu giver det lige tid til at rømme dig, Kravl, hvis du lige skynder dig lidt.
1: Ja.
0: Få den der væk af halsen. Fordi jeg kan huske, at vi havde gevaldigt omgang gætterarbejde dengang, at Christian Eriksen skiftede klub sidste gang. Og Wolfsburg var i hvert fald ikke en af de klubber, som jeg mener, du havde oppe at vende. Nu nævner du England, men igen, kan han vælge at tage fusen på os alle sammen og så prøve noget mere eksotisk?
1: Ja, altså det ligger jo åbenbart. Altså det kunne godt ligge lige til højrebenet at tage over til nogle af de andre store stjerner i MLS. Det er bare ikke det, der sådan har været, hvad kan man sige, ligget i kortene med Christian Eriksen, og den familie, han jo også har, nogle børn, der bliver lidt større nu, og sådan at tage et af de der eksotiske eventyr, som det kunne være i USA, altså i MLS, måske i en asiatisk klub, eller mange af de rutinerede spillere tager jo også til Mellemøsten, og på en eller anden måde ser jeg det ikke som den store mulighed, når det lige gælder Christian Eriksen. Jeg tror, han vil først og fremmest kigge til noget europæisk. Sandsynligvis ikke Superligaen, der han i hvert fald tidligere afvist, men et land, der ligger i sådan forholdsvis nær på de danske breddegrader. Jeg kan ikke

0: bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV og i aften på DR1.

0: Bleeding Love, det var Leona Lewis her i Liga på P4. Det er Danmark mod DR Congo. Kampstart om 13 minutter. Der var jo en gang, Andreas Kravl, at når de afrikanske mandskaber dukkede op i VM-slutrunder, så var der så meget fokus på, at de var så eksotiske og så spændende og usædvanlige, at de havde sådan en positiv, anderledes tilgang til fodboldspillet. Skal vi ikke bare sige, at de dage er forbi?
1: I og med, at der for eksempel er 10 afrikanske lande med til den kommende slutrunde i Nordamerika, så er det i hvert fald ikke helt så meget et særsyn, som da aftens modstander for Danmark, DR Congo, var med som det eneste afrikanske hold i 1974 under navnet Zaire, som det hed tidligere. Kan du huske, hvordan det gik, Havsborg? For Zaire?
0: Ja, det husker jeg faktisk godt. Det gik rigtig, rigtig dårligt. De fik nogen over nakken.
1: Ja, de tabte blandt andet med 9-0 til Jugoslavien. Og skulle efterfølgende møde Brasilien, hvor spillerne troede med at rejse hjem, fordi de var så bange for at tabe endnu større end 9-0. De blev dog og fik så de tabte 3-0 til Brasilien. Men der er sket meget siden dengang. Og nu siger vi, altså det er Congo, Danmark møder i aften, og det er jo også kongolesiske spillere. Men det er ikke et hold, der har trådt deres sådan barnefodboldstøvler på banerne i Congo eller spillet på jordveje og baner osv. Der er rigtig mange af dem, der er født og opvokset og har fået deres fodboldopdragelse i Frankrig, også i Belgien, hvor kampen bliver spillet i aften, og i England. Og nu tager jeg dig med hele tiden, Havsborg, men altså et frisk bud, og lytteren kan også gå lidt med derude. Hvor mange ud af 26 spillere i den kongolesiske trup, som skal til VM her nu, tror du er født i et andet sted end DR Congo? Ud af 26.
0: 20.
1: Vandt
0: jeg en pose?
1: Du vidste ikke på forhånd, vel?
0: Nej.
1: Det er fuldstændig vanvittigt.
0: Jeg henter en ligamulepose til Højsborg.
1: Du henter en ligamulepose, ja. 20 ud af dem, 10 af dem i Frankrig, og så ellers en del i Belgien, og som jeg også siger, et par stykker i England. Nogle vil måske kunne huske Aaron Wan-Bissaka, der har blandt andet spillet for Manchester United. Han starter ikke inden her, men han er i truppen og skal nok komme i kamp under VM. Så det er sådan de spillere, som sådan har fået deres opdragelse på nogle af de store akademier i Europa, og så har de her kongolesiske rødder. Og så har Congo, DR Congo, været gode til at få dem integreret på det her hold, og så taget den lange vej, som det var for dem at komme til VM. Det var det sidste land overhovedet, der kvalificerede sig. De skulle ud i sådan en international playoff, da Danmark var i playoff mod Nordmakedonien og Tjekkiet. Der skulle de rejse på den anden side af jorden til Mexico og spille mod Jamaica, og vandt det 1-0 efter forlænget spilletid. Og så blev det altså det 10. og sidste afrikanske hold, der skal med til VM.

Helt bremsen sammen med Karbak North 32. Du skal til at råbe negne, hvis du ikke har afleveret bud på det første mål mellem Danmark og DR Congo, fordi nu er der kun 6 minutter til kampstart. Jeg skal have det inden da. Skriv til 12-12 og start med P4 lavet mellemrum. Giv mig minutter og sekundtal for når, hvornår du tror, at bolden første gang passerer målstregen. Og så husk nu fornavn og efternavn og en adresse, som jeg kan sende gevinsten til, hvis du vinder.

Livs forladt. Der er kampstart i Liège. Det er Danmark mod DR Congo. Testkamp for DR Congo. Eksperimenterende kamp for Danmark.

0: Feel for Robbie Williams. Hvordan fungerer et dansk fodboldlandshold, når der pludselig bliver rystet med posen, og nye navne dukker op i startelveren? Det finder vi ud af efter radioavisen. Klokken er 20.
1: Det er ikke bare landbruget, der mister sit ministerium med den nye regering. Det gør også fiskeindustrien, efter Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri er blevet nedlagt. Opgaverne derfra de er stedet blevet fordelt på andre ministerier. Fiskeriet det kommer fremover til at høre under Miljøministeriet, og det skuffer Svend Erik Andersen, der er formand for Danmarks Fiskeriforening.
2: Det er vi sådan set ærgerlige over, fordi vi mener faktisk stadigvæk, der er en begrundelse for, at de primære erhverv, der benytter og bruger naturressourcerne til gavn for befolkningen, at de har en særstilling også i ministeriets behandling, ministeriernes og regeringens behandling af erhvervene.
1: Men Svend Erik Andersen og Danmarks Fiskeriforening er også bekymret, for organisationen frygter, at der går nogle kompetencer tabt.
2: Det er komplekse erhverv, og det kræver også, at der er nogle kompetencer i ministeriet, der har forstand på det, de taler om, og det er en bekymring, vi har, at det bliver splittet for meget op, og den kompetence, den forsvinder. Vi så helst et fiskeriministerie.
1: Store amerikanske teknologivirksomheder som Amazon, Microsoft og Google er nogle af dem, der har en del af vores personlige oplysninger lagret. Oplysninger, som offentlige myndigheder har om os. Men EU-kommissionen foreslår, at oplysningerne fremover skal være placeret i Europa i et forsøg på at blive mindre afhængig af både USA og Kina, når det altså kommer til lagring af oplysninger af kunstig intelligens og produktion af mikrochips. For det skal gøre de europæiske lande mindre udsatte, siger DR's EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Det ser man med den amerikanske præsident Donald Trump, som godt kan lide at true. Det ser man med Kina, som også kan lide at gøre det. Og derfor så for at gøre Europa mindre sårbart, så siger man fra Europakommissionens side, at det måske er smart, at man i fremtiden sørger for, at oplysninger, det kan være vores patientoplysninger, det kan være vores skatteoplysninger, oplysninger for domstole eller politi eller andet, at det skal læres i Europa, så man ikke kan blive udsat for trusler i fremtiden.
1: Og hvis man fra EU-landenes side bestemmer sig for, at en større del af dataen skal læres i EU, så kan det også gavne det europæiske teknologimarked, siger Ole Ryborg.
3: Der er jo virksomheder nok, der godt kunne finde på at sige, vi kan godt organisere læring i Europa, men lige nu så er det billigste altid at købe en løsning i USA. Opstår der nu et europæisk marked, ja, så regner man selvfølgelig med, at der vil være virksomheder, der vil tilbyde de tjenester i Europa fremover.
1: Danske landsholdsherrer i fodbold møder netop nu, det er Congo i en testkamp. Kampen den blev fløjet i gang her kl. 20, og landstræner Brian Riemer har givet startplads til Adam Dagim, der får debut for det danske landshold, mens Christian Eriksen altså runder 150 landskampe i dagens testkamp mod DR Congo. Skyet med lidt regn og ellers kun enkelte byer og klart vejr og temperaturer, der falder til mellem 12 og 16 graders varme.
4: Det her er P4.
5: Og det er også en aften med landskampsfodbold i radioen. Danmark herrelandshold møder DR Congo. Det foregår i belgiske Liège. Kampen lige startede, stillingen 0-0.

0: Det var Dominic Fike. Og nummer 3 Nights.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Denne aften med Morten Hovsborg i studiet og til at kigge på fodboldlandskampen mellem Danmark og DR Congo. Det er jo den sidste testkamp, som DR Congo overhovedet får, inden at de skal være med ved VM-slutrunden. Der har jeg Andreas Kravler. Selvom det er DR Congo, der skal til VM, så har det været en fin start for det danske landshold.
3: Ja, en rigtig god start for det danske hold, der sådan har taget hånd om bolden i kampens første 5 minutter, stort set været på kuglen hele vejen igennem. Nu det danske mandskab helt i hvidt i den her, vi kan godt kalde det en udekamp, selvom den ikke bliver spillet i Afrika, i DR Congo, men i Liège i Belgien. Der er rigtig mange kongolesiske tilskuere, omkring 25.000, der virkelig giver den gas, når Congo har bolden, eller som nu her har kampens første hjørnespark. Det danske hold ikke rigtig sådan fået afsluttet endnu, og første gang kongoliserne var op, så er det endt med det her hjørnespark, som det danske hold skal forsvare.

0: belgiske dommer, og når han ikke er dømt det, ja, så bliver der ikke straffespark, fordi det er en testkamp. Hold nu fast, uden VAR, så ikke noget med nogen, der kan finger op til øret for dommeren, der lige signalerer, han får en eller anden melding fra en VAR-vogn, en VAR-skur eller en VAR-pølsevogn et eller andet sted. Det bliver bare ham, der dømmer med hjælp fra sine linedommere og fjerdommeren her i aften. Frispark til Rasmus Nielsen Christensen ude i højre side. Vi er jo ved at tale om de flotte ja, kongolesiske ja, dragter. Jeg tror, det bliver en, der bliver jo altid nogle af de der favoritter under slutrunden, altså som også bliver udsolgt alle steder. Ofte har det været Nigeria. De er så ikke med, blandt andet fordi Kongo slog dem ud. Men jeg tror godt, at den kongolesiske landsholdsdragt kunne blive sådan lidt et
1: samleobjekt. Jeg kan godt se. Altså, du er jo lidt af en connoisseur ud af det her med at beskrive farver. Jeg vil betegne den her som lidt babyblå. Er du enig med mig?
0: Ja, det synes jeg er godt sagt. Altså, den er helt klart lyseblå, ikke? Altså, men det er faktisk meget sådan en babyblå, og så er der aftegninger hen over brystet i noget hvidt, og så har de jo en masse farver på også i aften med røde tal, og sådan. Den tager sig rigtig, rigtig godt ud.
1: Og set med kommentatorøjene, så vil jeg også godt rose den for, at de tal nemlig står meget skarpt. Og det er jo altid en fordel, hvis du nærmest skal kommentere hold, hvor er spillerne ikke nogen, du ser til daglig.
0: Ja, så alt i alt gør det godt på alle de der parametre der. Så kan man så sige, at der har været visse andre problemer for Kongo. Det er jo også noget af det, du talte med vores EU-korrespondent Ole Ryborg om her i den seneste time. Og du sagde jo godt nok også, jeg skal lige sige, at det stadigvæk selvfølgelig 0-0 her efter 7,5 minutter. Du sagde også, at det er den sidste kamp for Kongo. De skulle faktisk have haft en mere, som de skulle spille her meget, meget snart mod Chile på tirsdag i næste uge, og skulle være spillet i den spanske by Cádiz. Og den er så blevet aflyst, fordi de ikke tør afholde kampen af frygt for Ebola. Så det her Ebola-udbrud i DR Kongo. Nu er der ingen af de kongolesiske spillere, som spiller i Kongo eller har været i Kongo, og staben er taget afsted tidligere til den her kamp for netop at være helt sikker på at ikke være smittet. Men den er altså aflyst i Cádiz, men jeg kunne da forstå i går på det pressemøde, Kongos franske træner holdt, at de satte sig altså på at spille den kamp et eller andet sted. Bolden i straffesparksfeltet nu for Danmark, der spiller mod Ukraine på søndag. Det er i Odense, den skal nok blive spillet her, hvor Rasmus Højlund får et indlæg ude fra venstre side, og det giver så det første danske hjørnespark i kampen. 8,5 minutter inde i opgøret, der bliver spillet på Standard Liège, normale hjemmebane i det nordbelgiske frispark, eller hjørnespark til Danmark fra højre side. Og det ligner umiddelbart, at det er, og det er det også, Christian Eriksen, der er trukket ud for at sparke det sammen med Patrick Dorgo. Eriksen med bolden, Dorgo er ude, godt fyldt op inde i det lille straffesparksfelt. Oliver Provsgaard med fremme, Andreas Christensen også, Rasmus Nielsen Christensen. Her kommer hjørnesparket fra Christian Eriksen ind i straffesparksfeltet, men også godt afvist af det danske modstander fra DR Kongo her i aften, der hætter bolden ud af straffesparksfeltet og op midt på banen. Der hvor det giver en kontramulighed til kongoleserne, der er det så Christian Eriksen, der tager et godt løb tilbage. Manden, der sparkede hjørnesparket, tænder så bolden ind i eget straffesparksfelt. Havsborg, du er ved at få nervetilfælde, det vil jeg også sige. Christian Eriksen glemte, og han er jo så heller ikke uddannet forsvarsspiller, det der med at spille nu aldrig bolden på tværs, når du er nede i din egen dybe forsvarszone. Det her blev lidt sat afleveret til Philip Jørgensen. Den fik den danske målmand fat i. Små 10 minutter spillet i Liège. Det er Kongo, tester VM-form af mod Danmark, der bare tester formen af. Og stillingen er 0-0.

0: Kacey Musgraves med Dry Spell. Når man nu står lige på tærsken til at skulle være med ved en VM-slutrunde, og det er testkampe, der er ikke noget på spil, så vil det jo ikke være urimeligt, hvis man tænker, at spillerne fra DR Kongo nok ikke sådan tænkt sig at gå fuldstændig max ind i tacklinger i kampen mod Danmark, Andreas Krav.
1: Nej, og det gør de sådan set heller ikke. Altså, man kan godt fornemme, at det her er en testkamp, en træningskamp, og ikke den kamp, hvor man kæmper med alt for eksempel at komme til VM, som både Danmark og DR Kongo gjorde i marts måned. Det er også meget med sådan at få positionerne ind, for i hvert fald DR Kongo. For Danmark handler det jo meget om også at få nogle relationer ind, men jeg sidder selvfølgelig og kigger lidt på det kampprogram, som DR Kongo de har ved slutrunden, og man kan ikke sige, at det ikke er en sådan decideret drømmelodtrækning, de har fået, men der er også muligheder for DR Kongo. De har havnet en pulje med Portugal og Colombia, men så også med Uzbekistan, og specielt den sidste kamp vil de jo nok fæstne deres øjne på, en kamp, der skal spilles i Atlanta den 27. juni, den sidste kamp i puljen for kongoleserne, og i og med, at de 8 bedste treer går videre, så vil en sejr, det er en god målscorer for Kongo. Ja, det vil måske være nok til at sende dem videre. Og derfor tror jeg også, at de her i aften tester den formation, de skal spille med i deres første kamp ved slutrunden. Og det er mod Portugal. Der tror jeg, at kongoleserne regner med at være maks presset tilbage. Og derfor spiller de også selv mod Danmark her i aften med en meget defensiv organisation. 5 forsvarsspillere, 3 midtbanespillere, så en hængende angriber og bare en enkelt stakkels Bakambu, der ligger op foran for at være enlig angriber for DR Kongo. Det betyder også, at Danmark her i det første kvarter har bolden rigtig, rigtig meget. Har ikke fået så meget ud af det. Et enkelt godt spil, en god aflevering frem af banen fra Pierre Emil Højbjerg, danske anfører, op til debutanten Adam Dakim, der så næsten kom på skudhold. Forsøgte i hvert fald at få afsluttet, men direkte ind i en af de kongolesiske forsvarsspillere. Så DR Kongo, de tester noget defensiv organisation, som de skal bruge mod Portugal i deres første kamp, og hvor de danske hold presser på indtil videre. Har også lavet Danmark i de hvide landsholdsdragter her i aften et par store fejl. Christian Eriksen med en, ja, det er jo ikke en fejl, men en sats aflevering på tværs af banen, og så vi Andreas Christensen med en ukarakteristisk dårlig aktion, hvor han sendte bolden direkte til den angriber fra DR Kongo. Så var han så både hurtig og overvågen nok til selv at komme tilbage og erobre den tilbage til på danske fødder. Nu er det DR Kongo, der endnu en gang angriber, og det gør de over i højre side. Indlæg ind imod straffesparksfeltet. Joachim Mæhle kommer ind og får med ryggen blokeret bolden og sendt den ud til et indkast til DR Kongo ude i højre side. Et kvarter spillet af første halvleg. Det regner i Liège i Belgien. Dyngvåd bane i øjeblikket. Stillingen er 0-0 mellem DR Kongo og Danmark.

0: formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR-lyd.
4: Landskamp, testkamp i aften i Belgien. Det danske landshold skal godt nok til VM, men tester alligevel en form for sommerform af imod VM-nationen DR Congo. Der har spillet 19 minutter af første halvleg, og vi har stadigvæk en stilling i det belgiske, der hedder 0-0.

0: farvel og tak til Michael Jackson for Black or White. Nu er I midtvejs i første halvleg. Andreas Kravl stadigvæk 0-0 mellem Danmark og DR Congo. Hvad er du egentlig mest begejstret for i det danske spil?
1: Ja, det er enkelt sådan præstationer indtil videre. Her synes jeg, nogle spillere, nogle af de unge, der har gjort det godt, synes jeg i starten. Det er ikke en kamp, der sådan, indtil videre har imponeret sådan rent spillemæssigt. Det er et kongolesisk mandskab, der lever ekstremt meget, eller prøver på at komme afsted i kontrafaser. Danmark har en boldbesiddelse lige i øjeblikket omkring lige under 70%. Så de er ikke interesserede i at have bolden. Det er Congo, men det har de så godt nok lige i øjeblikket. For en gang skyld med, så går de tilbage og venter og prøver at erobre bolden og komme afsted i en kontra. Og det danske hold spiller, synes jeg, indtil videre. Nu kommer der måske en chance ind i straffesparksfeltet. Godt mod et målmandsspil af Philip Jørgensen, den danske keeper. Han vil jeg faktisk rose for de første 23 minutter. Ikke fordi han er fløjet rundt i målet og har reddet bolden, men han er bare sådan god rolig. Det er jo en stor målmand. Han ser sådan ud af noget rent fysisk. Og så har han været god til at komme ud og dække sådan hele feltet af og få fat i bolden. Et par andre roser, jamen det går til også den danske anfører, Pierre-Emil Højbjerg. Jeg synes, han fordeler boldene godt. Og så især en spiller, synes jeg, der har skilt sig godt ud i de første 23 minutter. Selvfølgelig sådan et lille empirisk materiale. En kvart fodboldkamp, men Oliver Provsgaard, den tidligere U21 landsholdsanfører og Vejleanfører nu i italienske Lazio, har gjort det rigtig godt, synes jeg, som midterforsvarsmarker til Andreas Christensen. Virkelig med sådan god pondus i aktionerne. Høj og rank, hættet gode bolde væk indtil videre, og også med venstrebenet fordelt dem rigtig godt, når de har været nede langs jorden. Så plusser indtil videre til Provsgaard, til målmand Philip Jørgensen, til anfører Pierre-Emil Højbjerg, og måske også til Adam Dakim. Her er der en mulighed til DR Congo. En friløber ned mod Philip Jørgensen. Der kommer muligheden, og en afslutning og en god redning af Philip Jørgensen. Der får han lige et kæmpestort plus mere. Ikke offside. Til gengæld lidt minuser til Oliver Provsgaard, der sammen med Andreas Christensen satte sig for meget fremad her i en forsøg på og i en kontra for DR Congo at trække offside. Jeg må så også sige, altså, de har så også ret i, at han var i hvert fald en meter offside.
0: Der, men var rigeligt.
1: Der er ikke var i den her kamp, så målet havde fået lov til at stå, hvis han havde sparket bolden ind, men en super fodparade af Philip Jørgensen, den danske målmand, der starter inden her, og har efter sigende afleveret sit ønske til engelske Chelsea om, at han gerne vil have sig en ny klub, så han kan få noget fast spilletid, og dermed også blive dansk første målmand, når det gælder det rødhvide landshold. Indtil videre har han gjort det rigtig godt, Philip Jørgensen, forhindret her DR Congo i at komme foran. Stillingen i Liège efter 25 minutter er stadigvæk 0-0.

0: Og 1-2 igen og igen. Vi ved, at Andreas Kravl med de her betydningsløse testkampe, at på et eller andet tidspunkt, så går der bare udskiftninger i det, og så er det som om, at de her kampe fuldstændig mister rytme. Men jeg tænker, i forhold til, at der jo allerede er så lavet så mange ændringer på det danske landshold, så gør det måske ikke en stor forskel.
1: Nej, altså, jeg tror også, at vi får rigtig mange udskiftninger at se, både for DR Congo, men også for det danske mandskab, i hvert fald i løbet af anden halvleg. Men det er også lidt spændende, fordi Brian Riemer har jo også sagt, at han gerne vil bruge de her kampe til dels at give spilletid til nogle nye spillere, men også til at få nogle relationer spillet ind. Altså det her med ligesom at få nogle spillere til at få sådan en særlig forståelse for hinanden. Og det kunne godt være sådan en, for eksempel den danske venstreside, Joachim Mæhle og Patrick Dorgu i den her kamp. Altså kunne de komme ind og få virkelig sådan en god relation. Men det får man jo ikke måske kun ved en enkelt halvleg, så kan jeg også godt forestille mig, at det ikke er 10 nye, der skal ind for Danmark. Jeg har ikke lige kunne få oplyst det nu, hvor mange udskiftninger der egentlig er til, at normalt er det jo 5 i turneringskampe, så er det ofte 6 i testkampe, men mange af de opvarmningskampe til VM, vi har set her i de senere dage, ja, der er der blevet tilladt udskiftninger til helt op til 10, sågar 11 udskiftninger. Det må vi se i løbet af kampen, hvad de har fået aftalt. Det er sådan en kamp, hvor at det er ikke helt som det plejer at være. Altså, der er ikke nogen VAR-dommer, og der er heller ikke sådan den samme protokol, som der er normalt der med de her udskiftninger. Så det kan blive lidt af hvert en aften i Belgien, hvor det stadigvæk står 0-0 efter 29 minutter, og der er i hvert fald ikke nogen grund til at skifte ud indtil videre for det danske mandskab. De kan ikke være trætte. Det er ikke en kamp, der bliver spillet i specielt højt tempo. Igen gentager jeg, at DR Congo er, nu har de fået lidt mere boldbesiddelse, men ellers fra start af, så var det noget med at give bolden til Danmark stort set, og så stille sig ned, og så ellers forsøge at komme afsted i en kontra, og det danske hold spiller ikke ret hurtigt, når de har kuglen, så det bliver meget sådan boldmassage rundt omkring fra den ene side til den anden, og så tilbage igen, når det danske hold har bolden, og så en gang imellem forsøger at stikke den i dybden, og det er ikke ret mange af de afleveringer fra dansk side sådan frem i banen på den sidste tredjedel, der har været specielt gode indtil videre. Nu måske en mulighed her. Pierre Emil Højbjerg bolden midt på banen, han taber den så med det samme. Spiller han i den lyseblå trøje, for det er Congo får fat i den, og Oliver Provsgaard kommer på tværs. Christian Eriksen er med nede som en form for nærmest defensiv midtbanespiller her i øjeblikket. Han ligger inde på den centrale midtbane, Christian Eriksen, der spiller sin landskamp nummer 150 for Danmark i aften, og tillykke med det. Jubilæum 150, fuldstændig vanvittigt antal landskampe for 34-årige Christian Eriksen. Han er på den centrale midtbane i den her kamp sammen med anfører Pierre Emil Højbjerg og Mathias Jensen. Tre spillere, der nu kombinerer meget godt. Adam Dakim ind fra højre side fra Mathias Jensen. Adam Dakim afslutningen fra den danske debutant. Og den der, den er altså kæmpestor, en chance, som han også overplacerer bolden et godt stykke forbi det kongolesiske mål. Rigtig godt bandespil med Mathias Jensen, der faktisk med hælen sender Adam Dakim ind i straffesparksfeltet fra højre side. Og så er han godt klar over, allerede da han har afsluttet, at det er en gigantisk chance, venstrebens afslutning fra Adam Dakim. Men forbi mål, den største chance til det danske landshold indtil videre tilfaldt debutanten Adam Dakim, ejet af Red Bull Salzburg, og spillede for det seneste for Bundesliga-nedrykkerne fra Wolfsburg. Han fik muligheden, han udnyttede den ikke, og derfor står det stadigvæk 0-0 i det belgiske Liège mellem DR Congo og Danmark.

0: Drop Dead fra Olivia Rodrigo, og mens vi lyttede til det nummer, der var Danmark jo i realiteten, skal vi sige, 2 centimeter fra at komme foran, Andreas Krag.
1: Det er noget den, i det område i hvert fald. Det var et stolpeskud fra Joachim Mæhle. Her kommer den afslutning fra Christian Eriksen. Den tager der egentlig også stolpen, gør det, eller tager det den kongolesiske målmand. Det gør den og går ud til et dansk hjørnespark. Men rigtig godt dansk spil faktisk i øjeblikket. Og så kom der den her afslutning fra Joachim Mæhle, der fik bolden efter, ja igen, et fint spil omkring straffesparksfeltet. Fik lige lagt den over til højrebenet, og han sendte så et skud ud mod, ja, højre side, sådan som han sparkede på kassen, og der var ikke nogen som helst mulighed for, at det her Kongo-keeperen kunne nå ud til den. Men den ramte så også stolpegivet, sprang i spil igen. Så en rigtig god afslutning fra Joachim Mæhle, her lige efter han er rykket ned med Wolfsburg. Der er 3 danske spillere i startopstillingen, der har spillet den her sæson for Wolfsburg, og altså endte med at rykke ned fra Bundesligaen. Christian Eriksen, Adam Dakim og Joachim Mæhle. Også et skud fra Christian Eriksen. Bolden i straffesparksfeltet igen fra Danmark. Det her hjørnespark blev taget nogenlunde hurtigt, og de har voldsomme problemer med at få bolden ud af farzonen lige nu. Det er Kongo. Oliver Provsgaard med fremme, sender bolden ind i straffesparksfeltet, ryger igen ud til Christian Eriksen på kanten af straffesparksfeltet, så får de så fat i den. Det afrikanske mandskab og et frispark begået af Rasmus Nissen Christensen, og i anden omgang også af Adam Dakim. De tager fordelsreglen. Det er Kongo, så drøner de fremad. Det danske hold nåede i ubalance. Joachim Mæhle er havnet ind som midterforsvar efter det danske angreb nu, hvor han tager tilbage. Til gengæld et godt tilbageløb. Også et par holdkammeraterne, Pierre Højbjerg, Andreas Christensen, gør, at det danske forsvar er ved at være på plads igen. Nu kommer der så en bold ud i højre side, for det er Kongo ind i centralt, og Pierre Højbjerg med godt overblik og overskud får den sendt ud til Patrick Dorgo ude i den danske venstre side. Det ender dog med et indkast til DR Kongo. Der er lige underkanten af 9 minutter tilbage af første halvleg. En lidt rolig fodboldkamp, må vi sige. Ikke det vildeste tempo, men et par gode danske forsøg. Senest et stolpeskud fra Joachim Mæhle, men stillingen stadigvæk 0-0 i Liège.

0: Backstreet Boys, Shape of My Heart. Tidligere på aftenen, der forsøgte jeg at overtale vores EU-korrespondent Ole Ryborg om, at han lige skulle tage en smuttur til Lies, og så pakke omkring landsholdet. Men det var en times kørsel, og Ole skulle tidligere op i morgen for at nå en flyver, så det blev ikke til noget. Men altså, jeg vil sige, Ole Ryborgs tilstedeværelse havde vel ikke gjort det helt store, fordi der er temmelig massiv opbakning til det ene af de to mandskaber.
1: Ja, altså det havde bragt Danmark meget tæt på 50 tilskuere. Altså vi har fået oplyst, der er 48 danske tilskuere på stadion, og så omkring 25.000 kongolesiske. Så jeg tænker jo, at Ryborg havde kunne gøre god fyldest, hvor Joachim Mæhle begår et frispark i den danske venstre side. Jeg tror faktisk også, han forstangede af kampens første advarsel ud af den lokale dommer Lothar Derondt, som giver gul kort til Joachim Mæhle. Ja, de har massiv opbakning. Der bor så altså også de her omkring 80.000 kongoleser i Belgien med rødder i DR Congo, og der er så mange af dem, der har valgt at tage til fodbold sådan en onsdag aften her i starten af juni måned, og så er der også rigtig mange, der følger med i DR Congo nede i det centralafrikanske, hvor euforien var helt vild, da DR Congo kvalificerede sig til VM, vi kan jo sådan sige sådan halvt for første gang. De var med, som vi omtalte tidligere, 1974, dengang landet hed Zaire. Men altså under navnet DR Congo, så er det første gang, at de skal med. Og det udløste sådan gigantiske jubelscener. Og det var faktisk også sådan, at det her kongolesiske mandskab efter den her kamp skulle have været tilbage og ligesom tage afsked med hjemmepublikummet i Congo. Det blev så ikke til noget på grund af den her føromtalte Ebola-virus, der har et udbrud i gang i øjeblikket. Så de skal ikke lige hjem og vinde, og derfor så satser de stadigvæk på at få afviklet deres sidste testkamp, som de efter planen skal spille imod Chile et eller andet sted. Det bliver så ikke i Cádiz i Spanien, hvor de ellers havde tænkt sig at spille den. De har pænt takket nej til at få DR Congo på besøg, netop med baggrund i den her Ebola-virus. Den slags bekymringer har de ikke i Liège, der bliver kampen spillet helt under normale vilkår her i aften. Der er 42 minutter afviklet af første halvleg. Der er ingen af os, der har fået åndenød over det tempo, der bliver lagt for dagen. Bedste afslutning i første halvleg har været signeret Joachim Mæhle, da han sparkede et skud fra distancen på stolpen. Nu er det DR Congo, der har bolden ude i højre side, netop over for Joachim Mæhle. Han er ikke til at slippe af med lige nu her, og så må det afrikanske mandskab starte forfra ned omkring midt på egen banehalvdel. Et par minutter plus det løse tilbage af første halvleg, 0-0 mellem Danmark og DR Congo.

0: Okay. Ja, ja. Altså, jeg var jo den opfattelse, Andreas Kold, ikke om du deler den, at en halvleg i fodbold var 45 minutter, men åbenbart ikke Liège.
1: Nej, altså, der også går Lothar de Rons ur simpelthen ikke rigtigt. Han går af efter 44,5 minut af første halvleg. Det må jeg sige, jeg har set mange ting i min efterhånden forholdsvis lang kommentatorkarriere, men simpelthen fløjt af før de 45 minutter er gået af første halvleg. Det har jeg ikke prøvet før. Ved du hvad? Det skal ikke skille os ad. Så meget gang var det ikke i den her til sidst i den her første halvleg. Altså, et, skal vi kalde det jævnt tempo, et lidt til tider dårligt niveau med enkelte gode aktioner. Jeg synes, Danmark har været bedst i første halvleg, og jeg tænker ikke, at de scouts, der sidder for Portugal, for Colombia og for Uzbekistan, det er Kongos kommende VM-modstandere, er blevet specielt skræmt her i første halvleg, og har siddet og skrevet alle de ting ned, som de skal passe på. Der har ikke været så mange for DR Congo. De havde dog en god mulighed, da de fik en friløber. Hvis der havde været VAR i aften, så var det blevet kaldt som en kæmpe offside. Nu skal vi til gengæld have dansere på banen i Liège her til noget pauseshow. Jeg tænker, at du godt kan spille lidt musik i mellemtiden. Pausestilling 0-0 mellem Danmark og DR Congo.
0: Og det viser sig, at fodbolddommer også bare er som så mange af os andre. Nogle dage vil man bare gerne lige tidligt hjem fra arbejde.

0: togkoncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

Det var Cutting Crew, I Just Died In Your Arms. Ingen mål i første halvleg af fodboldlandskampen mellem DR Congo og Danmark. Vi får se, om det ændrer sig efter pausen. Op til radioavisen, lidt musik fra Taylor Swift.

0: Du får meget mere liga efter radioavisen. Klokken er 21.
1: Der er blevet tildelt ministerposter i den nye S-SF-MR-regering i dag, og noget af det mere opsigtsvækkende er, at Socialdemokraterne Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard bytter roller, så Wammen siger farvel til den magtfulde post som finansminister, der så overtages af Peter Hummelgaard, der tidligere var justitsminister. Og netop det bytte af et signal fra Mette Frederiksen, mener politisk korrespondent i DR, Christine Kortsen.
2: Finansministeren er nummer to i Socialdemokratiets hierarki, og ved at rykke Hummelgaard derover, der sender hun et klart signal, men det er selvfølgelig ikke sådan noget, de to har lyst til at tale højt om, eller for den sags skyld nogen andre i Socialdemokratiet.
1: Men Peter Hummelgaard afviser, at det betyder, at han er nummer to i arvefølgen efter Mette Frederiksen, og sådan ser Nicolai Wammen heller ikke på situationen.
3: I forhold til al arvefølgesnak, prøv at høre. Vi har en statsminister, der forhåbentlig bliver siddende længe, og den dag hun vælger at stoppe, så er jeg helt sikker på, at Socialdemokratiet nok skal finde ud af, hvordan man får en god formand.
1: Men selvom det stadig er Mette Frederiksen, der er formand i partiet, så kan de nye ministerroller give nogle interne gnidninger her og nu, vurderer Christine Kortsen.
2: Her nu kan det også starte en fløjkrig i Socialdemokratiet, som kan komme til at påvirke regeringens arbejde de næste mange, mange måneder.
1: Under en høring i repræsentanternes hus er USA's udenrigsminister Marco Rubio blevet spurgt, om han er klar over, at Grønland faktisk er en del af Danmark. Indtil videre var svaret fra Rubio på det spørgsmål, ifølge nyhedsbureauet Reuters. I høringen i den udenrigspolitiske komité siger han også, at de igangværende forhandlinger mellem USA, Grønland og Danmark befinder sig et godt sted. Vi er faktisk blevet involveret i samtaler med Grønland og Danmark om brugen af Grønland til kollektivt forsvar for os alle. Det er en vigtig del af missilforsvaret. Jeg mener, vi står et godt sted i forhold til det nu, uddyber udenrigsministeren. Og ifølge Reuters, der sagde Mark Rubio også, at det vil være lettere at forsvare området, hvis man ejede territoriet. Det går den helt forkerte vej med nikotinforbruget i Australien. De seneste 8 år er det nemlig steget med hele 40%. Det viser ny data fra det australske statistikkontor ABS, skriver det britiske medie The Guardian. Årsagen skal især findes i de billigere ulovlige cigaretter, som Australien altså pulser løs på. De står nemlig for 80% af alle de cigaretter, der blev røget sidste år i landet. Ifølge de nye data, der er prisen på lovlige cigaretter tredoblet fra 2017 til 2025, mens prisen på ulovlige tobaksprodukter har været forholdsvis uændret. Enkelte byer, klart vejr, men i nat, der bliver det efterhånden mest skyet med regn eller byer vestfra. Temperaturen de falder til mellem 12 og 16 grader, og vinden den bliver svag til frisk omkring syd. Det var radioavisen med Søren Albert Bak.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Allo Black, I Need a Dollar.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: En lille times tid tilbage af denne dags skråstreg aftens udgave af Liga. Mit navn er Morten Havsborg. Det handler om, det er jo en testkamp i fodbold mellem Danmark og DR Congo. Et opgør, der bliver spillet i Liège, hvor vi i øjeblikket på græsset for Danmark har dels en spiller Andreas Kravl, som nu runder 150 landskampe, og hvis mine øjne ikke svigter mig, to debutanter.
3: To debutanter nu, som spiller inde på banen. Adam Dakim startede inden for Danmark. Og her fra anden halvleg start, så er der kommet endnu en debutant på banen for Danmark, og det er endnu

Bjerg, der sparker på kassen langt udefra, tager lige sådan oversiden af overliggeren og går ud til et målspark til DR Congo. Usula blev den første danske indskiftning. Sjovt nok ikke nogen udskiftninger fra DR Congo her i pausen. De vil teste det her. De er 11 mand af videre ind i anden halvleg. Og siger jo også noget om, at der nok er en del af dem, der også kommer til at spille, når DR Congo tager hul på VM-slutrunden. Og det gør de den 17. juni i Houston, hvor de møder Portugal i den første kamp i deres VM-pulje. Danmark skal som bekendt ikke spille nogen VM-pulje. De skal dog spille mod Ukraine på søndag i Odense. Det kan også være, der kommer en yderligere debutant der. Måske. Der har i hvert fald mulighed for, at Jakob Trenskov, der sidder ude på bænken, kan komme ind og få sine første minutter for Danmark. Det ser dog mere ud til, at det er Victor Froholt, der snart skal på banen her i Lies. Den her aften, hvor anden halvleg er blevet sat i gang, og han er en mand, der vil hjem i tide og i gang til tiden. Lothar Dront, den belgiske dommer, der startede præcis også her til anden halvleg og fløjtede første halvleg af efter 44,5 minut. Det er sjældent alligevel. Ingen mål heller her i starten af anden halvleg. Det står stadigvæk 0-0 mellem Danmark og DR Congo.

0: My Secret Lover. Her var det Private. Vi har jo rost den spildragt, som DR Congo har iført, så den er meget i øjnefaldende og sympatisk at se på. Jeg er også ved at blive småfan af den der dommer, der er i kampen. Vi så hans lidt afslappede forhold til det her med, hvor lang tid en halvleg den tager i første halvleg. Og nu så jeg ham afvikle et dommerkast på en måde, jeg ikke har set siden, ja, børnehavetiden. Det var den måde, man satte spillet i gang. Den gang.
1: Ja, og altså, han tillod også lige Christian Eriksen bare gå ind og holde en af kongoleserne væk ved det her dommerkast. Sådan, så det er sådan, hvis spilleren selv kan få det til at køre, så tror jeg ikke, han har tænkt sig at blande sig så meget. Og så virker det som om, at der absolut ikke har lyst til at bruge unødig tid. Altså, jeg ved ikke, om man har... Altså, jeg tror simpelthen, at der har en god aftale i aften, altså, efter det her. Altså,
0: så, en reservation på det restaurant?
1: Ja,
0: kunne det være
1: noget,
0: det?
1: Noget af den stil. Jeg tror ikke, vi får så meget tillægstid her på anden halvleg. Der er spillet 10 minutter, stillingen er stadig 0-0. Lige nu hjørnespark til DR Congo ude i deres venstre side. Det er en af Premier League-stjernerne, Visa, der har den. De har et par spillere, der virkelig har nogle masser af Premier League-erfaring.

erfaring, blandt andet ham her, Joanne Wissam, der har spillet sammen med en del af de danske spillere i Brentford, og han er nu i Newcastle, og dermed holdkammerat med William Osula, den danske offensivspiller, der kom ind her fra anden halvleg start. Og som jeg synes faktisk er kommet ind med masser af god energi, William Osula, der ikke lige sådan ramt den rigtige aktion endnu, men presser meget, meget hårdt, og var også tæt på at komme i en god position ind i straffesparksfeltet i forbindelse med et dansk genpres, der rent faktisk lykkedes, og hvor de fik fat i bolden. Så stadigvæk synes jeg sådan en lille pil op til Danmark i den her kamp, hvor Adam Dakim tager en tur op af højre kanten. Skal han have et frispark? Ja, det skal han. Frispark helt ude ved sidelinjen. Sadiki, en af de indskiftede kongoleser, der kommer på banen her på det seneste, fik lige foretaget sådan en triple udskiftning. Det er Kongo. Det er den nye venstreback, der får lagt Adam Dakim ned. God start på anden halvleg for det danske hold i forbindelse med nogle afslutninger ved den her skud på trekantsammenføjningen fra Pierre Emil Højbjerg. Og nu ser det ud til, at selv sammen med Pierre Emil Højbjerg skal ud og tage det her frispark, som der er ude ved højre sidelinje. Kommer der endnu en udskiftning for det danske hold? Ja, det gør der nu en dobbelt udskiftning. Det er Victor Froholt og Joachim Andersen, to af de normale startere, vil jeg sige, for det danske hold, der kommer på banen til de sidste 35 minutter. Andreas Christensen, der nok lige skal passes på, går ud. Og så skal jeg lige have overblik over, hvem den anden udskiftningsspiller, der blev taget ud nu, der kom ind i stedet for Mathias Jensen, tror jeg, der var på vej ud. Men han bliver på banen, Victor Froholt i hvert fald ind, og det bliver i stedet for anfører Pierre Emil Højbjerg, der er gået ud. Og Monique Christian Eriksen har overtaget anførbindet. Her i hvert fald Christian Eriksen indlægger straffesparksfeltet og en mulighed derinde til William Osula. Nej, det var Adam Dakim, der kom til værs og fik hovedet på. Hælder den et godt stykke over. 58 minutter spillet. Det vil sige 13 minutter af anden halvleg. Danmark med et par yderligere udskiftninger. Ind med Joachim Andersen og Victor Froholt. Ud med Pierre Emil Højbjerg og Andreas Christensen. Stilling, den er der ikke ændret på. Det er stadigvæk 0-0.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og bærings.
7: Og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
9: Der er ikke så meget sang for de danske tilskuere. Der er også kun 48 af dem i Lies den her aften, hvor herrelandsholdet fodbold spiller testkamp mod den kommende VM-deltager. Det er Congo, der har spillet en time, og stillingen, ja, den er altså stadigvæk 0-0.

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me. Over til højre for mig, der ligger der en kuvert, hvor i der er placeret en mulepose. Og den skal sendes til vinderen af gårsdagens konkurrence, hvor det jo handlede om at regne ud, hvornår den første udvisning kom i den sidste altafgørende DM-finale kamp i håndbold mellem Esbjerg og Odense. Og der var der jo en lytter, som fuldstændig negligerede, at i den foregående kamp var der kommet 10 udvisninger, og bare sagde, der kommer ikke nogen i den her. Og det kommer der så heller ikke. Det var Kurt fra Klipping. Nu er vi i den situation, Andreas Kravl, at alle bud, stort set, der er kommet på første mål i den her kamp, er placeret i første halvleg. Der er et bud tilbage. 75 minutter. Det er Kurt.
1: På det tidspunkt skal vi hjem og se alle Kurts.
0: Jeg forstår det ikke. Altså det eneste, der ligesom kan undgå, at jeg nu skal sende to kuverter afsted til den samme adresse på to dage, det er, at hvis den her kamp slutter 0-0, og den mulighed eksisterer jo trods alt.
1: Jeg er stadig rystet over, der ikke var nogen udvisning af den.
0: Det var et vanvittigt bud.
1: Ja, men det kan være, at kommer et mål nu her, i hvert fald bolden ind i strafsparksfeltet i retning af Rasmus Højlund. Det er ikke mange gange i den her kamp, hvor jeg har fået mulighed for at nævne Rasmus Højlunds navn, 23-årig angriber, der netop har fået vekslet sin lejeaftale med italienske Napoli til en permanent aftale. Italienerne har simpelthen købt ham i Manchester United. Her fik han bolden afsluttet også ind i ryggen på en kongoleser, bolden ud til et dansk hjørnespark. Christian Eriksen, der stadigvæk er på banen i landskamp nummer 150 for hans vedkommende, ud fra højre side, præcis bold ind mod Joachim Andersen, altså en målmand fra Kongo, Basi Nazu, der kommer ud og får lidt bizart bokset op til Visa, den store Premier League-stjerne på offensiv midt for DR Kongo. Han taber bolden og bliver sendt op i retning af Adam Dakim, der også stadig er på banen, debutant i startopstillingen. Jeg synes faktisk, han har gjort det ganske rimeligt, 20-årige Adam Dakim, der var med til at rykke ned med Wolfsburg for Bundesligaen, og nu efter planen skal tilbage til Red Bull Salzburg, hvis ikke der bliver lavet andre planer i løbet af det her transfervindue, der er i gang. Jeg har spillet indtil videre de første 67 minutter. Victor Froholt, der er kommet ind til Mathias Jensen, tilbage til Oliver Provsgaard, så ude i venstre side, hvor William Osula ligger mere eller mindre permanent, efter han kom ind i stedet for Patrick Dorgo. I pausen tilbage til Mathias Jensen, og igen den her sådan boldomgang med det danske hold, hvor de i et forholdsvis roligt tempo forsøger at køre bolden fra højre mod venstre, og det har de altså rimelig meget styr på, kongoleserne, der nu også her for at sende bolden ud i venstre side, og der lykkes dem at få et indkast cirka midt på banen. Et lavt tempo, til gengæld rigtig god stemning på tilskuerpladserne. Nu er det også holdt op med at regne i Liège, og jeg tror, det som de mange kongolesiske tilskuere mangler nu, det eneste de har brug for, det er et mål i kampen, og de vil selvfølgelig håbe på, at det er spillerne i de, hvad var det vi sagde, babylyseblå dragter.
0: Jeg synes, det er passende udtryk.
1: Ja, som scorer det. Vi andre kan måske sidde og håbe på, at det er en af danskerne, der får puttet bolden i kassen, hvis det der ikke skal slutte 0-0. Indtil videre er der i hvert fald spillet 3/4 af kampen. Vi er lige over midtvejspunktet i anden halvleg, og det står stadigvæk 0-0 mellem Danmark og VM-deltagerne fra DR Kongo.
0: Og det betyder jo, at DR Kongo jo snart der får afsted til den her slutrunde. Det gør du også, Andreas Krav. Du skal jo over og kommentere et hav af fodboldkampe. Har du i den sammenhæng været inde og så tilmeldt dig vores VM-spil?
1: Ja, det har jeg.
0: Du har downloadet DR's nyhedsapp, ikke sandt? Jo.
1: Det har jeg, ja. Og så har jeg været inde og givet mig et holdnavn, som er mit eget navn. Så man kan faktisk dyste mod mig. Jeg har en lang og gloværdig historik her på det seneste for at gætte forkert. Så man kan måske bare prøve at gætte det modsatte af, hvad jeg gør undervejs. Men selvfølgelig skal jeg have det med på rejsen derovre. En lille hyggeligt pitstop undervejs og se, om man kan komme til tops. Jeg tror, det bliver vældig, vældig underholdende undervejs.
0: Altså med mindre Kurt fra Klipping, han også har registreret sig, fordi så er det helt jo afgjort på forhånd. Men det, du gør, det er at gå ind i DR's nyhedsapp, helt vejen ned i bunden der på forsiden, så står der VM 2026, hopper ind der, så står der VM-spillet, du kan registrere dig, så kan du være med i kampen om præmier. Og det handler bare om at regne ud, hvad der egentlig kommer til at stå som slutresultat i de mange VM-kampe.

0: Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Der bliver spillet 5 af de her venskabskampe i øjeblikket, og man kan jo nok konstatere, at det ikke ligefrem er nogen stor målfest, fordi i opgøret mellem Albanien og Israel, hvor der også er spillet et par 70 minutter, ligesom mellem DR Congo og Danmark, der er der ikke kommet mål. Og så har vi nogle kampe, der begyndte for 45 minutter siden. 0-0 mellem Holland og Algeriet, 0-0 mellem Luxembourg og Italien. Den går i pause nu. Men så er der kommet et mål til Nigeria, der spiller på udebane mod Polen. Tror du efterhånden på, at netmaskerne kommer til at blafre i Diez i aften, Andreas Krag?
1: Ja, det tror jeg faktisk godt, de kan. Det gør jeg af to årsager. Dels at det er Congo lige har været tæt på. To gange faktisk lige på stribe, det er en indskiftet angriber, Simon Banza, der først fik en halv friløber, og kom også forbi den danske målmand, Philip Jørgensen, med en meget spidsvinkel, og Philip Jørgensen kom tilbage og reddede der. Så det er den ene årsag, at det er Congo faktisk har været farligt et par gange, og den anden årsag, det er, at Kasper Høgh lige er kommet på banen for Danmark. Den farlige angriber fra norske Bodø Glimt, der havde så stor succes i den forgangne sæsons Champions League. Og ja, altså den sidste gang, han kom på banen for Danmark, det var i udkampen i Prag mod Tjekkiet. Og det var inden straffesparkskonkurrencen, hvor han kom ind og fik udlignet på et hovedstød. Og det er en meget opportunistisk og meget selvtillidsfyldt spiller, der er kommet ind. Kasper Høgh har erstattet Rasmus Højlund. I øvrigt så er Albert Grønbæk også kommet på banen. Vender dermed retur til det danske landshold. Albert Grønbæk, der det er et helt stort hit for landsholdet tilbage der i efteråret 2024. Dengang det var vikaren for vikaren Lars Knudsen, der overtog det danske landshold som træner og gav Albert Grønbæk debut, og han blev sådan det helt store hit, forsvandt lidt ud igen, og nu er han så lige fyldt 25 og kom ind og får spillet lidt for Hamburger Sportsverein i Tyskland her på det seneste. Nu kommer ind Albert Grønbæk. Her er det William Osula, der dribler lidt stor bevægelse for Osula, taber så også bolden og må se og have hjælp fra holdkammeraterne, der vinder den tilbage. Et kvarter tilbage. Det foregår i Liège i Belgien, og det er en testkamp mellem Danmark og DR Congo, og åbenbart ligesom mange andre steder i Europa lige nu, ja, så står det 0-0.

0: den. Og jeg bemærker nu, du ved ikke, at det der gamle udsagn, if you can't beat them, join them. Jeg kan se, at der var en dansk tilskuer, som nu har taget del i en gruppering af tilhængere af DR Congo. Han hyggede sig gevaldigt. Sikke en fest.
1: Ja, ja, altså fordi det er, man kan sige, at der behøver ikke at være mål i en fodboldkamp for, at Congos, DR Congos tilskuere, de danser og har en gigantisk fest op på tribunen. Og der var, ja, der var faktisk et par af de danske fans, der tænkte, det skal vi da være med i. Og der må man sige, ros til kongoleserne på tilskuerpladserne. De er inkluderende og ikke ekskluderende, så de inviterede de danske fans med ind til lidt dans op på tribunerne. Der var jo også massiv danseopvisning nede på banen inden her. Her Oliver Proskov, han falder i græsset, og jeg tror, han slår sig dernede. Måske det er en krampe for Proskov, han ligger i hvert fald i græsset, og skal vi tage bolden ud, så han ligesom kan komme på benene igen. Er det en krampe til Oliver Proskov, eller et eller andet en fiber måske i lægen. Han, det ser sådan lidt underligt ud, da han skal sende bolden på tværs, signalerer nu også ud til bænken, at han skal skiftes ud. Ærgerligt for Oliver Proskov, der har spillet 78, snart 79 rigtig, rigtig gode minutter. Men her der virker som om, at der går et eller andet galt i lægen. Så endnu en dansk udskiftning undervejs. Men ja, nu kigger jeg lige ned på mine papirer her. Og hvis det havde været en normal kamp, så havde der jo ikke været mulighed for flere udskiftninger, fordi der er bragt fem mand i spil, men må ikke, at de får lov til at skifte en sjette mand ind.
0: Med det kendskab, vi har til kampens dommer, så tror jeg ikke, vi skal hænge os i det der.
1: Nej, han vil faktisk udtage, at der var 12 på banen, tror jeg. Hvis bare de hyggede sig og ikke lavede til et stort nummer ud af det. Det er også spændende. Måske du kan udskrive en konkurrence om,
0: hvornår han fløjter af.
1: Hvornår han fløjter af. Er det måske allerede i minuttal 87? Det kunne det godt være.
0: Ved du hvad, jeg siger? Jeg vil ikke overhovedet forsværge, at det fløjt kan komme lige om lidt, for der er 10 minutter tilbage.
1: Ja. Vi kan også sige, at der var jo en grund til, at det internationale fodboldforbund FIFA og også den europæiske variant UEFA på et tidspunkt sagde, at vi skal altså have gjort noget ved de her venskabskampe og testkampe, fordi de ender ofte i noget værd råd og heller ikke måske så underholdende. Det var derfor, man indførte Nations League. Og det er jo faktisk et af de påfund, synes jeg, som der har fungeret rigtig godt med Nations League. Men man kan også sige, altså der er ikke meget, der er værre end en sløj testkamp, og der skulle der lige være en sløj testkamp uden mål. Og det er altså faktisk det, vi læner os op af denne aften i Liège. Der er nu 10 minutter tilbage. Lukas Høgsberg er kommet på banen i stedet for Oliver Proskov, der har forladt den med den her skade-krampe. Med 10 minutter tilbage, og stilling 0-0 mellem DR Congo og Danmark.

0: Hun kommer tilbage. Det er Jung, der leverer musikken, og noget, der også kommer tilbage, det er en liga i morgen fra kl. 18 til kl. 22.15, for det kan jo være, at vi finder en dansk mester i håndbold for mænd, Aalborg, som skal op mod Skanderborg AGF. Aalborg, der vandt en meget kneben sejr på hjemmebane i det første finaleopgør. De skal så på udebane. Vi skal også finde ud af, om GOG snupper bronzemedaljerne. GOG, der er foran med 1-0 i kampe mod Mors Thy. Men vi har et opgør lige nu, som vi også skal have fundet en afslutning på. Og det eneste spørgsmål, der efterhånden resterer krav, det er jo, om vi får bare et enkelt skattet mål.
1: Ja, yeah, der er optræk til noget en gang imellem, altså sådan, blevet lidt løst i koderne, sådan opdækningen, synes jeg, også for dansk vedkommende. Senest Lukas Høgsberg kom på banen i stedet for, og det var Provskov. Det var nok ikke Høgsbergs skyld her, men der kom en åbning i den danske højre side, og et farligt indlæg, men godt forsvaret af Joachim Mæhle, der var med nede. Jeg tror faktisk, at det var sådan med hælen, at han fik spillet bolden ud af farzonen. 6 minutter tilbage i Liège. En rigtig, rigtig fornøjelig ramme om den her kamp. Vi må sige, en ægte hjemmebane. Langt væk fra hjemmet for DR Congo, men med deres mange kongolesere, der bor i Belgien og har fundet vej til Standard Liège hjemmebane, ja, så har de haft en massiv opbakning. Her hvor Albert Grønbæk bliver væltet på kanten af feltet. Ja, kæmpe frispark, men han fløjter altså ikke ret meget. Den belgiske dommer i aftenen. Heller ikke her. Albert Grønbæk, der er meget frustreret over ikke at få et frispark på kanten af straffesparksfeltet. Med 5 minutter tilbage af anden halvleg, og jeg tror ikke gæt på, om der bliver bare så meget som et enkelt tillægsminut. Der har heller ikke været de store spilstopper. Der har også ikke været noget VAR, så slet nogle videodommer i kampen. Så heller ikke nogen stop på baggrund af det. Danmark, ja, de tager så tilbage til Helsingør i landsholdslejren, og derfra til Odense, hvor de på søndag møder Ukraine i sommerens eller sæsonens sidste kamp for de danske spillere. DR Congo skal lige finde ud af, om de kan finde et sted at spille deres testkamp den 9. juni. Det er på tirsdag imod Chile, som bliver aflyst i Cadiz. Og så ellers skal de så til USA og spille deres kampe ved VM-slutrunden mod Portugal, mod Colombia og mod Uzbekistan. Colombia er endda en kamp, der bliver spillet i Mexico i Guadalajara. 4 minutter tilbage af denne aftens testkamp, og det ligner mere og mere en 0-0 kamp mellem Danmark og DR Congo.

0: aldrig helt nok. Emma Sjæsted Høgh. Vi blev taget lidt med bukserne nede i slutningen af første halvleg, Krav, fordi at kampsdommer valgte at blæse efter 44,5 minut. Det gør han ikke. Han snyder os ikke engang til. Nu skal du køre den hjem. Nu kan selvfølgelig være, at han lægger 18 minutter til. Man ved ikke med ham der.
1: Nej, vi kører i hvert fald på det sidste ordinære minut. Uret har rundet 89, og jeg tror, at den her gang, der giver han nok lige måske et par minutter. Det er faktisk, det er Kongo, jeg vil ikke sige, at de har været farligst her til sidst, fordi så farligt har de heller ikke været, men dem, der har haft bolden mere op omkring straffesparksfeltet, end Danmark har, derfor har vi heller ikke rigtig set noget til. For eksempel Kasper Høgh, angriberen fra Bodø Glimt, der er kommet ind for Danmark her i slutfasen, men har ikke rigtig fået noget at arbejde med. Måske nu i de absolut sidste sekunder og minutter. Det danske hold vælger at køre bolden lidt mere stille og roligt rundt ned hos forsvarsduoen, der lige nu udgøres af Joachim Andersen og Lukas Høgsberg. Og i og med, at Christian Eriksen nu også er skiftet ud, så kan jeg se, at det er Joachim Andersen, der har overtaget det danske anførerbind, der startede med at sidde omkring armen på Pierre Emil Højbjerg, da han så blev skiftet ud. Jeg så røg det over hos Christian Eriksen. Og når han er så skiftet ud, så er det nu Joachim Andersen, der står som dansk kaptajn her i slutminutterne. Han har faktisk bolden lige nu. 3 tillagte minutter er blevet signaleret, og vi er godt i gang med det første dansk boldbesiddelse i øjeblikket. Rasmus Nissen Christensen, der har spillet hele kampen som højre bak, videre til Mathias Jensen, videre til Lukas Høgsberg, så ud på venstrekanten til William Osula. Kan han få udfordret, han vælger i stedet for at forsøge at spille bolden i dybden. En lidt skidt beslutning for Osula. Kongoliserne sparker væk op på den danske banehalvdel, der står igen Lukas Høgsberg og Joachim Andersen helt alene med bolden. Joachim Andersen med et langt skift over mod Osula, men det bliver ikke præcis nok. Bolden ind central. Victor Froholt kan måske lige få den videre til Albert Grønbæk, op til Kasper Høgh. Videre til Albert Grønbæk. To spillere, der kender hende rigtig godt fra en fælles fortid i Bodø Glimt. Og det bliver også en skudmulighed til Albert Grønbæk, men er stærkt presset, sender han bolden et godt stykke forbi. Det er Kongos mål. Det ligner en kamp, hvor hverken VM-deltageren, VM-nationen, det er Kongo eller Danmark, for at fundet vej til netmaskerne, og dermed også, kan vi godt sige, en aften til glemmebogen i Liège. Det tæller selvfølgelig en lille smule på verdensranglisten, men landstræner Brian Riemer kan ikke tage så mange positive ting med. Jeg synes stadigvæk, at der er plusser i bogen til målmand Philip Jørgensen, der har stået en god kamp, og har haft et par gode redninger. Jeg synes også, at Oliver Provsgaard, indtil han måtte lade sig udskifte 10 minutter før tid, spillede rigtig godt i det danske forsvar. Og så har der været glimt fra Adam Dakim, den danske debutant i startopstillingen, men der har også været for mange gange her i anden halvleg, hvor han virkelig har sat sig lidt meget i nogle driblinger og mislykkedes med det. Lidt skal mysle her til sidst, hvor Lukas Høgsberg lige bliver lagt ned, og det er lidt fjollet her til sidst, og en kamp, der ellers har været afviklet sådan fuldstændig uden dramatik. Men vi må også sige, en af de kongoliser, der er kommet på banen her i slutningen, han er noget oppe at ringe. Det er Charles Pickle, der til daglig spiller for Espanyol i Spanien, der har været en lille smule overtændt, vil jeg sige. Han står også og slås lidt nu med Victor Froholt inde på den centrale midtbane. 3 tillagte minutter er så småt ved at være overstået. Det er Kongo med bolden og kommer ind i straffesparksfeltet og en afslutning og en ny redning fra Philip Jørgensen. Skælder ud på forsvaret her iblandt Joachim Mæhle. Det var meget tæt på, at det er Kongo i de sidste sekunder for at sende bolden i kassen. Lidt hasarderet forsvarsspil, og det gør og ender med, at der faktisk kommer en rigtig, rigtig god mulighed til Kayembe Ditu, der sender bolden et godt stykke over. Hjørnespark til kongoleserne bliver hættet væk af Albert Grønbæk. De bevarer bolden. Den afrikanske nation ude i venstrekanten. Victor Froholt ude og presse, og det bliver et dansk indkast, som aldrig bliver taget, fordi der bliver fløjtet af nu. Vi slutter lige med en redning fra Philip Jørgensen. Rigtig god kamp for hans vedkommende. De 90 minutter plus 3 tillagte minutter slutter alle sammen målløse. 0-0 slutresultat. Det er Kongo, Danmark.

Ed Sheeran sammen med Cyril og Cameron. Det slutter jo modløst mellem Danmark og DR Congo. Og for en sjældent gang skyld, så er der ikke nogen, der har skudt på 0-0 ind i sms-bakken. Og det betyder ingen øn mulepose, der skal afsendes i aften. Men i morgen, så er der jo en ny dag og en ny mulighed. Der er der jo DM-finale i håndbold. Der finder vi på endnu en opgave, som vi skal prøve at løse. Lige om lidt, før natten, det er Stine Bram,

0: Magdes sammen med Jonah Blacksmith, Saw You Dancing. Nu er klokken 22.
1: Det blev noget af en fuser, da de danske landsholdsherrer mødte DR Congo i en testkamp, der netop er blevet flyttet af. 0-0 endte det, og selvom Danmark var tæt på at score enkelte gange, så pressede afrikanerne også på i den anden ende. Landstræner Brian Riemer gav i kampen landsholdsdebut til Adam Dagim, der i klubregi er udlejet til tyske Wolfsburg, og også til William Usula, der til daglig spiller i engelske Newcastle i Premier League. Og modsat Danmark, så er DR Congo kvalificeret til VM-slutrunden i Canada, USA og Mexico, der starter i næste uge. Under en høring i repræsentanternes hus af USA's udenrigsminister Marco Rubio blev spurgt, om han er klar over, at Grønland faktisk er en del af Danmark. For nu, siger han på det spørgsmål ifølge nyhedsbruddet Reuters. Og i høringen i den udenrigspolitiske komité, der siger han også, at de igangværende forhandlinger mellem USA, Grønland og Danmark befinder sig et godt sted. Vi er faktisk involveret i samtaler med Grønland og Danmark om brugen af Grønland til kollektivt forsvar for os alle. Det er en vigtig del af missilforsvaret. Jeg mener, vi står et godt sted i forhold til det nu, uddyber han. Og ifølge Reuters, der sagde Marco Rubio også, at det ville være lettere at forsvare området, hvis man ejede territoriet. Der skal ikke spilles så sene kampe i den danske Superliga, som der eksempelvis er blevet i den netop afsluttede sæson. Klubberne i Superligaen er nemlig blevet enige om at sløjfe søndag kl. 20 som et alternativt tidspunkt for kampstart, det skriver fodboldmediet Bold. Hidtil er det sene kamptidspunkt blandt andet blevet brugt, når det ikke har været muligt at spille kampe om mandagen på grund af landsholdssamlinger. Men nu har klubberne altså besluttet, at det alternative kamptidspunkt skal være lørdag kl. 14, 16 eller 18 eller søndag kl. 12, skriver mediet. Og de nye tidspunkter for kampstart kommer kun i spil, hvis det ikke er muligt at afvikle kampene på de normale kamptidspunkter. Og det er divisionsforeningen, der står for at lægge kampprogrammet i Superligaen. Hvilken sport er Victor Axelsen kendt for, og hvad kendetegnede vinteren mellem 2025 og 2026? Det er bare nogle af de mange spørgsmål, som tusindvis af udlændinge i dag har skulle svare på i indfødsretsprøven, som led i at få dansk statsborgerskab. Prøven har været afholdt på 46 sprogcenter landet over, med lidt over 6.500 personer tilmeldt. Prøven består af 45 spørgsmål, med 5 af dem om aktuelle emner og 5 af dem om danske værdier. Og for at bestå prøven skal deltagerne besvare mindst 36 af de 45 spørgsmål korrekt, og herunder skal de svare korrekt på mindst 4 af de 5 spørgsmål om danske værdier. Og indfødsretsprøven er altså bare en af en lang række betingelser, som man skal opfylde for at få dansk statsborgerskab. Byer og en smule klart vejr, og så temperaturer, der falder til mellem 12 og 16 grader. Vinden bliver svag til frisk.
2: Du lytter til P4.

0: Louis Capaldi, I'll Before You Go.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og fortæl mig helt ærligt, er jeg den eneste, der kan mærke, at der begynder at være sådan lidt sommerkulder i luften i Danmark? Jeg synes, der er sådan et eller andet med det der, men nu er vi officielt set i den første sommermåned, ikke? Der er måske nogen, der kan lugte lidt ferie derude og sådan noget. Det kalder på en omgang i vores lille leg, der hedder samme titel, ny sang, fordi der er nemlig en del sange, som har fået titlen Crazy. Så tre af dem får du om cirka 20 minutter. Og ellers bare masser af musik til din onsdag aften. Stort velkommen til. Her er det den nye fra Harry Styles, American Girls.

Natasha Bedingfield var det med Unwritten. Sidst jeg skulle komme over et forhold, der forliste, der krævede det at blokere nogle sociale medier og et slettet telefonnummer og noget tid og en masse tanker. For Mumle, der kræver det 4 flasker vodka i et sommerhus. Det lyder på en måde også meget dejligt. Sådan er vi så forskellige her, hun med 4 uger.

Han hedder Jonathan. Det var alle mine tanker. Husk, at du kan stemme på vores top 100 inde på dr.dk/top100 frem til på søndag kl. 14, hvor afstemningen lukker, og så tæller vi ned. I næste uge fra på mandag, så starter vi med en top 100 til 80, og så kører den bare derfra hele ugen igennem. Og et af de numre, du kan stemme på, det er det her, hvis du elsker Lis.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Rasmus Seebach og Livstegn.
1: Samme titel, ny sang.
0: Man kan måske godt komme til at føle sig sådan en lille smule kulrød her, hvor vi er kommet godt i gang med sommeren. Den 3. juni i dag, og nogen begynder måske også allerede nu at lugte sådan lidt sommerferie derude i horisonten. Det kalder på tre sange med titlen Crazy. Nu er vores regering jo også faldet på plads efter næsten 70 dage i forhandlingslokalerne. Det er også lidt skørt på en eller anden måde, at vi skal vende os til. Nu har vi rent faktisk en ny regering. Den første Crazy kommer fra Gnarls Barkley.

0: af de bedst sælgende singler for præcis 20 år siden, tilbage i 2006, fra den amerikanske duo Gnarls Barkley. Så skal vi her hjem igen til en af de allerstærkeste solister, vi har netop nu, som har været her et godt stykke tid. For nogle år siden, der lavede hun en sang om følelsen af ikke at være helt god nok, konstant at sammenligne sig selv med andre og ikke rigtig kunne finde ud af at slukke for sit hoved. Heldigvis så ved vi andre godt, at St. Clara, hun er fuldstændig god nok og mere til, her hun med Crazy.
1: Wish I'd take it easy on myself sometimes, 'cause I'm barely sleeping.

side om side med numre som Living on the Edge, Crying, Amazing og mange andre på albumet Get a Grip. Der ligger også Aerosmith's Crazy, som er runder vores lille leg i dag. Det her, det er før natten på B4. Husk, du altid kan skrive til os på nattensnablag.dr.dk. Det kunne jo for eksempel være, hvis du havde en god sangtitel, du gik rundt med inde i hovedet, som vi skulle kaste os lidt over, om der måske var andre sang, der hed det. Det er jo sådan noget, vi godt kan lide at lege med her i før natten på B4. Det er nattensnablag.dr.dk, og så tilbage til Aerosmith.

Sofie 1998 med Alene og In Love. Så går vi lige 90'er style i 3 minutters penge. Det her, det er Everything But The Girl og deres Missing.

Her fik du den mest populære version af Everything But The Girls Missing, nemlig den, der er i Todd Terry Club Remix. Den originale version af det her nummer er faktisk også en rimelig optempo, men Todd Terry han fik lige lagt sådan lidt mere trance ind over nummeret her, og det kunne man godt lide i 90'erne, så det blev altså den mest populære version. Her er det Søn i Før Natten på P4 med Skabt Til At Være To.

0: med dig.
1: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
2: Verden står ikke stille.
1: I henholdsvis USA og Kiev.
2: Det gør P1 heller ikke.
3: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
2: Lige på, når det sker.
4: Om hun forhold til det bliver afgjort.
5: Lige nu.
4: Faktisk, mens vi stemmer.
2: I tiden, i timen, i nuet.
6: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
2: P1.
4: Vi vender tilbage til den historie og håber, at de når at afgøre det.
2: Vi er med dig, mens det sker.
7: Vi er her. Velkommen indenfor.

Selvfølgelig er Nephew også repræsenteret blandt de 400 sange, du kan stemme på nu her, hvor vi på DR's musikkanaler er i gang med at finde en top 100 over de bedste sange nogensinde fra Danmark. Du kan stemme på den her, hvis du er til det hjertestarter fra Nephew. Lige om lidt, så er der radioavis til dig her på P4. Det er efter denne her fra Holly Humberstone. Her er

0: Grønland og Danmark fortsætter med at være samtaleemne i USA. Under en høring i repræsentanternes hus er USA's udenrigsminister Marco Rubio nemlig blevet spurgt, om han er klar over, at Grønland er en del af Danmark.
1: I assume you're aware that Greenland is indeed part of Denmark.
2: For now.
0: Jeg formoder, du ved, at Grønland er en del af Danmark. Ja, indtil videre, svarer Rubio på spørgsmålet. I høringen i det udenrigspolitiske udvalg siger Marco Rubio også, at man på månedlig basis taler om emnet med både Danmark og Grønland, og at de igangværende forhandlinger mellem USA, Grønland og Danmark befinder sig et godt sted.
2: We are actually involved in conversations with Greenland and Denmark on the use of Denmark.
0: Vi er faktisk involveret i samtaler med Grønland og Danmark om brugen af Grønland til kollektivt forsvar for os alle. Det er en vigtig del af missilforsvaret. Jeg mener, at vi står et godt sted i forhold til det nu, siger han. For første gang i over 100 år er der ikke et landbrugsministerium i Danmark, og så står fiskeriindustrien også uden sit eget ministerium. For Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri er blevet nedlagt, og opgaverne derfra er i stedet fordelt på andre ministerier. Landbruget hører nu under Ministerium for Natur og Dyrevelfærd. Det bekymrer Michael Nielsen, der er svinebonde. Han frygter, at landbruget bliver gemt.
3: Jeg synes jo bare, at det har lidt af en forkert klang alligevel, da jeg stadigvæk synes, at det, jeg beskæftiger mig med, det er landbrug. Og der er selvfølgelig også natur- og dyrevelfærd, men at vi skal have en, der virkelig beskæftiger sig med det her ressort og har en god og en sund interesse i at få det her til at fungere på bedst mulig måde.
0: Med den nye sammensætning af ministerierne kommer fiskeriet på Miljøministeriets bord, og det skuffer Svend Erik Andersen, der er formand for Danmarks Fiskeriforening.
4: Det er et kompleks erhverv, og det kræver også, at der er nogle kompetence i ministeriet, der har forstand på det, de taler om, og det er en bekymring, vi har, at det bliver splittet for meget op, og den kompetence, den forsvinder.
0: Fire migranter er omkommet i en brand i en varevogn i det sydlige Italien. Ifølge italienske myndigheder blev varevognen sat i brand ved en tankstation, mens fem frugtplukkere befandt sig i 19. To udenlandske statsborgere er anholdt og mistænkt for drab. Den eneste overlevende fortæller, at frugtplukkerne kort forinden havde haft en konflikt med deres arbejdsgiver om manglende løn. Han siger, at varevognen blev overhældt med benzin og sat i brand, efter at migranterne var blevet låst inde. I nat enkelte byer, lokalt med torden og temperaturer mellem 12 og 16 grader. I morgen bliver det mest skyet med en del byer og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Stine Bram.
1: Her var det Danser med Piger. Så velkommen til den sidste time af Før Natten. Den her onsdag, vi runder det hele af med masser af god musik. Kommer her fra Bella Kay. I love it, I love it, I love it.

Albummet hedder Billeder af min baggård. Og det er Thomas Buttenschøns andet album, som han udgav tilbage i 2008. Og på det album, ja, der fandt du blandt andet det her store hit, Smukkere end smuk. Så skal vi være i godt selskab med Pet Shop Boys, der fortæller sådan en lille Romeo og Julie-historie her på deres West End Girls.

0: David Guetta, Jennifer Lopez og Save Me Tonight.
1: Et skulderklap før natten.
0: For nogen, der er nostalgi en flugt fra en virkelighed, som måske kan synes at være lidt overvældende en gang imellem. Vi kender jo ikke fremtiden, og jo længere vi kommer væk fra det, der skete engang, jo mere trygt og fint kan det i nogle tilfælde virke. Det er jo sådan, nostalgi er. I hvert fald for nogen, og for andre, så kan det der med at mindes og længes efter en tid, der er væk, være mere sådan beroligende, en måde lige at nulstille tanker, der nogle gange buldrer lidt afsted. Jeg tror, det er der, Nick & Jay er nu, hvor de næste minutter her hylder den danske forstad. Det er rækkehuse, det er drømmekage, duften af nyslået græs og uskyldige drengestreger, som for eksempel at stjæle blommer fra naboens træ. En anerkendelse af, at de her for nogle måske lidt simple rammer lagde grundlaget for, hvem de er i dag. Her er Forstads drømme.
2: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker, da vi stjæle blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolens tag. Omringet af vilde veje og bøbler, dybe skov, der nærmest ingen havde. Nye stier til form, hver gang man tog et skridt. Alt ved verden synes stort og forunderligt. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse. Lærte at lave en nolly over en ølkasse. Lyse nætter, vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Der er ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

Hvis du elsker dansk musik, så vil jeg anbefale dig at gå ind på dr.dk/top100, hvis du ikke allerede har været der, fordi der ligger simpelthen de 400 udvalgte sange til vores store top 100-afstemning. Vi tæller ned fra 100 og helt ned til førstepladsen fra på mandag, men du kan altså stadigvæk nå at stemme helt frem til på søndag på dine 5 danske yndlingssange. Og selvfølgelig er TV2 også iblandt de 400 med det her nummer, Bag dukkede ruder.

0: skal videre, om Samba går rundt og glæder sig til den 5. juli. Fordi så kan han nemlig officielt set komme ind på en masse diskoteker, i hvert fald hvis der er en aldersgrænse på 21 år. Han fylder 21 den 5. juli her. Men hits har han der lavet mange af, allerede blandt andet det, du hørte her, Homewrecker. Så skal du have Berg og 1000 timer.
1: Det

Det relativt nye navn på den danske musikscene Berg fik du her med det fine nummer 1000 timer. Den evige sang om, at man ikke skal skamme sig over at udtrykke sine følelser, kommer i mange forklædninger. Her skal du have Desiree's version af det gode budskab pakket ind i hittet You Gotta Be. Lev livet fuldt ud, carpe diem. Nogen vil kalde det en kliché, men det er jo simpelthen så sandt. Så kan det egentlig siges for ofte, det er jo så lige spørgsmålet. Listen.

Året blænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: tre meget forskellige kunstnere, der har fundet sammen på det her nummer. Det var italienske Damiano David, og så var det Nile Rodgers, og ikke mindst også Tyler her på Talk To Me.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Ja, det vil så sige sådan 4 minutters tid endnu, så runder jeg af for i aften, og så siger jeg goddag til midnatsradioavisen, og derefter også masser af musik i din natradio hele vejen igennem til torsdag morgen. Her er Mads Langer.

0: in and hearing how your day has been.
1: Der er blevet tildelt ministerposter i den nye regering, og noget af det mere opsigtsvækkende er, at Socialdemokraterne Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard bytter roller, så Wammen siger farvel til den magtfulde post som finansminister, der så overtages af Peter Hummelgaard, der tidligere var justitsminister. Og netop det bytte er et signal fra Mette Frederiksen, mener politisk korrespondent i DR, Christine Kortsen.
2: Finansministeren er nummer to i Socialdemokratiets hierarki, og ved at rykke Hummelgaard derover, der sender hun et klart signal, men det er selvfølgelig ikke sådan noget, de to har lyst til at tale højt om, eller for den sags skyld nogen andre i Socialdemokratiet.
1: Peter Hummelgaard afviser da også, at det betyder, at han er nummer to i arvefølgen, og sådan ser Nicolai Wammen heller ikke på situationen, forsikrer han.
3: I forhold til al arvefølgesnak, prøv at høre. Vi har en statsminister, der forhåbentlig bliver siddende længe, og den dag hun vælger at stoppe, så er jeg helt sikker på, at Socialdemokratiet nok skal finde ud af, hvordan man får en god formand.
1: Men selvom det stadig er Mette Frederiksen, der er formand for partiet, så kan de nye ministerroller give nogle interne gnidninger her, og nu vurderer Christine Kortsen.
2: Her nu kan det også starte en fløjkrig i Socialdemokratiet, som kan komme til at påvirke regeringens arbejde de næste mange, mange måneder.
1: USA's præsident Donald Trump mener, at en aftale med Iran kan falde på plads allerede i den kommende weekend. Men han understreger samtidig, at der endnu ikke er nogen garanti for, at parterne når i mål. Det sagde han for kort tid siden til journalister i Det Hvide Hus.
4: The negotiation itself has gone very well, actually.
1: Jeg hører, at selve forhandlingerne går meget godt. Hvis det sker, og det er ikke sikkert, at det gør, så kan det allerede ske hen over weekenden, sagde Trump. Ifølge den amerikanske præsident omfatter en mulig aftale blandt andet, at USA overtager Irans lager af beriget uran. Netop spørgsmålet om Irans uranberigelse har længe været et af de største stridspunkter i forhandlingerne mellem de to lande. Bilister kan igen køre over Storebæltsbroen mod Fyn, efter at trafikken i flere timer har været standset på grund af et uheld, det oplyser Vejdirektoratet. Der er dog fortsat kø på strækningen, og myndighederne forventer først, at trafikken er afviklet først på natten. Broen blev lukket omkring kl. 21, efter at en havareret bil og redningsarbejde spærrede et af de farbare spor. I nat enkelte byer lokalt med torden og temperaturer mellem 12 og 16 grader. Torsdag bliver mest skyet med en del byer og temperaturer med 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Ukraine er kommet et vigtigt skridt nærmere et muligt EU-medlemskab. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til, at de første egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine kan begynde. Det oplyser Ukraines premierminister Julia Svyrydenko på det sociale medie X. Den første såkaldte forhandlingsklynge omfatter blandt andet demokrati, retsstatsprincipper og offentlige institutioner og er et centralt skridt på vejen mod et eventuelt medlemskab. Premierministeren kalder beslutningen for fantastiske nyheder og siger, at Ukraine nu er et skridt nærmere medlemskab af EU. Ifølge hende gælder beslutningen også Moldova. En af Danmarks største hesteejere er ifølge eksperter ramt af to potentielle dopingsager. I den nye DR-dokumentarserie Galopbanens Hemmeligheder blotlægges 16 potentielle dopingsager i dansk galopsport. To af sagerne handler om heste, som Lulu Tøpholm ejer. Dyrlægefakturer viser blandt andet, at en hest fik medicin så tæt på et løb, at det kan være i strid med sportens regler om karenstid. Det er et problem, fastslår dyrlæge og professor på Aarhus Universitet, Martin Kraup Nielsen.
1: Det er sportsligt problematisk, hvis hesten har medicinrester i kroppen, fordi at de medicinrester jo stadigvæk er aktive, det vil sige, de er virksomme og kan have en virkning på hesten.
0: Men den udlægning vil Lulu Tøpholm ikke anerkende. Hun har fuld tillid til den træner, der har passet hendes hest, og hun vil ikke sende sin dyrlægefaktura til forbundet Dansk Galop for at få undersøgt, om hesten blev dopet.
2: Altså indtil videre vil jeg ikke gøre noget ved dem. Altså det må jo komme an på, hvad der sker. Hvad skal jeg gøre? Jeg synes ikke, jeg skal gå hen og sige til dopingkomiteen, jeg har dopet min hest, eller jamen, hvad skal jeg gøre? Nej, det skal man så selvfølgelig ikke.
0: Det er træner Bent Olsen, som havde ansvaret for den pågældende hest, og han er ikke vendt tilbage på DR's henvendelser. Modstanden mod krigen i Iran vokser tilsyneladende i den amerikanske kongres. Repræsentanternes hus har for kort tid siden godkendt et lovforslag, der skal forhindre USA i at fortsætte krigen uden kongressens godkendelse. 215 medlemmer stemte for forslaget, mens 208 stemte imod. Republikanere stemte sammen med demokraterne. Afstemningen bliver beskrevet som primært symbolsk, men ifølge Reuters er den et tegn på stigende bekymring over konflikten blandt amerikanske politikere. I nat enkelte byer, lokalt med torden og temperaturer mellem 12 og 16 grader. Torsdag bliver mest skyet med en del byer og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
3: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Ukraine er kommet et vigtigt skridt nærmere et muligt EU-medlemskab. Alle EU-landene har nemlig givet grønt lys til, at de første egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine kan begynde. Det oplyser Ukraines premierminister Julia Stefanenko på det sociale medie X. EU-toppen har længe slået fast, at Ukraine hører hjemme i EU. Det kræver dog enstemmighed blandt medlemslandene at åbne de enkelte forhandlingsområder. Det har hidtil været svært at opnå, fordi Ungarn under den tidligere premierminister Viktor Orbán har modsat sig processen. Orbán tabte imidlertid valget i april til oppositionslederen Peter Madjar. Den ukrainske premierminister kalder beslutningen for fantastiske nyheder og siger, at Ukraine nu er et skridt nærmere medlemskab. Ifølge hende gælder beslutningen